Настайгаас нь 90 гарсан хөгшин, нялхаас нь сая төрсэн хүүхэд нь бүр нүд ирэмхийн хооронд бүтэн бий үлдсэнгүйгээр энэ ертөнциос устдан анхиж ирсэн. Үүнтэй адилаар ямар ч ялаг өмгүүгээр алагдаж васансан гэр өрх мянга төмөр яаж зогсноо? Таны авгай багтаасан Японы төрөмхөөлөгчд одоо харибан мэтийн ийм дэлхийд нэртэй их хотонд хуурмаг цэцгэллийн байдлыг чадах хэрээр зохиож элбэн мэхлэх бодлогоо явуулж өргөн удам хөдөө тасханд харин өдөр бүр цаг бүр дундад улсын ард түмнийг алан хөдөж гээ. Та нэг туйлын харсалтай нэг мэдээг сонссон гэж сая хэлсэн. Ингээ та нэглэхний сонсомогч сэтгэлчин тон хүнд нүсэр болчихлээ. Гэтэл бид харин өдөр бүр сонсож гээ шүү. Сонсож байхаар барахгүй бас үзэж гээ. Хаяндан цаашлаад бас өөрийн бай төрөл садны хан ань нас нэглэхэн цагийн дотор сүмж дүүрэх байхаа гэж зовж байна. Эдгээр учрыг та дундад улсын ард түмний аз бус учрлыг өрөвддөг хүмүүлэг үзэлтэн яаж үздэгийг чинь би мэдэхгүй байна шүү. Ингэхлээр үүнээ та надад хэлээд өгөөл ямар уу? Гэж хэлэв. Юдийлан гараа нюхал хийлэн юу ч хэлж гарсангүй толгойгоон алгуурханаар бүхийлгэв. Фантиан Дазуова түүний дагуулсан цэргийн устгагдсаны сонсоод та их зовж ийнэ. Гэвч та бодож өнгөрөв үгүй юу? Фантиан Дазуо Орси-Японы дайны дунд Японы ялсан тугыг дундад улсын нутаг дээр хатгаснаас нааш дундад улсад хэдэн арван жил хөндлөн гулд аашилсныг тэрэ цэргээ дагуулж Люишинэс хармөрөн хүртэл алан ирсэн. Төвний ялан үгэлт хоёр хөл нь хэчнээ олон дундуудын ард түмний хүүр чандрыг эсгэлсэн ажээ. Төвний сэлэм нь хэчнээ олон дундуудын ард түмний тэрүүнийг цавчсан ажээ. Төвний гар доор альж хөдөгдсөн дундуудын ард түмний улаанч усан уурсан давлгалах сунгарын мөрний усэж улайлган шүү. Ийм нэг нүглийн цаван дүүрсэн ярахчнаас дундад улсын ард түмэн чусан өрөө нэхэж болохгүй гэж юу? Төвний өгсөн нь үнэндээ ял хийснээс нь болсон ёстой хариулал байтал та харин сэтгэл зовж тулган асууж байна. Иймээс би таны өр өвдлий чинь сэжиглэхгүй байхын аргагүй болжээ. Хэрвээ та ямар нэг хүний баривчилж аваад таны тэрх Фантин Дазуудан үшээ авч үгийг өвл би бол туйлын тохиромжтой хүн. Чи хэрвээ аяархан нэгүү кэлдгэл юм бол би дараа түмэн анги цавчигдчихнесний би мэдэжинэ. Чиний авг ноён таны багтаасан төрөмхөл өгчэд хариунээ сэгэтний этгээдийн зөв ярахчны хутга нэгэнтэ далайсныг би бас мэдэжинэ. Миний сайн найж дундад улсын ард түмний захиолж сайн шанши авгай нэгэнтэ баривчлагдчихсан. Өнөөдөр би чамайг эрсэн дараа үнийг хэлье гэсэн юм. Гэвч одоо би бас түүний баривн тоосын дагаж явах маягтай байна. Энэ нь мөн чи амьдралаас надыг туйлаар хошигнж байгаа хэрэгэ. Чи сайн надыг чиний асуултад хариулт өгөөсэй. Иймээс одоо би хариулж барлаа. Тэгээд бас өчиг хүнч үлдээл үгүй хариулт өгсөн. Та одоо шийтгэх гэмэдэ. Юджи Илан эхнээс нь аваа толгойгоо бүхэн сонсч л байснаа. Сайшан Шогийн баригдсны сонсонхуудаа Сочисхийн толгойгоо өргөж Ваймины эсрэг ширтэв. Ваймин үгөө хүрясны сүүлээр тэр би урдаар асууя. Таны саяхан хэлсэн чинь харамхай сүнь гэдэг зохиолыг бичсэн тэрх туйлын авьяас чадвартай зохиолч баривчлагдсан гэж юу? Гэж яаран асуу. Тийм ээ, яг тэр мөн. Хэзээ баривчлагдсан юм? Өцөгдөрсөн. Яагаад? Мэдгүй. Хаан хинк баривчлсан юм? Үүний харин мэднэ. Дагуулж байгаа төрүүн бол надыг гэтэж ордон

чинь хүрсэн алаг чарай тагнуул чингдэдэй. Тэр бол Гэмилигийн гард орох итгэлтийх ба. Тийм бол Гэмили тамид очиулсан гэж үү? Бараг тийм ээ. Болжээ. Үдийн хойн би Гэмилиг эрхэр очий. Вайн минь маш баярлан. Үнээр үзвэл та надад гэтлээ. Би таныг гэд үйдий илан Вайн миний гарыг тавшин уртхан гөвч санаа алдаад таавал нэг жинхэнэ улсаа хайрлагчаа. Дундад улсын хүний талаас үзвэл таны өвч нь бүр таарч байна. Гэвч энэ нь миний сэтгэлийн эмгэнэл завныдыг бүрмөсөн арилгаж чадах бишээ. Фантен даазвэ гэж нэг тийш нь тавьж хэлэх юм болий. Мянга гараа Япон цэргүүдийг авч хэлвэл тэдний дотор олонхын чум алуудлагын доор дундад улсаж ирсэн шүү. Тэд бол ялгүй. Гэтэл одоо харин хайр найргүй дайны дунд амин алдсан. Гэд бас дахин сүрс алдав. Таны сүүлэрх энэ үгч нь харин таарч байна. Гэд вани минь. Дайм бол хэзэнээсэн аваад хайр найргүй юм шүү. Пуу дугармөгчээ, чи үхгүй бол би амьдрах учир болдог. Асуудал нь харин үний ёсыг баримтлагч жинхэн хүмүүлэг үзүүлэлтэнд авч хэлвэл чухам аль талд нь зогсох бол тон чухлаа. Төрөмхөлийн тал зогсох юм уу? Төрөмхөлийг эсэргүүжих тал зогсох юм уу? Болжээ, та ярих хэрэггүй. Таны өвчин таарна. Бид урдаарай маргалдах юм болий. Зарим асуудлуудыг би дахин бодлох хэлж үзье. Одоо нэгэнтэй 12 цаг болчихлээ. Бид онгоцон сэлж усан дээр хоолон гэрт очиж хоол идэе. Бид багсагаар хидэж байгаа зоогдээ гэж хэлв. Үгүй. Би одоо идээд орохгүй, уугаад ч орохгүй. Яагаад? Миний сайн найж Сайжан шоо одоо яг үхлийн даван дээр тэлчилж ий. Би түүний хурдан аварж гарах хэл хүсэж байна. Бид удаандаа нэг хоёр цаг л саатан штэ. Барвал би дараа очий. Болохгүй. Нэг минут оройтож очивол тэр туйлвэртэ үү хийгдэж мэдэн шүү. Йоо, тийм аймаар гэж үү. Одоо дундад улсын хүний амин нас нэгэнтэ нохой гэж хүрхгүй болсон шүү дээ. Болжээ. Илан би журмолон хийж гүйцэтгэ. Ийжи Илан онгоцон эргүүлж өмнө эргэнтэйж төргөн төргөн сэлин явлаа. Цагдааны тэнгимийн тагнуулын салааны нэг таслаг өрүүдэн шүүхээртэй. Сайшан шо өцөгдөр орон 12 цагт баривчлагдан ирснаас нааш нэгэнтэй 12 цаг болжээ. Энэ 12 цаг нь түүнд авч хэлвэл өнөр 12 жилээс ч урт санагдана. Амьсгах зав үхгүй, дахин дахин туйлын хар хортойгоор эрүүдэн асуух, цахилгаан гүйлгэх, лаажуутын ус чутгах, тамхин галаар хүүхэн товчин шарах, улайлгсан төмрөөр гэдсийн соргиж, дээр нь давс үрэх, үлгэн дүүжлэх, төмөр хавчуураар зузаан махын хавчих зэрэг, нэгэнтэй тагнуулчуудын гар хөдлөмөч хэргэлдэг энгийн зүйл нь болоод байна. Хархан багасан эрх таньк үсэж, дур таваараа явж зурсан Сайшан шоо. Ингэж тарчилган зовоохыг яад тэсэж чаднав? Гэвч тэсхүйе бэрх энэх 12 цагийн дотор тэр гашил шүд зун тэсвэрлэж, дахин дахин манарж мэдээсэхэгүү болж байсан ч дайсны олох гэсэн аман үчиг ба батлаврыг өгсөнгүй байлээ. Тагнуулчуудын алустрын байдал эвхамт нам үнүү биш үү? Энгийн үед ямар ажиллахтай байх? Нөгөө нэ, Сайшан шоо ховны биеийн манж Японыг эсэргүүчдэггүй үгүй юу? Манж Японыг эсэргүүчдэггүй юм бол яагаад хаант ёсны цэнгэлийн орны тунгалаг өдрийг одоч үгүй сарч үгүй харанхуй сүнь болгон бичнэв? Яагаад Япон манжин айрамдлын магтсан жүчхийн зохиол бич?

мэдэхгүй байх уу? Хамаг зүйл нь унас хойшд манд Японыг эсэргүүчхгүй тул Юйдэ Шүнъигийн зарлиг ёсоор хаант ёсны сэнгэлийн орны тунгалаг өдрийг магтсан жүжигчин захиал бичих бөгөөд одоогоор нь бичиг баримт бичиж гарын үсэг зуран батлуур өгөх хэрэгтэй гэсэн ийм уулга байлаа. Энэ удааны эрүүдэн шүүж үчиг авахыг Гэйминг Ли Баерн эрхэлж байх бөгөөд төрөө хавсрагч нь Чиндэли байв. Юйдэ Шүнъи бас тасралгүй шахамдуулан өнөөдрийн өглөөний 7 цаг өнгөрмөгч тэр Дянхай ирүүлж шүүж байгаа байдлыг асуусанд эрүүдэн шүүж байгаа байдал нь огтхон ч урагшгүй байхыг Юйдэ Шүнъи сонсоод ихтэй хилэгнэн Гэйминг Лид шалгуудан оролдож арга бүхний сөвөгчлэн бичиг баримтыг олох хэрэгтэй. Өнөөдрийн орой болтол бичиг баримтыг нь хүргэж авчрах хэрэгтэй. Үгүй бол Гэйминг Лиг тушаалаас нь өчрүүлнэ гэжээ. Гэйминг Ли харилцуураан тавиад толгой дүүрэн хөлсөн арчин хүргэсэн цайг нэг цомоо очоод газар доор байх шүүхэртэн орж очив. Энэ үед сайн шаншаа басаж манараад байлаа. Гэйминг Ли дээр хувцсан тайлан Чиндэли ба баг тагнуулуудаан хөдлөгөн биеэрээ захирч байгаад зангилгын чанартай нэг удааны ерөнхий дайралт хийхэр болов. Нэг төмпөн хүйтэн ус сөрчмөгч газар дээр хөвтөж байсан сайшаан шоос ихэ оржээ. Төшиж басха, түүнд өзөөл гэж Гэйминг Ли чинээ мэдэн хас хэрв. Хоёр тагнуул урагшаа нүрэн ирж түүнийг өргөн басхав. Толгойг нь барьж нүдийн ярьж байгаад үзүүл гэж Гэйминг Ли бас хас хэрв. Хоёр гар тал талаас нь ярьж хоёр нүдний дээд доо завхгүй нь яран ас урагшин хандуулан үзүүлв. Нүдэн өмнө хэрми халхалж байсан тэрник хэсэг хар хүшиг ярагдамагч чарма нүцгэн эмэгтэй хүний үхдлийг доош хандуулан дүүжлээстэй байх харагдав. Үүнийг үзэнгүүтэн сайшаан шогийн үс нь босож хамаг биеийн цэсэр хийлэв. Гэйминг Ли тэр эмэгтэйн үхдлийг заагаад олж үзвөө, энэ бол чиний төгсгөл чинь. Цагдаа ноён би чамайг ноорох зүлээгүй. Одоогоор гараан дахивал чи дараа тэрх эмэгтэй үхдлийн хажууд доошо хандан дүүжлэгдэн мэдвөө. Гэвчээ чи сая 30 хэдхэн настай шүү. Сонсоход тэнгэрийн дагнаас сайхан юуши юм чамд биеийн тушаалаа гэнэ үү? Гэтэл чи харин үхлийн замаар явж байх чинь ээ? Ингэж бодвол миний сэтгэл бас өөдөрчхөн. Болжээ, би чамд бас нэг алхам найр тавья. Вай миний учрыг одоо чамаас асуухгүй. Чи ганцхтээр хаант ёсны цэнгэлийн орны тунгалаг өдрийг магтсан жүжигчин захиал бичгийг өвшөрдөг бичиг баримтаан бичиж гарын үсгэн зурж өгдөг л юм бол чамайг тавьж явуулна. Үгүй юм бол чамайг доор нь доошо хандуулан өлгөж эрлэгт чинь хөргөн гэж хэлв. Гэйминг Ли эдгэр үгэн хэлж бартал цаадах тагнуулууд нь хурдан хэлээ. Төргөн толгой дош, гарын үсгэн зур гэж чөтгөр ойлгох мэт эри хорайгүй хасгирцгав. Сайшаан шогийн хамаг биеийн мөнч цэсэр хилцээр дөрвөн зүгийн ширтэхэд тэрх эмэгтэй үхдэл нүдэнд нь басч ширвэгдсэн дээ. Яаран бас нүдэн анив. Сайшаан шоо нүдэн анив эли балай байхад Юшиян түүний өд гүйн ирэх шиг болж бас нүүр дүүрэн нюлуус хасхаруулан нүрийн ирж цээдэнд нь ялдаад чи тэнгэрийн хаяанд хөрсөн ч би чамайгаа хүлээнэ гэж зогсол үгүй төднөх бөгөөд гарын чангаад эрдний чулуу шигтгсэн ногоон бүлзэнгэн идэм хуруунд нь хийж өгч байгаа юм шиг санагдав. Сайшаан шоо гэнэт нүдэн бүлтэн гараан өргөж идэм хуруугаан үзсэнд бүлзэн нь харагдахгүй болчихсан байв. Тэр гэнэтэй толгойхон өргөж Гэмилигийн зүг хамаг хүчээ шахуун байж бүлзнийг буцааж өгөө гэж хас хэрв.

0: Аманд нь шүлцүүгүй болохоор дууны өнгөн сөнхөй бөгөөд ялгуур нь олдогдохгүй. Тагнуулууд бүр хүзүүгээ сунгаан чагнах бөгөөд юу гэж ярьж байх ялгуур нь олохгүй байлээ. Ганцхан түүний бүлжингийн сугалж явсан чингдэлий учрын мэдээд гэмилийн зүг бүлдсэн авна гэн. Түүний зүүж байсан бүлжин гэж яран хэлв. Бадна. Чи бүлдсэн авна гэнэ. Тэрч амархан учир шүү. Чи бичиг баримт бичиж гарын үсгэн зурчих бол чамд юу ч гэд үгэн. Хэрвээ олохгүй бол би зарлиг буулгаж ягаад чамд сайхан нэг хийлгэж өгье. Ээ? Гэж гэмийн дэх хэлв. Угүй. Угүй. Би өөрийн кийг авна. Зүүж байсан авна. Гэж сайшан шоо толгой сажин хэлв. Чиндэлий гаран дэлэх гээд гар дотор нь ногоон эрдэн чулуу шигтгсэн бүлжин үзэгдэж энэ гэрдэхэд энгийн гэрэл доор цэл ногоон өнгөтэй болон гялтхан харагдав. Сайшан шоугийн нүднээс мөнч ногоон гэрэл сачрах шиг болж хамаг биеэс нь нэг зүйлийн хүчин ундраад хоёр гараан атгаж байсан хоёр тагнуулын гараас бүлт алдуулж тэр бүлзөнгийн тийш нүрэн очив. Тэр хоёр тагнуул дав хиймэгч үлэн чон шиг ухасхийн түүнийг бас барьж явв. Миний бүлзнийг алья гэж сайшан шоу мөнч тэлчилэн байж хасхирав. Болжээ, чи хэрвээ бичиг баримт бичиж өгөвөл би чамд өөртөө зүүлгэж өгье. Бичиг баримтаа төргөн өгч гэж гэмингли хэлв. Тийм ээ, төргөн бичиг баримт бичвэл чамд буцааж өгнө. Чамайг тавьж явуулна. Юу авахт эмтээ чинь уулзуулна гэж тагнуулууд зүг бүхнээс нь хасхирав. Сайшан шоу нүдө дахин анж юу ч дуурсангүй. Гэмингли хүрх хитл гүйн босож гараа хүчтийхэн дахин. Эхэл түүнийг дахин дүүжлээ гэж чинээ мэдэн хасхирав. Пас хийх дуун гарч сайшан шоу түлхэгдэн унаж үзэж мэдхийн зуур гар хөлийн хүлж уяад тэрх эмэгтэй үхдлийн хажууд доош хандуулан дүүжилчихв. Тэр нэг мэдхэд газар тэнгэр хайвалзан дайвалзаж хамаг биеийн чус нь толгой уруун чинэрээд нүд нь бүлтэрж гармаар санагдан чихэн өнгөний шуйгэн. Энэ үед гэмингли болон тагнуулууд чум дүүжлэгдэж байгаа сайшан шоуг нүд салгалгүй ширтэж байв. Чиндели гэмингилигийн чихнийхэн дэргэд уруулаа нялдуулан аха тэр бүлзнэ төдий харамлж байхаар үсэхэд дотор нь лав учиртай шүү. Бид хэрвээ тэр бүлзэнгийн нясалах байдал гаргаж түүнд үзүүлбэл гэж шивнэв. Таарч байна. Би мэдлээ гэд гэмингли тэр бүлжиний чингдэлий дахиж өгөөд нясалах байдал гаргаж миний захиагаар болоо гэж хэлв. Чиндэлий яран төмөр хавчуураар тэр бүлжингийн ногоон эрдэн чулуугын ил үзэгдүүлэн байж хөнгөн гэж хавчин барьж басны хавчуураар тэр ногоон хэсгийн өмхүүлэн барив. Гэмингли нөгөө тагнуулуудаа захирч сайшан шогийн чарайг нааш хандуулаад сая өгтчээ нүдэнэ сайхан үз чамайг барьяад эрлэгч нь хөрөх гээсэн мэн чиний энэ орхоодын бүлзэнгийн чинь нац хавчаад эзнэн чамтай адил өлдөх юмгүй болтол хэмхэлж сайн төгсгөлгүй болгоё гэж хэлв. Гэмилигийн ингэж эхэлж хасхирах үед сайшан шоо нүдэн нээсэнгүй. Гэтэл тэр бүлжингийн няцална гэсний сонсон мөгч нүдэн гэнэт нэв. Чиндели сайшан шоогийн өмнө хөөрч очин зогсоод бүлжин хавчиж байгаа төмөр хавчуураан түүний өмнө сунгаан хавчих маяг гаргав. Сайшан шоо улайсан нүдэн чуса гармаар бутал бүлтэлгэж толгойноос нь бүдэн бүдэн хулсан тусал чив чив тусална. Харчаа, гэж гэмэнэлэй өндір дуунар хасхэрэв. Чиндэлэгэн ангайлган байсан төмөр хачуурын аман ногон өрдний чулуг өмхэн авлаа. Төмөр хачуур, яг сайхан ногон өрдний чулуугын өмхэн авах үед, сайшаншо хоолойхоо шахан өндір дуунар. Битхий хавчаа, би бичээ, гэж хэлэв. Гэмилэгийн дотор нь сэрхийж, яг сонхон эсэн мэт онгойв. Тэр баярлсандан эсэл ихэд унаар инээч халдав. Тэгээд тэр гаран хурайлзуулан. Болжээ, эрүүдхэн зогсоо, гэж хэлэв. Сайшаншог маши түргэнээр доош буулгалаа. Гэмилэ ширээндэн суугаад чингдэлэг дохиж. Тэр бүлзэнэг сайшаншогийн идэм хуруунд нь хилгэж өгөв. Тэгээд бас нөгөө хэдэн тагнуулаад ахиж биир цаастай бэлтгэл тавьсан ширээгэн газрын дунд дамнуулан авчир тавьжээ. Сайшаншо эдгэрийг үзэн байж бас хуруундах бүлзэнгэн илбэн барин. Сайшаншо алгуурхан гөгч наашаан хандан ширээн дээрх биир цаасан дээр нүдэн тогтон байж гэнэт яг зүүнд хатхуулсан мэт байн агзас хийж араншаа нэг алхам ухрав. Үүнийг үзээд гэмингли. Яанав, үгэн буцаан уу? Чихэлээ, бичнэ үгүй юу? Гэж хасхирав. Олон тагнуулууд бас түүнийг даган орилолдно. Сайшаншо айж мийсэн гарцаар ийш тийшэн ширтэж, чарай дээр нь гори тасарсан өөр өвдөлтэй байдал илрэв. Гэмингли госхийн өсрөн босож, бичгүй бол дахид дүүжлээ. Бүлзэнгийн няцал, нүдийн сохолон хэлийн отол, шүрвсийн сугалж арсын өвч, төргөн гар хөдлөө, гэж орилов. Тагнуулууд бас сайшаншогийн зөв бөөмдрийн ирэв. Сайшаншо гэнэтэ ширээн дээр нүрэн очиж. Би бичээ, гэж хасхирэв. Гэмилэ хоёрхан алхам харайлын ирж, тагнуулуудыг зайлуулан ширээг пас хитл алгадаад. Бичээ, хурдан бич, гэж хасхирав. Нэг тагнуул төрөхөн гөгч цаас дэлгэн өгч, нөгөө тагнуул нь биир атхуулав. Сайшаншо биирийг тосон авч, цэсэр дагжсаар бичиж ихэлээ. Өдийн 12 цаг ойртох үед, сайшаншо цагдааны тэнгимийн тэрх газар доор крэс гарч ирэв. Тэр одоо мөнч баригдах үеийнхэн өмсөж байсан гой евро хувцсан өмсөж байлаа. Учир нь шүүхгээрт авч орсны дараа дээл хувцсыг бүр тайлсан болохоор нэгэн охор өмд нь сэггүй болон өрөгдсөнаас гадна өөр хувцс нь бүр уг хөвөөрөө бүтэн байжээ. Энэ өдөр тунгалаг сайхан өдөр. Зуны цагийн халуун нар яг галар төмөж байгаа шиг их газрын шарна. Сайшаншо цагдан тэнгимийн цагаан асрын үүднээс гарч ирэнгүүт нарны гэрэлд нүд нь ялсан толгой эргэн нүд эрэлжиж өндөр их эндэр дээр эсэл унан завдав. Тэр хайвулзан дайвулжсаар үүдэн өмнөх бүдүүн цагаан толгуурын алан зогсож нүдэн анян жаахан амс хийгээд нүдэн алгуурхан нээв. Тэгээд тэр хөмсгөн атриулан шүдөө сууж, илтгэх үе бэрх завуурлан өвдхий тасвэрлэн, тентер мөнтер алхсаар, өндөр яндрын гисхүрээр доошин бүжээ.
1: Хүндэт сонсогч тав, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн руманыг сонирхуулла. Үүнээ залхамжийг мархашин аражу туужис нэвтрүүлэгт хүлийн авч сонсоорой. Энэ цагийн аражу туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэхэр.

Сэтгэл байвал сөрөөгөр чи шүл ууна. Төвчөр байвал төв нөөр чи газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд та бүхэндээ би жаргалтай гэдэг дууг хүргэнэ.

Өрхөм сонсогчдоо дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сай ургах, налгар хайлаар, намья татуулан, найра хүгэлнэ. Сартай мүшээх саруул хайлаар, сайхан зүүдэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар, амбан уулын одтай жарган, хүлэн баярын хуйс хайлаар, хөгжмийн донжоор хүшхэ ярнаа. Хайларын дуун нэвтрүүлэг. Амар байцгаана уу их юм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ өвөн күндэсний өртөнд тасах гашууны алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхмийн дуучин настайчуудын хэсэг бүлгээс хуваалцъя. Ардын дуугаас өвлсөн яруу хшиглэн миний амьдралын гэрэлгэгээ.

Хүн төрөлхтний өв соёл нь ард түмнэр дамжин өвлөн уламжлагдж 21-р зууны башхийг таван тулжээ. Аль нэгэн цаг үеийн уран бүтээлч гэсэн тухайн цаг үеийнхээ амьдрал ах уй, соёл иргэн шил, зан үйлээ тээж олон зууныг дамжтгав. Харин үүний дундаас ардын дуу төрвөлн дурдж болох юм аа.

ардын дуу болгонд өөрийн гих орон нутг өв соёлоо тэн дэлгэрүүлэх нууц хүч байдаг билээ. Өнөөдрийн сургалжлахаар хэдэн үеэр ардын дуучин явсан одоо өвөн гошууны алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхэмд дуулж яваа дарим насны уран залж ардын дуугаас эрч хүч аван амжилтын дөрөө жийсэн түүний амьдралын тухай та нартайгаа хуваалцахыг хүслээ. Хөгшин өвөө өвөө аав минь буряд ардын дууд маш их хайртай хүмсээ. Би тэднэрээсээ буряд дуун зөвхөн буряд түмний дуу биш, харин бүхэл хүн төрөлхтний соёлын өвт үн үлдэх өв эрдэн гэхийг баг балчир байхдаа ойлгосон билээ гэж даримаагүй учиртайхан өгүүлнэ. Би баргал төхөө орох үеэсээ буряд дуутайгаа найжилсан. Хөгшин өвөө өвөө аав нар минь бүгд л ардын дуучин явж гаалсан хүмсээ. Мөн ч тухайн цагта сайханч дуулдаг хүмүүс байсан юм. Удмын дуучин байсны нөлөө ба бриад зоны дуугийн үлгээд бүвэлэгдэн өснөөс болж би ардын дуугаар бүвэн дуу болгож сэтгэлийн дэмэ хийж өдий хүрч явна. Цээжинд минь хэдий бриад ардын дуу байхыг би ч өөрөө тоолж өнгөрөөгүй. Гэхээр нь сургалжлагч би бриад зоны өв соёлын

баян тансгийг өөр ин гэрэхгүй гайхаж байлаа. Настан мана бурядын ёс заншлыг бүрийн төвөр өвлөн яваа нэгэ. Одоогийн дуулагдж байгаа бурядардын дуугийн олонхын түүний аав Ламжовын Балжинемийн өмгтгэж үлдээсэн ардын дуунууд ажээ.

0: Олон зүйлийн нөхцлөөс болж ардын дуугийн будсан бос соёлын өвийн уламжлагч болж чадаагүйч олон нэрт хүмс түүний улсын дэсийн будсан бос соёлын өвийн уламжлагч болох хүн шүү дээ гэж хэлдэг нь түүнд хамаг эрхэм хүндэтгэл болох хажээ. Тэр их Бээжин хөх хот гэдэл альж газраас ардын дуу чуглуулган эмхэт гэж ирсэн багш оюутад ардын дуучдын альнийч дотончилэн гэртээ суулгаж мэддэж чаддаг бүхнээ харамгүй жааж өгчл байдаг нь хүндэтгэлтэй. Алтан нарны туяанд ариун дайтуу нийлнэ. Аав ээжийнхээ буянд аян холыг тойрно. Анандын өвөр нутагт минь алга жигүүртэн тэнжнэ. Ачтай сайхан багш маань авьяасараа манайг хүмүүжүүлнэ. Хул хонгорын туурайд хужир булга жигдэрнэ. Үй үүрийн нүхт минь үрт зүрхийг минь байсагнэ. Хөвчийн модон төгөлхөд хөхөө шувууд донгодно. Хүрэн улаан зүрхээс хүндтэй таанара дуулна. Би хонд явахтаа гиншиж байсан дуугаа тайсан дээр дуулж олон хүмүүсийн анхааралд хүрсэн хэмсэн дарима. 1963 оны 5 сарын 19-ний өдөр Өвөн хошууны шинэхэн жүм сомны үйтхэн гачааны Ланлууд хөвтөвт галтай Ламжабин Балж нэмийн 2 дугаар охид нь болд заяв. Миний өвгөө аа бүр уртын дуу дуулах дуртай. Би одоо бас уртын дуу дуулаж явна. 10 настай байсан нэгэн өглөө хөгшин өвөтгөө унтж байхад миний өвгөө ирчээ. Нарны гарах цөөх 8хан цэцэрлэг гэж бэхлийн дуу дууснаас хойш би ардын дуугийн жид шидийг таньж олон ч ардын дуу хайрлан дуулах болсон юм. Намай баг байхад аав минь өдөр бүр нөмөө багштай ардын дуу чуглуулан явдаг байжээ. Тэр үед би их гайхаж байлаа. Юунд адуундаа явахгүй дуу дуу гээд л явж байгаа юм гэж боддог байжээ. Гэхдээ одоо ботход аави минь дуулаж эмхэтгэж байсан дуунууд нь бариад ардын дуух сурч дуулахад онцгийн их тус болж байгаа юм байна. Би адуу малаа үнэр үсгэх үр хүүхдээ хүний зэрэгт явуулах юмсан гэж чармайжилд явсаар нэг мэтгэд өртөлж явна гэлээ. Ардын дуугаан гих халуун сэтгэлийнх нь гал унтраагүй, амьдралд хайртай гих сэтгэлийнх нь оч бадмалж байгаа түүний харахаар залуу хүнээс ч ирч хүчтэй санагдах юм. Төний аав нь буряад ууцын дуугийн 36 бадгаас 21 бадах хүртэл дуулж чаддаг бөгөөд бэхэлгийн дуугийн 70 бадахыг бүхнийн мэддэг байсныг сонсохоор ямар их цээж сайтай хүн байсан бэ гэж гайхмаар. Дарим гоян хоолой яруу тунгалах, сэтгэлд хүрэм сайхан дуулдах, байгалаа цаясан аргагүй сайн дуучи юм. Бас нэг гайхалтай нь дарим гоян настан буурал болтлоо мориовонж дуугаа дуулж явна. 10 хөрөөгүй байхдаа битүү жолоохороо дүрөө хийгээд л мориндоо зүдүүхэн мордож байсан дарим 50 гарай жил мориунж байх бөгөөд өвчин хуурчин гэж үгүй нь мори унсны сайн л байхтай. Оригилоо болгын уснаас умдлахын тедид буугаарай. Ордны л холын зархин урдээ л эртийн ёслол юм а. Харьглаа булгын уснаас хазартыгаа л усалж яваарай. Харийн газрыг зархин хамаггүй бүгдээ л ёслол юм а. Өнгөр булгын усаас эмээлтэй л усалж яваарэ. Өнгүй л холыг зоригч та эртэл урдын ёс юм а. Ард гахсан морин чин адуугаал гэж санах юм. Арайл бичгэн басхал ааваал гэж санах юм а. Өмнөг догшин морчин ижлээл гэж санах юм. Өнгөри бичгэн хөөхөн мил ээжээл гэж санах юм а. Өндөр уулын модонд өнгийн шувууд донготхол юм. Өлгийтэн тижээсэн ээж чинь үрээл гэж санах юм а. Хөвчийн өндөр модонд хөхөө шувуу донготх юм. Хөхүүлэн тижээсэн ээж чинь хөөхнээл гэж санах юм а. Дөрвөлжин уулаа харахад нутхаал гэж санах юм. Дөрвхөн аав ээжийн сургаалаар дүүрэнхэн жаргалтай суугаарай. Холвоохон уулаа харахад нутхаал гэж санах юм. Хоёрхан аав ээжийн сургаалаа ховтайвл гэж суугаарай. Алтан сувд шүтэнэ, арчин одон шүтэрээ. Аавл ээж хоёроо аятай сайхан хүндлэрээ. Эрдний сувд шүтэнэ, илвэн арчин шүтэрээ. Ээж л аав хоёроо ээтай сайхнаар өргөрээ. Аавл ээжл хоёрын сургаалыг алдлагүй дагаарай. Амтан бүхний аргадмаар айтайхан нэрийг дуулгаарай. ээж лаавын сургаалыг энэ дүүгүй дагаарай, өнгийн олны аргатмаар эй тайхан нэрийг дуулгаарай гэж түүний аав Балжинам Буурлын 1996 онд гараар бичэн үлдээсэн 21 бадаг ууцын дуугийн 13 бадаг нь энд уул хэвээр нь тэмдэглэн үлдээснээс та нартайгаа хуваалцъя. Амьдралыг элгэндээ тэврэн хайрладаг хүнд амьдрал бас олон сайхан бэлэг шагнадаг юм байжээ. Түүний ардын дуунаас олсон амжилт бүтээлээс чохс дурдвал Өвөн гүшүүний шинхэн зүүн сомны 3 сарын 8-ны дэлхийн эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийг бэлгэлэх дуугийн уралдаанд шилдэг баяр. Хөлөмбөр хотын анхдугаар удааны хайрын хэлхээ хүндэт багчид хүүхдийн ховч заслыг урлах уралдаанд содон бүсгүй ойдлцэн 2016 онд мөнгөн холбоо буриад ардын дуугийн мүрицэнд шилдэг дуучин 3 дахь хугацааны Думд Дорсын дууган сольчааны хуралд хүндэтгэл зочноор урагдж байсан бөгөөд Монгол улсын Дорн таймгаас түүнд хуван гаралтай буриад зоны уламжилт ирсэн занжаншлыг төхөөн дэлгэрүүлж өсвөр багчуудад өвлөх эрхэм үйлд бурхнаацаа ясан авьяас бэлэг сэтгэл зүрхээ зориулан би хөдлөмөр зүтгэлийн үнэлэн талархлын бичиг гардуулжээ. 2016 онд Оросын Иркутск хотноо болсон олон улсын алтраг наадмын дуугийн уралдаанд шилдэг байрын шагнал зэргийг хүртэж билээ. Дундад улсын урлаг судалгааны хүрээлэнгийн алдарт дуу хөгжмийн эрдэмтэн Чаужин Жун түүний буриад уламжилт хурмын ёслолд дуулсан Өөцийн дуу, Бэхэлгийн дуу, Нарганы дуу, Йохрийн дуу зэрэг дуугийн Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний голдлогоот төрөл зүйл болох Дундад улсын дуу хөгжмийн газар зүйн Монгол үндэстний уламжилт дуугийн гарчигд сонгон оруулж шингэн үйлдэж үн үрдийн сонгодох хадгаламж болгосон байна. 2022 оны 1 сарын 4-ний өдөр тэр урилгаар төвийн үндэстний их сургуулийн бүжгийн дээд сургуульд очин тэдний анчурсан тусгай мэрэгжилтэн болох Оросын холбооны буриад улсын бүжигчин Аюв Шивэр авгайн ардын бүжгийн судалгааны үйл ажиллагаад буриад ардын дуугадуулан төвийн үндэстний их сургуулийн Умратын цөөхөн тоотнцний ардын урлагыг хичээлийн тэнхимд оруулах үйл ажиллагаанд хувь нэмэр хүчин зүтгэлээ үзүүлэн төвийн үндэстний их сургуулийн багш сурагчдын өндөр үнэлгээг хүртсэн билээ. Орон нутгаас эхлээд улсын гадаад дотоодод ардын дуугаа төхөөн дэлгэрүүлэх ажилд хэдэн үеэрээ өөрийн гэсэн хувь нэмэр үзүүлсэн нь зөвхөн буриад ястдын төвхөндл үлдэх бишээ. Харин бүх үйл хүн төрөлхтний соёлын их санд тусал нэмэрлсэн зүтгэл болон үлдэх ёстой юм а. Яруу уян гэлэг цэцэн тунгалах хоолойд түүний дуулсан ардын дуу бүхэн нь өөрийн гэх хэв намтай болохоор бусад ардын дуучтаас ялгагдж өв соёлын дарахтын эгнээнд алхаж явна. Ардын дуугаа дуулж байх болно. Судалгаа хийсэн хүмүүсд өөрийн чадлаараа хавсарч байх болно. Морио унсаар л байх болно гэж жарын даваа давж яваа хүнд биш. Харин 10 хөттэй жаахан хүүхэнд байх эрт зориг эрчилсэн яраагаар сурвалж алгаа өндөрлүүлэн мориндоо мордоод хоньо өргөвлөхээр давхсан даримг байгын арт их олныг бодож гочрлоо. Хүн итгэл зоригтай байхад хахир өвлийн хүйтэн дэч хадан дээр цэцэгч дэлгэрнэ гэдэгт итгэлээ.
1: Би лэглүү тогтоо талтай намжан мажмийн 2 дугаар басган дарим байна. Миний хөгшин ав залуу авны уусын дуу дуулдаг байхан би уусын дуу 21 бадаг дуулхомня.

Адо

Абая

아예 때

Ирхэм сонсогчдоо, хайлаарын дуун нэвтрүүлгээрээ тоонд нутах хэмэг ширс нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Төөлж тавьсан бай, тоолж тавьсан нас, тулж ирсэн тавилан заяа гэдгээр хүн бүгдийн амьдрал өөрийн үнг айс хэв хэлбэртэй байдгаа тоонд нутах хэмэг ширс нэвтрүүлэгт өвөн хөшөөний алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхмийн гишүүдийн амьдрал ахуйг та бүхэндээ сурвалжлан уншин хүргэлээ. Тухайн цагийн нийгэм ахуй, ар гэрийн түших тулгуур, авч авах өөрийн биеийн зорих төвчээр чармайлгаараа чи өөрийн амьдралаа тогтоож байдгаа. Хөдлөмөр хүнийг гомдоодоггүй гэдгээр сэтгэлээ тэвчиж, дуулж бол сэтгэл байснаа гэдгээр сэтгэлээ уйраан байсгаж зоригжуулж авсан ахмадуудын сургалцлагыг та бүхэндээ хүргэлээ.

Ээжийн буваатай өдр хонгууд хэмэх хэсгэлдэх хүргэе. Сурвалжлагыг хүлэн байрын өдрийн сонины сурвалжлагч яргуй сансар та бүхэндээ уншин хүргэж байна.

Ээжийн буваатай өдрөх онгууд. Дэлхийн олон оронд тухайн орн нутгийнхаа нөхчлөөс болж адил бос соёл жаншил өв соёлын уулгатгунтай болж өв соёлын үлгийхмэх ухаахтхун үүнэс болж би болсон билээ. Өвөр Монголын өртөндөсөх орны Хүлэмбарь хотын Өвөн күндэсний өртөндөсөх гошуунд олон үндэстэн ястадын өв соёл элбэх байлыг уулгадж бий бөгөөд орчон, Өвөнг, Дагуур, Өөлд, Буряа зэрэг чөөн тодондстэн ястангуудын өв соёлын гүн цуцан шимтгэрс байдгаа. Эдгээр соёлын өн шимийн илэрхийллийн нэг нь Буряад ардын дуу билээ. Иймхүү сонсогч та бүхэндээ ээжийнхээ дэргэд ардын дуунд бүүээлэгдэн өсөж, гурван хүүхдээ ардын дуугаар бүүээлэн өсгсөн Өвөн күндэсний өртөндөсөх гошууны алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлгийн дуучин Сэрэн Дулмын сургуулилгыг хүргэхээр бэлдлээ.

Сурвалжлагыг хүлээсэн настангуй ардын дуугаас ямархан их аз жаргал мэдэрч явдгийг түүний олон жилийн турш ардын дуутай нөхөрлсөн он жилүүд нь гэрчилж байлаа. Ардын дуу болгоны судалгаан нь ард түмний яжуур урлагийн их болгодчийг ухахын гол судас болж байна. Ийм болохоор ардын дуу болгон ардын дуучин бүхний уламжлан хадгалж бий дуу бүхэн нь өв соёлын их ундраа билээ. Энэ бол өвөнг үндэсний өөртөө тосох хошууны шинхэн зүүн сомны өндөр болдруу хэмэх газар 1966 оны 5 сарын 1-ний өдөр цагаан адуу халын номгун жаба чангу дугын гарамхант хоёрын их өхн болж заяасан сэрэн дулмын яра. Шинхэн зүүн сомн төржээ шинхэн баруун сомны тэмэн хүзүү гачаанд хүлд орж сургууль соёлын мөрхөөсн тэрээр айлын их өхн байсан болохоор 5 жил сургууль соёлын мөрхөөгөд жагсжээ. Би бага сургуулийн 5 жилээ төгсөлтөд сургуультаа бүжиг бүжгэлж дуу дуулдаг байсан. Баг балчир байхад ээж маань үе хургийн хинтэйгээ дуулахаар хажууд нь дуугийн сонсоод л суугдуртай байжээ. Одоо ботход миний ээж тухайн үедээ сайхан ч дуулдаг ардын дуучин байсан гэж байлаа. Баг насны минь дурсамжид дуу ихшгэ үлдээсэн ээжийнхээ дуу сонсоод ханахгүй шүү. Тэр үед ээжигээ ямар ч олон ардын дуу мэддэг вэ гэж гайхдагч байсан. Энэ нь ардын дуугийн татах хүчин байж билээ. Мөн ч ээжтэй хүний аз жаргалын мэдрэмж байж билээ. Хэмсэн сэрэн дулан 22 насндаа өвөнг үндэсний өөртөө тосох шууны шинхэн баруун сомны тэмэн хүзүү гачааны малчин Балжин нэмийн баяр хэмэх хүнтэй аялгар болж 3 хөөрхөн охинтой болжээ. Нөхөр нь түүнд маш хайр халамжтай. Гэсэн ч зовхтоо зовж, жаргахтаа жаргаж явдах хүний амьдралын жамаар явсаар 3 хүүхнээ үсгэн хүмүүжүүлж байсан түүнд ээжийнхээ дэргэд дуугийн сонсоод л байхаа сүр жаргалтай зүйл үгүй билээ. Хэдийгээр 3 хүүхдийн ээж болсон ч ээжийнхээ дэргэд дуугийн сонсоод сумаар санагдах хүй зөндөө байсан гэж ярих нь бүсгүй хүн төрхмийн гэрээсээ салж хадмын газар мордож, айлын галманч үр хүүхдээ гэж тэмчиж явх нь өрөвдмээрч санагдж байлээ. Нөхөр маань миний дууд дуртайг нь мэддэг болохоор байнга дэмждэгэ. 2016 оны нэгэн удаа WeChat дуугийн уралдаанд оролцоод онч дэсийн дуучнаар сонгогдож, 2016 оны Оросын улаан үдэд болсон олон улсын алтарган наадамд очиж оролцсон юм а. Тэр бол миний энэ яваа насны анхны минь тайс байсан шүү. Тэр тайснаас олон чурлагын хүмсийн өмсгөл дуслаас эхлээд дуулахын мэрэгжил, урлагын уур амьсгалыг олж харсан мөртөө малчин дуучин надад сурах зүйл олон байсан. Тэр үед ээжийн дуулдаг дуунууд хаяа чихэнд сонсдог шиг болж байсан нь ээжийн дуулдаг ардын дуу энэ яваа насыг чимснийхээ.

Хүн гэдэгэ тэдий том болсон ч ээжээ дурсхан байхгүй. Нөхөр бид хоёр 1987 онд аялгар болсон. Аялгар болохоос өмнө ээж мань надад олон дуу жаадаг байсан. Аялгар болсны дараа миний нөхөрч олон сайхан ардын дуудуулдгийг мэдсэн. Тэгээд бид хоёр тохойтой тойром Хянган голын Бялжухай гэлцээд л олон сайхан дуунуудыг дуулж явлаа. Нөхөр маань ч дууд дуртай болохоор бид хоёлоо хамтдаа дуулнаа. Олон ч ардын дуух хамтдаа дуулдаг байлаа. Ээжийнхээ дэргэд дуулдаг байснаасаа нөхөртэйгээ дуулдаг болсон. Дуулж байгаад 3 хүүхдийн аав ээж болсноо бодоход ардын дуу бидэн хоёрт адуу малын буйнаас үр хүүхдийн буян заяа хайрлсан мэт санагтана гэж сэрн дулам ярина. Ер нь дууд юр босын хүчин чадал шингэж байдаг. Хүний сэтгэлд зовох үе зөндөө гардаг. Тэр үеэр нэг сайхан дуу дуулахад л сэтгэл саруулждаг гэх мэтэр дуу сэтгэж заслийн нэг байж таарна. Гадаадын 60 орноор дуугаар хүний сэтгэлийг застах нь бас учиртай билээ. Юр босын хүчин чадал бүхий дуу хэмэх сайхан зүйлийг эзэмдэж чадсан тэрээр эхлээд 80 наваа хэмэх нэрийдл бүхий дуугийн булхамд байж сүүлээр нь алтан бэхлэх хэмэх нэрээ сольж алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхмээрээ Монгол улсад урилгаар тоглолтод очиж байсан ба Бээжин хотноо болсон Чөөн тод үндэстний ардын дуугийн уралдаанд ч оролцож байсан юм. Тэр бүлхмийнхэнтэйгээ хамт байхад бэйнээсээ дуулахгүй мэрэгжил сурахын дагуу сайхан дуу сонсоод сэтгэлээ жаргаж уужирдаг. Энэ бол ардын дуугийн маань их хүчин чадал билээ гэж ярах сэрэн дулм гойгийн баг жалуу нас хэдийгээр малын бэлчээрт үлдсэн чи энэрэлт ээжээсээ дуу сурч чадсан нь дэлхийн хамгийн үнэтэй тайсанд жогсноос илүүтэй олз байлаа. Сэрэн дулам гой айлгар болсныхоо дараа хайн ижилтэйгээ хоёулаа ардын дуутай ханьсан 3 үрээ хүний зэрэгт хүргэж одоо 60 насныхаа дөрөөг жийж явна. Тэр хэдийгээр мэрэгжлийн дуучин болж урилгын тайсанд явж чадаагүйч хүлэн байрын цэнхэг агаараар амсгуулан ардын дуугаар хайн нөхөр болгож явна. Түүний амьдралын зам энэ орчлонд цорын ганц байдгаараа түүний ээжийнхээ дэргэд ардын дуугаа дуулж явсан онжилүүд үн үртэгтэй. Нөхөр баяртайгаа хоёулаа адуу малаа үнэр үсгээр чармайхын дагуу 3 хүүхдээ хүний дайтаа явуулах гэж олон жилийг өнгөрүүлэхдээ ардын дуугийн яруу уянгалыг өгших манай гэр бүлээс тасарч өнгөрөөгүй гэж ярих энэрэлт ээжийн нэгэн тэрээр 2019 онд шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлгэлэх бүх орны ардын дуугийн үзүүлгийн тоглолтод сонгогдсон оролцсон ба Хүлэмбайр хотын өвөн күндэсний өөртөн дэсэх шүү байгуулагдсан 60 жилийн ойг баярлан ухтах шинэхний уянг дуугийн уралдаанд Бурят ардын уртын дуугийн дугуйлангийн 3 дугаар нэрс зэрэг олон олон шагналах хүлэл хүртэж ирсэн ардын дуутай нөхөрлсөн онжилүүдийнх нь олох ёстой амжилт бүтээл болж байна. Эгэл бар малчин дуучин ээжийнхээ хөөрхөн охин үрийнхээ сайхан ээж сэрэн дулам гойгийн ардын дуугаа гэсэн үрт зүрхнийх нь цохилох боёо үе уламжлан дуулж ирсэн дуу бүхнийх нь нуглаа нь олдшгүй өв сайлыг үзүүлж хайрын шижин болон ингарнаа.

сонсогчдоо хайлаарын дуу нэвтрүүлгээрээ тоонд нутах хэмэх ширс нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Төлж тавьсан бай, тоолж тавьсан нас, тулж ирсэн тавилан заяа гэдгээр хүн бүгдийн амьдрал өөрийн өнг айс хэв хэлбэртэй байдгаа тоонд нутах хэмэх ширс нэвтрүүлэгт өвөн хөшөөний алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхмийн гишүүдийн амьдрал ахуйг та бүхэндээ сурвалжлан уншин хүргэлээ. Тухайн цагийн нийгэм ахуй, ар гэрийн түшиг тулгуур, авч явах өөрийн биеийн зорих төвчээр чармайлгаараа чи өөрийн амьдралаа тогтоож байдгаа. Хөдлөмөр хүнийг гомдоодоггүй гэдгээр сэтгэлээ тэвчиж, дуулж бол сэтгэл байснаа гэдгээр сэтгэлээ уйраан байсгаж зэрэгжүүлж авсан ахмадуудын сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэлээ.

манай хорооны мэдээ. 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 15-ны өдөр болтлох хугацаа бол хаврын улирлын ойшгүй тал нутгийн галыг сэргийлэх хугацаа болно. Үүнд 4 дугаар сарын дундчаас 5 дугаар сарын дундч болтлох хугацаа бол галыг сэргийлэх зангилгийн хугацаа гэж онцгойлон тогтов. Ойрын өдрүүдэд хүлэн байрын галыг сэргийлэх гал унтраах абран туслаг бэлтгэн салбар ангийнхан хаврын галыг сэргийлэх үүргийн буттай байдалтай нэгт үйлдүүлэн 5 бүрэн 3 хөдөлгөх хүчрэх чадварын харалтыг тогтоож 1-2-7 тусгай мэрэгчлийн хүчний системжийн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж өндөр баримжаа буттай арга хэмжээгээр цэрэг боловсруулан дайнд бэлтгэх бутад дайм бутад боловсрал хийж хаврын галыг сэргийлэх дайлалдааны ялалтыг олоход бат бөх суурийг тавьж өгчээ. Хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах абран туслаг бэлтгэл салбар ангийн хайлтдах их ангид хүрэхэд ойшгүй нутаг бэлчээрийн галыг сэргийлж гал унтраах дайчлалтын сорилт хийж байлаа. Бачим дүргэн цугдрах зардлыг хүлээсний дараа галыг сэргийлж гал унтраах абран туслаг ангийн гишүүд даруйхан хөдөлсөж гал унтрааж абран туслаг тоног төхөөрөмж түргэн авч байцааж хувь хүний сэргийлэн хамгаалах багц хэрэгслийг дүрмжүүлэн зүүж өтөр түргэн ягсаж өмгч урамтайгаар тэргэнд гарч мордохоор бэлхэн болж гал гарсан газарт гүрж гал унтраах бэлтгэлийг сайдвар хийжээ. Гүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах абран туслаг бэлтгэл салбар ангийн хайдар дэх их ангийн дарга Ливэй сурвалжлагын хэлэхдээ ойшгүй тал нутгийн галыг сэргийлэх зангилгийн хугацаад орсноос нааш хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах абран туслаг бэлтгэл салбар анги бутад байдалдаанаар удурдамж болгож үүргээр жолоодамж болгож галыг сэргийлж унтраах ба бачин байдлыг гаргацсаж абран туслаг чадвараа бүгд талаар дэвшлүүлв. Их анги нь бутад дайны боловсралтыг байнгүрнүүлж газрын байцтай нягт уйлдуулж өнгөний нарийн бодлоонтой орчин нөхцөлд орох зохичих ба шийдвэрлэх чадварыг давтан боловсруулж чимээ холбооны батлахын системийн төрөл зүйлийн онцгой нөхцөлд ор тогтуунаар шуурхай ажиллах хэр төвчний голдлоготой дэвшлүүлнэ. Үүний хамт олон хүнтийн орон бүсэд гүнзгэрэн галыг сэргийлэх үүрэг гүйцэтгэн шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулаг хийж олон түмний галыг сэргийлэх үзэл ухамсарыг дэвшлүүлжээ. Агарын гавшхай анги томлон голдлоготой шугуй торон болон тал нутгийг тойрон байцаг тоогоо нөмөгдүүлж агаар болон газар дээрхийг нэг цогччуулан ханин хэмжиж сэрэмжлүүлэх торыг сүлжижээ гэв. Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн хүлэн байрын тралангийн атрах хаалбарлалтын бүдгэлэл хийгээд хуарын шивэ хаа пив хайлрын хязгаард компани хамтран нүүдлэн малчлын үүсэл пивны шинэ бүтээгдэхүүний гаргав. Энэ бодлого хоёр талаараа улстай үйлдвэрлэсэн 48 агаар нэрсэн пивны аж үйлсийн хэлхээний талаар их бас нэгэн шинийг үүсгэн үлдэхүүн болно. Ойрын жилөөс хүлэн байрын тралангийн атрах хаалбарлалтын бүдгэлэлийнхэн их байлгийн давлагадаа суурлж одоо буйн тралангийн суурийг үргэлжлэн батдахж сайн тарж байснаасаа сайн худалдах нэрд тэмдэг дуурсах үр ашиг өндөр болох тийч хувирхийг тасралтгүй агуулжээ. Энэ удаа хорын шуха пив хайдрын хязгаард компанитай байлдах бодлогийн хамтралцаагаа гүнзгэрүүлж шинэ бүтээгдэхүүнийг хамтран нийтэлсэн нь хүлэн байрын атрах хаалбарлалтын бүдгэлэлийнхэн ам ахуйн давлаг, төөхөө материалын давлаг, аж үйлсийн давлагаа батруулж, аж ахуйн нэрд төрөл төмлөгтийн хүчин, арга замын хүчин, зах төлбөрийн хүчний гашиглан тралангийн бүтээгдэхүүнийг нарлаг гүнзгэ боловсруулах ба аж үйлсийн хэлхэг уртд хаахыг биелүүлэх зангилгийн галхан болж, нөмч хүлэн байр хотын чанар сайтай тралангийн бүтээгдэхүүний тариан газрын суурин газраас хэрэгдээний үзүр хүртлэх үртгийн дэс төвшилтийг биелүүлсэн байна. Танилцуулснаар хүлэн байрын тралангийн атрах хаалбарлалтын бүдгэд

ойрын хэдэн жилд улстай бэлбэрлсэн арвай тарих харж хармайж, одоохонд хоёр түмэн мөн баримжаатай тарих газартай байж, компи 14 арвайны үйлдвэрийг дарж байна. Хуарын шуухай пив хайлрын хязгаарт компани болон хүлэн борийн тараалангийн атра хаалбарлалтын бүлэглэл 2025 оноос улсын арвайг хөгжүүлэн мандуулах төлөвжүүлгийг эхлүүлж, улстай үйлдвэрлсэн арвайн тарвал ба бүтээгдэхүүнийг гаргаж, улстай үйлдвэрлсэн арвайн дотсын бүтээгдэхүүнийг үүджээ. Өх байлгын түшиглэн аж үйлсийг хүчрхэгжүүлж, гар холбон хамтралцаж хамтар ашиг хүртхийг ахиулна. Хүлэн байрын тараалангийн атра хаалбарлалтын бүлэглэлийн дарамтын давтаг дээр Хуарын шуухай пив хайлрын хязгаарт компанийн үйлдвэрлэл эзэмлэлтийн чадварыг нэмээд хоёр талаараа гүнзгий гар холболцсон дөөт доод урсгалын аж үйлсийн хэлхэг хүчээ хамтдах нь нөвтрүүлж тус газар орны онцлогт бүтээгдэхүүний жагсаалыг байлгажулж тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн үртгэн хэлхэг урт тотхов. Хүлэн байрын тараалангийн атра хаалбарлалтын бүлэглэлийн толгойлогч аж ахуйн лугааны буттаг эрхэмсэн хамтралцаагаа үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, аж үйлсийн хөлхөөгөө үргэлжлэн муртатгаж, үртгэн хөлхөөгөө дэвшлүүлэн, хангалахын хөлхөөг бий болгож, одоо үеийн тараалан аж үйлсийн голлох өрсөлдөх хүчнээ тасралтгүй чангаруулж, чанар сайтай аж үйлсийн хамтралцаагаар орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай өгжилтөд хүчин нөмөрлөн. Манай хорооны мэдээ. Ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэхэний үр бүтөмжийг баттахаан дэвшлүүлж, мал жах ордны мал унааг оншлон өмнөх урт хугацааны бүтөмжтэй үйлчлэхэний тогтчийг байгуулахын тулд дөрвөн өвөн хүнцний өртөнд асуух шүүний ханган бортлуулах хоршоо сүлжээнд дөрөх өхөр хонны асуун оншлох тавцан байгуулж, тоочлсон арга барилд үдшиглэн өхөр хонны банк дохолддог өвчин өмгхийг асуун оншлох үйлчлэхэг тал нутгийн хамгийн үндсэн шатанд хүртэл үргэлжлүүлэхийн хамт сум шам болгосыг бүхний хамрахыг биелүүлжээ. Тус тавчингын Дундад улсын тараалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн шинэ гүйдэх төвийн зөвлөгч Вангжин ухаагаар гололсон мэрэгжлийн бүлхэм нийтийн их байлгийн өмгтлэн нийлүүлж WeChat-ийн холбоо боيو хараан давтамжаар асуун оншлог зэрэг хэлбрээр дамжуулан алсаас оншлон өмнөх хижиг өвчтний зөвлөгөө өгөх өм хөргөлөх жолоодлог тэжээ мөржүүлэх мэрэгжлийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг нөгөртөний майгийн сүлжээнд өрөх үйлчлэгийг хангасан байна. Малчид гар утсаар малын өвчтний байдлыг дамжуулж тусгай мэрэгжилттэй цаг тухайд нь холбоо авч тусгай мэрэгжлийн онцлогийн санал ба шийдвэрлэх төслийг олж мал жах орны газар уудам хүн чөнг тусгай мэрэгжилтний эх байлгыг цаг тухайд нь хамрахад хүчиртэй байгаа готтой хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Тавцамгийн ажил улсны дараа өдөр дотмын баг өвчнийг сүлжээнд дээр асуух, гэнтийн дөргөн өвчнийг тусгай мэрэгжилтэн хавсрах, мэрэгжлийн мэдлэгийг цаг тухайд нь суралцах үйлчлэхний харалтыг үнэнхүү бийлүүлж, малчтын тусгай мэрэгжлийн дэмжлэг олох цагийн өөрийн үртгийг тойлон ихээр багсгаж, малын хижиг өвчнийг өрт илрүүлэх, өрт оншлох, өрт шийдвэрлэхэд хүчтэй батлаг хангасан байна. 5-р сарын 10-ны өдөр болтол 450 гарай малчин холбоод орж асуун оншилсан хүний тоо нийт 100 гарай хүн удаа хүрчээ. Манай хорооны мэдээ. Оيرت 2026 оны Дундад улсын итгэмжийн 4.16 төрүүчүүдийн ирааны тавцангаас байрын чимээ ирж Хөдөлмөр хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс зохион байгуулж мэдүүлсэн итгэмжиг сэргэх 5 албан гэр хамжилцаг тогтчиг байгуулж аж ахуйлыг хөтлөн жолоодж байгаад итгэмжиг сэргэсэн хос амлалтаар хос дөшлөлтөд ахиулж нийгмийн аврал туслаг үйлчлэхэд нэг дүгмдүүд бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болгов гэх хоёр зүйлийн хэрэгин жишээ Дундад улсын итгэмжиг хамтар байгуулсан шилдэг хэрэгин жишээний 2025 оны танилцуулгын самбарт амжилт оров. Тосоота хотын зах зээлийн ханилт хамаарлын төвчөө болон хотын ардын явдлын төвчөөний хоёр зүйлийн хэрэгэн жишээ амжилттай сонгогдсон нь бүх хотын худалдаа эзэнгэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх итгэмжийн системийн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн чухал үр бүтээл болно. Мөн ч итгэмжээр аж ахуйд ашиг хүртэж ардд дүгэн үзүүлж засалтын үр бүтөмжийг тасралтгүй дэвшлүүлсэн амтлаг үйлдэл болно. Ойрын жилээс Хүлэн Бор хотынхан ямхтаа ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үдл санааг баримталж итгэмжийн системийн байгуулалтыг зах зээлийн ханилт хамааралд ардын явдлын үйлчлэхний бүх явчин ил хүрээнд туушлуулж итгэмжийн ойлгоход хүн итгэмжийн дүрм итгэмжийн арга барил болон засгийн явдлын үйлчлэхний гүнзгий өөрчлөлтийг ахиулж
Тус удааны хоёр хэргийн жишээний амжилт болсон явдал нь итгэмжийн системийн байгуулалтыг улам нгалах нь гүнзгийрүүлэх, аж ахуйлалд ашиг хүртэж ардад дүгэн үзүүлэх төрийн бодлогын найдваржуулан бүр бүтэмж олохыг эхүүлэхэд эрхэм найдан туршлаг ба үйлдвэрлэхийн жодотлог хангасан байна. Сонин мөтө 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслө. Нөвтрүүлсэнд хүсэл.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зоог нэвтрүүлгээ зоршил ёсороо сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлттэй сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсох нь

0: Хоёрын хэдэн жилээс олон тооны оюутад нутаг буцаж хөдөө орон мал аж ахуйн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байгаа билээ. Үүний нэгэн жишээ бол Хүлэнбаяр хотын Шинбараг баруун гишүүний Хэрлэн сумны найрамдал гачаагаар нутагтээ болор нөхөртэйгэн хоёулаа ажиллаан хайж хөдөө орондоо харж ирээд өхрийн өгөлдрөө сайжруулж ил зүйлийн суур бүтээн байгуультаа бүрэншүүлж шинэ малчин болсон юм а. Болор олон жилийн өмнө хөдөө нутагтаа буцаж амьдрах бодолтой болохоор гэргийтэй хоёулаа уулын Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хуваар сургууль болох Эрэн хотын олон улсын дээд сургуульд багшаар ажиллаж байсан цагаас цалин мөнгө цуглуулан хөдөө нутгаа алгуур аажмаар бүтээн байгуулж шилдэг өгөлдрийн өхрийг цөөн тоогоор оруулж малжиж эхэлсэн. Ээж аав нь нас явах тутам түүний нутаг буцах зориг нь шуудан нэдэн жилийн намар яг ажлын байгуулга нь хувиралд гарах ташрамаар нөхөртэйгэн хоёул ажлаан хайж хөдөөгөө буцаж малын кан дэргэд ирсэн юм а. Олон жил малжих амьдралтай холдсон болохоор анх хөдөө ирэхдээ ажил болгоныг аав буюу айл саалтын хүмсээр заалгадаг байснаасаа хагас жилийн дараа одоо болоход ажил болгоныг буян түшиж хийн жинхэн малчин болсон юм а. Тэр бас суур тоног төхөөрөмж машинчилж битүү пэн задгай пэн зуухтын туглын пэн зэргийг барьж өхөр малаа өгөл хаврыг мөнд өнгөрүүлэхийг батлахын хамт боёжилтийн нормоо дээшүүлснээр барахгүй бас сайн өгөлдрийн бух авчран өгөлдрөө тасралтгүй сайжруулснаас одоо өхрийн тоо толгойн нийт 200 шахам болсон юм а. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулганаас шинэ малчин болорын тухай ойлгож гоё.
1: 12-нд их сургуультай ороод тэгээд 16 онд төгсөөд миний их сургууль болоо одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Өрөө хотын олон улсын дээд сургууль. Тэгээд би 12-нд от буюу манай сургууль дүнгээсээ байгуулагдчихэ. Тэгээд би хамаг төрөний анхны сургуультай. Тэгээд сургуультай бас одоо ерөн чадаа хэрэг бүтэмж болчихно. Төхөрөө одоо 16 онд төгсөв үеэрээ сургуулийн анхны сургуультай сан одоо сургуульд үлдээгээд ажиллах санаатай. Тэгээд би сургуультай үлдээд ажиллая өөрөө оттоо. Тэгээд ажиллаад яг ажилласан үеэрээ өвлөд ажиллажээ. Тэгээд анхны өрхлөж болоод. Тэгээд нөгөө 2 жил ажилласан ба. Тэгээд яг хөтөл орд ирэх юм чинь өнгийн их сургууль сурагчдад хөтөл ороход ялын магистрын унлаус тухтай. Тэгээд ораад бас уусан давтаад тэгээд Өвөр Монголын багшийн их сургууль 3 жил багтруудчаад. Яг миний төсөө мөрөжөр бол айлж болчихлоо. Яг үндэ ухсатын жүйнээ доорх айлж болчихлоо шүү дээ.
2: Аа тийм.
1: Айлж болчихлоо. Яг одоо 3 жил өгчөөд өргөд одоо манай өөр хотын олон улсын дээд сургууль хараад одоо сургалт нарт хөчөл оржээ. Хөчөл ороод бас нэг 2 жилийн нүрийвчээ. Одоо яг нэтна манай сургууль нэг эврэл картээ. Одоо манай Өвөр Монголын багшийн сургууль өрөө хотын олон улсын дээд сургуулийн яг үндэ Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хуваар сургууль шүү дээ. Тэгээд хойлоо төв сургуультай яг хамтрахан байтлаа. Тэгээд бас нэг шалханы хөлөө яг одоо багшнарын ажиллаан аваад жалгаад одоо өөрөө хотод ажиллах төлөө болно. Өсхөө бол нэг жоохон төлөвөр мөнгө аваад хэрхэт төлөө болно наа. Одоо 2 сургууль үгчээ. Тэгээд би одоо үл талийн бодлыг л одоо тэгээд одоо ажиллаа хайгаад нутагтаа ирж ирчээ. Яг хэрчилсэн шалтгаан болоо. Яг юм бас яг өгөлөө юм дүүхэн бишээ. Би бас нэг 20 оны үеэр бид нөх үдөгөн ихлээд тэхан бүтэн байв үлдээ. Өөрөө яасан ажиллаж чинь магатар үтчих. Энэ магатар 2 дугаар он шүү дээ. Тэгээд уулан болоо манай хөдөөгөө бол имжижээ. Яг төрөсөл яраж ижээ. Юрдөө гөрдөн бол одоо миний мом апэн өгчөн наттай дөрван амбул ижээ. Тэр үед би хэрмэ хийгүүдээ. Тэгээд бодол хийлаад одоо залгаа төрөслөхлээ гэдэг хөдөөнөө дахиад ярьж яриа бүтэн байгуулжээ. Тэгээд яг хөдөөгөө бүтэн байгуулад тэр үчи өхөрхэн цөөхөн байжээ. Нэг эсээ хүдөөнөө дахиад гарч ирсэн чинь 50 отхын хэн бол бас нэг 5 бүдүүнөө тэргэлдээ ялсан бас нэг 10 тугал аваад нөгөөд хүдөөгөө иржээ. Тэгээд ороод одоо өөж аа хүдөөгөө нь харчихын хэнэ харчихын тэгээд би бас ажил хар явчихын тэгээд 20 онд баса 20 оны намур одооны уяр гэртэ одоо одоо нэг төр үйн нэж хэштэй бэртэгаа хормоо хийгээд төвж ороод хормоо хийж байна сараа би бас дотроо нь гүн бодлого авчи би бол одоо өртөөрөө хүдөөгөө ирнэ одоо тэгээд одоо яг төр үйөр бас одоо хормоо хийж байна сараа дараа зүйл би бас магад цараа төгс өгснэ дараа бодчээ одоо ажилна ажиллаад ажиллаа бас чалан байхгүй да тэгээд манай хойлон бүр чалан олж исэн юм чинь өлдөр трахсны дараа очирхан байлуу орж ирнэ. Тэгээд өн чалан орж ирэнгүүтээ би бас гэртээ зүгт одоо манай хоёроо хүдөөгөн бүтэн байгуул болох юм. Тэгээд нэг юм авчээ. Т4-г. Т4-г шинэ авчээ. Уулаа бас нэг чатлаасна авчээ. Тэгээд шинэ гөрөв, шинэ одоо пүн сарвч ама шинэ хөхөй да. Бас нэг шинэ пүн бэржээ. Одоо бүур тоног төрөмжийн талаар бүгдийг шинэ хөхөжээ. Тэгвэл манай нутаг болоо яг одоо манай хосны ха хилүү өдөр байна. Хилүүс ярихын уулдаа нь одоо малжиж явхаар одоо манай өөж аав уур малжиж явууд манай энэ дор бол одоо юм басгүй. Йохо юм уу бэ? Төрмөс чагалгаан уу бэ? Юутгүй байж ижээ. Өнөө шин одоо бүр бэ. Тэгээ одоо чагалгаан шууд телеграм орж ижгүй. Тохироо чагалгаа гаргаад анх төрөмж авчээ. Яг одоо өнгийн хусанд жартдаг чагалгаан тэгэл. Тэр гонфу фаден гэж нэ. Оо тэр нарны өнөр тэгээ гаргаад ичдэг. Өнөө нь бас энэ яа бүгдийг аваад одоо танах төрөмж бүгдийг суур бүтэн байгуултаа сэ хийжээ. Одоо мамны тоотоогоо уртар хөөцөлсөнгөө. Өгөөд танах төрөмж нь өгөөд шинжилсэн дараа яа. Араас бас нөлөөд агуулгатай манай хоолон чалан юм ан бүгдийг наашаан орлоод одоо юу гэсэн суур бүтэн байгуулалт үгүй болоо. Энэ шинэ одоо хөгжлийн маргалтыг хийдэх юм чинь. Одоо өнөө нь миний бодхоор ч өнөөний залуучууд жирмэн их сургаан төгчэн хөдөөгөө хараад малж байгаа нөө. Яг бас тийм амар хэлбэрх учир бишээ. Одоо миний өнөө бодол санаагаар хаваалч байгаа ч шүү дээ. Яг бол суур бүтэн байгуулалт одоо уул нь одоо гөрмийнх нь бас малж ирэх юм болно. Тэгвэл суур бүтээн байгуулалт хийх чинь бас амар хэлбэрхэн учир биш шүү. Нөлөөд бүл мөн орлоо. Тэгээд бүл мөн орж итлээ. Юрд хэн бас үрдэжтэй энэ хоёр жил дотор бас 200% хэмтэй болт. Тэгээд үхэр бас нөгөө хэрэг болт. Тэгж итлээ. Одоо бид бас юрд ажиллаж байгаа юм чинь ажил хайр тийм үрд хайр гэж бодож исэнгүй. Тэгж итлээ одоо хэнтэй үхэртэй хоёр тал малж байгаа юм чинь бас өрийн хүн бас одоо хүн жарахгүй бол яг ятрах маягтээ тэгвэл феном бүгдийг хөдөлсгэ. Одоо энэ бүл мөнгөөрөө би бас бодгээ. Одоо манай өнгийн малжилын юмөр хийвэл одоо яг тоталгыг хөдөлдөд болох юм бишээ. Дотог бас өнөө орчин жилүүдийн нутаг бас гангдан манай ийшээ бас холгоног ам шиг овоолж байна. Тэгээд одоо дан ухур болгоё яваач. Дан ухур болгоолэ бас тоталгыг хөдөлдөх санаагүй тэгээд өнөө бодчих яа да шимэн тар ухур болоо. Бас нөлөөд болох шүү. Нутагт бас нөлөөд дөрөвдөө. Тэгээд яг шимэнтар үүлдрээ сайж хүлдээ. Өндөр одоо ихлэнгүүтээ бас төөхний ачир нь шүү дээ. Одоо нутаг даануу даах юу. Тэгээд яг тоглоо хотног тусгана ороод. Энэ үсэн чинь бас очоод байж хад үддээ. Тэгээд яг манай шир бас нэг жан төхөрөмжгүй байтал тэгэхэд өөхн нэг 15 буруу авчираад төжөөж. Тэгсэн чинь одоо түрүү үлэн болоо даарад манай нутгийн үедл бүлчөрд гараад яг үндэ малж одоо бүлчөрд тэтгэхгүй. Тэгээд бурууны цаг нь өнгөргөөд өвслөд сайн дулаахан хануулаад тэгээд гарчсэн чинь дараа жилсэн мөр ялх юм уу? Яг нутгах юм уу малт яа. Тэгээд дэжтлэх гэж одоо 22 оны өдөр. Дэжтл одоо өвөрийн хамт буур төгтэй. Буур төгсөн чинь энэ бас яг одоо яг үнэ бол бас энэ буур төгсөн талар бол одоо би бас тийм их урдар суур бүтэн байгуултаа сайн хийсэн чинь надад бат их нөлөө болсонгүй. Харин улам хямдрах тотом би улам одоо энэ үйлдэл сайн үйлдэл яваад нутагтай байгаад авчирж ийлээ чи. Тэгсэн чи одоо жил жил нөмж амна, улам хямдруу улам нөмж амна. Тэгээд учирын би ерөн хөдөөнө ирэх бодлоготой юм чинь 10 ийтэж байгаа дараад тэгэж байна, 20 ийтэж байгаа дараад тэгэж байна. Тэгээд олж руулаад нэг л авчирч байгаа нэг л авчирч. Тэгээд болоосаар одоо унаа бодлого болоосо одоо туулаа навл намар цугаас нь 200 200 шахуу болгох хэлдэг. Одоо яг үлдрээ бас одоо нөлөө сайн болтгүй.
2: Тийм байт.
1: Ийм байна. Өөх толог бүдүүн үгүй. Энэ бас нэг миний ажилла одоо хайж шилжсэн шүү. Ер нь бол миний өөх толог одоо наати бодлоо сурлаг нүсэ. Сургуулаас гарч ийн ажилласнаа тэлээ одоо гурдаар багтраа уужараа доктор оно. Америктээ тийш нэг их сургуулаа. Үгүй ажиллажээ. Тэгээ доктор нь Америкт очиод сураад төгс ураад доктор ууж ураад бас нэг 2 жил юм хийгээд бошхо бас нэг 2 жил үтжээ. Бошгоо 2 жил үзээд төгс ураад ондоо сургуулээ. Одоо бас үгүй ажилласан чинь юм. Одоо нэг одоо тослол сурсараа ажиллалгээ. Тэгээд бас өнөө Америкт ажиллаж байна. Тэгсэн чинь өрөө хойхон бүгдээ өгч бас Америкт явсан чинь би бас бодё яаlé тэгэхээр тэрийг нутгатай хэрэг хэмжинэ. Тэгэхэд өртөх шиг ярьж ирүүл дөрөөгө тэгэхэд ярьж ирч.
2: Тэр үе нүхтэй хойлон бүр адил ийжээ тий.
1: Манай хойлон бүр нэг л байгууд ийжээ.
2: Аа тийм. Тэр үесүүд одоо хойлоо адилаа хайг үесүүд бас одоо энэ хөдөөнөө бочиг тухай бас олон бодол хийсэн байлгүй дээ. Хойлоо бас олон ярилцсан байлгүй дээ.
1: Олон бодол чи. Яг хөлөөлөлөө. Өнөө бодхоо ажиллаа хайтээ эртээг бол одоо нэг хойх хөвчтэй. Тэгэхэд дотор бодлоос үгүй шүү. Анада нэг хамгийн суурм бол одоо нутг нутг байна. Одоо хүлэн байрын тал нутг бол бас амууд шүү дээ. Бүлтэрор бас их сайн. Тэгээд ууд учт. Өнөөдөр бол одоо хамгийн сайн суур бол үгүй. Өөрөө сайнээ хөсөөд одоо суур бүтэн байгуул гээд бүлэн мөн орно. Өөр нь бол өхөр харин хавна. Одоо үн талын юм бодно. Эрүүн бодно.
2: Тий, тий.
1: Жишээлбэл бол одоо манай ажилла хайгуудаа хүүхэнтэй болчих. Өөртөө болоо хүүхэнтэй болоод одоо энэ өсөөлөх юм сургаа өмдөлөө өндрөө эрвийн бодно эрвийн бод.
2: Тийм байна.
1: Өөртөө бас чанга зөрөх шаардлага.
2: Тийм байна, тийм байна. Хөдөө бас урд угсаагаар сууж ийж

0: Өдөрний адилхан тухай те. Ямар жирэг байсан юм?
1: Яг өдөрөө үжил би магистр үтжээ. Тэр үед бас яг одоо юм гээд коронавигад юм хэрж хэрэгсгүй даа бас. Одоо яг ажил хийх ирүүлээ. Үдийн бол миний ажил гэсэн чинь үдийн амрал байхгүй даа. Үдийн амралдаар жаахан одоо амраад унтаад авдаг замтай болчих. Өдөө ирсэн чимээ тэр жагаараа унтчихгүйд одоо аав гадна ажил хийж наа. Тэр надад дуудах та сэрсэр дийхгүй шүү дээ. Тэгээд зараа гараад ажил одоо дүүгээр нэг гишүү хэлж наа чи. Дараад ажил хийхөрөө бүр юу ч хийхгүй. Одоо үнэн юу ч хийхгүй. Учир нь насан одоо нотгодамаас тэмээ уусаа ирээд мандсангүй юм чинь утгүй. Өнөө юугээ тор өрхий бачихгүй. Одоо тэр багц хэрэгсэлээ юу юм бачихгүй. Тийм байж ичээ.
0: Тий.
1: Түлээ юрд өдөнөө дуртай. Өдөнөө өртөрөө ирнэ л би. Араа их сургал одоо бөнкөө байж ичихгүй шүү дээ. Тэг боддог. Одоо бөнкөө төсгөө болоо өдөнөө ирнэ гэдэг. Багасан би өдөө дуртай. Тэгээд боддог. Тэгээд яг 12 оны одоо манай бас суур байж шүү. Өөж авгалаа одоо уулдаа бас манай өөж авгал онд байг болоод ажилласангүй. Малтын өнөө. Яг манай яг нутгаан гачаан дөрөсрөөс мөнөө уусан бас 800 төгрөг хэнтэй хэвчээ. Төлөөн тасвар бас 1000 төгрөг хэнтэй хэвчээ. Тэгвэл 12 оны яг би сургууль орох үеэр бүгдийг тэгээд хөдөлдөд. Яг тэр үед бас хэнний ханш авах өндөр төр гэж. Төвч тэгээд бас нэг хэнний 1500 төлөө халддаг. Тэгээд бүгдийг хөдөлдөд. Нутгаан дөрөсрөөд одоо энэ төр үед одоо худалдсны дараа энэ хаш бас нэр хөдөн жил буурчээ. 15 16 оноос болж чинь өрн буурчээ. Энэх энэ нэг 3 4 руу энэ болсон нь бас байна жил. Тэгсэн чинь одоо худалдсан чинь бас таарчээ. Дөр нь одоо манай хоёр бас одоо гөр бүлч одоо ямар учирч хөт таарч тө манай хоёр бүр гатаа хөчрөж чээ. Тэр үед би өндөр төдөө тоглоо хотод очиод үтчих. Миний өгч бас Тунгалын хотод явсан чинь тэгээд 2 хүүхдээ тугаа дөрөөгд яг наад яваа Тунгалын хотод явуулжээ.
0: Тийм бай.
1: Тэгээд
0: энэ 2 жил одоо хүүдэнэ хэрж ирээд яг одоо хүүдэнэ урт хугацаа суугаад энэ хүүдэнэ ажилд одоо ямар зэрэг өвшиж байна?
1: Одоо хүүдэнэ ажилд одоо их ашиглаад ирчихээ. Ашиг болоод ирж байна. Ундаа бол одоо бараг гөрөөлд тас татталд л үгүйгээр байхгүй лээ. Яг уулын одоо уулын 10 жилийн өмнөх малдж ирэх бодол манай одоо өнөч юм дөлөөд одоо очил болсон хөөдөө.
0: Тий.
1: Уус юм хайхгүй юу гэнэ бүр байчихсан. Тэгээд одоо өвлийн төл тасгад байна жоохон хөтлөв шүү дээ. Тохиолдолд зүгээр бүр камерод харалтжээ. Одоо гэнэ бүгдийг таамалтжээ. Өлөө пон хашаа. Уулын нутгаан бүгдийг үжиж өгдөг, дурмдж өгдөг. Бүр камерод харалтжээ. Одоо дан өхрөмж юм дүүгээр олон ажил үгүй.
0: Одоо энэ өхрөө нь одоо бас үлдэр сайжруулж байна шүү дээ. Энэ үлдэр сайжруулах талаараа одоо яаж хийж яана? Гар хөл төлөв хийж яана уу? Эсвэл одоо бас бух тавьж яана уу?
1: Би бас бодчихье. Гар хөл төлөв хийнэ үү гэдэг. Тэгэд өнөөдөр юм бол одоо бух тавьж яана. Яг офтер яхаас орсон өх өнөө үгэл одоо нэг хямаш гэдэг гар хөл төлөв хийсэн. Тэгэд үлдэр сайжруулах гарч ирсэн нэг тайхан бух тавьж яана. Уна хоёр бох гэж наа бүр сайн өгүүлдэр юм бохоо. Тэгээд би бас уусан бод. Яа даа гараг өлтрүүлс ураад одоо нэг сайн өгүүлдэр өлдөрнөн сайн болно шүү дээ гараг өлтрүүлэх юм бол.
0: Тий.
1: Түүний яг бүр олшроод ирүүлээ. Манай нутгараа болоо. Гараг өлтрүүлэхгүй байна. Тэггүй юм байна. Би өл талын бодол хэлгээ. Одоо ондоох хүнээ бас асан одоо жишээлбэл шилэн голын идэж өөх сайн гараг өлтрүүлэх гэж энэ онлайн тийшэн их сайн хөдөлнөгөө гар хөдөлгөх хийж энэ тэгэл би олон нэг нүхтэй заахд үзье. Дөрөвдөө би яаж хийлэн олохсуу биш ачиж ясан юм. Тэгэл зөв нэг нүхтэй асуусан чинь одоо манай нэг тоглоны нэг жин хөснөөр бид нэг хөдөн 10 юм он хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтрүүлж өгнө. Үчиж амтх өгнө. Өө хөжинэ. Аха чи танай төв шин уудын бүлжэртэй уужин бүлжэртэй бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөдөн чи өдрүүдэр харж автгүй шүү. Уул одоо ороо ороод хөдөлгөхий гар хөдөлгөхий автгүй бол ухурч хээшлээд энэ. Одоо чи үжиж автгүй байгаад жий. Үнэн үгэн буюу бодоод оо энэ бас таарч хүм байна. Бүлжэр бол бүлжэр юм бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үйлдэрэн бохи авч яа тавьчихлаа үйлдэр

0: дараа үйлдвэрлэх бол бас миний хүү дотгой.
1: Тийм байх тийм.
0: Учир нь би өдөрт өнөө сайн буу авчираад өнөөг нь бас нөлөөсөө авчираад энэ туулна үйлдвэр бат нөлөөсөө.
2: Сая та бүхэндээ нутаг бутсан шинэ малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын 1-р хэсгийг сонслоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гуй, нэвтрүүлсэн нь Уртнасан. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зөвлөгөө. Баяртай.

0: Арадиога хүлэн сонсож байгаа өнхрөө хөрхөн дүүнрүүд минь сайн байцгаана уу? Алтан хонх нөтрүүлэг маань эхэлж байна. За ингээд энэх нөтрүүлэг маань Арадиогаараа та бүхний сонирт хүрч байна. Мөн ч бас одоо дүрстэй бичлэгтэй энэ шингэлтэрээ бас та бүхний одоо хараанд хүрч байна шүү дээ. За ингээд одоо миний энэ элжийн нөтрүүлэгт бол маш хөрхөн зочдод хүрээд ирсэн. Улаан малгайтай, харцагаавчтай. За улаан юудэнтэй ямар хөөрхөн хүүхдүүд ханаас ирсэн бол доо бид утгагүй та бүхэнтэй танилцуулах болно. За ингээд одоо морин жил болохоор хүмүүс ус морины тухайтай маш олон хөдөлгөөнүүдийн зохион байгуулж та өсвөрийн насны хүүхдүүдтэй 5 хошуу малын мань нэг эрдэнэ болох морийг бол ингээд танилцуулж эхэлж өгдөг. Тэгвэл хөөрхөн дүүнрүүд минь морийг хэр мэддэг бол та? Морин жис нь уу? Адан сүргий харчис нь уу? Адан ямар жүсэн байдаг бол та? Адан ер нь өндөр юм уу? Богино юм уу? Хурдан юм уу? Удаан юм уу? За иймэрхүү байдлуудыг та бүхэнд ойлгуулж өгөхийг хүслээ. За ингээд танилцгаая. За ингээд энэ элжийн нэвтрүүлэгт маань нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн хөөрхөн дүүнрүүд хүрэлцэж ирсэн шүү дээ. За ингээд танилцъя. Сайн байна уу? Ямар нэртэй хэн гэдэг вэ?
1: Байгалма.
0: Аа, байгалма. Байгалма нь хэдийн настай хаанаас хурж ирв?
1: Хамаа.
0: Аа, сумнасаа ирсэн. Таны сум ямар нэртэй сум бэлээ? Шинхэн даруун сум мөн үү? Мөн үү? За, таны сургуулийн нэрт нь ямар нэртэй вэ?
1: Нутаг цэцэрлэг.
0: Аа, за, нутаг цэцэрлэгийн хөрхөн дүүнрүүд ирсэн шүү дээ. За, тэгвэл танилцъя. Дараач нь найз нь хэн бэлээ? Ямар нэртэй вэ?
2: Баяр.
0: Аа, баяр нэртэй. Баяр нь болохоро өнөө жил хэдийн настай вэ? 6-атай. За, 6-атай хүүхд чинь одоо хөдөө ааны хүүхдүүд болчихлоо?
2: Би. Үрэл анги.
0: Үрэл анги, үрэл ангийн уу? Аа, үрэл анги шилтэн дарыг их хоны хүүхд байхаа. Мөн үү? За, тэгвэл одоо манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд маань нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, сэндэ багш өөрөө хүрэлцэж ирсэн. Өнхөрөө хөрхөн одоо 3 сургацгаа дагуулад хүрэлцэж ирсэн. Танилцъя. Сайн байна уу? За, сэндэ багш сайн байж байна уу?
3: Сайн, сайн байна уу?
0: За, ингээд сэндэ багш болохоороо одоо 25 жил үндсэн шатанд одоо өсвөрийн насны хөрхөн хүүхдүүдтэй цог байсан хөрхөн хүүхдүүдтэй хайртай багш байгаа. Хүүхдүүдийнхээ бас маш хайр хүндэтгэлийг хүртсэн багш байна. За, тэгвэл одоо нутаг хүүхдийн цэцэрлэгээ бидэнд хэлж танилцуулж өгөх үү? Таны цэцэрлэг ямар шохон цэцэрлэг бол та?
3: Нутаг цэцэрлэг бол хөлгөнгүй сургаан хүмүүжлэх төвшөнийхөө зан сургаалтын гол дэлг.

0: шаардлага байдаг. Гэвч манай газар орны онцлог өөрийн хүүхдтэй бас өсвөрийн хүүхдтэй бүхэл уларлын хамаатай одоо мал унаада ойр байхаар нэгэд олон юм бас танилцуулдаг.
1: За ийм зорлогтой ингэж маш олон хөдөлгөөнгүүдийг зохион байгуулж бас хийдэг ийм хөрхөн цэцэрлэг. Таны цэцэрлэгт хэчнээн хүүхдүүд байдаг? Бүр ханаас ирсэн хүүхдүүд байдаг болоо?

0: хүүхдийн үндэсн шадвар, бүгэн дах шадвар, одоо юм үзэс харах, нүд гуйл гэж ухаа хорцлох ийм зорилгоо их баримталдаг.
1: За, тэгвэл хажууд нь бас улаан малгайтай хөөрхөн хүүхэн Сожин танилцъя. Хэн гэдэг нэртэй вэ лээ?
2: Саяна.
1: Оо, Саяна. Саяна нь бас их оны хүүхдүү. Хэдийн настай вэ?
2: 5.
1: Оо, 5 ёо. 5 чинь дунд ангийн хүүхэд мөн үү?
2: Нэ.
1: Аа, за. Одоо тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлэгт манай сандаа багш маань өөрөө Баягаалмаа, Саяна, Байр гэсэн ийм хөөрхөн гурван одоо хүүхдтэй хөрөлцөж ирсэн. За, гурван дүү маань бас маш хөөрхөн одоо анцлагтай, улаан юудын малгайтай ирсэн шүү дээ. Та бүхэн харж байгаа байхтай хөөрхөн байгаа биз дээ. За, энэ юудын малгайны учрыг ярья. Энэ юудын малгай маань болохоор таны анги сургуулаараа ингэж нэгдэлтэй ойсон юм болов уу? Сэндэ багш.
0: А, тийм. Юудын малгай нь нар салхи халахдаг. Бороонд бас нөхөд зүгээр бороо орхи бас халахдаг ийм газар орны онцлогтой малгай байгаа. Тэгэд манай хүүхдүүд бүр юм юудын малгайгаар эгэд өлцөлийн хөтөлгөөнд бас оролцдог. Бас 6 сарын нэг нэх тоглолтоор бас сайхан өмсөд аав ээжийнх элгэн буу байнууд бас гоё тоглолтоо гаргаж хадаг.
1: Харин тиймстэй. За, тэгвэл бас орчимхан бас ингээд нийт олны хараанд улаан юудынтэй, хүүхд юудынтэй хүүхдүүд нийтийн цааны машин суугаад явж исэн зургс өдрүүд харагджилаа. За, энэ таны сургуулийн хүүхдүүд байгаа байха.
0: Тийм ээ.
1: За, тэгвэл энэ өдрийн одоо үйл явдлыг бидэнд яриад өгөө. Ямар учир болоо бол да?
0: За, нэг хугацаад бол нэг манай нийгмийн танилтын хөтөлгөөн байдаг. Хүүхдүүдийг бас боловсруулах, өөрийн буюу авах, хувцас хунараа авах, юу үзэж хараа гэгээд бас ийм нэг хугацаа бүхэнд нэг хөтөлгөөн байдаг. Тэгээд энэ жил морин жил болохоор тэгээд малжих орны хүүхдүүд манай моринд малдаа бас хамгийн ойрхон байдаг нэг сэргэлэн амтан. Тэгээд энэ гол уулгаараа игээд гарч ирсэн байгаа.
1: Өнөхөр тийм. Тэгээд таны энэ хөрхөн хүүхдүүд надаа маш игээд олны домд ингээд нүд нь хараандаа гоё тод торч даа бас игээд юудын малгайтай бас игээд нийтийн ацааны машинд сууж исэн. За, тэгвэл одоо дээр гаргийн дөрвөнд таны сургууль нь бас одоо уламжилтын хөтөлгөөнүүдийнх нэг болох одоо хөрхөн хүүхдүүдтэй одоо адуумалыг таниулж мэдүүлэх энэ санаа ахвайгаасаа үүсээд энэ Гуланбаяр хотын ажил мэргэжлийн сургуульд ачлаа гэж тийм. За, тэгвэл энэ үйл явдлыг яриад өгнө.
0: За, манай ажил мэргэжлийн энэ жил 12 жил дотор манай 5 хүш малай 3 нь ордог штэ. Тэгэд энэ жил мори болохоор одоо мори бас хүндээл тээ ухаантай. Тэгэд өөрөө бас амтан юунаас босоогоор унтдаг бас нэг онцлогийн хүүхдүүдтэй мэд үлэх. Тэгэд ухаан төсвөр салхи борооги даадаг эзэнтэй ингээл тээ одоо Монгол хүнээ мори гайхамшигт олон түүх судруудаар их гардаг штэ. Тэгэхдээ манай хүүхдүүдээ насны онцлог одоо байх юм шин би одоо хүүхдүүдийнх насан тээш одоо хамгийн ойлгомжтой хамгийн хүүхдтэй мэдрэгдэх энэ уулгаас л явагдсан да. Өвс бордоогоо голгохгүй. Тэгээд бас төсвөр хатуужил ухаан игээд энэ бүхнийг л игээд таниулна гэж одоо тэгэд морны зүсмэн төргөхөр бас олон байдаг. Тэвш манай одоо гол онцлогоорын халзан мор, хүрин мор гэд хүүхэд тест мэдэх тэр хүй сэлгээгаас нь бас олон байдаг штэ. Тэгэд манай насны онцлог байх тэгэд газар орны хүүхдүүд ус бүртэ аяндаа мэдэх байлгүй гэвч анхны суур эндээс л эхлэх байхаа гэж бодож байна.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны хөтөлгөөнд танд хэчнээн хүүхдүүд очсон? Тэгээд ажил мэргэжлийн сургуультай тадан ердөө ингэж бас хоршиж ажилддаг байсан юм болов уу?
0: Бид гал унтраахан гэдэг урт бас манай малж хорын шинэ өгөл зүнэ гал унтраах галын хугацаа олон байдгаар гал унтраахан гэдэг олон харилцсан. Энэ удаа ажил мэргэжлийн сургуультай анх удаа харилцсан. Тэгээд тэнд 50 гарэ сайхан гоё мордууд байна. Бас 500 гарэ сурагшийн хүмүүжүүлсэн их

0: их сургууль байгаа. Тэгээд одоо хүүхдийнхээ нэг удааны энэ сурлагын хугацааны хагол ажил болоод одоо анхдугаар удаа ярилцсан. Тэгээд энэс хойч бас ягаад ярилцсаж бас олон ажил мэргэжлээ. Тэр сонин сонин шинжилх ухааны чанарнуудыг бас хамтран хийлнэ.
1: Харин өнөхөр бас таны цэцэрлэг нь одоо хөдөөр сомонда байсан цаасан бас энэ хүүхдүүдтэй ингэж боломж бүхний хангаж өгнө. Азийн мэрэгжлийн сургуульд ийм бас ингэж унж болох ийм намхан мөр бас байдаг юм байна. Тэгээд бас өхдөгөртөө байжсан мартай бас ямар ялгаатай байдгийг тийм шүү. Энэ бүхний бас тадам бас ингэж ойлгуулж мэдүүлэх боломж бүхнийг бол хүүхдүүдд бол хэлж өгч байдаг юм байна. За үнхөр гоё байла. За хэн баяраа Насаарта. Баяр энэ зураг үзэгдлийг харахад энд бас баяр бас очсон байха. Очиж юу баяр? Энэ сургуульд мар үцхэн очсон юм уу?
2: Шангархан
1: та. Ашаа Шангархан. Ац. Ацсан. Танд очиод юу хийгээв?
3: Мари хараа.
1: Мари хараа. Мари өндөр үү баягна уу?
3: Өндөр.
1: Өндөр. За, тэгэд ердөө чи мари харж ирсэн үү? Мари унж өнгөрч үү? Онч өнгөрсөн үү? Гэртэ. Үгүй юу? Үгүй тийм ба.
2: Ахын ундаг
1: мөн үү? Ахын ундаг мөн үү? Ахын морин дуг уу? За.
2: Тий, ахын ундаг тий.
1: За, байгальма? Чи морь унж өнгөрсөн үү? Үгүй юу? За, байгальманыхан өнө даа ингээд бидэн бас энэ дүрсэд бичлэгээс харж ин байгальма бас энд очсон байхаа. Очсон уу? Та энэ морин ер нь ямар байна уу? Танд атсан хань ямар санагдаа уу? Тэр морин эгэд мари эгэд эгэд жолоонаас нь барьж үзэж үү? Аа? Үзөө. Аа.
4: Бараа
1: уу? Аа, чи бараа уу гээ. Тэг халаас харсан мөн үү? Байгальма? Халаас харсан мөн үү? Аа, тэгэд мари ямар байна уу? Өндөр юм уу? Багн юм уу?
4: Өндөр.
1: Оо, өндөр тийм ба. Тэгэд марины жолоогийн хөн барай уу? Багш нь барай уу?
4: Чи.
1: Аа, тэгэд ер нь марины хажууд очсон хойно яаж болдоггүй? Тадам мэднэ үү? Яаж болохгүй? Бахирч болно уу? Аа, гэд арилж болно уу? Байна уу? Хэлдэ яраа
4: гараг.
1: Аа болохгүй тийм харин тадан толгоос өксөрүүлт нэнд бидэн олж харахгүй хөрхөн найзууд нь. За тийм байна. Тэгэд ер нь нэг одоо морины хойгор нь орж болно уу? Аа
4: болохгүй
1: тийм ба. Тэгэд мориуд очиж ингээд дураараа ингээд морийг одоо гараараа ингээд цуцж болно уу? Баггүй тий. Тэгэхээр бас мариас хичээ хэрэгтэй байдаг мөн үү?
4: Оша очоро баггүй.
1: А усгүй мөн үү? Тиймстэ мари цахиж болохгүй. Мар усгүй шүү дээ. Тэгэд бас яах вэ? Намхан мари гэдэн аав ээжтэйгээ усгүй багштайгаа унж болно уу? Бална тийм ба. За, байгаль маань одоо өнөхөр сайхан сонсож айлгаж байна. За, Саяна. Саяна нь танд атсан хайна. Мари үжиж үү?
4: Үжиж.
1: А хөдий морь байна уу? Талаа уу? Аваа байна уу? За, танд дотор нь гөр дотор хөдий байна уу? Талаа уу? Нэг, хоёр, гурав гэж талж уу? Тул талаагүй аваа байна тийм үү? За, өнөөс өмнө морь харж ирсэн үү?
4: Харж ирсэн.
1: Хаан хараа уу?
4: Хали.
1: Гэртэ үү? Гэртэ харж өнгөрөө тийм ба. Тэгэд морь унж өнгөрч үү? Морь унж өнгөрөө үү? Үгүй юу? Гэртэ унаа уу? Унаж уу? Үгүй ээ тийм үү? За зарим нь ойлгохгүй байгаа байха. За өнөхөр дэж оцсон хойноо бидэн морийг харна. Морь юу иддэг вэ?
4: Өвс өвсө лобо.
1: Өвс идэн, лобон идэн тиймс дэ. Тэгэд тадан лобон өгсөн юм уу? А өгзээ? Тадан чинь тэгэл бас лобон өгсөн байна. Үнхээр тэгээд бас зураг үзэгдэл дээр бас бидэн олж харж олно. Та хөрхөн дөнгөрүүд минь гартаа өвс бариад, лобон бариад, бас юу ч барьжсэн тийм ба? Бас мали бас идүүлэх хэрэгтэй гэсний татан мэдчихсэн тийм үү? Өвс иддэг байна, лобон иддэг байна гэдээ татан бас айлгсан. За, унах харсан уу татан? Унах харав уу? Хөдөө харав уу унага? Унаг жайхан байдаг уу? Унаг жайхан байдаг мөн үү? Унаг жайхан байдаг мөн үү? Хэр өндөр байдаг юм?
4: Өндөр.
1: За, тэгээд хэлэхэд та нар чинь бас өнөхөр гэж хөрөлцөн очоод одоо юм гоё морь харлаа, морь унжисан хүнийг харлаа. За, өнөхөр хөөрхөн байж гэн. За, тэгсэн хань таны цэцэрлэг ямар ямар нэртэй ангитэй гэнэ?
4: Өнөр майханг.
1: А, өрөөл майха. Тэгээд
4: улаа.
1: Өөрөө сивэй гавлэ?
4: Улаа мишир.
1: Мушир. Таны цэцэрлэгчин тийм гоё нэртэй ангитай юм байна. Тэгэд энэ гоё ангийн дотор нь чи айл ангинд нь байдаг юм? Маяхан ангид нь байдаг оо. Тэгэд маяхан ангид нь байна. Тэгэд маях идэж өнгөрч үү? Майл идэж үү? Майл ямар өнгөтэй байдаг юм?
4: Хар өнгө.
1: Хар өнгөтэй юу? Үрэл ямар өнгөтэй байдаг юм?
4: Улаан өнгө.
1: Улаан өнгөтэй тийм ээ. Тэгэд үрэл төөж өнгөрв үү? Маяха төөж өнгөрв үү?
4: Төөж өнгө.
1: Тэгэд энэ майл үрэл гэдэг маань ер нь хаан ургадаг юм. Хөдөө ургадаг сте, тийм сте. Хөдөө очоод ер нь өндөр дөр ургадаг юм уу? Газар дөр ургадаг юм уу?
4: Өндөр
1: дөр. Модон дөр. Тэгэд хөнтэй төвсөн.
4: Яв те ураад те.
1: За, харин идээ автайгаа дүүдэтэйгээ ингээд төвдөг юм байна тийм үү? За, тэгэхээр бас мөчр, удаалц, майл, үрэл гэдэг хөрхөн хөрхөн ангитай байдаг юм байна. За, тэгээд бас нутаг цэцэрлэг маань одоо өнөө одоо өөрийнхөө нутаг усанд ургадаг ургамал амтныг таданда бас айлгуулж мэдүүлэхийг их зарддаг гэсний бол харуулж байна. За, тэгвэл одоо хүүхдийн цэцэрлэг болохоор тадан өдөр болгон маш олон хөдөлгөөнүүдийг хийдэг байхаа. Цэцэрлэгтэй юу наадаг юм?
4: Бомбо.
1: Бомбог наадна. Өөр? Зураг зурдаг тийм үү? Харин тиймстэй хөрхөн хүүхдүүд маань бас зурсан зургаа аваад ирсэн. За, энэ нь ямар зураг вэ? Танилцуулж өгье. Урдаар баяр танилцуулна. Чи ямар зураг зураа?
4: Морин зураа
1: тийм ба. За, үзих зураа дэлгэд харуулъя. Олон найзтай харуулъя. Ямар өнгөтэй, ямар зураг зурсан, хаана очисноо зурсан бэ? Хари? За, ийшээ харуулъя. За, энэ хэн бэ? Энэ чинь

0: Морин байна.
1: Хани? Зул надзаада?
0: Засо.
1: А, гүр досоно. Аа, ийм гай өндөр гүр дата морь байдаг юм байна. За, тэгэд өнх хэн бэ?
0: Хүүгд баша.
1: А, хүүгд багш. Энэ айлын чи вэ? Чи өөрийн бай чин айлын?
0: Ана.
1: Аа, улаан цамцтай юу? Аа, за улаан цамцтай гэж гоё хүн болон чинээ та байгальмаа шүү дээ. Ингээд хөөхөн зурсан зурга аваад манай алтан хонхтой хүрээд ирсэн байна. Өнөхөр гоё байна. За, тэгвэл дараагийн зураг нь ямар вэ? Өн юу вэ?
0: Шаучхо.
1: Аа, шаучхо. Сургуулийн машин уу?
0: Чи.
1: Аа, нийтийн хацааны машин татна сууж ирсэн үү? Тэгэд өнөө та ирсэн хайнаад гудамжинд атсан хайнаад бид ингээд мөнгө өгөө тэр нийтийн хацааны машин суусан тийм үү? Сургуулийн машин суусан мөн үү?
0: Чи.
1: Аа, танд суугаад гоё байна уу?
0: Гоё.
1: Аа, бид бас
0: зур. Аваа хүүхэд байна уу?
1: Аваа хүүхэд байна уу?
0: Хм.
1: Аа. За, ийгэж суудаг байсан хардаа. Тийм үү?
0: Чи.
1: Аа, ийгэж суусан. Тэгэд тэр яах юм бэ? Бас бидэн яах хэрэгтэй? Хүлээх хэрэгтэй мөн үү?
0: Чи.
1: Төргөө хүлээх мөн үү?
0: Чи.
1: Аа, ийгэж хүлээдэг юм байна. Өнхөр гоёстэй энэ чинь, тий? Тэгэд нийтийн машиныгээд хүлээгээ сууж их үйдэ яах вэ? Арилж бахирж гүйж болно уу?
0: Балкгүй.
1: Аа, балкгүй сте, тийм ба. Харин багшийнхаа үгийн сонсоод, гэрээ хамдынхаа үгийн сонсоод ингээ хүлээх хэрэгтэй байна уу?
0: Чи.
1: Аа, за. За, тэгвэл Саяна, Саянаа ямар зураг зураая?
0: Өнөө Марин.
1: Аа, Мари зураа. За, Марин хаа байна уу?
0: Хурдхан хүлээрэ юм ийжэр.
1: Аа, за, гэртөө хүлээгээд юм идээ зогсож яах мөн үү? Аа, тадан очиод юу үгэй?
0: Амар
1: үз. Аа, Мари үз. Тий, тэгвэл тэр дөөр талдан тэр захаан захаан хүн чин хэн бэ?
0: Энэ Атис.
1: Аа, Атис уу. А, чиний хамгийн сайн найз чинь хэн байдаг юм? Хай найз чинь хэн байдаг юм? Хүнтэй наадаг. А, байгальматай наадаг мөн үү? Аа, за. А, тэгвэл олон хүүхдүүд хурц очоод тэгээд морин тадны тэнд хашаан дотроо зогсоод хүлээж исэн тийм ба?
0: Тийм.
1: Аа, яасан гоё вэ? Тийм болохоор тадан чинь ийм гоё авьяастай хүүхдүүд зурга зурчлаа. Бас ийм нэг зургийн одоо бас нэг бичлэгийг бас та бүхэн харна. Тэгвэл энэ дотор бол одоо маш олон хөрхөн найзууд нь одоо нийтийн ачааны машин суусан да бас яг одоо мари мари жилийн ангид очоод бас морь харж үзснөө зурсан бүдүүн гэр дотор яг морь байна тийм үү. За, морига ингээд бас идүүлж уулаг зихийн харлаа, арч цамгаал зихийн харлаа, бас морь үн хийн харлаа, нийтийн асааны машин дээр суугаад бас очих гэдэг чинь бас төсвөртэй хүлээх хэрэгтэй, зөөл гудамжаар гүйж болохгүй байдаг тийм үү?
0: Тийм.
1: Аа, за, энэ сайхан үзэгдэл зургуудыг та бүхэн бүр харж байгаа байх та өнхөр гоё байна. За, ингээд бас манай шууд нэвтрүүлгийн үдсэн маш олон одоо бицхан найзууд бүвэнүүд нь цэцэрлэгийн багшид баяр хүргэе, бас маш хөрхөн хүүхдүүдэд баяр хүргэе гэж өрхөө гаргаж байна шүү та нартаа. За, тэгвэл бас манай өсвөрийн насны жахан дүүнрүүд мэнь ирээдүйд та бас нэн алан сайхан зүйлд бэйчлэн оролцож таван хошуу малаа мэдэж бас нийтийн одоо бас үйл хөдөлгөөнд илүүхэн оролцсон баян даах хэрэгтэй. За, олон зүйлд бас цагаарах хэрэгтэй байдаг. За, тэгвэл өгч нэг та бүхний шаалга. Таван хошуу малд юу юу байдгийг?
0: Марин тама ухура яма ханё.
1: О, таван хошуу малд бүр ийм юм байдаг. Чи хонь үдчихсэн үү? Хураг барьж үдчихсэн үү?
0: Хм.
1: Хураг үзөө.
2: Хураг барьж
0: үү? Хураг барьж.

0: Өдмийн 6 сарын 1-ний баяртай ямар хөдөлгөөнд оролцохоор бэлтгэж байгаа бол та? За, баяр ямар хөдөлгөөнд оролцсон гэж байна? Хэл да, хамаагүй, хэл. Ямар юмд оролцсон? Бүжиг бүжиглэн үү? Бүжиг бүжиг өсөрнө үү? За, харин тийм байна. За, тэгвэл Саяна? Саяна ямар хөдөлгөөнд оролцох юм? Тодолно. Тодолно.
1: Тодолно.
0: Бүжиг өсөрнө үү? Бүжиг үсэн. Тэгвэл тадан чинь бас анги нэгтэрээ бас бүжиг үсрэх байхаа, бас дууд бас дуулах байхаа гэж бодож байна. Тэгээд хөөрхөн дүүнрүүд минь 6 сарын 1-нд бүлэглэх одоо үйл хөдөлгөөнд идэвхжилэн оролцаарай. Тэгээд бас бидэн дөрсөд бичлэгээрээ та бүхний бас 6 сарын 1-нд утга болгоотой өнгөрүүлж хитэн харья. За, ингээд бас нөтрүүлгийн цаг маань бас төгөж байна. Тэгвэл нутаг хүүхдийн цэцэрлэг маань бас өнгөрсөн жилүүдэд бас 6 сарын 1 юм уу, одоо онцгой баяр дурсгалын өдрөөт бас ямар шухан одоо хөдөлгөөнгүүдийг хийжсэн. За, тэгвэл бас та бас хэлжсэн бидэн одоо сургаан хүмжилийн дундаа хүүхдүүдийн одоо орон нутгийн одоо онцлогтой зүйл бүхнийг мэдэж байх нь бол гол чухал бас атгадаг юм байна гэж. За, тэгвэл бас өнгөрсөн жилүүдэд одоо явагдуулжсэн хөдөлгөөнгүүд дурсаж ярина.
2: Өнгөрсөн жил 6 сарын 1 одоо зөвдөө нэг тохиолдох манай хүүхэд багцуудын баярын өдөр болохоор хамтдаа заавал тэмдэглэдэг. Тэгээд дуурлагын талаар байдаг, бүй тамирын хөтөлгөөн бас оролцдог. Тэгээд 3-6 насны жолоодомж хөтөлбөрийн ёсоор манай хүүхдийн бүйэн дах шатвар одоо их дундангэ одоо голлоод одоо бага ангийн аав ээж нартай хамтарсан хөтөлгөөний их өрнүүлдэг. Тэгээд бас газар орны онцлогт яохор бүжиг, тэгээд ардын дуунууд, одоо хүн бүхнээ мэдэх ёстой алтарган амьдралын идэвхтэй сангыг салхи борооги даадаг гэдэгт хүүхдийн насны онцлогоор ингл бүр явуулдаг да.
0: Өнөхөр тийм одоо орон нутгийн хаанцлагийг байрч ардын дуугаар хүүхдүүдийг бүүвэлэн, тэгээд уламжилт бүжиг тарчлан одоо бие тамирын хөдөлгөөнүүдийг одоо харж бэйчлэн оролцож энэ зүйл бүхэнд багасаа ингэж ойлгож мэдэж дур сонирхолтой болоход татан бас их суурийн тавьж өгч байгаа шүү дээ. За, үнэхээр гайхалтай байлаа. Тэгэд хөрхөн дүүнрүүд мань бас нийтийн ацааны машинд суугаад одоо хөлөн байрын хотын ажил мэргэжлийн сургуульд очиод морь харлаа гэж үнэхээр утга ологтой сайхан хөдөлгөөн болсон. Тэгэд хөрхөн дүүнрүүд мань бас одоо ингэж олон зүйлийн одоо зургуудыг та бүхэнд ингэж бас харуулсан. Үнэхээр гоё гайхалтай. Гоёг өнгө бодог ялгарсан гоё сайхан зургууд яваа зурсан. Үнэхээр гоё байлаа. Энэ дараа та бид амьдрал дундаа олж харсан зүйл бүхнийг зураг болгож ингэж зурж гаргаж хүүхдүүд маань уян тархиндаа энэ зүйлийг цээжилж авах байх гэж бодож байна. За, үнэхээр сайхан санагдж байна. За, тэгвэл одоо манай гурван бичхэн найз

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд
2: Ши Цзиньпин Пакистаны ерөнхийлөгчтэй хамтар дундад Пакистаны гадаад харилцаа байгуулсны 75 жилийн ойд зориулсан харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээсэн.
1: Хүчир асуудлын шийдвэрлэн дутагдлаа нөхөрлж давуулган бадруулан аюул эрсдлийг сэргийлж тариан үрийн аюулгүй байхыг батлах чадвараан бүх талаар дээшлүүлээ гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чан төрийн хөвдлийн хорооны банкин ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: 2026 оны соёлоор улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалтын дээд түвшний чуулга уулзалтаар шинжин дэхэлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь. Одоо эдгээр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчи сонсцгоо нү.
2: Төвөрөж үгийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Цзиньпин 5-р сарын 21-ний өдөр Пакистаны ерөнхийлөгч Зардаритай харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 75 жилийн ойг ухацсан байна. Ши Цзиньпин жаахта. Дундад улс болон Пакистан бол уул усаараа жалгалтсан ховь жаяагаан хамт тагсан сайн найж, байлдах бодлогын хамтын ажиллагаанай, завсаргүй түнш болно. Гадаад харилцаа байгуулсан 75 жилийн турш олон улсын байдал яаж ховорсон ч дундад Пакистаны нөхөрлөл ямхт болт хэрэм мэт бат бэх байж, хэчээд эвдэршгүй юм. Хоёр улс урт хугацааны турш өндөр төвшөнтэй улс төрийн итгэлч, өндөр төвшөнтэй боттой эрхэнсэн хамтын ажиллагаа, өндөр төвшөнтэй аюулгүй хамтын ажиллагаа, өндөр төвшөнтэй олон улсын хамжилж байгаа батлан улс ба улсын хоорондох харилцааны үлгэр жишээ бий болгосон байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагта. Би дундад Пакистаны харилцааны хөгжлийг дээд хэмжээгээр чухалчлан ерөнхийлөгч Зардаритай хамтар чармаж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 75 жилийн ойгоор аж тохиол болгож байлдах бодлогын ойлголт жагсаалтыг чангатхан улам талт нөхөрлөн үргэлжлүүлэн бүх талын хамтын ажиллагаан гүнж хэрүүлж шин чаг үед дундад Пакистаны нэн нэгт ховь жаяаны хамтын чухчийг түргэн байгуулж хоёр улсын ард түмэнд дундад Пакистаны харилцаанаа нэн их ач тусыг хүртэж бус нутгийн өв найрамдал хөгжилтөд ховь нэмэр хүтэн чадлан үзүүлэх дуртай байна гэж. Зардараа илэрхийлэхдээ Пакистан болон дундад улсын завсаргүй байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаа урт удаан бөгөөд бат бэх байж, бус нутгийн өв найрамдал тогтун байдал ба хөгжилтийн бат бэхэд тулгуур болсон юм. Пакистаны тал тэргүүлэгч Ши Цзиньпинийн дурдсан алс хэтийн ач холбогдолтой бүх дэлхийн санаачлагнуудыг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж, Пакистан дундад хоёр улсын харилцаа гүнж хэрүүлэх шин чаг үед Пакистан дундад хоёр улсын нэн нэгт ховь жаяаны хамтын чухчийг ахиулах тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн эрс бат чармайлахыг дээд хэмжээгээр эрхэмлэн найдангаж байна. Пакистаны эрх мэдэл ба нутгад эвсгэрийн бүрэн бүтэн байхан хамгаалж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэй ахиулахыг дундадын тал эрс дэмжсээр ирсэн явдалтай Пакистаны тал чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Дундадын талын амин чухал аж ахуйн улсын асуудал дээр Пакистаныхан дундадын талыг үргэлжлэн дэмжиж, Пакистан дундадын нөхөрлөлийг чааштай шин төвшөнд гаргах дуртай байна гэж. Төрийн хөдөлгөөний хорооны ерөнхий сайдл Ичхан мөн 21-ний өдөр Пакистаны ерөнхий сайд Шабаатстай харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээсэн байна. Ичхан илэрхийлэхдээ дундадын тал Пакистаны талтай хамтар чармааж байгаад бүлгэмдэл хамжилж байгаа чангатгаж дундад Пакистаны аж ахуйн хамтлын 2-р үеийн шилдэгж улсын завгарыг идэвхтэй байгуулж дундад Пакистаны завсаргүй байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэх дуртай байна гэж. Шапаз илэрхийлэхдээ Пакистан дундадын харилцаа харилцан итгэлцсэн эрх мэдэл ба эрх тэгш байх ба хамтар найрамдал хөгжилтийг эрэл хийхээр сууран болгосон байдаг юм. Пакистаны тал дундад Пакистаны аж ахуйн хамтлын байгууллалтыг чанарлаг ахуулахар чармайж Пакистан дундадын хамтын ажиллагаанаа шин чар хүрээг тасралтгүй нээх болно гэж.
1: Төв араж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний

0: баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Худаа зүхэн шинжлэх ухааны техникмэрэгжлийн талаар буян дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнзгий өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад зарим хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж иржээ. Шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байчаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлж билэн. Одоо шимжиг шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хянан тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Чажил ууртай мөртөн ганд даачтай, уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагдав. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин, улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд буян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг буян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж билийн өвчнийг эсэргүүцж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн хэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлагт хөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгэмсэн урчилсан юм. Энэ хөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд будас зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гарааны дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлах эжмдэн амьд будасын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажиллагыг жан жалоцсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжилгээ ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоороо дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн өхөрлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай 195-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаашян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4 том гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ худааж

0: Жуис хөдөө тусганы төвчөний одоо үеийн тармилын үйсийн хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх сэнэ бурчгийн шилдэгүрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулгаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингэс давжи үрий төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ы далы давжи үнэнхүү хатангол, хуайхы хол, хайха холын орны бурчгийн үрий хадгалах хөмбрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жэжэ можинхэн өндөр уналттай төмсийн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони можинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужэ можинхэн чагаан уттай махантайхаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харамөрөн можинхэн солонгон тул жагснаа шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам бодааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тусгай, яамнай, үрийн үйлсийн хамаарах төвчөний дэд дарга Янхай шин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжгэ хэрэгжүүлэн ам бодааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг зохион байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтай болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн гэрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
0: Төмөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 21-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлын эрхлэн хуралдуулж бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулах хамаатай ажлыг судлан ахиулж бачин байдлыг арга зах одоо хчилсэн системийн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэнэн зөвлж бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Дундад Улсын Ардын банкны хуулийн засвар оруулах төслийг ярилцжээ. Хурлаасаа жаахтан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах бол хөгжилтийн шин байршлыг байгуулж чанарлаг хөгжилтийн ахиулахын хэрэгцээ болно. Ойрын жилүүдэд бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулалт идэвх хөтэ үр бүтэмж олж чухал ахилттай болсон боловч үргэлжилэн хүчилж урт хугацаа амжилт гаргах чухалтай. Хамаатай дүрмийн байгууллалтыг гүнжгэ ахиулж өмчийн хамгаалалт, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх, эрэг тгшээр өрсөлдөх, нийгмийн итгэл, зах дэлгүүрээс гарах зэрэг дүрм тогтчийг цаашид төгөлдржүүлэн журмлах хууль дүрмтэй байлгах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн бэлтгэлд хөрөмжийг өндөр баримжаагаар холбож нөвтрүүлэхийг гүнжгэ ахиулж, аж ахуйн орчлыг шулуутган нийгмийн ботсын гүйлгэний өөрийн өртгийг бууруулах хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний зах дэлгүүрийг нэгтгэхийг гүнжгэ ахиулж, голдлогтой шавталтаар бүх талыг дайчилан, голдлогтой жийл ба бүх талыг уялдуулан, олон түм болон аж ахуйлалд нэн дөгмтөд үжүүлж, ололт хүртэмжтэй болгох хэрэгтэй. Нэн их хүчилтээр саад тодхорыг шулуутгаж, ил жийлийн ил ба далд саадыг арилган, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчин ба далд хүчнийг гүйчэд бадруулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Товараж үгнэдэ. 2026 оны соёлоор улсын хүчрхэгжүүлэх байгууллалтын дээд түвшний чуулгуулжилт 21-ний өдөр Гондомжийн Шимжин хотод эхэлсэн юм. Тус удааны чуулгуулжилтыг төвийн ухуул хилцсэс голлон эрхэлжээ. Соёлын улбаах уламжлал жаламжлах ба соёлын үүдэлт шинжтэлт гэсэн гол сэдвэр явагдсан юм.
2: Товараж үг юм дээр Кенеягийн баруун биеийн тал гажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаан эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргийлэх инженер нь савгажрын өргөн тойрны айл тусгнаа бэлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөөж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кенягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бузыя муж зэрэг савгажрын орны төм 2500 трачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам тран газрын услалтад тогтвортой усны экспортлож хангаж тухайн газрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны хөдөөж ахуйн бэлтгэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхий трачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлтгэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байла. Трачин Мали Окэс эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарахад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны улрал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окэс хэлэхдээ одоо тариа тарахад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараага усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны экспортлож тариа тунцсны ургалтыг баталснаар барахгүй тариачдад бас хөдөөж ахуйн үйлдвэрлэлийн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой улралд атар хагалбарлаж тариа тарьдаг байсан бол одоо олон улралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаж ирэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
0: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнэн гадагшид өмий худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтворж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролцжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их хавируулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла. Кениягийн улсын услалтын хамаарлын төвчөөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртг нь нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахилгааны зардлыг арилж арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх 70 хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдаг юм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг зохицонгүй айхуулсан юм гэжээ. Тусад төрөлжүүлийг байгуулах явцад Дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нягтах хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсрал ор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арч

0: сэлбэх зэрэг зангилгийн мэрэгжлийг тухайн тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлох хангаж бий. Вангчо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөхтэй бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Вангчо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийн гожилгож өөрийн баяр баясал төрөлж билий хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонон урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товара жүгийн мэдээ. Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд дундад улсын түрэмхээсэн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын түрэмхээсэн дайнаа үнэн байдлыг зэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлэхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлдэ голдуу, дундад улсын түрэмхээсэн Япон чиргийн жахтал, чиргийн сүудэрлэгчийн жорох сүудэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон түрэмхээллийн тухай жургийн чомог зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, дундад улсын түрэмхээсэн Япон чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гадраас Японд илгээсэн Япон чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг өхд, тухайн үед Япон чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын түрмхээлэл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн жирэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл түрмхээлэгч өөрөө түрмхээ дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд түрмхээлж орсон Япон чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүудэрлэгчийн тухайн жил сүудэрлж хадгалсан түрмхээллийн балмад ажиллагын уг журх сүудэр, Асахи журх сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал зэрэг дайнаа байдлын тухай журх сүудрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын түрмхээлсэн Япон чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй түрмхээллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Япон зэрэг булиаж дэрэмдэн алж таж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи журхт сонинд Япон зэргийн дундад улсын Наша олторгийн түрмхэлсэн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон журх сүудэр байсан нь Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг данс эхмэлд бас харчингүй ховор байдаг бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчэрэ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муунар мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхий ажиллах үйлцсэн юм.
0: Тус утааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6-4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багцарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг өхд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүр чогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг зүүлдэж өрх хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашиглан

0: гэсэн зэрэг ялд ажилгаан өчгөөсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру Менгесэнжу 93 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанчжоугийн Наншитогийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэв умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэдсэн зэрэг ялт ажилгыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоочж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шинэ гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс эхмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс эхмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны алтны шүүн таслах хууль чаажийн нутлалтад авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргэж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангууж өрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын төрмхөйсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараан өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь далалж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилх хүжил Аз Тибба Дэлхи дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилх хүжлийн дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс оргилж ямар ба хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахин та гэрчилсэн байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Өвчин Хастана. Нэвтрүүлэгч Сарул Алтандүш Майрсаг.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шүргүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
0: Хотондо малтайган байхад он цагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг, энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нутан тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хотайл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон уу салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Ирхэм сонсогчдоо. Төв Баражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө чуулгаж байна. Бүх дэлхийн анхаарал Бээжинд төвлөрч, Дундад Америкийн төрийн тэргүүн уулзалтын гүрэвт болно. Бүх дэлхийн арилж, газар зүйн бус нутагт чухал их үрэн нөлөө авчрах болно гэж дотоод гадаадын хэвлэл мэдээлэлч мэдээлж байна. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн оролцоогоор Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп 5-р сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Дундад улсад төрийн айлчлалт хийсэн. Энэ бол Дундад Америкийн төрийн тэргүүн Нэтэн 12-р сард Кореягийн Бусанд уулзалт хийсний дараа дахин нэг удаа уулзч байгаа явдал бөгөөд Америкийн ерөнхийлөгч 9 жилийн дараа дахиад Дундад улсад айлчилж байгаа явдал болно. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Дундад Америкийн харилцаа болон дэлхийн найрамдал хөгжилт зэрэг чухал их асуудлын талаар санал бодлоо гүнзгий суралцсан. Одоогийн дэлхий дээрх хамгийн чухал хоёр талын харилцаанаа нэгэн болсны хувьд Дундад Америкийн харилцаанаа сайн байх хэсэг нь дэлхийн тайван тогтун байдалтай шууд холбогдож байдаг юм. Дундад Америкийн төрийн тэргүүн уулзалт нь хоёр улсын харилцааг лав дуунаар ургашлуулж, хоёр улсыг түнш найж болгож, дэлхийн нийтэд тогтвортой жишэлтийг авчрах болно гэж дэлхийн нийтээрэн үтчилж байна. Төрийн тэргүүн гадаад харилцаа бол Дундад Америкийн харилцааг ямхт лав дуун байлгадаг юм. Дональд Трамп дахинт Америкийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсоны дараа Дундад Америк хоёр улсын төрийн тэргүүн 7 удаа санал бодлон суралцж, Дундад Америкийн харилцаанаа ерөнхийдөө тогтун байхыг баталсан билээ. Одоохонд 100 жилд тохиолдоогүй хавсалт төрсөн ахаж, олон улсын байдал будлаантай ховролт ихтэй байдалд Дундад Америкийн төрийн тэргүүн уулзалт нь дэлхийн нийтэд амар тогтун байхыг дохоо тэмдгийг илэрхийлсэн. Америкийн төрийн бодлогын судлаачид өчгтэй. Энэ удааны уулзалтын харалт бол Дундад Америкийн бүтчинч нартай өрсөлдөөн үргэлжилсэр байгаа ахуй байдал. Хоёр талын харилцааг үргэлжилсэн тогтворч болон зөв чиглэл тишин жалах явдал болно гэжээ. Үүнд онцлог чухалтай зүйл гэвэл Дундад Америкийн харилцааг тогтунаар батлахад хамгийн жангалах нь Тайваны асуудлыг зөв шийдвэрлэх явдал болно. Энэ бол Дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал. Мөн ч Дундад Америкийн харилцааны хамгийн их төгшүүртэй асуудал болно. Тайван бол Дундад улсын нутаг дэвсгэр. Дундадын талын улс орны эрх мэдэл. Нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалж, Тайваны салан тусгаарлахыг өнд хүлэн зөвшөөрөхгүй юм гэснийг Америкийн тал таньж мэдэх ёстой. Америкийн тал улс Тайванд жирживсэх худалдах асуудлыг хянуур боломжтой шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дэлхийн түрүү хоёр аж ахуйн чухал болсны хувьд Дундад Америкийн аж ахуйн ерөнхий хэмжээ бүх дэлхийн 3.1% ажиллаж, бараа таварын арилжааны өртөх нь дэлхийн ерөнхий хэмжээний 5.1% ажилтгий. Аж ахуйн арилжааны хамтын ажиллагаа үргэлжлэн явагдах нь Дундад Америкийн арилжааны суур бөгөөд хөдөлгөгч хүчин байж, дэлхийн аж ахуйн эргэлтийг тогтворч болохыг дэлхийн нийтээрэн хүсэж байгаа юм. 2025 оноос нааш Төрийн тэргүүн гадаад харилцааны удирдлагын доор Дундад Америк хоёр талаараа аж ахуйн харилцааны хүрээнд олон ээлж най дээд түвшинд зөвлөлдж хийж нэг бүлэг идэвхтэй өрөвтөл болсон юм. Дундад улсад байгаа Америкийн худалдааны хурлын 2026 оны 1-р сард нийтлсэн байчаалтын үр дүнгаас үзвэл сурвалжлах хүлээсэн бараг 6% Америкийн аж ахуй нь Дундад улсад бэл оролцолтой үргэлжлэл нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм. Дундад Америк нэг нэгэнтэйгэн ойртож, асуудлаан нэг нэгээр шийдвэрлэн хамтын ажиллагаа өргөжүүлж, бүх дэлхийн аж ахуйн их байдлыг тогтворж болохыг хүмүүс хүсэн хүлээж байна. Сингапурын хэвлэл мэдээллийн мэдээлснээр бүх дэлхийн энергийн үн ханш өндөр түвшинд байж, Азийн аж ахуй чухалтад өртсөн байдалд Дундад Америкийн харилцааны тогтун байдал нь нэнч хүмүүсийн анхааралд орсон. Олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Фархан ойрд илэрхийлэхдээ Дундад Америк хоёр улс бүх дэлхийн аж ахуйн дотор чухал баяр суурь ижилдэг. Хоёр улсын аж ахуйн харилцаа нь бүх дэлхийн аж ахуйг илэрхэ нөлөөлдөг байна гэж. Өнөөдөр бид Дундад Америкийн Турин тэргүүнээ сүүлийн үеийн уулзалтаар сэдвэлж, Төв Оражуугийн онцорсон шүүмжлэгч Алтан Сүхийг барьж ярилцсан байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Оражуугийн мэдээ бүрдлээ.
2: Улсын тэргүүлэгч Си Жинпингийн барилгаар Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп 5-р сарын 13-ны өдрөөс 15-ны өдөр болтол Дундад улсад төрийн айлчлалт хийсэн юм. Энэ удааны айлчлалт дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байна. Таны хүчээр дэлхийн нийтээрэн ямар шалтгаан жоролт ус энэ удааны айлчлалтыг дээд хэмжээгээр анхаарч байгаа юм бэ?
3: Трамп ерөнхийлөгч 13-наас 15-ны өдөр Дундад улсад төрийн явдлын айлчлалт хийж байна. Энэ олон талын утга болохтай. Нэгдүгээр нь Америкийн ерөнхийлөгч 9 жилийн турш анх удаа ингэж төрийн явдлын айлчлал хийж байна. Утгаараа нь талын чухал болж харагдаж байгаа. Ирангүй Америк дундаас хоёр бол дэлхийн аж ахуйн чухчийн талаар нэгдүгээр хоёрдугаар байрлаж байгаа том улс. Энэ дотор аж ахуйн хөгжөө чиглэл шинжлэх техникийн хөгжилт гадаа зарчаа дэлхийд дахин дөх нөлөө тэгвэл аль талаар нь хэлсэн ч гэсэн хоёр улс бол яахын аргагүй дэлхийн өмнөр хоёрт нь байж байгаа ус. Тиймээс энэ хоёр улс 9 жил турш ингэж одоо өндөр түвшний айлчлал хийгээг өдрөөсөө одоогийн дэлхийн нийтийн байдлаас хам бодлоонтой байгаа байдлаар ингэж өндөр түвшиндээр хэлчээр хийж айлчлал хийж байна гэдэг бол Иран дэлхийн нийтийн аж ахуй гэсэн маш идэвхтэй нөлөөг өгнө. Энэ хоёр улсын гадаа тарчаа, гадаа дарилжаа тэгвэл соёл иргэншил одоо тэгвэл онцгойлон энэ хоёр жил яахан гадахтай байгаа бонтин айлын асуудал Америк дундын аж ахуйн хөрөө царийг өргөтгөх зэрэг нэн өндөр төвшнээ шинжлэг техникийн хөрөө өвчнэ зарим маш саатын арилгах хоёр улсын бүх талын харьцаа шулуун шууд болгох дээр бол маш идэвхтэй үйлдэл гэж болно. Энэ зүгээр л хоёр улсын хоорондох явдал шүү дөрмөрт л дэлхийн нийтэд ч гэсэн энэ хоёр том улсын арилжаа зөвшрөөд ирвэл дэлхийн нийтийн арилжаа дагаад зөвшрөх энэ хэмжээний утга болохтай байгаа. Иймээсээ их их анхаарал төрж байна. Иран гоо ойрхон бас Америкаас Иранд л хэрэгтэй хадлага авж арай бүр мөсөн дуусаагүй. Дунд хугацааны сонгуул буюу улсын хурлын сонгуулийн даралт ихтэй. За энэ тал дээр Иран гоо энэ дундад улсыг юм том нөлөөтэй улсын энэхүү хадлалд гаргах үйлдэлийн ахиулах энэ бас Трамп юм уу Америкт авч гэж бол маш толгом шаарлагтай. Тэр мөртлөө дэлхийн ертөнцийн бүхэлөө чулуун тосны хангалгыг шулуутгах тэгвэл усан зам хурмаас далайн хоолоч юм уу тэдгээр чухал чухал усан замыг шулуутгах тэр мөртлөө энергийн энэ өндөр өөрийн өртөг өндөр байгааг доошлуулах Америкт авч гэж бол өөрийнх нь зоос хэмтэрж байгаа юм уу барааны өн өсч байгаа ардын амьдрал нэг их өөдтэй болж чадахгүй байгаа эннэс болоод одоо Трампийн сонгуульд үзүүлэх нажгай нөлөөг багсгах зэрэг зэрэг утгаасаа онцгой цаг үед ирсэн онцгой айлчлалт юмсан олон нийтийн анхаарал маш их өрж байна. Энэ удаа бол дундад улсын талаас Трамп ерөнхийлөгч хамгийн өндөр түвшнөөр ухтаж авсан байна. Энэ бол ярангуу энэ хэр зэрэг чухалчлаа үдэж гэнүү гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Зүгээр нисгэлэн талбай тоссон талаас үүсгэхэд бас дэд тэргүүлэгч улсын дэд тэргүүлэгч очиж тассан. Яг өнөөдөр 14-ны өдрийн өмнө бол маш өвдөгших ухтах ёслол явуулсан. Ухтах ёслол дээр бас одоо Трамп ерөнхийлөгч маш их баярсан сэтгэлээ илтгэж байгаа. Зэрэг олон зүйлүүдээс бол энэ удааны энэ айлтлалтыг хэр зэрэг чухалчилж байна уу гэдгийг үзэж байна. Ингээд Америкийн дагуулсан төлөөлөгчдийн бүлхэн бас урд өмнө байгаа гоорга өвч baina. Энэ дотор хамгийн гол дэлхийн тэргүүний аж ахуйлтан баг бүгдөр ирсэн байна. Ямар ч хүрээ өвч baina бүр байгаа. Энэ утгаасаа үзвэл энэ удааны айлтлалт альж талаар авч үзсэн маш их утга болохтай болж байна.
2: Энэ 2026 он бол ер үсэн нэг жил. Энэ бол энэ жил бол дунд улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил. Тэгмөртөө бас Америкийн улс байгуулсан 250 жилийн ой. Тэгмөртөө бас нэг Аз намхан далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгуулгын удирдах хүмүүсийн албан ёсны бүсийн уулзалт, 20 улсын өвсөл бүлгийн удирдах хүмүүсийн дэд түвшний хурал зэрэг олон Тэгээд төвчлэн хурлууд явсан энэ жил хэлсэр байгаа. Хоёр улсын төрийн тэрхүүн ингэж өндөр жандаанд уулзж байгаа ачлагдлыг та яаж ойлгож байна?
3: Тийм ээ, энэ бол одоо 26 онд ярих юм бол хоёр улсын төдийгөө дэлхийн нийтийн аж ахуйг зөвшөөрүүлэхэд зам нэгсэн юм нэг түүхэж нартай уулзалт болж байна. Яг шийдэмний дөрвөлөгч хэлсэн шиг 2026 оны дундад Америкийн харилцааны өмнөхийг жалгамжлан ирээдүйд зам нэгсэн түүхэж чанартай бэлэг төмдгийн чанартай ам болгох дуртай байна гэсэн. Энэ дээр л илүү утга нь харагдаж байгаа. Энэ жил үнэхээр сая ярьсан шиг олон утга болгохтай үйл явдлууд байна. Америкийн улс байгуулагдсан 250 жил, бүгд найрамдах дундад улсын 15 дугаар 50 жилийн төлөвлөгийн анхны жил, тэр мөртлөө дундад Америкийн арчаа арай жахан ана байсан 9 жилийг өсгслүүлж шинэ нэгэн замыг нээж байгаа. Ганчхан 2026 биш, цаашаа бүр ирээдүйд тандсан шинэ замыг нээж байгаа. Энэ дээр хамгийн сойрыг тавьсан адилгаа болж байна. Энэ дотор яг нөгөө одоо 20 улсын бүлгэллийн оролдооны хоёр талаараа бүр эрхлэн явуулах. Энэ дээр энэ удааны хоёр төргүүн явуулжлт бол маш сайн сойрыг тавина. Тэгэхээр Азийн номхон далайн орны холбоонууд, холбооны улсуудын тийм ажиллагааг явуулахад бас идэвхтэй сойрыг тавина. Энэ удахаараа ганчхан хоёр улсын аж ахуй, хоёр улсын харьцаа төдий биш. Нийт нь номхон далайн Аз Тивийн орн буюу бүх дэлхийн аж ахуйг урагшин дүлхэн явуулах. Одоогийн энэ маш хүчтэй байдал доор дундад Америкийн харьцааг тогтуун болгох, эрүүлэр хөгжүүлэх, доктортойгоор хөгжүүлэхэд бол их идэвхтэй үйлдэлийг үзүүлж байна. Энэ дотор шийдэмний дөрвөлөгч хэлсэн шиг дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтуун харьцааг байгуулна гэдэг маш өндөр түвшинд өртсөн байна. Бүтээл чанартай бол өрсөлдөхийг бол эзэмдэж чаддаг байх хэрэгтэй. Хоёулаа хамтар чадмартлаа хамтаараа ашиг олдог, хамтаараа ялдаг ийм байх учиртай. Энэ дээр нь дундад Америк хоёр орчин улсын харьцааг маш өндөр түвшинтээр бол байршлын тогтоогоо өгсөн байж. Энд бас нэг хэдэн асуултэд орцсон. Эдгээр асуулт бол түүхийн асуулт. Энэ түүхээс хоёр том улс яаж явж ирсэн? Дэлхийн ертөнцид ямар нөлөө гаргах учиртай? Тэгвэл дэлхийн дахны асуулт. Дэлхийн дахны олон улсад хоёр үжир төрөнд байж байгаа хоёр улс ямар үйл гаргах учиртай? Тэгвэл ард түмний асуулт гэсэн гурван асуултыг төргүүлэхэд орцсон. Энэ асуултууд бол үнэхээр чухал байна. Энийг яаж зөв шийдвэрлэнэ гэдгийг хамгийн түрүүд орцсон байж гэнэ. Жишээлбэл энэ том улсын хоорондох бүтцийн чанартай мөргөлдөөнөөс жайлах. Том улсын харилцааны шин хөв завгарыг нөх. Бүх төрлийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтаараа давн туулах. Дэлхийн дахин олон доктор чанар нэмэрлэх. Энийг бол хоёр улсын хөв жаантай холбож, хөв жааны хамтын зохицыг байгуулахтай холбож дорцсон. Гурван асуултаар хорнгойлсон бол одоогийн энэ хоёр улсын оршиж толгорж байгаа түүхэн цагуйг бол өндөр төвшөндөр байрын тогтоогод өгсөн. Тэр мөртлөө хоёр улсаас дэлхийн нийтийн нийт хөгжилд үзүүлэх ёстой үйлдэл ач холбогдлын бас өндөр төвшөнд дүгнсэн ийм юм зүйлүүд шийдвэрлэгч яраараас харагдаж байна.
2: Ерөнхий шүүжи шийдэм хэмс хэрэгтэй бол дундад Америкийн аж ахуй харилцааны харилцааны мөн чанар бол харилцан ашиг үүтэж хамтар амжилтад хүрэх явдал мөн гэж хэлсэн байна. Тэгвэл санал журалтын зөрчилж ураны өмнө бол эрх тэгшэр зөвлөж хөл чорын гонч зөв сонголт болно гэж хэлсэн юм байна. Таны үгээр энэ удаанаа дундад Америкийн төрийн тэргүүнээ уулзалт нь хоёр улсын аж ахуйн ирээдүйн хамтын ажиллагаанд ямар нэн сайн ирээдүйг нөх вэ?
3: Ирээдүйд бол тайлан идэвхтэй үйлдэл явчихна. Учир нь Трамп ирэхэд гарснаас хойш арван давааг туулсан гэж хэлж болно хоёр улсын харьцаа. Нэгдэнэ нэгдүгээр сараас наашаа жил гараагийн эдгээр давааг туулах гэвэл олон олон давхар давхар хэлцээр ийх тунд хоёр улсаас энэ хоёр том улсын гадаад харилцаа арилжаа бодлоо аж ахуй хэрвээ сайхан нэвтрэхгүй бол хоёр улс ямар болох байх вэ, дэлхийн ертөнцийн ямар болно гэдгийг гүйж тарсан байна. Яг энэ утгаасаа энэ санал зөрөлдөөн зөрчил жоорганыг бол яаж шийдвэрлэнэ гэдэг арга ухааныг бодох чагвал нэгдэд тулсан. Энэ дээр ярангуу арга нь бол эрэх тгшээр зөвтөл чинь. Харин нэг нь нэгэн зарлахдаг биш. Тэгвэл ямар нэгэн бомтын галаар айлгаах биш, сүрдүүлэх биш. Харин зөвдөж байгаад харьцаагийг төгсрүүлж чадна гэдгийг.
2: Мөн төсөлдөө. Манай энэ удааны програм энэ бүрэд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсаг, хянагч

0: сурагт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чулгаж байна. Өөдлөх айлын үгэн нэг, өсөх малын өнгөн нэг гэдэгчлэн гэр бүлийн харилцаа өвтэй найртай байх нь айл амьдралын өөдтэй өнгөтэй байхын үндэс билээ. Амьдралын урт аянд халуунд халжиг хийтэн дөхөрч харилцан нэг нэгэн сэтгэлдэн бахтан тоосод хорвоод тоотой насан илгэнэ гэдэг хүний амьдралын жая төөрөх гэлтэй чи туулах амьдралын аянд тоогүй болон даваах давхан дамжиггүй. Амьдралын хатуу даваах гатлах нэгэн байхад нугуртганч олон бий. Айлгарын хос баг нь болсон эхнэр нөхөр хоёр эйтэй өвтэй байвал гэр бүлийн харилцаа үчирч игэн олж хайр найртай халуун дотом байдг нь зүй ёс юм а. Ингээд манай програмын энэ удаадаа дугаарт улсын 2-р дэсийн сэтгэл зүйч солонгтай гэр бүлийн харилцааны талаар хийсэн ярилцлага сонсохор байна.
3: За сайн байна уу солонг багш.
4: За сайн байна уу та.
3: Чи өнөөдрийн сайхан мэнд төрхий.
4: За хариу мэнд төвшүүлээ.
3: Ер нь амьдрал дамтгэлдэх хүн гэдэг бол нийгмийн нэгэн бүрэлдэхүүн гэдэг тийм ээ.
4: Хүн
3: гэдэг ер нь буян жас чиж, грэн жас чиж, түрэн жас гэсэн бас сайхан үг байдаг. Гэх мэтчилэн ер нь нийгмийн бүрэлдэхүүн болохоор хүн болгоо одоо өөрийн биетэ хариуцлагатай сайхан байх ёстой. Дараад нь авч хэлвэл гэр бүл хариуцлагатай байж нийгэм амар тогтун сайн сайхан байж чадна гэж үздэг. Тэгэд өнөөдөр бол солонгосын ярилцлагандаа чалуу хосууд, чалуу гэр бүлийн талаар тийм ээ. Одоо сайхан эвтэй төвтэй байх гэдэг ч юм уу. Олон талаас харж үжид сонссноо нэг ярьж бас тэдэндээ зөвлөгөө өгөх гэж байна. Тэгэд энэ талаар одоо хоёулаа ярилцлагаа эхлүүлье.
4: Ер нь одоо энэ гэр бүлийн хөгжил гэдэг чинь одоо нийгмийн хөгжлийг тодорхойлогч гол хүчин зүйлийн нэг байдаг. Тийм ч учраас одоо нэг улс орны хөгжил ямар байна уу гэдэг гэр бүл гэсэн нэг нийгмийн үндсэн одоо нэгжээс бас энэ хөгжлийн талаас цохох хэмжээгээр бас шалтгаалдаг байна. Тэгэхээр ер нь одоо нийгмийн талаас гэр бүл юм уу одоо энэ тэр тусмаан дуршлах дутмаг байгаа одоо энэ залуу гэр бүлд чиглэсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө юм уу, за сургалт, хичээл, боловсралтын бас байнга одоо хийж байх нь бас зөв юм болов уу гэж боддгийн учир нь яг тэгэхээр энэ талын үйл ажиллагаа ингээд зохион байгуулж байгаа ташрамаар энэ болон одоо дуршлах дутуу, боловсрал дутуу байж байгаа хүмүүс одоо амьдралынхаа талд одоо мэдгүй чадхгүй зүйл авч одоо өөрийнхөө амьдрал дамбас хэрхэлгээ болох энэ тал дээр маш их одоо дус болж чаддгийн. Тэгэхээр амьдрал дээр арай сэтгэл гутралд баг орох юм уу? Эсвэл өөрийгөө зөвөр авч явах амьдрал гэр бүлтэй бол аз жаргалын авчирхад бол илүү төлөх ойрхон байдгаа гэсэн. Энэ талаас бол би бол ингэж боддог юм аа. За ер нь одоо айл болгонд одоо өөрийн гэсэн асуудлууд бол байдаг. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бас нэг судалгаа хийсэн байдаг. Тэрний үеийн гэхээр 4 хүн дутмын нэг нь бол сэтгэлийн гэмтэл дурдсан байдгаа гэсэн ийм баримтууд бол байгаа. Энэ юу харуулж байна вэ гэхээр бараг л одоо айл болгонд хүн болгонд бараг сэтгэлийн гэмтэл их бах хэмжээгээр оршоод байдгаа гэсэн асуудал. А зөвхөн их байна уу, хөнгөн байна уу, хүнд байна уу, дунд байна уу гэсэн ийм шинж чанараараа л ялгагдана гэсэн. Тэгэхээр хөнгөндөөс сэтгэлийн гэмтэл дурдсан хүн бол одоо хажуу авийнхаа хүнийхээ хавсарлахаар тэр зүйлээс хөнгөн хэлбэрээр таваад гарах боломжтой. Хүнд хэлбэрт орсон хүн бол яалтчгүй тэр сэтгэлийн зөвлөгч мэрэгжлийн хүнтэй уулзж ижил тэр арга чиглэл олж гарах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр би сая ярьсан одоо хүн болгонд бараг л энэ их бах хэмжээгээр сэтгэлийн гэмтэл одоо оршдог гэсэн. Учир нь яг ихлээр одоо энэ залуу хосууд ингээд айл гэр болж штэ. За энэ үед хоёр шал ондоо орчинд болсон хүн за одоо ингээд нэг гэрт амьдрахаар тэдгээр хүний чинь нөгөө бүр одоо өөр өөрийн гэсэн үзэл бодолтой хүн, өөр өөр зан суртахуунтай, өөр өөрийн гэсэн хүмүүжилттэй ийм хоёр хүн чинь нэг орчинд, нэг гэр бүлд ингээд хамт амьдраад ирэх үеэр за нөгөө таалагтгүй зөрчилдөн гаргадаг, маргалтан гаргадаг тэр олон

0: хоорондоо ядаж одоо эр нөхрөө хөндлөнө гэдэг ийм ойлголт байхгүй болчих нь юу гэж одоо эрэгтэйгш байх ёстой шиг гэдэг юм уу? Янз янзын ойлголтоос болоод тэгэхээр иймэрхүү байдлууд бас гардаг юм байна. Тэгвэл одоо энэ судалгааны үндэслэл бол штэ энэ гэр бүл дотор хамгийн их зөрчил маргаан үүсгэж байдаг шалтгаан чухам юу байдгийг. За энд бол арих байна. Тамих, тэгэд хадмын талын асуудлууд байна. А хамаатан садан одоо мөнгө төрөх бас хардлт гэж байна. Тэгээд хайр сэтгэлийн тал дээр хардлт явагдаад байдаг. За нууц амархийн асуудал бас байна. За тэгвэл хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал. За хүүхдийн зөв хүмүүжүүлж чадахгүй бол бас хорондоо одоо таарцгүй л нь шүү дээ тийм. Эргээд бас нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд энэ давхар хүүхдийн асуудал гарч ирж байна. За энэ давхар хүүхд нь юу юм гэхээр одоо нэг эрэгтэй эмэгтэй нэг гэр бүл болоод нэг хүүхдтэй болчихно шүү дээ. Тэгээд эргээд энэ гэр бүл салт явагдана гэсэн. Тэгээд хүү нь одоо аав нь тахх юм уу, эсвэл хүүх нь ээжийн тахх юм уу? Ингээд энэ нөгөө ээжийн тахсан хүүхэд нь эргээд одоо энэ ээж нь өөр хүнтэй гэр бүл үүсгэн шүү дээ. За энэ ээжийн тахж ирсэн хүүхэд нь нөгөө хойд автагаа сууна гэсэн. Ийм давхар хүүхэдтэй ийм одоо гэр бүлд бол маш их сэтгэцийн асуудлууд гардаг. За хоорондоо таарлахгүй эргээд зурчил мөргөлдөн гарна. За хүүхдийн талд бол маш их сэтгэлийн одоо хямралд өртчихэе. Иймэрхүү байдлууд гарч байгаа. Тэгэхээр одоо би бол битгий хэрэлдэе гэж бас ярьж байгаа биш үү те. Энд юу одоо ярихдаг гад байна вэ гэхээр нөгөө эрдэмтэн мэрэгтийн бас нэг судалсан зүйл байна. Одоо хэрүүл маргаан бас тиймч муу зүйл биш гэсэн. А яагаад тэгэхээр одоо энэ хосууд хоорондоо ингээд гомдж байгаа юм уу эсвэл хэлж гарахгүй зүйлээ яг хэрүүлийн үед хэлж гаргадаг байхгүй юу? Тий. Яг хэрэлдэж байгаа үед аль нөгөө ботсон шаналгаасан хэдэн өдөр одоо ингэж дотроо дарж байжсэн тэр бодлоодаа яг хэрүүлийн тэр нэг хүчтэй сэтгэл хөдлөлөөр ил гаргаж чаддаг. Тий. Эний нөгөө одоо эсрэг этгээд нь болохоор одоо энийг сонсоод оо эн чинь манай хүн чинь энэ үгээ надад ерөөсөө хэлтгэв. За өнөөдөр бид хоёр хэрэлдээд энэ үгийг ярьж гаргасан юм байна. За хөрхий бас иймэрхүү юм бодоод надад гомдоод хэдий ч хонс юм бол ингээд хэрвээ энийг зөвөр ашиглаж чадвал шүү дээ тийм. Буруугаар ашиглах юм бол бас эргээд гомдно гэсэн үг тийм. Тэгэхээр зөвөр ингээд ойлгоод чадчих юм бол энэ хэрүүл чинь бага хэмжээний хэрүүл бас эргээд бас хүнд эрэх зүйл явширч өгнө гэсэн юм байдал байна.
1: Чи угаасаа ийм шүү дээ. Чи ер нь л ийм юм чинь гэж хэлдэг нэ. Тэрний оронд чи яагаад өнөөдөр ингэж байгаа юм бэ? Гэвэл тийм ээ. Би өнөөдөр жоох өвгүй болчихлаа ч юм уу гэсэн бодол орхоос шүү. Чи угаасаа ийм шүү гэвэл аа за би угаасаа ингэж муухай харагддаг юм байна. Муу хүн л юм байна гэсэн бодол ордог юм байна. Тэгэхээр нь яг одоогийн сэдв дээрэ хэрэлдэг. Яг одоогийн сэдвэн барьж хэрэлд өнгөрснийг нэгч битгий малт. Одоо дээрэл хэрэлт, одоо чаг дээр хэрэлт гэсэн бас энэ хэдийгээр одоо хошин шох шиг боловч бас үнэндээ амьдралын дунд бол үнэхээр хэрэгтэй зүйл юм.
0: Хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр энэ хэрүүлээ үүсгэж байгаа шалтгаанууд одоо энэ хосууд штэ хэрэлт чигээ тэр үедээ барин шийдвэрлэх нь маш чухал байхгүй юу? Одоо ямарваа цаг үед штэ санал зөрөлдөх юм уу? Эсвэл муудалцах, маргах үедээ анхааруул цохих бас нэг хэдэн зүйлүүдийн санал болгож зөвлөмөр байна би. Тэгвэл нэгдүгээр болохоор нөгөө ханаа доромжилсан үгээр битгий яра. Доромжилсан үгээр. За манайханд бол зарим хосууд бэбигнэ хэлдэг. А чи надтай гэрлэхээс өмнө ийм ийм хүн байсан штэ. Иймэрхүү цантай, тийм гоё а дулаахан байсан. Өнөөдөр ч яг ийм болчих юм. Ингээд асуудаг. Тий. Эргээд одоо жишээлбэл 30 40 хүрээд үр хөвгтө болсон гэр бүлд бол ийм үг яригддаг. Чи миний хүчинд чи одоо ийм жаргалтай амьдарч ийн гэдэг юм. Заавал ингээд нэг доошоо нуу татах гад. Тий. Ийм үг орлуулж ярддаг. Тэгэхээр би одоо энэ залуу хосууч гэсэнгүү одоо амьдрал дээр гэр бүлээ үүсгэж байгаа бүхэл хүмүүст бол иймэрхүү талын одоо ханаан доромжилсан муухай үгээр ингээд гацаасан үгээр битгий та харилцаач ээ. Энэ үг чинь нөгөө хүний чинь маш ихээр ихтгэл алдруулдаг, гомдуулдаг. Тэгээд одоо цаашдаа одоо чамд аль талаараа би таалагдахгүй гэдэг тал дээр ингээд их бодол болдөг юм байна. Одоо би ер нь юу хийвэл одоо эсвэл би мөнгө төрөх олох одоо зөвч бай, бурууч бай нэг молж хийдэг юм уу? Энд чи одоо ингээд хүнээр доор үзэгдээд бас хэцүү юм шиг янз янзын магадгүй заримдаа мануусыг бодож болохгүй ямууд тэднэр бодож гин гэсэн үг нэ тэднээс тэгэхээр энэ талын одоо хүнийг ингэ шаналгаасан шарах сорив үлдээдэг үгийг хамаг гол нь одоо ярихгүй байвал зүгээр. Тэг яаж ер нь хүн тийм байдгийг шүү дээ. Ингээд ууралж байгаа үедээ л хамгийн хорон санааттай муу санааттай тийм үгүүдийг бол бүр одоо бичлэгэж олж

жиж ярддаг хүн чулуу шиг шийтэт. Нөгөө хүнд чинь яаж тусна, хүн дээр тусна, юу бодно гэдэг нэгч хамаарахгүй. Тэгэхээр би ер нь домоос зүгэлдэг. Яг ингээ ууралж байгаа үед ядаж нэг цомоо ус уугаад аваа. Тэр хоргонд одоо цаашаа энэ үгийг ярьж болно уу болохгүй юу гэдэг нөгөө хүний одоо нөө оюун санааны дээр бодлын эргэлт чинь бас нэг явагдаад ирч нэгс нэг 10 секундын хоргонд энийг бас анхааруулж үйтэй. За хэрвээ үр хүүхдтэй болсон гэр бол одоо хүүхдийнхэн дээрхэд муудалцах энийг бол хичээвэл зүгээрээ. Энэ хүүхдийнхэн дээрхэд эцэг эхүүд одоо бэбигтэй одоо харцсан юм уу? Бэбигтэй одоо ингэж ууралсан янз янзын байдлаар ингэж муудалцах юм уу? Эсвэл цодолдох иймэрхүү байдлыг та бэбийн дормжилсан үгээр ингэж няцаах энэ байдлыг үүсгэх гээд хүүхэд нөгөө эцэг эхийн хөндлөх энэ талын хөндлөл багасдаг. Тий, энэний маш их анхаарах хэрэгтэй. Эргээд хэрүүлийн дунд хизээж битгий хүч хэрэглээ. Хүч битгий хэрэгэл. Одоо ер нь ингээд ууран дээрээ одоо бачимж байгаа, бачуурж байгаа энэ үед бол хүмүүс яалтчгүй нөгөө махан биеийн тал дээр нэг ингээд нэг цохоо тавьчих гэдэг юм уу нэг ингээд тийм нэг хүч цаанаасаа мэдрэгдгий штэ.

0: аргуудан бол сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. Аа, нөгөө нэг зүйл нь болохоор маргаанд хизээч ялагч байдаггүй. Одоо яг ингэж өөрийгөө таньж чадсан хүн ямар байдалтай байдгүйх гэхлээр өөрөө зөв байсан ч нөгөө хүндээ буруу хүлээж чаддаг байхгүй нь. Тэ учир нь яа гэхлээр энэ нөгөө хэрүүлийн муухай цайхан хурдхан одоо эрүүл болгоё, сайхан болгоё, аз жаргалтай болгоё, хурдхан энэ ухраа шийдвэрлэе гэсэн бодлоосоо болж бурууцсан хүмүүстэр буруугаа үлэг. А зөв байж байгаа хүмүүстэр буруугаа үлээдэг байхгүй нь. Тэгэхэд буруутсан хүн чинь бүр илүү өөрөөсөө ихжиж одоо хэлээ шүү дээ, нөгөө хүүхдүүд юм байдгийг штэ, нэг нэгэнтэй буруу хүлээх гээд одоо нэг маш хинжиж очиж, за миний буруу боллоо уучлаарай гэх хэлэнгүүд нөгөөх нь байран миний бас буруу боллоо гэдэг. Яг ийм байдаг, үгийн гүч чинь яг ийм байдаг. Тэгэхээр хүн болгоо энийг амьдрал дээр нь зөв ашиглаулах одоо зүйтэй юм болоо гэж бодож чинь. Тэгэхээр тэр нөгөө хэрэлцсэн уур амьсгал чинь удаашрах байдал гарахгүй гэсэн. Байран сэргэж бүр одоо ингээд улам дотн болж хайр одоо хайр тэжээлэр тэжээгднээ гэсэн ухаантай. Тийм, ийм байдал гарна. Дахиад нэмээд хэлэхэд энэ залуучууд хоорондоо хэрэлцэх үедээ одоо нөгөө ханаа илүү сонсож сурах. Илүү ярахаасаа нөгөө хүний ярьж байгаа зүйлийг илүү сонсох. Хэрэлцэх үед манус хин айлантаа баг буултихгүй, бараг сонсохгүй. Тэр юу ярьж байгааг нэг тархинд орохгүй. Тэгээд л өөрийнхөө юм зөв буруугүй гэдэл ярьж хилэн, ярьж хилэн уудсан. Яг үүндээ ингээд өөрийнхөө жинхэнэ таньж чадсан хүн хүнийхээ илүү сонсч чаддаг. Бүгдийг сонсч урчхад за нөгөө хоолойн өнгөнд тэгшлээд одоо ярна, одоо тайлбарлалт хийнэ. Тэгж одоо чадсан хүн нөгөө хэрүүлийн голоос их юм бол чаддаг байхгүй. Үүндээ хэрүүлийг зөвөр ашиглах юм бол маш олон юм олж чадна. Харин буруугаар ашиглах юм бол бай дээр одоо бүр порсол уур авчирнаа л гэсэн үг. Одоо ер нь энэ асуудлыг шийднэ, шийднэ гэж яриад байдгийг штэ. Энэ асуудлыг шийднэ гэдэг нь одоо ховоон ботсон энэ сэтгэлээс бол ангижирч тэг бусдын төлөө гэсэн сэтгэлийг олж одоо буруу үйлдэлэн зүв болгож эвдэрсэн харилцаагаан төргөн хугацаанд сэргэнэ гэдгийг тэг энэ асуудлаа шийднэ л гэж хэлдэг. Гэтэ харин миний зүв гэж буулт хийхгүй юм уу? Одоо бүх зүйл төр бид нэг өөр төрөөсөн буруу хайх дурггүй байдаг шүү дээ. Одоо хэрэлцсэн ч гэсэн маргасан ч гэсэн өөрийгөө зөвтгөөд байдаг. Би ингэсэн шүү дээ, чи ингэгээгүй шүү дээ гэдэг юм уу? Яг ингэж болохгүй. Тэг орон байраа сольчиж тэгжиж бид нар харилцаагаа зөв тал руу авч явна л гэсэн.
1: Күндөтөө сонсогчдоо, сая та бүхэнд улсын 2-р дэсийн сэтгэл зүйч солонготой гэр бүлийн харилцааны талаар хийсэн ярилцлага сонсглоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын хөгжлийн найруулгын бэлтгэж хүнсэн нүхтүүдэн дэж хэрэг.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмж ярьж байна.
5: Энэ чагын мэдээнд манай орон тусгай төслөөр хошуушны хөвчөний шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг төвшнийг дэвшлүүлж байгаа. Ортанжас хорон эл төрлийн шалгалтын боловсрлын ангийн чар мэддэгийн хамаарлт хийж хандалж байгаа. Монгол уран зохиолын оны шилмэл 2024 дөрөн батном хэвлэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Манай орон Өвөр Монголын Ортанжас хорны хошуушны шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр Ортанжас хорн аймаг хот хошуушны тойрог 3 шат хол болсон хошуушны хөвчөний шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг төвчний бүгдлээр дэвшлүүлж байна. Өвөр Монголын Ортанжас хорны хошуушны шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр Хошуушны шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг хяналт тогтч байгуулж, шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг аж үйлсийн мэрэгдлийн шинэ үүдэг ажилгын зохион байгуулах, шинэ үүдэг тавчингийн ач холбогдлыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуушны аж ахуйн шинэ үүдэг төвчнийг үнэлнэ. Энэ нь анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуушныг 3 жун төмөн төгрөгөөр шагнаж, дараах онд 1-р төрлийн төрөө 3-д орсон хошуушныг 5 жун төмөн төгрөгөөр шагнана. 2007 он болоход аль хошуушны шинжилгээ мэрэгдлийн хамаарлтын тогтчийг улам төгөлдржүүлж, шинэ үүдэг хийх хэдлийг илтээ хөгжөн. 2035 он болоход хошуушны хөвчөний шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг шишмийг

үндсэндээ төгөлдөрж үлж шинлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэх 1-р төрлийн хошуу шинийг 1830-аас давуулна. Хоёр дахь өртөн жас хорны ажил дурва мэдээ жанчилтийн тэнхэм Өвөр Монголын өртөн жас хорны ажил дурва мэдээ жанчилтийн хүрээндх засагч хархааны хууль хэрэгжүүлэх гараавлагын найруулганд хуургуу гараавлагын төв голч боловсноор хууль хэрэгжүүлэх шаардлагаар ерөнхий дүрм хууль хэрэгжүүлэх ажилтны үйл ажиллагааны баримжаа засагч хархааны хууль хэрэгжүүлэх 3 дүрм хууль хэрэгжүүлэх жилийн нарийн данс шийдэхэн торгох явц таслалтын үндсэн баримжаа жич бичих хар зэрэг 12 анги хуваагч хууль хэрэгжүүлэх бүх явцын дүрмдлийг системтэй амглан хууль хэрэгжүүлэх эрх мэдэл баримжаава үйл ажиллагааны хязгаарлалыг тодорхойлжээ. Гараавлагын засагч хархааны байцаалд засагч хархааны шийтгэл зэрэг хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааны дүрмдлийг нарилгаж уулсан бөгөөд таслалтын үндсэн баримжаава бичих харийн баримжааг нэгтгэж хууль хэрэгжүүлэлтэнд дүрмжилгүй баримжаа нэгдлгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлж хууль тогтоолыг зөв хэрэгжүүлэхийг батлан аж ахуйн лулва олон түмний хууль ёсны эрх ашигыг хамгалах болно. Өртөн жас хорноос хууль хэрэгжүүлэх ажилтны гараа бүлгийн гүнжгээ суралчин ойлгох ба сурсна хэрэглэхийг анхуулан дөрмийн шаардлагын хууль хэрэгжүүлэх бодит үр бүтэмж болгон хувирулж аж үйлдвэрван мэдээ жанчилтын хүрээндх засагч хархааны хууль хэрэгжүүлэлтийг дөрмжүүлэх хуульжуулах баримжаажуулах төвшнийг дээшлүүлж бий. Шинээр жасвар оруулсан улсын эмчилгээ багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн ёс чанарын хамаарлын дүрмдлийг энэ жилийн 11-р сарын 1-ний өдөр эхэлж хэрэгжүүлэх болно. Өртөн жас хорны эмийн жилийн ханалт хамаарлын товчоо бүх талаар байрлуулж хэрэгжүүлэх төсөл тогтоон шинэ дүрмдлийн найдвартай хэрэгжүүлэгдхийг айхуулж байна. Шинэ дүрмжилд ёс чанарын баталгаа, шалган батлах ба нотлох найдлагаар үйлдвэрлэх хийгээд бусдад найдан хамжин үйлдвэрлүүлэх зэрэг голдлоготой агуулга нэмэгдэж, эмчилгээ багц хэрэгслийн хамаарлтыг чангатхан хэрэглэх явц жангалагийн адлын байрын хариутлага ёс чанарын системийн орчил зэрэг талын шаардлагыг нарилгажулж, ажил төрлийн шинэ жигнэлтийн хэлбэрийн ханалт хамаарлтыг төгөлдөрж үлчээ. Энэ зэрэгээр аж ахуйлуудын ёс чанарын хамаарлт эзэмдлээ тоочоо жоюнчлахыг жиргэжүүлсэн нь одоохон эмчилгээ багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн ханалт хамаарлт ба аж ахуйн системийн байгууллалтын гол дүрмжил болжээ. Өртөн жас хорны эмийн жилийн ханалт хамаарлтын товчоо жохон байгуулан улирдах ухуулын сурталчилж боловсруулах өртөн байчаа жижигтлэн жасах бүх талаар хэрэгжүүлэх дөрвөн шат хуваан шин дүрмдлийг хэрэгжүүлэх адлыг ахуулах тухай байрлуулав. Өртөн жас хорны ажилт дэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчоо төрөхөн 2026 оны эл төрлийн шалгалтын боловсруулалт анги 60 мэдээд ёс төрмийг жаавалсайхаж хууль тогтоолд нийцүүлэх хэрэгтэй гэсэн сануулмд нийтлэв. Сануулмжид багшийн хэрхэмийн хуурамгын жогоох боловсруулалтын үр бүтэмжийг экскрэг зэрэг худал хуурмаг ухуулгын эрс хоригдлон сургуульд орохыг батлах, хов нэмэгдхийг батлах, улсын нэгдэлтэй шалгалтад манлайлуулах зэрэг батлахын чанартай амлалт юм уу, өдөөлтийн чанартай өгүүлэлтийг эрс хоригдлоо. Яраа хилэлцээг ашиглан хөөрөгдөх уг үний хуурамгын жогоох худал хуурмаар нуглан бодож хэрэглэгчдийн хохируулахыг эрс хоригдлоо гэжээ. Сүлжээний шууд нэвтрүүлэг, видео битлэг, найжийн тойргоор дамжуулах зэрэг нь чөм худалдааны 60 мэдээд хараалгадах болохоор мөг наримдах дундад ард улсын 60 мэдээний хууль зэрэг хамаатай хууль тогтоолыг чанга дүрмлэх хэрэгтэй. Эмэрэгдлээр нэрт багшийн дөр төрхий хуурамлан жогоож ижигнэн борлуулах хэрэгс хоргилж баярын мэдээ юм уу, ярвалдрын самбар зэрэг хэлбрээр шалгуулагчийн нэрийг ашиглаж батлан танилцуулахыг хориглоно гэжээ. Ядан умдан ба эрүүл жилийн бүтээгдэхүүнд шинлуухааны шалган батлалт хийсэнгүүгээр оюун чадварыг дээшлүүлэх, чадлаг чадварыг сайжруулах зэрэг үйлдэл чадамж илэрхийлж болохгүй. Шалгалтад гэмт хийх багц хэрэгсэл жич тогтоолоос өртсөн бичгийн хэрэгслийн 60 мэдээ хийж болохгүй гэж тогтоосон байна. Өртөн жас хорны 6 мөдлийн тэнхэм дээд жиргэн 6 мөдлийн тоочлолтын байлдах бодлогийг гүнжгэ хэрэгжүүлж Өвөр Монголын өртөн жас хорны химэл оюун чадвараар үйлдэлх шинжилгээний салааны тусгай мэрэгдлийн байгууллалтын ажилгийн 2025 оноос 2027 оны төслийг нийтлэн ихтэй сургуулийн

Төчүн хэсэг дунд жүмбийн их ангажир утаарэ. Баруунаас юм уу өмнөөс тавжургаан дэсийн салах салхалж жарам гажруудаар салах найрч 9 дэст хүрнэ. Маргааша манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг жүн хот биеийн гажруудаар үлшэж адлуус хэмжээний баг бар орно. Энэ дотор хөлөн барийн хойд бий болоод дунд биеийн хэсэг гажруудаар дунд жиргэн бороорхын хамт аян жахалгаан жахалах их салах салхалах зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд биеийн жүн хэсэг болоод жүн биеийн их анх гажруудаар өмнөөс юм уу баруунаас 4-5 дэсийн салах салхалж жарам гажруудаар салах найрч 7-8 дэс хүрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн их анх гажир жүн өмнө бий жүн хойд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар үлшэж адил ус хэмжээний баг бор орно. Мөн дөрх гажруудаар төржөөр шүрэн бороорох аян жахалгаан жахалах их салах салхалах зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн жүн хэсэг дунд жүн биеийн их анх гажруудаар баруун ханаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхалж жарам гажруудаар салах найрч 8 дэс хүрнэ. Хотын чагаагарын байдал өнөөдөр хотод үүлтэй байснаа тунгалах шин 24-11 градус, Баян хотод тунгалах 25-15 градус, Уухайд тунгалах байснаа үл шин 27-12 градус, Линхэд тунгалах байснаа үл шин 25-10 градус, Бухтад үүлтэй байснаа тунгалах шин 23-9 градус, Хиавч торог тунгалах 25-9 градус, Жинийн үүлтэй байснаа тунгалах шин 21-7 градус, Эрен хотод тунгалах 23-10 градус, Шилэн хотод тунгалах 24-10 градус, Сүншан дунд жиргэн бороо орж байснаа үл шин 18-12 градус, Хорчонд баг бороо орж байснаа үл шин 23-14 градус, Улаан хотод аян гач жүрөвсгөн бороо орж байснаа үл шин 22-13 градус, Хайлард үлшэж баг бороо орно 22-9 градус, Манжуурд баг бороо орж байснаа үл шин 22-7 градус. Хохот орнд өнөөдөр үүлтэй байснаа тунгалах шин баруунаас 4-5 дэсийн салхалж байснаа эргээд 3-4 дэс болцсон.

0: Удан Баар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ нэвтрүүлэгт оролцоо хотын намын хорооны банкны хороо хурлалтуулсан.
3: Хотын намын хорооны дэтэр шүүжи хотын дарга жиймчэн бүлхэн дагуулан харин хотод хүрч шинжлэн байцаах солилцоо хийсэн.
2: Колумбер хот өртөндөс хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулан тогтооны дунд урагшлах ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлж сэтгэл нэгтэн хүч хамтдаж төрөл зүйлийг атган нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжилтийг ахиулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурлалтуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал заавар, төвийн холбогдол бүхий бичиг материал ба өөртөө засах хорны холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжийн хотын дарга Жиюмчэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай Шижинпин ерөнхий шүүжийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай үйлчлдэг ахиулах тухай чухал заавын зориг санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж зөв улс төрийн чиглэл өртгийн хандж ба яраа хэрэлцээний удирдамжийг ямхтаа баримталж бүх хотын гол ажил ба хөгжилтийн их талыг чанга зэмдэн нийгмийн шинжилгээ ухааны холбоот хурлын хөөрг холбоосын үйлдэлийг гүйцэд батруулж тус газар орныхоо судалгааны сэдвийг гүнзгий судалж нийгмийн шинжилгээ ухааны оюун ухаанаар аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үйлчлэлд чадвар олгох хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагтай. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгдөлтийг ханамхай суралцсан ойлгож нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх

0: шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж буттагаар ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат зэмдэж, өртөнд асах орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, манай хотын өх байлгийн давлага ба аж үйлсийн суурд суурлан, улсын ам ахуйн амар төвшин, хил хязгаарын амар төвшин, энергийн амар төвшин, ам будааны амар төвшин, аж үйлсийн амар төвчний батлах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ардэд буян үйлдэхийг ямагтай хамгийн их ажлын амжилтаа болгож, 10 их ардын амьдралын инженерингийн хүчөөр төвдрүүлэн аяхуулж, ам ахуйг хамгаалан засах, хөдөө тосхны хүн ардын оршин суух орчин нөхцөлийг цогцлон засах зэрэг ажлыг лавтан буттай сайдвар атгаж, урд хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлж, хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн дутуудал буурай зүйлийг системтэйгээр нөхөрлөх хэрэгтэй. Шавдан байцаах эрчмөө чангаруулж, олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба ялжирдлын асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засахыг гүнзгий төлөнг аяхуулж, олон түмний тус бийн ашиг тусыг үнэнхүү хамгаалж, ард олны хөртөмжийн түрэгдэл, зол жаргал түрэгдэл, амар төвчний түрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлахдаа Си Цзиньпин ерөнхий шүүжин улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийн тухай чухал үгдэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, өл хүрээний жагсаан байцааж цэгтлэн засах ажлыг бүтэмжтэй нарийн атгаж, аюулгүй илтгэлийн 20 шугамны бат сахих хэрэгтэй. Дахин ядуурхыг сэргийлэн хоригдох байдлыг ханин хэмжих ба хавсран тэтгэх тогтчийг бүрэншүүлж, ядуугаас ангижруулах бомд шавтлах үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн үргэлжлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн функцоны туршлагыг сайдвар ашиглаж, зөрчил зуралдааныг байнгжуулан байцаан шийдвэрлэж, загтал сурвалжлаг тогтооныг хамгаалах ажлыг лавдун маттай сайдвар хийж, нийгмийн их талын эй зохчонго тогтооныг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ 5 дуусарын 18-аас 19-ний өдөр болтол хотын намын хорооны дэлжүүжи хотын дарга Жиюн Чен бүдгэм дагуулан харбун хотод хүрч шинжлэн байцааж солилцоо хийжээ. Цөдөө тарлжааны туршилтын орны бүтэн байгуулалт, сургууль ба орон нутгийн хамтралцаа, аж үйлсийн хөгжилт зэргийн тойронд туршлах солилцон хамтрал цаг ярилцаж хөгжилтийг эрэлхийлсэн байна. Дундад улсын цөдөө тарлжааны туршилтын орны харивны хэсэг тойрогт Жиюн Чен хамаарлтын тогтоц дүрмийн шинийг үүдэх гадаад нээлт зэрэг талаарх боловсронгуй туршлагыг нарийн ойлгосон байна. Тэрхэлсэн нь Хармурдны цөдөө тарлжааны туршилтын орны харивны залгалдсан орон урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших, зоригтойгоор хийж зоригтойгоор туршихыг баримтлан олон зүйлийн арга хэмжээг бүх улсад анх үүдсэн байна. Бид төрөөнийхтэй харьцуулж гүнзгий сурчин нарилаг судлан туршлагыг суралцаж хөргөлж Өвөр Монголын цөдөө тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны чадамжийн байр тогтолтой уялдуулан Улс өөртөө дасах орнд үйлчлэх байлдуудлагын гардах цэгийг оновчтой өрийн олж. Дурмын хэлбэрийн нээлтээр бүх хотын бомт өрц газар хөрөөлн тойргийн хамжилсан хөгжлийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Жиюн Чен зүүн хойтын Айшугын их сургуульд хүрч сургуулийн талын хариуцлагатантай уулзаж саналаа солилцсон байна. Хоёр талаараа Хөдөнбэрийн ам ахуй орчин тойрон шилдэгсэн Айн хорбан их байдаг элбэг зүүн хойдын Айшугын их сургуулийн хамтралцааны нөөц хүчин лотик байна гэж санагнахтай итгэсэн байна. Айшугын төмрийн сэргийлэх өрөө үлтрий байжуулах, хотын цэцэлгийн төлөвжүүлэх, ам ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийг хойруулах зэрэг хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн Ихэд сургуулийн шинийг үүдэх их байдлыг бодон шинжлэх ухааны судлагын өрөвтөдийг орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтийн өндөр бүтэмжтэй зөвлөгөхийг айхулан хөхөмтөг ногоон уул усыг хамтар сайхан хамгаалж манай улсын умрахтын чухал ам ахуйн амар төвчний халхавч бэхжүүлэхэд хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэлээ. Байда Хуан Тарарингийн атрахал үүрэгтийн бүлэглэлийн хязгаарт компанид Жиюн Чен Тухайн газарт нь 93 ам тусны аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн хязгаарт компани болон Бэйда Хуан эдэний бүлэглэлийн Бэйду компаниг тойрон утсан бөгөөд хамаагүй хариуцлагатантай зөвдөлдсөн байна. Тэрхэлсэн нь Хөдөнбэрийн Чарварцгийн яс чанар шилдэг хөвчөө тогтун нарилгыг идэшүүлэхийг хөгжүүлэхэд суйртай нөхцөлтэй юм. Бүлэглэнгийн ажил төрлийн давуулагч Давуулга Бадруулан бидэнтэй шаруурцгийн хангалтгыг сайн үлтрийн үржүүлэн дэлгэрүүлэх Умратаасын тосон амын бүтээн байгуулалт зэрэг татар боттыг эрхэмсэн хамтагцаагаа гүнзгэрүүлэхийг чин сэтгэлээс урьж байна гэжээ. Ажахын талынхан үүнд эдихвитийн хариулт өгч зоолгол цаг чангадхан ажилсын яс чанарыг дэстүүлэн дэстөвшгийг хамтар ахиулна гэдэг. Энэ хугацаанд Жиюн Чен бас тухайн газрын үр цасны талбай орчны дөрвөн удирдлын банкын эзэгнэлтийн байдлыг шинчилэн байцааж манай хотын бүх удирдлын цугаалцдыг амтлаг болгох гэдэг шин сэтгцийг өргөдгсөн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш Хүлэнбаяр хот өөртөө дасаг орчны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтыг найдваржуулж тогтооны дунд өргөжлөх ажлын ерөнхий хугайсыг баримталж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж төрөл зүйлийг атгаж нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжилтэйг ахиулв. Нэгдүгээр удирдлалд бүх хотын ил хошуу хаттай эрг өрөмхөйлөн тэмцэж өрсөлдөн хөгжиж 6 хошуу хат тойргийн орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртгийн нэмэгдлийн хурдц 105-ыг давж Жалан айл хот, Хайлар тойрог, Ягш хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртгийн нэмэгдлийн хэмжээ 4-3-д орж голлогтой орон бүсээр бүх орон бүсийн хамжилтсан давшихыг дайчлан аж ахуйн нэмэгдлийн дотоод хөдөлгөөх хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж бүх хотын аж ахуй олон талаар цэцгэлсэн тогтууны дунд ургашилсан үргэлжлэн сайжирсан сайн сайхан хөгжилтийн байдал илэрчээ. Өвөр Монголын энергийн бүтээлийн жалан айл дэх 100 түмэн киловаттын салхин хүчнээр энерги нөөчлөх төрөл зүйлийн тухайн талбайд сурвалжлагч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт нэгэнт бүх талын шовтлтын шатанд орж ажилтнад яг тоног төхөөрөмжөд тойрон байцааж салхин хүчний машиныг дүүжлэн ухсрах бүх багтаамжаар торд нийлүүлэх зэрэг ажил яг өмг журамтай явагдаж байхыг олж харав. Одоохонд тус төрөл зүйлийн төрөв бүлэг машиныг амжилттайгаар торд нийлүүлэн цахилгаан гаргаж Өвөр Монголын энергийн бүтээлийн жалан айлын мөнгөн шин энергийн хязгаар компанийн дэд даамал Чан Юйчун сурвалжлаганд хэлэхэд төрөл зүйл бүхнээрээ ашиглалтад орсны дараа аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг болон амь ахын үр ашиг зэргээр илэрч жил бүр нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг 112 түмэн тонн багсгаж орон бүсийн амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтад хүчин нөмөрлөх болно. Жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ цаг бүр 16.18 доншүр киловаттд хүрч бохирдлгүй цахилгааны хамгаалагчийн чадварыг ихээр дэвшлүүлж орон бүсийн цахилгаан хэрэглэх даралтыг намдуулна. Салхин хүчнээр цахилгаан гаргах тоноглол үлдэх, ажилтулж хамгаалах үйлчлэгээ зэрэг хамаа бүхий аж үйлсийн хөгжилтийг дайчилж ажил олголтыг дайчлан жалан айлын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд удаан даамгай хөдөлгөх хүчин нөмөрлөх болно гэжээ. Хүлэнбаарын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ажгард компанийн үйлдвэрлэлийн тасгад машин механик хүрчхэнж олон үйлдвэрлэлийн шугам цугаар ачилж ажилчид өрч зорьгоо хөвчлөн захиалгыг шалбтан хийж бий. Энэ бүлэг захиалгыг Мөгдөн, Чингдоо, Харивн, Чанчун зэрэг хотод явуулна. Энэ жилийн 1-р удаарлд Хүлэнбаарын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ажгард компани 28.12 доншүр дүүргийн үйлдвэрийн ерөнхий үртгийг байлуулж борлуулгын орлого 29.75 доншүр дүүргэд хүрч гадаад гоёлог 9266 түмэн долларт хүрчээ. Хүлэнбаарын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажгард компанийн дэд ерөнхий даамал Сүнчибу сурвалжлаганд хэлэхдээ Манай компани хэлхэг уртат хаан хэлхэг нөхөрлөж хэлхэг хүчрхэгжүүлж 3-р хугацааны төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулан ажиллуулахыг бүх хүчнээрээ сайдвар атгаж нэн лавдан баттай үйлдвэрлэлийн үр бүтэмж нэн чанар сайтай үйлдвэрийн үйлчлэгээр Хүлэнбаяр хот болон Жалан хөл хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үйлчлэлтийг ахиулж байна гэж. Төрөө улиралд Жалан айл хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртэг 42.66 доншүр дүүргэд хүрч Хүлэнбаяр хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртгийн 112.3-ыг эзэлж нэмэгдлийн хувь нөмөр үзүүлсэн норм 141.4-д хүрч адил хугацааныхаас 107.7-оор нэмэгдв. Ягш хотын 12 доншүр дүүргийн ерөнхий бүл орлолттой бүх бөмбөрчгийн анхдагч оюун төсөлжээгээр холболсон шин энергийн машин төрөгний бүх хөдөлтлийн мөц цасны туршилтын цуурын газрын төрөл зүйл ажиллаа эхлүүлж бүх бөмбөрчгийн өвчөөгээр хамгийн их ахуй байдлаар хамгийн бүрэн мэрэгчлэр хамгийн төрөвний мөц цасны туршилтын цуурын газар болсны хувьд дөөд доод урсгалын аж үйлсийн төвлөртлийг дайчилж, туршин байцааж судлан нөх, аж үйлсийг иж бүрдүүлэх, хэрэглээний жишээ үзүүлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг бүрдүүлж, бүх бөмбөрцгийн машин тэрэгний аж ах хөдлийн хахир хүйтнийг төсвөрлөх шалгалтын гол тавцсан болох болно. Дундад улсын машин тэрэгний хувь оруулсан хажгард компанийн дэд ерөнхий даамал лизинг шин сурвалжлах нь хэлэхтэй. Манай компани улсын хахир хүйтэн орны машин тэрэгний ёс чанарыг шалган байцааж шалган хэмжих төв, оюунч сүлжээний машин тэрэгний бүх удирдлын мөц цасны туршилтын суурин газраар гол тулгарлал болгож, тухайлсан ажлын хэсгээ үргэлжлэн шилдэгжүүлж бузгайруулан, шин энергийн машин тэрэг хийгээд авд жолоодлогыг шалган хэмжих мэрэгжлийн шинжилтэд хүчин нөмрлөж, шин энергийн машин тэрэгний үйлдэхүний яс чанарыг бүх талаар дөшдүүлэн, аж үйлсийн үргэлжлэн чанар сайдаа өгчхэд батлах хангана гэжээ. Ягш хот бүх жилд 500 төмөн төгрөгөөс дөших төрөл зүйлийг 57 хэрэгжүүлж, 54 чиг 2 дөншүр төгрөгийн бүл оролтыг бийдүүлэхээр төлөвлөж байна. Нэгдүгээр улиралд улсын дотоод гадаадын 1 чиг 3-2 дөншүр төгрөгийн бүл мөнгийг оруулан авчирж, нэмэгдлийн хурдц нь 180 чиг 8 төгрөг. Хүлэнбаяр хот өөртөө дасаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтай нэгт уйлдуулж, өөрийн өх баялагын давлаг, аж үйлсийн суур ба орон бүсийн хөгжилтийн баяр тогтоолтод суурлан,

0: том байгуулалт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ард амьдралын буян жаргалыг батлах зэрэг үйл зүйлийн голтлогтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн давлагтай хошуу хот тойргийн хөтлөн дагуулж дайчлах үйлдлийг үргэлжлэн ихсгэж хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж хөгжилтийн нийлэмл хүчнийг нэхтрүүлэн шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй боожулж шин хөдөлгөх энерги буцгайруулан бүх хотын аж ахуйн тогтуунаар сайжрах хөгжилтийн ханд шиг үргэлжлэн бэхжүүлж бүх хүчнээр аж ахуйн их талыг тогтворжуулан хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмжийг дөшлүүлж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн чоо шин хуудсыг чармайн бичиглэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр Хүлэмбэр хотын ургийн бүртгэд юм байгууллагууд ураг бүртгүүлэх оргил үед хүрчээ. Бүх хотороо тос өдөрт нийт 486 хос ураг бүртгүүлэх гар гүйцэтгэл хийсэн байна. Ургийн бүртгэлийн хэрэгцээ шаардлагын хангаж боловсон ураг хурмын занштын шинхэв суртыг бадруулахын тулд Хүлэмбэр хотын эл ургийн бүртгэлийн байгууллагууд урдчтан байрлуулж үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамт нарийн бай ухаалаг төсөөлсөн өвөрмөц онцлогтой ажиллагаар дамжуулж шинэ хүмүүсийн ургийн бүртгэлд халуун дотн гэрөө зүгнэл төвшүүлсэн байна. Хүлэмбэр хотын ардын явдлын төвч Хүлэмбэрийн тариалангийн атар халууралтын шартал тариалан малчдын талбайн хязгаар компанитын холбоотон 40 хос шинэ хүнд нэг удааны өвдөх шиг бүгэд романтик хамтын хурмын ёслол эрхэлсэн байна. Хурмын ёслолд Хүлэмбэрийн шинэ хүмүүс байхаар баггүй нэнч Бээжин Хөбэй зэрэг бүх улсын ил газраас ирсэн шинэ хүмүүс нэрмэдүүлэн оролцож өргөн удам үзэсгэлэн сайхан талнуудад насан туршдын тангараг хийсэн байна. Ажлын тухайн талбайд нэртэд дуучин үг чин дуугараа чин хүмүүсд чин сэтгэлийн зүгнэл төвшүүлжээ. Газар орны онцлог хамтын ёслол болон нэртэд дуучны ерөөлийн усал цулсан энэх хурмын ёслол нь 5-2-ийн ширээс ажлын гялс чиг болж шин цаг үеийн ураг хурмын зан үйлийн соёлын нээлтэд олон шит болон цагийн өнгийн ритчидийн амтлагаар тайлбарласан байна. Эл хошуу хот тойргийн ардын явдлын садаа мөчрүүд тус үеийн онцлогтойгоо уялдуулан олон хэлбэрийн гол сэдвүүд үйлчилгээ хангасан байна. Гэгэн гол хотод ургийн бүртгэлийн тухайн талбайд саргай цэцгийн ар үзэгдлийн хавтас бид хуримтлаа гэх гол сэдвүүд дэнгийн хайрцаг баярын үсэгт пайс босгох зэргийн нарийн юм байрлуулсан халуун дулаан романтик гол сэдвүүд сүүдэр татах тойргийн байгуулж шинэ хүмүүсийн өнөмлөл авч дурсгалын сүүдэр татахад талбар хангаж өгсөн байна. Шинэ бараг зүүн хошуудын ардын явдлын төвчөө болон цэргийн албанаас халагдах сэдийн хэргийн явдлын төвчөөдний ургийн бүртгэлийн газрын кэн 5-2-ийн хамтын үнэмлэл олгох нийтийн асрамжийн ажиллагаа эрхэлсэн байна. Тус ажлын тухайн талбайд бас бичгэн найзнаар зургийн биерээр романтик хайр сэтгэлэг болон зол жаргалын тухай ойлголтыг зургалсан бөгөөд хүүхдүүд зурсан зургаа шинэ хурмлсан авганьятаа бүлгэлсэн байна. Энэх сайн сайхан зүгнэлд нь үнэмлэл олгох тухайн талбарт хязгаарлалшгүй хайр халамжийг нэмэрлжээ. Арийн жилүүдэд Хүлэмбэр хотын ардын явдлын төвч ургийн бүртгэлийн үйлчилгээний хэлбэрээ хуваарлан тест төвшхи идэх үедээ ахуулж орон бүсийн онцлог болон чухал цаг хугацааны зангилгын чигтээ уйлдуулан үйлчилгээний хэлбэрээ тасралтгүй шинээр үүдэж өөрмөц онцлогтой ураг хурмын шир сажилгын өргөнөлөн ургийн бүртгэлийг засаг захиргааны алхмаас дурсгалын аж холбогдлолтой хайр сэтгэлгийн ойлголт болгон хойруулж боловсон хурмын шинэ хөв суртыг гүнзгэрүүлсэн байна. Үүний хамт ургийн бүртгэлийн явцыг өндөр бүтэмжтэйгээр шилдэгжүүлсэн цуурн дээр ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох үйлчилгээний системийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулав. Одоохонд бүх хотод нэгэнт 14 баримжаатсан ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох тасгийн байгуулан Шани шат болон Түүнес дэшх ургийн бүртгэлийн байгуулаг хавсран жолоодох тасгийн бүхний хамрахыг биелүүлсэн байна. Үүнд нэгэнтээ 3 хошуу хот тойрогт сүлжээнд дэрх ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох үйлчлэг гаргаж үүлэн тавцан гар дамжуулан цаг хугацаа болон орон зайн хязгаарлалтыг өвдөн олон түмэнд нэн дүгмдүт ургалхаас өмнөх сургаан

0: хаврын сургалчлагч Солонгооны мэдээлснээр одоохон бол яг хаврын тариалгын бэлтгэл ажлын зангилгийн цаг хугацаа болно. Шинэ барга барон хошуу хаврын удирдлын тариалгын ажлыг сайдуратхаж хаврын тариалгын бэлтгэл ажлын зангилгийн цаг үед анхаарлаа төвлөрүүлж тариачдад ашиг хүртээх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагааг идэвхтэй өргнүүлж тариачдад ашиг хүртээхийг үнэнхүү баталж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянаг цэцгэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
0: Хүлэн Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуудлыг нэвтрүүлэх тань хамнэгэн дээл хэмэх сайхан уянгийн дуугаар эхлэн цорьамтж байна. Таалам сонирхоорой.

сонсогчдоо сайхан та бүхэндээ сонирхолсон хамдган дээлээ залгаад хамдган зон хэмэх дуу өргөж байна. Тус хоёр дуу бол хуучин барах хошууны өвөнг самар нутгтай хамдган ардын уянгал дуу болох юм аа.

0: бэлтгэл мөнгөс олгож тав. Сая та бүхэнд гоцлол сайхан дуунууд.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно.
3: Танин тамлян жоон тэбэлдэх сар байгаад гэрүүтөө байтл. Нэгэн үрі хэйн жанжун бүйжээлэч үйчээн дээгэс өр үйрі хэйн үйрі сүүдий хүрэдэрсэй елдийгэн амдарсэй жидөөшон бөжэвэл наара дагхэтлэш үүрө төбөрө дамла. Шахгүй төбөр наараан ахтан үлгээн эсхаад үүл нүүдон бүрүүлэн баттап шүү. Тамуусын таван томын ширгэлээ арин дугын ерг жангжуэн ханимин ажээ. Ханимин томрүүдөө бүтл дүүгэн халлян хэрхээ тэсэжий болхэнээм дэдээрэн ахтун үлэгий тэшхүрэдэж ан үүрм дугаарэж алхусаннаа үүсэжий арэн осын хэмжээлэж нэсаадыг арли чиброн дүлгү найнжан дэрли тэрнан тол төжавсэн хүнэгий Хургнаасан тошагжи дугаарын дагтлвээн өсөл. Үйчи шэнда ахтан үлгэмэрнэ жолагадгий татас-татас гэжэ сууны даурар хэл-хэл хажи үжи бэртл. Халлян хэнасын бэртл бэшэжи мэрнэ дэл сууны жолгаадгий дэрээсэн сээ шэв

Шиндэгийн альжиг гэж бодоод нэгэн сэтгэлээр бөөсгөөш явж хийв үсвэл өөрөө ч хатна аваад байдаг хэлээ. Халяг юм. Толгод өгөрөж. Тэр хагарж. Наад нүстэд дуурав шууи. Ханимийн төрвөйлө хатны дээр савгсан толдан хөдөвөр гол тасарсан болгүйш. Тэртэн тэртэн гэж байна. Сагаад юм суундээ дээр санаа айсангүй. Үргэлж ураа жаусэл жауд. Дүүрэн горболын нэжээ хийн донда. Чалбага тришэндэ. Часондган тэхан чуурдан бэлдав шууи. Чуурлдэн бэлди живээ хүдотом. Дөрөнд охширэлий чишэндэ. Калмату хэлэн дүн. Гарадэрсэн тамулиби. Гаскан бухий гулия. Нэг нэгэри ру талгээн салгайгэж. Чалмгэлэн бэсар бэга чаусэрэ. Асхан ордаасн. Гурбан жирэ хорте. Чэдэг елгэ шууи. Чаусы. Нут нэжам хуэ болсан толдан. Ахтун улги тэшгурдэж. Бухавгэж. Бурулэн до тахийн үсэд үйчишэндэ. Тэмэлгэ хэнаасэн нэмгэлэдэрлэ. Чаусынэбэй чиргэн олэн дутажирэгэ толданэ. Хэнаасэн мэртэшгурдэж үйчишэндэ. Хагарэнгэж хэсгэрхудагуны мандуулэж. Тэганчангэ гэлбуулэж. Чиужан тэшчурдэлэгадэ нэмгэлжирэ хэн үсэдэ. Чаудэ хэнаасэн нэмгэлэрэ. Горбу мун хэнасан нөмжижвэхи хэлгэ таажангурун энжавшан уагун намиги адиталлас сохта намжэ зоутэвжэн горбинжибиги хэлжи тохтливэга үйчи шэндэнэ асхэнасан чэбучгэжи харабахшуи намиуш тэргэжи дурхэнуэсу үйчи шэндэ Сэрэлсүрэм тэээвээсэн дуалдан хуэгэрэрэн бэлгээд үхгээн үйсүдэ голдад үстэн жива асхэн дээгүрэн гарч өмэн талдан дутажээсэн жаусынэ холээ гарн олон нэг таахна савжунаад үлэ шууи нэгэр осындар дохлэгээсэн дуалдан шэндэ бэхэгээд үхгэлэ жаусынэ холн олонгад үхсээм дуалдан шэндэ гараан алагдэж хадгэнэн инээвэ Та өмөр жуурайн дотон дотороон таанж хуй болгул. Улстан алаадир хуй юүгэш миний уртай аль шившиг шигээр нүүжүүлнэ гэж мэрнээ жолоогийн хэв хэтэл дарла. Жаусгийн дүрээд хармаад алсан зүүрүн үймэй барбааг нэрээр аман бэрч гашхуудын санна. Жауда ахан алахсэн тулданы нэгэм асгайны харсэжи нүт дугруулж.

Хэнэл хэнэн шари үмөр махша хуугдгий харуулье. Хош хош болсын чуурмдэнэ хүндөө шэрхэгээ алуулаа. Хоёр жолуулу антаа гуулаад уулан гажран хүржирьжээ. Үжиж байсан малын шанаа хүүгөр үжлөөрөн уйржээ. Үнэрэн бод басу шэндэ валгуулаа басан бүрэгэ төрсэн шуу. Бэлдганэхэн явдлаа бэсэн ошрэгэн асуэлэ. Бага хүүгэн шэндэ валгуулаа богданэн кэжмэ түлжээ. Тангэн табэн жангжунэвэ тасэжи лүйсэй сансэмэ. Чуурунги болбол ялосынгүй чибун мүрэгийн шарахтуулжээ. Чалу дүрбэн батрэгий чамин хулгүйгө тэлэвжээгэш. Үтлэ абагдан хэлхийн үйсуд малэн шаны абагэнай. Ча, тэнасаам божгэд үбрэй хүүгэн хоэргарэгийн атгэжээ. Урдэй ябтл бодгдэш нүднээ нэрм совдэ нэ тасэгэдла.

的，我是哪个的？为什么的？我这哪是哪个呢？我不认路，这条路给你特差劲。

шавхашаан уулне чайжан дурсоосон хөхшийн жалуу бүгдээрэн. Эрэд ахны уухийн хоорондо хөхшин баатар үнтай. Татыран төмөл бачжээ. Би малэн шандэ дуртэян хүрлэг шавхашаанны гажир. Тэта юангар үүрлгэн шүтба. Эн өдөр би хүшигээ гаргаагаар хүүхэд бүгдэн дээрэн хам дуугаар зүүтгэн бэлтгүй болбол аан дуу болсон зүрмэн дүр нийрхвэ. Нөхтөгөлбөл эн өдөр чи шандэ гараад дүрмэн нүрхээ ёбаа тэри дүргөн сарнуулаад дөгөө дүү жангжун зүрүнгий болбол хүндөө шэрүүгөөд сүсэгэн дөлбөлэжу сүрэгэн дасан дөлдан. Өрөөвэ армысын уграад сүргөрлөн бүрэ болжээ чирэгэн бисхан дүр хөлжээ хэвалбол Кэсэндэ бэлдэхтан дар дар дэрэн дарангүйлэ хэрэхтэгжээх толдан би хоёр үтэгэн сүнэ

Тэр үйлээ яхсэн, нар карам бол мийн үсүдээ. Малэйшан. Чайжандан солага чигдэбэн чанын жүжин гэнэ. Үйл хагарайж. Үс тасарайжээ, эдл. Гадж чоорайж. Галв юүш шүхсэн нэгэллуга. Эдэй болтл. Бэлжи харүшгэд гаршад үдээ маста. Шэндагэ хэлжбэ, чи чайжагэн сэнсэха бигарья. Шэндэ хэлжбэ, ишгэр. Барал хутгэд яанди гүж гарганда. Бага хүү бий бээсэн шах. Мэмнэллангэнэ хүхшэн бүйн бэдгэж үдэх хэрэсэн. Ай, үшгэдэр зэши нэг үдэр табуғын тэрээндэш. Эр үдэр хүшигэд хэжош. Шадли адгэл хуагол хуан абгэн бигарад. Аяр болсэл ер хуагол түрүүсү шимэд гэба. Шэндэ чэгэ чамарэ хулэгэ чайжагэ сиха суула. Абргу баатар малэйшан ахндэрэм борды нэндүрэгэш. Ягдуагаар дайэндума гаскаран гарла шууи. Уэнэ ору, нэску мэту, дүн талбри. Эсткэн үтэд үчэсэ, тара бэра, бүлэрга, эмдар бэргэнш. Ягдуар бэхэржэхи сонгсуннаар сэхэнгалэн хэлэ дөвнюу аттэй жалэгэш салбалуат үс дүгдүгдан батэд гэгэн нүднөз гэрл гэлэбанга сашэнэ ялдүргэш мафэй хубээр бэгэ дашайн шэфшэндарла шууи малэн шанид лэгсэй сонгсэч чэрэм чэрэм чэргүдэнэ Чэла чэла дугжи бэли хэсэг бэлгэн шэргүүдэн хэмма тэмма дамчэлэ бэн бэм бэм шэргүүдэн бэра тэлагжи бэхэрэжэн чэрэм нэгэ шэргүүдэн чэдэ елдар тасэжи бэй хууи Малэйшан яхто агаар бэхэрэ Чэрэгэ нарто сангса Мафэй хуби болбол хамгэн арсэжи бэхэн Өлсэн хэхэр олгээ тайшы фүүмэнгэ тэрнэ нөхард болсан сүндөөйэн бэлэ өгэншир тантай би урдасаан үшөөгэ хэн хүмүн жами тэв жүүбэл елдэнэ үжүүр нэ тэлэмна жамигэн таслэн бэлтху санаан тэрнэн би арга басу нэр үлдөө шатхуай Ягдуага арры бэхэн үсэ шэргүд болы юс нүнэрэн тарна мантэ ямар үшэ тэдагад бэн бэнда ерэс ерэс гэд жан тэбэн шууи Малэйшан, нөр дүргүн чиргой дондур лавла дусын хана бэжи хэмэд дүрбэн жу, нэмэн жу, дэлэ юбрэн ус үйр бөжи бэ хүрэдл хэнгэр хана шахбэрэ хэрүл тэндэм бэрдэдэ Аминий хэмэрвэлэй, чэрэ тэндэн жожарадэ, тухайншан хэмэрвэлэй, тула тэндэн бонжэх тэлдана, бүгдэ дондур шулга шэрсар бэгад, уйян гүнчэгэ дээр болох шууи. Нөдүргэн шэгэмжэнэн үдгосу, барба хоэр үд, мэрнэдэр хэсэг-хэсэг сэжэлэжи, хүнэ хүрн олайн шоса, хамэг бэндэрэн бэлдан. Шүрбэс болло сутл елдийгэн орагаар бэм бүдүм болны жамду болло шүүй. Арүбір таларын, дүрүб тавын сон қодылдэж, хүмэн шарэг гэдэг болгүш, бүйндэрын жүбэрм гэгаагэй үжэж, жүрхүрүбдэж, уйяга үнчэ, абыгшын малэн шампир ба. Бүткэээн сэчгэлэхэээн үйсүүдэ, абыг хандуугэ сонсаад,

Алтрэ аад чин нэг байж ананудиг юурга хат лавэн үжэхлэ унэрэ намгэн малэшан хүрэд шууи Абага хэрэг гарч ийн яхсим өшөө нэгэн та самуун жимэн дүр аралдваа мөө хийнөөсөди малэшан зүргэм дээр за юус болмош Абага намагита би таны каргач яжал мод ёгш өмн талн ач мэрнэс хань ширги шавши ярлөө шуу Жоча ширэх чэл зүхкэн хөдихлэ хэмад авах юм бас хэди ширгэн байдли юужиж сүндөөйн хадны өргөл дүүр жохт лимчи сэжиж лимжэнаар жаг хотел бүж үлүүдэл дэн чэрлэг буула хэлмүн өржээгад Тэмдэм дүүгэн төрөүний эмигийн үлдөөхөй хэлэр хэлчэн мөртөн иснусха өмөс үгдийгийн бас ялэлэ жална хөнөмүн урахши шэрмээжээгад кавья бэгүлбүл төрөүмүний ижидүрээ талээгад өрхөмжэр олулагаж хэсхэрин үсө чааж гэдэг чавчан хөл гэдэг хараату юмшин яханды хэшан чандүг Тэрэг өржээсэн ширгуда арга басу атгатхнэ ердгийн өргөж жамигийн тастай норжилжээ шууи Малэйшан бэм бэм бэхэр хутагуд Гагинэр дээн тэнгэрэнэ хэлгэн шэхсэн эдл Галлэв шамгу шэжэнэ чалэр жэрэх эдл Гарбу сэнгэ хэнэглэдэ тогэл шэхсэн эдл Тэмэр амешади селх бүссэн эдл Гэрдин болжын сэшади дэвдэрж бассэн эдл Галб боло тэрхи дэргэж вега эдл Гажир боло ертэмши чорж вега эдл Гана дургүн мөрнүүди бэлгж вега эдл Гамшан нэртэ уруудн хагарж вега эдл Гэхмшэхтэ дугарэн хэрэхан жилдүргүй шавшин вэй шахвал долоо нэмгэмэр дага дага дунын хоёр гурав үүжгдэн ивэн хорела торела шахвал хөрөө шаву онгэн хийн дагаад өнөхөн хоёр гурав ийгэмэр өндөр өндөр ийгэн өмөл үрөөрн бэгэн бэгэн ийгэн бойгүүрээрн тал таарвул талам талам таамсан таарвул елэв елэв гэдэс таарвул хар хар гамши байгын чуа чуа Карулын анахнын гадж унаад яаж ивэн Кабл дох анахнын гамн дотор үүж ивэн шууи Тэнгэрийн нар бүс шахтал маалын шам бэлдэж үсэн Одоо чулсан дүр хордогдөж Хоёр хүүгээ дагуулад аварж гар хийд бүрэхтэй барва Хогвала талбане босоод босоод жоожарха Толане ширгүчинда төр зүсчээ гэдэлди Нэмэн уужаасаас нэм нэхтагаар бүслийе Перагсэн тогэн хатоли хагламара Песнэрвэн ширгүд өрөм бүслүүлэн дэлвжээ Палмадин үрдэси сүндөөйэн наруда Хадны дээр жохсоод хагаран гэж ивэржээ юу Чахчахигин дагаады чанчи тугун жожараад Чанчангин гүлүгүүд чалган-жалган гүдгүнүүд Чамчун ширгэг бүгдөрүүн чалсучан дүүржээ Чабын шавшаад карангэдэ бүрхүсүүм бүрхүүү Утла болсын нэг бай үүддүүр хэд гаагүшүү Үнчи хүү шэндэд өмөг түшыг байшатхуэ Үжан ширгэн донда нэгэн тэя бутлагда ба Үжижээтл бүйн дүүрін чибын шэрэх гадэж бэйюү Тавжуэргаан Самун жив ирээд гадхийн үсэд малэйша нэг жив гадбол нэг сөгөс гэж дотор хорсон жуж арайж бээн бээн бүйгийн чангаж. Хэсэг эсэн
Өмхийшондор монгорожин бэмбэм чирирэ гадвар сэшэг бөгөөдий хорсаг тэгаан сөрөм жүхсэн ядл. Ел дүрэргэн шэргэн нудон дотлэн бэлдэж ирээдл. Үшат абгэн баг ер хулэ тулдан үйчишэн гашгаран. Мэрн эсгад кэган жан урхшээ сонэгад жиужан бэн. Дунгатана хэргэн өбөдөр шоот дотл ерла. Шэнда бирвэгиш яхтогаар бэрэн үйсүл. Үйчи шэндэгэдэй нэрэгэн сонгтэж үлси шэрэгэ бүгдэрэн ерэсгэж үл тасраан үл агарсэн нэдл чангэдэй жоулэ шуу. Үйчи шэндэд нэр тэвгэ бүдл гэжирэнэй холо хологэн жэдара жэдлэж өрэрэн тэшхуурар тэшхуурдэж гавл таасэнэн гаджуннаарий үхчилэвэн гархуул таасэнэн хугуршэгэдэй гаслэжэн чирэгэн дондур шотлэн дортлэжэ утхуутхуэ ябул шэндэ бирвэ гэж нэрэн тэмгэж альявжэн шууи. Чирэгэн бэдлэй үсэн Малэн шани бугарга түргэн бэрагэ жэг бэржэх түлвэрн. Чэргэй шамтэж чонямми гаргаажи шэллэгэгэй нэхтгаажи шурбэй гэфсар бэгат нордургүүд бара харад үжэхээ уолнэ өмчэнд аргэн касатхуэ хойрахэгэн дагуна на чашан мүнгэн сэнгдэн шэпшэж бэйн шууи. Жа, эн бэтлэ үжэ шэндэ үнээрэй шуурулла. Абага хүшин бэйр бэгэнэрэн. Ахтан хүлгэ мэрэй хэтгэ дэш үрсунгэ. Асхэн мэн талдэнэ тулгал жэрэхэн үсудэй. Абагэн шэндэ болон хойрхан үйян үнчэ нөдүргэ мбарэн харадус. Үнээрэн үбрэд үгэн шэндэ хүрэдэрсэн мэлдэ. Ая, түмэнэ гашатхуэ жобчэн ши юндэр бэхэнэн. Бэ таны гаргагаад үргэ жобчэн алия. Ая, хоёр дугаар авгы хавах хин үсэд үнчи их дугаар хэлж яана. Өшөө болвол нэгэн та кэгэ тодраа буртэ. Гэн тэнч юм дарагча. Өшгэ дими сургалмаар бэн төргөн мани гаргаа барба. Үчи шэндэ хай хэ уулун мэрни насхагат. Гурбан үни арин талдан дагагунч. Ширгэн дон шосэн жамэгэ гаргаа шобтэй гарган жэ юуи. Шауашан олне табын дайваны нэгийгийн бүйерэн алаа дүрвигийн хобусын жасын долдар. Ауалжи ото гаргаа жибалуха. Сымын дүүдийжин дүрвэн үүдий бихсэн жасхаалы элэр үлжи тох хэрэгий сэжи тулаанай гүүл үүдэлд дээрдээрэн хэн шаажи шанглэй. Шэндэ гэншимэгий сонсод нэн юллүү хэлнэлэн басын хүрэгий бэгүлж. Багатрын шадлый үдвэнш бүшэргэн дондур домтлэг явсар байгаад барээд үжүрөөрэн шамтлоад гарлаа шууи. Чиргэс хоэр гажир жээтэг асны сүүлөр абыгэшгэн хэлж бэн чи үйян үнчгэн дагулаад абыгмин уолэндар ашад бээжэ би оржэгаад гарнээ шэр осынэр санаандаа үртэл харан сугай. Абыгэн хэлж бэн болхуэ болхуэ мэн гаджиснэрэн хайжанда нөгөө гэтэл шэндэ хэдүүнэ читэгэнэрэн ширгэн дондор өргөд ороод явлаа.

0: дэндүү арт түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: арт дэндүү арт түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэрлэг.

Амар сайн байцгаана уу ирхэм сонсогч та. Ардын дугаа сонсож байгаа та бүхэндээ энэ цагийнхаа мэндийг айлтган зовлож байна. За энэ цагийнхаа ардын дуудаа хүүхэн наанаа хүмүүс дуугаар эхлүүлье. Сап

0: За ирэхэн сонсогчдоо ардын дууны зураг нэвтрүүлгийн цагтаа нотлохын ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөх болж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлөсөн сансар хянагч урт болсон бүхэл хянагч бүрийн баяр.
1: Гудамбар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн залгаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар өвөнг үндэстний өртөнцсөн хөшөөний Монгол өмлөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадрах Хэмчиг сурвалжлан арсны өвчний төрөлд багтах могой илд өвчний тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондоо анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн өвтрүүлгэд өвөнг үндэстний өртөнцсөн хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны

0: ойлгож, мого ид өвчний үүсэх шалтгаан, шинж илэрл, засаж сэргийлэх арга жич анхаарах чухалтай зүйлийн талд нарин тайлбарлаж хэлсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарин уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
1: За, сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: За, манай Батархуун шул одоо яг өвөн гүшүүнээ Монгол өмнөрийн хорооны уламжлал 5 жаслын салааны өрхлөгч юмж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо манай яг Монгол өмнөрийн уламжлал 5 жаслаараа болоод олын төрлийн өвчний жасыж архаг өвчин одоо гэдэг хэрэгт төвөгтэй өвчний жасаад одоо их сайн үр дүн олж байгаа юм байна. Тэгэхээр таныган сургуулж ирэгдээ урж энэ арсан өвчнээ нэг жил болох могоо хил төвчнээ тохой ойргий гэсэн байна. За, энэ өвчнээ одоо яг үүсэх шалтгаан нь юунаас болсон бол?
2: Энэ өвчин бол манай Монгол анагаахаар хүлээтэн чөсөр халуун шаруултын хавсраад өөрөөр хэлбэл гэнэт нэмэр хэлснээр болоод үүсчээ гэж манай сүтдэг. Энэ масан энэ өвчний чөсөр халуун нэрлэг харгал бүгд тахлиг юм.
1: Тэгвэл одоо яг энэ өвчин болсоор одоо энэ хий шар бадган чөс шир ус хорхооны дотор болсоор энэ шир усны өвчнд хараалагдана тийм үү?
2: Халын шир усны өвчнээ нэг төрлөг тийм. Гэвч манай формулын чинэртэй шир усны өвчин маань тийм. Энэ дотор бол ялан чус шир ус нэн хорхоо ширтэй хавсарснаас болоод энэ төрөм ба хий нэмэр өвчнөөс болоод байм. Олон потенциал шинжилгээтэй байдаг.
1: За, тийм болохоор одоо яг энэ өвчин болсоор одоо бас их ужиг чанартай

0: эсвэл чадрын дараа болж камертын дараа болсны эсвэл одоо анхан ирэхдээ өнөчнө. Зөвхөн нас одоо хэтэр илүүшээ идэв үтэйж юм бинт үгч одоо нэг юурал хэдэг. Өнөө юурал байгаад хүүхдийн үед нас өрнөд хүртсэн хүүхдүүд байгаад өмнө нь жас юм усгүй бинт камерын тайчирсан эсвэл өвчнээ вирус хэтгэрлэг бич нүний нохсон дошоо нохсны өвчтөр нь хэтгэрлэгдээд хэрэгдээ тэмнэг байдаг. Харин хүний өвчний сөргөж чадрын дараа болсны эсвэл тамартан дараа болсны эсвэл байгаад энэ би юу гэсэн үрчээд хөгжөөд одоо үрд надад аянад өнөө би өвчлөлдөг байдаг.
1: Жирэм одоо сүлжээн дэрэг нь ардын дунд ярдгараа одоо урд хөгчагаараа одоо орой ундиж амрах юм уу? Ундиж амрахын төмчлөхгүй. Тэгвэл бас хөд ядрах юм уу? Оюун модрил энэ одоо даралт ихөө хүмс. Тагшир хямраад одоо амрах нь нэрвдэг хүмс. Удаан чи нартэй өвчнтэй хүн гэнэ. Тэгвэл бас энэ шихэр шижиг өвчнтэй хүн одоо ийг бас амрах нь нэрвдэг юм байна гэж ярьж байна. Энэ үгэнд таарна уу юу?
0: Наа тийм аа. Өдгөр уулууд шиг таарна. Ербэн нейралдаг уулмус гөлөө удаан жинэртэй өвчин нэрвсэн уулмус гөлөө нар ихсэн уулмус тамир дараа болоод болоор энэ өвчний сүргэж чадварын дараа болоод энэ багцны хүчний дард ир хой. Тэр нь одоо цайхан нэг бах энэ цэсэрийн нахалоны үрнөлд итгэнэндээ хэтэр өвчөр одоо энэ вирусны үрчэд өвчнэн намагдаад одоо орчруулдаг гэдэг. Ийм үстэн энэ л таарна.
1: Залуучууд бас энэ өвчинд нэр өгдөг бололцоо тийв.
0: Гэйна. Төвч бага байдаг. Залуучууд бол одоо өөрийн ажилд амрах цагаан төрөлд ирвэ. Эсвэл хатрын ядарч өдрөөд эсвэл сэтгэлийн дараа хөндөрсөн эсвэл одоо өвчний сэргэж чадрын дараа болно шүү дээ. Одоо эдгээр ондны талаар чөрлөлөн дахтэр хорт халын чирвэртэй эдгээр ондны хөтөлөд мод цусэд бүрнүүлээ эдгээр ондны хөтөлөхний эсвэл амрахан дээр өгдөг.
1: Тийм болохоор бас унтаж амрах ажиллаж амрах цагаан бол тохиролч чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээд бас энэ идэв юмдаа явдлын мөрийн талд сайхан зөвчүүлсэн байх хэрэгтэй юм байна тийм үү?
0: Тийм аа тийм. Сүүлд хүмүүсэн арбын сэтгэлийн ананы талаар арбын дараатай бол ерөн ядарч өдрсээр өргөд РНР арбын алсаар бисай да хүний чамар танаатаар таад өвчнээ сэрвж гэхэд бүрэн дээрээ таад одоо юм болгоо. Юмсан олон орчин дээр бүгд болж хатыг гэхдээ энэ үсээ олон хүмүүс бол болж байгаа юм асар цагт байдаг амарч сэтгэл санаагаан тэн нэлгээд бол идэж уухан төсөлтөгөөд одоо сайн жоон буян хөдөлгөөнд оролцоод юм байна уу нэг их өрөвдөг.
1: За тэгвэл одоо яг энэ өвчин дүндэр үснээс өлөр одоо яг анхны шатандаа босоор одоо ямар шуухан нийтлэг шинж илэрдэг бол
0: мобайл хурцсаар байгаа анхны шатандаа одоо бүгдийн өвдөж одоо талагийн өвдөж бүгдийн ясгийн шинжлэр таард төрөх энэ тахшир уртын байдал энэ шинжлэрдэг. Ол арсан дөрөн болоод жижиг улаан бичрүү гарч азмар төрөн үрдэг одоо усан чүв рүү гарч энэ илэрүүл мосатан мутрили тагаад одоо жижиг бичрүү гарм усгүй цагаа чүв рүү гардаг. Ийм байдлаар анхнаас нь бацаа халуурдаг юм байдаг. Мөр итгэнэ дорсол нь удаж жарман анхын дэн дор болгох одоо юм орон жил ингэж гарга.
1: Тэгээ илгэснэр бол одоо бас энэ модерли дагаад энэ усан чөврөө нь бич рүү гардаг учраас энэ их өвдөг гэж ярьдаг тийм үү?
0: Тийм үү. Энэ цэсэр халуунаас болоод одоо жарман өвдөг нь илүү байдаг. Одоо жарман шиний патгийн номер хэлсэн яг одоо цаахан өвдөх нь цаахан байдаг. Гэвч юу нэг тоо надад жишээ энэ өвдөх нь хүсэл байдаг. Алар халаажийн шиг өсгөлөө цайлгант цогсон шиг тэгээд харамж өгдөг модерли дагаад энэ өвчин бол зарбар мэдрэлийн тагаас гэдэг мөртөө арсанд илэрдэг шинттэй учраас одоо хоёрны шинбур байдаг. Чөвөрөө болоод бичрүү гарч амар арсны шар усны шинж гарч одоо өвдөж харамж бичиг тэр болоод мэдрэлээ гүмтлээс болоод өгч байна. Ийм асар ана өвчин бол их хэцүү байдаг.
1: Тийм болохоор одоо яг энэ өвчний үеэс одоо мэдрэлд хаалсан болохоор энэ өвтгөн бас их халааж ягших тэгвэл одоо яг зүгээр хатагж ягших тгийж шинэлгээж өгдөг юм байна. За одоо ерөнхийдөө одоо яг энэ өвчний шинжилэрлэгсээр бас одоо энэ халааж өгдөн шинэлгээж өгдөн бас одоо энэ чахилгаанд цохтой ягш энэ өвдөн тийм аа. Тэгвэл одоо олон хэдэн нь усан чөврөг гардаг юм байна. Олон хэдэн нь биенээ элсэд гардаг бол
0: эн бүхний бүх юм мутэл гадрын мутрил тэрхэт бүрэг гардаг болж хатаа. Гэвч одоо толгойн өрний өсөг одоо дөрвөн мөчөд мөн одоо чөөжин хэсгээр гардаг нь байна.
1: Тийм байна. За, өвчний хүн одоо амархан

0: Ямар өвчнөд өндөрж мэднэ?
1: Хүн өвчний онцны сулуур бусад төсөл халамжийн арсны өвчнөд өндөр мөн эсвэл уур бусад боом өвчнөд халамж өвчнөд өндөрж байна шүү дээ. Ийм салбарны хамаг ялгыг талан болоод байгаа. Хагас талын дагаад нэг талын мөдрөний дагаад байдаг. Ийм бол онцны сулуур бүгд бий тарах биш. Нэг мөдрөний дагаад мөн эсвэл мөдрөндөө хамаатай салаа мөдрлийн дагаад чөмрөө юм гардаг өвчлөлт юм байдаг гэдэг. Тэгэхээр одоо чуужин гэдэг нь бол чуужин хагад талаар хэвэргэн дээр юм өдрлөд байгаа төвөр юм гэдэг байдаг.
0: За энэ өвчин нь одоо яг энэ халдвард чанар байна уу юу?
1: Энэ бас жоохон хэмжээний халдвар чанартай. Өмнөд нь одоо сөрхөн мөд халтмаа хүмүүс бол одоо усан чөлбөрний энэ батрын үрттэй хөрөлтнөөс урттай хөрөлтнөөс одоо халдвар гарын мөн шаргалсэлбэрлэх юм уу усгүй шаргалтэрээс үйл халдварлах боломжтой. Кавч халдварлахныс улсад дараа дандар бүдүүн халдварныс улсад могоо боллоо гэсэн болж байгаа гэдэг. Кавч сэрхэн нүдний энэ шинжилэр гараг боломжтой. Хөрвөө баг хууд болохоор одоо энэ халдварлахныс улсад бас сэрхэн нүд халдна шүү дээ.
0: Тийм болохоор одоо яг хүн хүний дотор мас дундаа мас одоо халдварлаг
1: хандж байна.
0: Тийм болохоор одоо яг манай жүрмсэн өмгтэй тэгвэл одоо нэлэх хүүхэд нас тэжүүд бол одоо хичээх хэрэгтэй юм байна. Ийм өвчнөд хүнээс бол одоо жалис гэх юм уу бас нэг зайтай байхын дээр тийм үү?
1: Тийм үү, тийм үү. Манайс бол өвчнөд бол ихсээр бусдаар нэлээд гүстэнээр тамир дээр хүмүүс юм уу хүүхдүүд багчуудаа явах гэдэг нь тэд нэг хол зүйл байдаг бүгд их тэр ярьдаг тэгээд хэлгээ. Энэ бол нэг тань сургууль орос өрнгийн хүүхдүүд арим халдварлах нь юу гэдэг.
0: За тэгвэл одоо яг энэ өвчин өдгөрснийхаа дараа өөрийн нь бэйнээ дархлага сайн бишээгээс болоод дахиж мэднэ тийм үү?
1: Тийм ээ. Одоо чи бэйн хямрал дорой болох санаас бол хэрвээ сайн өмчлөгөө өвчнийг бичих ярилгаа хайх хурууд үүдээд хямрал дорой болох санаа дээр үсэг болчихтой. Энэ өвчний юу гэдэг нь одоо сайн өмчлөгөө бараг 2-4 гараг эсвэл нэг сарын дотор багтвар ярилцдаг өвчин нь. Энэс бол хямрал дорой юм уу эсвэл ахын өвчиндээ өвчний сөрөг чадвар нь нэг дорой болсод болоод байгаа. Удаашраа тагтан жилээр өвчлөг бэ нэ. Өвчин мөдрийн өвдөг тань ярилна.
0: За тийм бол орондоо яг 2-4 гэрэг босороод хамгийн хурд нь өмчлөх авсан чаг нь тийм байна.
1: Тийм өмсөр дараа тэнийр өмчлөх. Манай болоод тийм бол ертэн нэг талаад одоо төсөр халуун ярилгаад мэд татдаг байдаг.
0: Удаашрал бас болох юм байна. Удаашрал бас хөдөн жилээр өвдөх юм байна. Тийм бол орондоо яг энэ өвчнөд одоо нэр өгдвөл чаг тох хэд нь ирж өмнө засаг хэрэгтэй. Тэгвэл одоо яг энэ хамгийн сайн чаг босороод хөдөө чагийн дотор одоо ирж өмнө засаар хамгийн сайн байдаг.
1: Хамгийн сайн юм өвчнөд мөснөөс болоод нэг гарахаар ирдэг хамгийн сайн шүү дээ. Олон удаашруулгаар та мөдрлийн гомдхоны юу гэдэг нь нэг нэг харахаа гомдхоны юу гэдэг юм асантер мөдрлийн гомдхоныс л хажим өвчнээ шинжилгээ хийх ярих үйл удаан байдаг юм асанод удаашруулдаг. Хэдэн хурдан мөн тэгээд тэгсэн шүү дээ. Хүмүүсийн 60 хүн гэдэг нь гастар гэдэг тийм ил тод одоо нэг төрөл шинжилгээ шүү дээ. А жарманы доктор гээд арсны дагаад байгаа нэг нэг зэмчүүнөд хатгуур шилжчих одоо тэр нэг хөвч бий дэрэн дэрэн илэрүүлж гартаа чи бичрүү юм гартаггүй юм бэ гэдэг нь жарманы тэр нь удаашруулдаг. Одоо жарманы хүмүүс яагаад тэр арсны муу одоо юу яасан юм одоо нэг босод жүлөөс чигээд өнийн батж оруулахтай юм асан удаашруулдаг гэдэг.
0: Тэгвэл бас манай жарын хүмүүсд одоо бүх юм андер юм гарсан юм уу арсан дээр юм гарсаар одоо өөрөө өмийн дүргүрд очоод төрхөө юм юм уу эсвэл одоо уух юм өөрөө аваа уучигдаг төрхий чигдэг
1: хамаг сайн юм бол өмнө нь ташаад өвчнэн анхтай ойлгын шүү ойлгын зараас юм жаргал төгсөр өөрийн зураараа юм жаргал энэ өвчин биш өөр өвчин болоод өөрийн хатгах чигдэг шүү дээ.
0: Одоо өм жарсан буруу болсоор бас ширэг сэрэг үлдэж мэдэн тийм үү?
1: Тийм аа тийм аа.
0: За тэгвэл одоо энэ өвчний засгад одоо чохон ямар хэдэн аргаар засдаг юм бол ямар ямар арга байдаг бол?
1: Өмнөхөн ясгаж арга болоод юм засгийн талаар засдаг байдаг. Өмнө талаар одоо гэдэг нь мөн өнөөсөө ярьсан дээр нэг талаад төсөрийн халууны ялгаад томорчгийн ялгарлыг сэжирлээд одоо өвчний зогсоод байгаа татдаг шүү. Мөр засгийн талаар одоо гэдэг нь түргэн хөвчөд нь одоо шинхэн хөвчөд нь гэдэг нь бол одоо ханам бижрүү гарч юм уу чи юм чуруу гарч байгаа юм дээр сансорлын аргаар татдаг байна. Самсарлуусаар одоо бидний дээр орон дээр сурлаад төсөрийн халууны цуглуугаар гэдэг ханаг засгийн арга тэрийн дараа гэдэг. Энэ хэлэлцээд нэг төгтөгдөв.

0: бодоод надад хүндэ өгдөг бол тэр принц оролдод мууч ширхэг гаргасан юм санаар өртгөн дараатай намддаг юм байдаг. Тэргээр удаашираад атан чувруу бичрүүгээр ятгадаг хөрглөлтэй гэдэг нь чуу засар хийж хатгал засар хийгээд одоо өрөн жилдээ одоо ачмдат. Мөр итгэнэм дэнэ таар гэдэг нь юм аа шинхэ хэлбэр шинэ гэнэтэй сүрөтөр чамтай одоо юм руу идэх юм даа нэ шидлөт онан бүлэн орчин дээр нь одоо зүйтэй гламаш суулгаж сүрүүлж таатамат.
1: Тимур хаан одоо яг нэ өм хавсаргаа жасхас гэдэг мас өнө уламжлал аргаараа жасдаг юм бэ бас одоо энэ сургууль төвж ханж жасдаг юм бэ тийм ээ
0: тийм ээ гэдэг нь бас энэ төсөөлөлийн хааны ялгаадаг өнө шаб жасдаг баг юм мэсэр олон жилийн хараг гэдэг нь жасдаг
1: түүн одоо яг уламжлал жаслараа жасхыг төр бүл одоо энэ ширэг сэрв үлдэх болчихоо байна уу
0: энэ үчин дээр та үчигд одоо ямар төврийн гараад ямар сурхэ байдаг бол бач энэ өвчин гайхсаар сарв үлдэх байх та яг сэм байдаг хэрэггүй цаг тухайд нь тэр тус сарын халууны ялгаасан юмсанаар ерөөхэд нь сарв үлдэх бага энэ ямар нэгэн талбай сарв үлдэн дээр чусны шир өндөр тангийн төлөв дээр байдаг тэр хэрэггүйг удаашрахсан бол одоо дараадаа нэг зүйл гайхгүй удаашраад дараа нь ширний хэмжээ нь хэтгэр үлдэж байгаа юм болсон ба надаа
1: таа хүн үлдэх болж байгаа. Манайд бол ертөнцийн мөнгө төсөний харах юм. За, тийм байна. Одоо яг нэрэл хүндэрсэн одоо энэ могойл төвчин тэ хүний одоо жас гэдэг нь уламжлал жасраа жас гэдэг одоо баг хөдий хөх цаар гэсэн үү?
0: Одоо хэрвээ нөлөөд нас өндөр болоод хүртэл юм одоо тэр нэг өөр хин тэр өвчнээс үүдсэлээ тэр нөлөөд дараа болсон өөртөө цагаан удаа шалтгаан байна. Арагын уламжлал нэг арагад тэр нэг жас нь тэмнэн нэрлэг өнөргийн хөтлөлт болоо одоо гэрэлтэй юм байна. За.
1: Одоо нэг могойл ди усар бас ардын дундад ярддаг өнөвчний засаг одоо ардын дундад жур байна гэж ярддаг. Тэр жураар одоо засах юм бол бас хөрөгчөө байдаг уугүй юу? Өнөхөр тустэй юугүй юу? Таан талаар яаж үтдэг бол?
0: Хөрвээг уулын тэр нутгийн өнөлтөд байдаг. Тэгний өнөө чарддаг тэр бас чос шири халууны яргаваад нэний нэтлэг юм бол жураад байна. Тэр бол бас одоо манай нэгний өмнө засгийн статистик багцтай юм асан тэр бол бас зүгээр байдаг. Одоо манай тэр нь одоо яг нь том засал гарч байгаа биш та. Том засал одоо бүхэр одоо могойлын дагаад одоо шоуч уржим бас гэнэ уржилын юм энэ хамжарч байгаа одоо юм байдаг. Энэ бол одоо нэг жил нь юу ч урсан цамаагүй энэ бол бүхний үлгэрийн зарчаас урсан зурх тэн сабаагүй байдаг. Бүгсэр одоо энэ чулсын халууны ярилгаад ана чул зогсоо гэрлэлтэй юм одоо нэгний нэгтлэг юм ялгардаг юм асан тэрний үйлсээр болоод энэ нөхрийг нь альжилчихдээ юм асан бат үйлсээ.
1: За тэгвэл одоо яг өн өвчний одоо урчилж сэргэлэх арга байна уу юу?
0: Өнний одоо урчилж сэргэлэх юм бол ахин хүний аран цэврийн юм надад одоо энэ орчин тойрны аран цэврийн хамгаад эргээд өн өвчнтэй хүнтэй одоо хэрэгтэй надад нарч явах хэмжээний зэ тэрэж одоо шууд хурлч үзтэй арс урчин уусгүй тэр өвчнээс үүсгэн хавцсаар өртөн одоо хурлчтэй надад сэргэлж зэдэлтэй. Мөн хүүд багч болохоор одоо өвчнээс үүсгэн одоо нэрэд ачаа тэгэл дээрээ гэж бидтэй.
1: Өнөөдөр надад яг өмчлөгөн дээр өн өвчнийг сэргэлэх тарилга байна уу юу?
0: Чадаа өнөөдөр нэг хөвгнээр сэрхэнэтэн тарилга ийм хөндрөнд байх та бүгдд бол байна. Бүтэн өнөө бол одоо тийм онцгой тарилга гэж ярьдаггүй. Манайдэр бүр ашиг нэг төрте нөхтөд ийлээд бүр нэг нөхтөд ийлээд бүр ийм яг чаддаг байдаг тэр байна. Адаа манай нэг бүр манай тавраа төрчний сэрхэнэтэн тарилга одоо чи хүн юм шиг жирийн хүн руу чи мөсгөө хөвгтэн тараа тарьдаг гэж яваад байна шүү дээ. Аа
1: за тийм болохоор яг хүүхэд насндаа нэг скул одоо өнөө чинь

0: сүгчид таа бас өдөр дотмын явдал мөрийн талд анхаарах чухалдэж юулаас сануулмаар юм байна уу?
1: Босд талаар бол одоо нэрэн байдлын талаар одоо идэвхтэй нам данаас энд хэрхэлж хурц халан чанартай ярагдсан зүйлийн багтэнс халан хурц чанартай идэвхтэй нам даны бас гүлчгийг нөтрөл жүрвэ. Ажил замархан хэрүүлж сэтгэл санаагаан зэн байсан гэдэж зөв хүмжинэ хөтөлбөрөнд оролцож сэн эмдэрлэн явуулж явал одоо өвчин эсэргүүч чадварын нөлөөс юм байдаг. Харвайг наттын хүмүүс явал одоо наттын хүмүүс энэ шимтгэл идэвхтэй нам даны сэн бичид хангаж бие тамирын сайжруулж өвчин эсэргүүчтэй сэргэлэн.
2: Эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдрал тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч Гавира, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
3: Хулан Баярын радио төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуу өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнхаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Хулан Баярын содон дуучин дүүрэн жаргал Анар Аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хулян аван сонортноо.

Аз жаргалаа зүгнэн дуули, амьдрал хайраа юрээн дуулия. Дуули дуули, аз жаргалаа зүгнэн дуули, дуули дуули, амьдрал хайраа юрээн дуулия. Хов юрээл хайрлан дуули, хорвоох уйстол гойхон дуулия. Хундгаан өргөд нарган дуули, хонууд үнжүүд найрлан дуулия. Дуули дуули, хов юрээл хайрлан дуули, Дуули дуули, хорвоог уйстал гойхон дуулия. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули, зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулия. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулия. Дуули дуули, аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули, амьдрал хайраа юрээн дуулия. За ингээд залуу садандуучин Борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон яргаарай.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайгаан өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодсон юм уу? Уламжлагч Паулч Бадамрын чинь хайлна.

шүү.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон гвэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн байр шууд нэвтрүүлгийнх энэжийн дугаараараа шинэ бараг баруун хошины хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Молор Сарна цагаан эдэний дэлгүүрд эзэгнэж байгаа эзэнтэн Сарнатай ярилцсан шингэлтд сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсгохор боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн байна уу та?
3: Сайн сайн. Одоо ер нь одоо ажлын яруу өрнөөр манай сурвалжлагыг хүлээх болсон танд Чингис төхөдийн талархлыг одоо өргөн төвшүүлье.

0: За танд бас баярлж байна.
1: Яа ер нь анхлан манай араажуу сонсож бүхэнд өөрийн хувь бие төхөм таньсуулж хөлөөд өгнө үү?
0: За сонсож бүхэн та бүхэн сайн байж гэнэ үү? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За би

0: За ер нь одоо манай баруун хөшөний дундад Орос Монгол одоо худалдааны асар бол энд бол ерөнхийдөө чанартай эдэн ундаа юу л ховчс хонор одоо тэгэхэд олон төрлийн одоо бараа худалдаж байгаа юу л одоо энэ хөгжөнтэй асар бол одоо цагаан эдний дэлгүүрээс юм байна. Айл оноос одоо ямар бодлоос одоо цагаан эдний дэлгүүр өрхөж одоо үдөөнөөж өрхөөс өгч одоо нэ гэж одоо гэж бодож нээсэн бэ.
1: Яг миний дэлгүүр өрхөсөн саг бол 2013 оны 3 сарын 9-нд бол би анх ориентал сагаад энэ дээр өрхөлж эхэлж хийжээ. Өнөө ямар зорилгоос өнөө хийсэн байг бол одоо миний төрхөн гөрөөл шин бараг 100 хөшөө цагаан балгасын их уул гачаар манай төрхөн нахсын кол хөдөнө олон саалын үнэт. Тэгэд тэр үед бол одоо борлуулт тэр үеийн сагаа идэ хийхэд одоо борлуулт муу байдаг шүү дээ. Тэгэд би бас өөрөө гэртөө хийдлгүй хоёр хүүгдээ тоогоо барьчихын нөхрөгөө тоогоо барьна хатам ажигаа тоогоо барьна тэг гэртөө суугаад бас хийдлгүй болохоор өөрөө нэг юм хийж үсэе. Манай баран гошин дээр бол тэр үед яг манай худалдааны асарт бол сагаа дэний дэлгүүр байхгүй байгаа. Тэгэд одоо миний өөрийн төрхөн гүрийн нутгийн сагаа идэ тэгэд дөрөс нь бас яг өөрийн бараг сагаа идэ болохоор би өөрөө нэг хийж үсэе. Аны хөдөлдөж үсэе гэсэн зорилгоос өөрийн итоны дэлгүүр өргөлсөн байна.
0: Тэр үед одоо анх эхэлж нөхөд хөдөлдөж авч байгаа хүмүүсийн байдал ер нь одоо маны хушуу нутгаар одоо цаан эдэ борлуулж хөдөлж байгаа байдал ерөнхийдөө ямар шүү байж гэсэн үү? Та өөрийн сонсчсэн байдлаасаа авч хэлвэл одоо тийм.
1: Тэр үед бол одоо яг баран хушин дээр бол одоо цагаан эдэ өөрөө хийгээд хөдөлж өгөх хүмүүс ховор байдаг. Ховор байсан. Юртэжтэй. Тэгээ манай энэ бол яагаад бол манай энэ сүү үнтэй. Нэг чин сүү 3 төрөг 50 мөнгө байдаг. Манай төрхөн гөр тийшээ үл сүү хямтхан. Сүү хямтхан болохоор хаяа сүүний загвар их бас

0: энэ худалдааны асарт бол сагаатын төлөвөөр байхгүй байгаа. Энэ бол миний нэг онцлого. Яг ихэлж хийхэд бол манай энэ худалдааны асарт бол сагаатын төлөвөр гэж асаараа тэмдэлгүүр байгаагүй шүү дээ. Одоо гадна бол хаяана төлгөөрт бол хошаад бол одоо багсаахан тэр оруулаад худалдаг. Хаяа төлгөөрт байдаг. Яг ийгэд цол дангаараа ийгэд цагаан идэний төлгөөр гэж байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнө бас нэг онцлог болохоороо би тэгэд өөрөө ийж яг 13 оны 3 сарын 9-нд бол энэ худалдааны асуудал бол би анхнаа өөрөө ихэлж хийсэн юм аа. Тэгэхэд бол одоо миний энэ чинь сүн хүчний цагаан идэ шүү дээ. Тэрээс нь өөндийн худалдаа хийчих болохоороо чанарын талаараа бол асуудал нөхс байхгүй. Тэгэхээр өнөр амтуул одоо яг манайхны төөхний хөдөлнөө хийчих шиг тийш хийчих болохоороо айрал үрэм шартаас одоо үрмэнд бол олон зүйлийн үрэм байдаг ш та. Тоогоны хавтгай үрэм, хавтгайгаар нь хураагаад хөлдөчих нь, найт нар нь бас авлаад хөдөлдөчих нь, тэг хаад гашийн үрэм, хальсан үрэм, олгойл нь, гүсөөл нь олон янзын үрмийн төлөв олон янзын байдаг. Тэгэд тэр үед бол ганцаараа болохоор арилжаа маймаа их сайн байжээ.
1: За тийм юм байна. Тэгвэл төрхөн гөрөөсөө бол одоо оруулж байгаа юм байна. Хөдөөнөө хийж байгаа. Яг өөрийн одоо уламжилт одоо арх хэл өрөөрөө хийж байгаа юм чинь одоо өнөр амтын талаар бол одоо хэтийн газар байхгүй.
0: Тий, тий.
1: Айруул үрэм шар тос тий манай өөрийн нутгийн орны одоо цаайд маш одоо байгалийн байдаг. Худдаж авч байгаа хүмүүс тэр үедээ ямар шүү байжсэн.
0: Тэр үед олон байж байгаа. Анх ихлэхэд одоо яг худалдааны асар би ганцаараа байгаа юм болохоороо тэгээд мөний энд бол одоо бүр манай хөдөөний цагаан идэ шүү дээ. Одоо яг бараг байгалийн цагаан идэ болохоор одоо ихэн дарыдаа бол

0: ер нь анх эхлэхдээ тулгамдаж одоо байсан байдал байж гэсэн үү? Аажуу одоо энэ талаар нэгдэл боловсронгүй байсан талаас нь яриад хэлээд өгвөл.
1: Одоо тиймстэй анх эхлэхэд одоо өөрөө хийж үзээгүй шин хамаг эхлэхэд хөрөлтэй таньсулж өгөхөд бас хөширтнэ. За хүн ирвэл ба ишнэ. Хүний нүрдэд нүдээс хар шатгүй. Одоо хулгай хийчих шиг тиймдэг юмтэй байдаг. Тэгээд одоо нүур барахш ажил хийж гаш юм уу гэж бодон төрв үйлээ. Тэгээд одоо аажимдаа гээд нутгийн зон алиам нар ер нь ах өгшин төр ер нь дүүнэрийн үе юм ба ер нь. Тэгээд аажуудаа бас өөрингөөс төлгөргөө нэри бас баран хошиныга том олонд бас мөдөгдөх болсондаа их сэтгэл маш баяртай байдаг.
0: Хаяа болдууд ер нь үчид холбоо юм уу, утас ирэх юм уу, одоо урчил захиалж байгаа болдууд ер нь ямар шиг байж гэнэ үү?
1: Тэгэд захиалаг бол бараг
0: гайгүй
1: тийм ээ, гайгүй. Тим олон байдаггүй. Одоо голдуун худалдан авагчд одоо али ази байна, али ап байна, одоо өлдвийн хөргөлөгчд орж ирнэ. Тэ худалдан авагчд бодол гүртүүл. Тэгээд нөгөөсөө 10-аас 100 тэгээд одоо бэбэндээ танилцуулаад тэгээд олон худалдан авагчдтай болзээ бэбэний төлгөр басаа.
0: Одоо би өөрөө үзөөд их хэвчтэй манай цаагийн төлгөрөөр одоо өөр одоо дагууд нь бас эдөний төр зүйн нөмөж худалдаж байгаа олон харагддаг хэвчтэй. Чи бас өнөө төлгөртөө бас одоо нөмөж худалдаж байгаа талаасаа бас ярил.
1: Анх ихэрхэд бол би нэг 7 төгс 4 метр тэм жохон гэртүүл дэлгүүрээ ихэлж хийжээ. Тэгээ ихэн дараадаа бас өөрө дүнгүж ихэлж хийж гисэн. Өрийн одоо маймаа болох юм уу, үгүй юм уу? Бас ихэл зоос мөнгө гаргаад өний хийгээд одоо олзаа байх юм уугүй мөтгүй шин багаар ихэлээ штэ. Тэгээд нэг жил хийгээний хүлээр бол болох шиг маймаа ба ихсэ. Тэгээд өргөд би 2 дугаар жил 14 оноос ихлэд штэ. Дэлгүүрээ жоохон бүдэн болгоогоо. Одоо гусяад төгс 4 метрийг тэ хана гэр төрөслөөд яг өөрийн угын дэлгүүрийгэ дэргэд нэг гэр төрөслөөд дэлгүүрээ их болгооч ээ. Одоо төрөл зүйлийн бол олон болгоо шүү дээ. Ихэн дараадаа бол одоо миний дэлгүүр үрэн мэрүүл, шартос одоо тийм л юм байдаг шүү дээ. Олон зүйлийн үрэн мэтэр. Сүлдөд бол би дэлгүүрээ их болгосны сүлдөөр бол хатаасан борс. Одоо тэр манай хулан байрын төмтөгтэй тийм уут тийш байна, задгаш байна. Хатаасан борс юу бол одоо бас оруулжээ. Тэрөөс нь бас одоо манай нэг хулан байрыг өөрөө хийж их үйлдвэрлэж их одоо манай төмтөгтэй тийм сагаа дэний зүйлсүүдийн сууны зүйлээр хийсэн олон янзын сагаа дэний зүйлсүүдийг бас оруулаа. Тэрний үл голдуу гадны хий усуудыг авах төртэй. Тэгэд одоо өдөр тутмын хөргөлгөндө хөргөргөр бүрэлдэхүүн хөргөлдөг идэн умдааны зүйлүүдийг бас олонгоруулж байгаа. Одоо жишээ бол цайны төрөл манайхны айл болгон бүр цай уудаг шүү дээ. Цайны төрөл, будааны төрөл, одоо тэж амттан шимтэн одоо төрөл зүйл олон болгож
0: байна.
1: Хайр мод ёо, сахар одоо улаавандар зардаг, ширээ энтер базаадаг олон зүйлийн юм дагуулдуулж оруулсан байна.
0: Зуны уулуурл болох юм уу? Ер нь одоо манай гошуун утгаар одоо айлж ирж байгаа уулууд бас байна. Өдгөр уулууд одоо ер нь одоо өнөр амтын талаар одоо их сонирхож авч байгаа талаас нь ярил.
1: Гаднаас ирсэн зугаацлын үед бол зугаацлын үед бол голдуу юу илүү гарна та? Порс илүү гарна. Үхри порс илүү гарна. Манай сага идэв бол одоо өөрийн хийсэн нутгийн сага идэв бол тийм сайн биш яа гарах нь. Ягаад гэвэл гадагшаа аваашд хэлэхгүй. Үрэн бол яг аваашд хэлэхгүй шүү дээ. Одоо өвлийн өрөн үл сайн болох юу хөлдөний өрөнд бол авсчих юм. Зуны өрөнд бол ажиж айруул өөсгий. Шихэртийн өөсгий юм уу? Олон зүйлийн тийм өөсгний зузаан өөсгний зүйл бол болно. Яг одоо бүр тийм хатаасан тагар хатаасны бол гадагш нь явуулахд болно. Яг 8% юм уу 7% хатаасан тийм сагаайд бол гадагш нь явуулд хэлэхгүй шүү дээ. Гэн халууны өрн гадны хий ус учн бүр гойволгаар явуулна. Тэгэ гэрте хүрээ дотор нь тэр бүр өвдөрч гэн шүү дээ. Яг цоны сугасны өрнд бол одоо манай баран гошууны гарал дотор уу одоо борсны зүйл сайн гардаг. Өхрийн махны борс сайн гарна.
0: Хулан бороор авч хөлөөлчтэй нутгийн орны цаанд өөр өөрийн одоо үнэр амттай байдаг тий. Манай баруун хүсний цаа идэний онцлог төрөл зүйлийн хувьд одоо худалцаа хүний хувьд

0: хөршүүд байж гэнэ үү гэвэл итгэх зөөлгөн юм уу, хүчтэй юм уу тийм ба? Эдгээр талаасаа надад танилцуулж өглөөд өгнө үү?
1: Тий, одоо Азио Азиудаа би бас дэлгүүр их болгоосон. Манай нутаг орны ёо өгшт өнөр али ажинар энэ хөдөөнөө хүчтэй сага ариул, хүчтэй өрөм энэ асраа над зуны орнодоо над асарж өгдөг. Одоо би бас оруулчихад тэднээс бас өөрөө сага идэгээ хийгээд нүц яхан зоос мөнгө олчихно. Би бас тэдний сага идэгийг хураагаад хураачихын штэ одоо пифа жагаар авна штэ. Тэгэл бол манай 100 хүш болоод баран хүшний сага идэний онцлог бол 100 хүш хүш багтээ. Манай 100 хүшний ариул бол жоохон хүш багтээ. Баран хүшний ариул бол жоохон хүштэй. Одоо ганц нүдний ариул гэж хэлдэг штэ. Ганц нүдний ариул өнтхи баран хүчний зон бол ерөнхийдөө бүр хүчтэй ариулдаа дуртай.
0: Тийм.
1: Хүчтэй ариулдаа дуртай. Хүчтэй гашийн үрэм. Миний төрхмөөс ирсэн үрэм гашийн өнгөд танилцуулж өгөхөд л итгэхэд л бас хүчин хүрхгүй л гэдэл байдаг. Аа, тийм нэг ачлагтай. Манай 100 хүшүү ариул үрэм бол жоохон хүшээр хул. Аа, ийшээ баран хүшүү үрэм сагайдааны зүйл бол жоохон хүчтэй.
0: Тийм байна. Одоо би бас одоо нутгийн хүн болохоороо одоо хүчтэй ариул, хүчтэй үрэмээ бас өөрөө идэх дуртай. Одоо багаса дасны юм уу жаахан хол болгоод ирхлөөр бол одоо би бас жаахан хүчтэй нэг байсан болгож юу ирхлөөр бол одоо манай энэ хошин нутагт удаан амьдарч одоо ирсэн улдууд бол бас хүчтэй айрвал өрмөй бас одоо их идэв дуртай болдох тий. Эвэл одоо бас дэлгүүр өмчин шта бас яруу өрн гэж байдаг. Аль өрнөөр бас их яруу болоод ирдэг тийм ба.
1: Яруу өрн бол манай худалдаа дэлгүүр эрхэлж ганц маань сага идэний дэлгүүр биш шүү дээ. Ерөнхийдөө игээд худалдаа дэлгүүрүүг бол зуны өрөн хамгийн яруу байдаг. Яагаад бол манай хошуу нутгаар уул аваа их олон. Тэгэхээр хурам найр олон, найр наадам олон. Тэгэхээр зуны өрөн бол бид үсээ арилжаа маамаа их сайн байдаг.
0: Тэгвэл манай дундад орсон Монгол энэ худалдааны асуурд ер нь одоо орж гарч байгаа хүмүүсийн хүний тооны байдал ерөнхийдөө ямар шиг байна тий.
1: Одоо эн чин одоо дундад орсон Монгол худалдааны асарч нь манай баран хүсний мөн одоо хамгийн
0: том
1: хамгийн том одоо худалдаа болж байна шүү дээ. Ерөнхийдөө бол манайхны худалдааны асард орч ирвэл байдаг юм өөр аваад явчихна. Мах худалж их байна. Жимс худалж их байна. Ногоо худалж их байна. Өдөр дутрын амьдрал их хэрэгсэл худалж их байна. Тэгэхээр игээд хувцас хоноороо худалж их байна. Нэг ороод ирчихвэл одоо игээд ерөнхийдөө нэг гэрээ амьдралыгаа юм бол барган бүр манай худалдааны асраас бүр аваад явчихын. Тэгэхээр манай дүүл хөрөлөгчд худалдаа худалж авч явах улсууд бол олон. Тайрч их хүн бас олон.
0: Орж явуулдууд бас олон. Үлж харж явуулдууд бас олон. Тэгэхээр л одоо яван дундаа бас нэг бас авчихыг амтлыг гэсэн байдал бас олон гардаг тий. Энэ талаараа бол сосоо бас нэлээд их сайн гэж бас үздэг. Ер нь одоо гадагшаа одоо борлуулж байгаа байдал ер нь байна уу тий.
1: Гадагшаа борлуулж явах байдал бас байна. Одоо жишээлээд хэлвэл манай нутгийн орны улсууд гадагшаа антер амьдарч их байна. Гадагшаа сурчиж явж их байна. Тэгээд хаяада бас гойлог ба явуулдаг.
0: Тий, голдуу ямар шоу улдууд хаанаас эхэлж их үү?
1: Хаанхш бүр байна. Хухот, Бөөжин, одоо тэгээд Гуандун, Шэньян, Манил уд хөрөглөгчд бол хаанхш бүр байна.
0: За та ер нь дөө шатны төмөдгий бас хүртэж байсан уу? Одоо манай хошууныхаа бас одоо боловсрлын ангид бас орж одоо бас тухайд бас дөөшлүүлээ мэрэгдөөшлүүлсэн бодол санаа төрөөдөө байж гисэн үү тий.
1: Тэр одоо манай баран хошууны ажил олго товчоноос бол одоо жижиг олон янзын боловсрын анги эрхэлдэг шүү дээ. Тэгээд үл би нэг үйлс босгох боловсрын ангид бол нэг 10 өдөр ихчлэл оржээ. Боловсрын ангид бол ороод одоо яг бидний шиг ийг арилжаа маамаа хийчих, үйлс босгооч их бидний шиг ийм улсад ул зориулд 10 өдөр их хэшэл орчээ. Тэгэхээр хэшэлөд төгснээс өлөр бид усад бас нэг хүү мөнгөгүй шүү дээ. Зөөлөг 2 жилийн зөөлөг бид усад хангаж өгсөн байна.
0: Бараг хэрэг зоос одоо.
1: Одоо ши өөрийн байдлаараа шүү дээ. Ши хөдөө амнаа. Ийгэж гочин шүү дээ. Тэгээ ши хөдөө багсаа зоосарна. Одоо бидний шиг багаар жижигээр өнтер хийчих маамаашин гууд бол багаар авна шүү дээ. Том том одоо арилжаа худалдаа хийж өгсөллөө том томоор авах байлгүй дээ.
0: Тий, одоо хэдэн томоор тий. Ер нь одоо энэ хүү мөнгөгүй зөөлөг бол тэр үедээ бол хэр дэмжлэг болж ирсэн нь тий.
1: Их шүү дэмжлэг болж ирсэн. Тэр үе чинь шамд хүү мөнгөгүй Игэд 2 жилээр зоос ямцуулж өгчихсэн бас тэр зоосороос бас их шүү бараагаа оруулчихна.
0: Тэр үед хүү мөнгө бас өндөр байсан тий.
1: Тий, тий. Их шүү бараагаа оруулчихна, өргөлдүүлээд завдчихна шүү дээ тэр үед бол бас.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг үйлчлэгөөний ажил хийж явуулдууч нь одоо өөрийн үйлчлэг авар суртлаа сайхан гарах хэрэгтэй. Одоо чи өөрөө одоо ер нь одоо юуг нь одоо маш их анхаарж баримтлаж явуулдаг уу тий.
1: Одоо нэг үйлчлэгөөний талаар бол бидэн одоо нэг үйлчлэгний ажил хийж их болсоо чинь хамаа анх нь үйлчлэг авараа анхаарна шүү дээ. Одоо бидэн бас өөрөө бас ажиллах юм шүү дээ. Бид игээд хүний дэлгүүрт очиод игээд юм авахд орход игээд хөрөөжө бидний уртаас нь хүйт өмсөх шараа шаралаад явал бидэн бас хаан сосоо зоосоо өгөх юм авах юм ээ гэд бидэн гараад явчихдаг шүү дээ. Биш тийм байдаг а өөртөө өөрөө ч тийм байдаг. Өндөлгүрт нь очиод намаа жоохон таагүй санагдах юм уу? Жоохон намаа жоохон ойшоогоогүй энэ санагдвал би гараад явчихдаг. Тэгээ юу хийсэн ч хамаа урдаараа бол манай аралчаа маймаа хийж их усуд бол хамгийн анх нь бол үйлчлэгний авраа хамгийн анх гарна.
0: Халамсаг
1: байх хэрэгтэй. Одоо манай худалдаж авангч юм авсан ч болно авахгүй ч болно орж ирэхэд бол бид нүүдэлсэн заавал инэмсгэл нь сайхан авраар хандна шүү дээ. Тэгээ өөрийн бараагаа тэнсэлж өгнө. Дөрөс нь бол бидэн арын цүүрэг бол хамгийн анх гардаг. Яагаад гэвэл бидэн шин идэ худалдаж ш. Идэ худалдаж гэшин, идэх юм худалдаж гэшин арын цүүрийн хамгийн анхан анхаарна. Тэгээд өөрийнхөө оргуулсан барааныгаа бол чанар цансгаа заавал анхаарах хэрэгтэй. Миний барах сагаа идэгэр болоход болно. Тэ хаад нь ууттын идэ омданаар болоход болно. Бид энэ төр өтөр сар. Одоо юу хөдөө аль үед оргуулсан энэ чинь хөдөө өрөнд одоо хугасаа хүрнэ. Тэр төрнийгээ бол анхаарахгүй болохгүй.
0: Ер нь одоо эдэн өмдөний байцаалт бас одоо хамаагүй байгууллагаас маш одоо байцааж хялд тавьж одоо шангарж байгаа байдал одоо ямар байж вэ тий.
1: Тэр үл шангаа. Одоо манай энэ чинь эдэн удаан худалдаж чинь идэх юм худалдаж чинь бидний бол олон байгууллаг ич дасалж авна шүү дээ. Бидэн бас хамаа анхан төлгөрөөр эрхлэхдээр бас олон байгууллагад очиод олон данс хийдэг. Олон эдэн омдааны зүйлийн данс авна, данс өхмөл авна. Одоо олон янзын байгууллагад очино. Тэгээ тэр бидэн одоо хөрвөө дүнгэж ихэлж хийж ивэл одоо тэр олноо бүрдүүлэхэд бас нীলэ утдаг шүү дээ. Хамаа анхан чи чен контрол байхгүй болохгүй. Өрөвл мөндин гэрш байхгүй болохгүй. Өрөвл мөндин гэрш байхгүй чи эдэний юм худалдаж болохгүй шүү дээ.
0: Нодон маны баруун хушуунд бас өмгтийн ааж явахлтны дэмжих юм нэмэлэг байгуулагдсан гэж сонслоо. Энэхүү одоо хөдөлгөөнд оролцсон одоо тий тэр тагийн байдлаасаа яриад өгнө үү тий.
1: Энэ бол нэтний 12 сарын 4-нд яг зинхнэр манай Хүлэмбэр хотын өмгтө ааж явахлтны хөргөрглөх газар манай баруун хушуунд хамаахан өвдөн өгөө штэ. Тэгэд энд бол бас манай олон байгуулаг нэгчийн оролцож ин Дороос дөр шатны хушуу шатнаас бол манай ажил ба их өртөмжиж манай хамгийн анх байгуулахад бол хушуу шатны том том дарга нороо манай хуралд биднийсээ их өртөмжиж ирж хуралд орсон байна.
0: Одоо тэгэд худалдаа хийж ин худалдаа эрхэлж байгаа юм чинь ашиг орлогоо бас сайхан гарах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ер нь ашиг орлого олонжийн талаар одоо эдгээр жилийн хооронд хийгээд ихэд одоо хөр одоо дэмтлэгтэй байж гэн тийм ба айл хэрэг амьдрал та тийм.
1: Маймаа хийж их шин одоо олохгүй гэсэн уширлаа байхгүй. Тэгэд одоо миний өөрийн биендээ үсгэхэд бол би багштай багсагчтай нөмөр болчихё гэж бодож байна. Яалаач гэртө ми сууснаас дээр биш ээ да. Өөрөөгээд арилжаа маймаа хийчин за нэг өдрийн жингэрт дэлгүртээ суун. Тэгэд би бас энэ дэлгүр эрхлээд 10 хэдэн жил болж байна. 10 хэдэн жилийн турш миний нөхөр, миний хоёр хүүд бас намаа сайн дэмждэг. Би өдрийн жингэр дэлгүртээ суун шүү дээ. Гэртээ хайр дийлэхгүй. Өдөд нь бол одоо голдуу бол манай хоёр хүүд бол манай нөхөр хайхарна шүү дээ. Хоол өмдөнд тааруулж өгнө. Би бол өртөн гараад ирчихвэл оройдоо сагиртай харна. Тэгээд энэ сурвалжилгаараа бас аргагийн нөхөртөө хоёр хүүхдээ бас баярлаж эхэлмэр байна.
0: Нөхөр төрлийн одоо ажлыг хийх, нөхөр төрлийн одоо арилжаа маяг хийх чинь бас хаяада бас ойдох юм уу? Бас өөр төрлийг бас хийх юм уу гэсэн бодол бас орж ирсэн үү тий.
1: Бас орж ичээ. Яалаач та бана 10 хэдэн жил хийчихсэн шин бас ондоо юм нэг хийж үсэх юм уу гэдэг юм бодож ичээ. Өөрөө нэг үгүй нэг холон гөр өрхөлж үсэх юм уу гэдэг түрүү хэдэн жил бана энэ бодлого тий байгаа. Тэгэд бодоод байхад мөн оны арлж аймаа яг миний төрөнд дүнгүж эхэлж хийчихээ бодвол жилээс жил ондоо болж илээ. Өрсөлдөөн их. Өрсөлдөөн их. Тэгэд миний төлгүүр яханда би гансраа зогсчихын хүний зарахгүй. Хөрөөжө би нэг холон гөр өрхлөө хамуу анхан хамуу урдаар би гэдэл хоолон гэртээ бас нэг хоёр хүний зарах ёстой. Ар гэртээ нэг зан уртли юу чинтай дараа бас нэг зарна. Тэхрээ бол би бараг олсноо игээд 2-3 хүнд хуваагаад өгчихин штэ.
0: Тийм бай.
1: Хөдөөр миний дэлгүр би гансраа хийчин орлог баг гэхэд бол миний олох юм өн бүр миний штэ.
0: Тийм бай.
1: Тий.
0: За 10 хэдэн жил хийнэ тий нэг төрлийн ажлыг бас одоо хийсэн юм чинь нэлээд туршлага өндөр болсон гэдэг бас хувьдаад бодож байна. Эхлээрээ бол одоо араажуу одоо сонсож байгаа бас нэг шинээр одоо үйлс босгох одоо хүмүүсд одоо бас хандуулж дахиж хэд мөр юу байна тийм ба одоо энэ цаг туршлага гасаа нөх басаж хөдөлгөд өгнө тий.
1: Туршлага гэж ямар юм байх уу да? Одоо манай нутгийн одоо сагаан улаан идэ гэж олон янз юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо манайхны дүүнөр залуу залуу гар шинээр гарч их залуусууд бас олон байна. Тэгээд тэдэнтэй сануулж хэлэх нь хамаа анхан юу хийхээр болоход байхгүй дээ. Чанарыг бол хамаа анхан батлах хэрэгтэй. Ямар маймаа хийсэн бид уртаар багаар ихэлж хий. Ихөр их зоос мөнгө ихөр хийж тгийж ямар байдлын бүтгүүгээр ихөр одоо бодлогогүй ихөр бүтөөсө гэсэн үг.
0: Тэгээ
1: бүл оролттой бол бидэн багаар ихлээ. За багаар ихлээд нэг жил хийгээд хоёр жил хийгээд ямар шоу байдалтай байгаа бол бидэн дахиад тэрнийг өргөтгөх болно шүү дээ тийм ба. Багаар ихэлж бүл мөнгөний оролтол багаар ихэлэн дээрээс нь бол бидэн чанар сансгай анхаарна. Дахиад нэг нь бол бидэн үйлчлэх авраа бол анхаарна. Дахиад нэг нь бол бидэн мөнөс нь яг тор сүлжээний цаг үе болоо. Тор сүлжээ. Биний дүнгэж эхэлчихэд бол ийм юм байхгүй байдаг. Ямар үйчад бас байхгүй байдаг. Дүнгэж эхэлж хийхэд бол үйчад бас байхгүй. За одоо ийгэд хийгээд хэдэн жил болсны сүлээр л одоо тор сүлжээ бас олон болчлаа. Үйчадтай болчлаа. Найзын торгодоо бол өөрийн одоо өдөр тутмын худалдаж их бараануудаа ийгэд явуулчихна. Тэгвэл одоо найзын торгоог сачруулч бол нэг олон хүн мэднэ шүү дээ. Мононоос нь яг ийгэд тор сүлжээний сав болсон чинь ухулах юм аа бол илүү хийнэ. Сурах зэнг ухулах ажил авар их хийнэ. Одоо энэ хоёр жил шин бас нэг дөвийн пинтай гэд гарч авсан та. Одоо хэд монголоор юу хэлдэг? TikTok гэж байна. Би бас нэг TikTok гарсны сүүлээр бас TikTok дээр бас хаяа хаяа игээд нэг юм зарантар явуулдаг шүү дээ. Тэр бай ихсэн. Одоо хаяа олдууд хөөе бишний тэр TikTok дээр явуулсан зарай шин үсэд танад ирж нэг юм. Тот хэлнэ. Би шамаа нэм үтггүй шүү дээ. Баран гошинд 10 хэдэн цаг сагаад хийчээ даа гэж асууна. Би тийм шүү. За хагас нь бол намаа энд юм төлгөртэй гэж хагас мэдгүй болд бас бай. Тэгэ нэг TikTok бас их сайн байна гэдэг өөрийн бараагаа таньсуулчихна. Тэгээд олон хүн мэднэ шүү дээ. Ганс манай баран гошины биш шүү дээ. Тий. Тэхээр бол одоо ажил үйлс босгох гэж их одоо манай залуусууд шүү дээ. Төндөртэй гэж хэлэх нь бол сураг занг бол хамгийн чухал. Хамгийн анхны бол сураг занг. Дахиад бол юугийн юм на одоо мононы нэг хятар хэлдэг шир чанд яв цаа гэж хэлнэ шүү дээ.
0: Нийгмийн байсаал.
1: Тий. Чи зах төлгөр дэр ши ямар маймаа хийх гэж бол урд тараас тэр нэгэн байсаал хийж үснэ. Юмкуу би энэ ажил хийвэл болно уу болохгүй юу? Бидний тэр үе тийм юм байхгүй шүү дээ. Одоо юу ши мэдхгүйгаар л болно уу болохгүйгаа мэдхгүй би ийг одоо сагаа дээр тэрг л өрхөлчөө шүү дээ. Мөнөө бол одоо тор сүлжээг нь одоо олон янзын юм шин шин юм гарч илээ. Тэгэхээр бол бидэн бол тэрнийгээ бол илүүхэн хийх хэрэгтэй гэж бодож байна.
0: За маш баярлалаа шүү. Энэ сайхан одоо нандин одоо туршилгаа бид бүхэнтэй одоо хуваалцаж хөлсөнд их баярлж байна. Тийм ийм удаан жилийн хооронд одоо бас өдр алгасгүй баримтлж сарнасаа хэдэн дэлгэрүүлэх зөө очиход үзэж гэсэн одоо нөөлттэй байдаг. Тийм ийг бол одоо халамсаг аврор одоо олон түмэндээ үйлчилж байгаа энэ сайхан баримтлал бол одоо наад бол их сайхан санагддаг. Олон хүмүүс тийм бэл оруулах одоо тэгвэл одоо нийгмийн одоо зах төлөврийн одоо хянан байцаалт хийх хэрэг хэмжээнд одоо яаж хийхээ бүр төсөөлж одоо сайхан гаргах хэрэгтэй. Баг багаар ихэлж одоо аажухан өргөж одоо том болчтой тийм сайхан сандыг бол одоо дөрвшүүлсэн байна. Хоёртоо одоо ямар ч үс үтэй байж энэ бол санал бодол юу байна уу тийм.
1: Одоо 10 хүдэн жил бас өөрийн гэгч төлгүүрийн үдэнгэр байхгүй шүү дээ. Надад бол би өөрийн мононы хийчих төлгүүр

0: бүр хүний хит хөрөөсөлж ин штэ. Тэгэхээр бол би нэг шатуулны өөрийн гэгч нэг үлэн гэрти болыг санаж байна. Тэмдэг төсөлөдтэй. Нэг айгуу чармайгаад өөрийн гэгч нэг тэлэн үлэн гэр олоход бас тийм амархан юм бишээ. Манай идэх юм худалж гэгшин орон байрын сан ажиглахгүй болохгүй. Тэр хос хонорт ява таарахгүй худалдаж их хоолон гэр бас тийм штэ. Манай идэх юмний юм одоо хоолон гэрш болно, идэн төлгөр хэрхэлж ш болно. Заавал нэг хүн олон төвлөрч гасар. Заавал нэг юм хийх хэрэгтэй. Тэхээрээ бол би бас нэг өөрөө шатаа бол нэг үүдэн гэрти бол яг шармайж байна.
1: За тэр сайхан мөрөөдөл хүсэл одоо өрт нэг өдөр байлхий бас одоо зүгэн чинь тий.
0: За би бас хүсэж байна.
1: За одоо сарна дэлгүүр маний баруун хөшөнд хөл тогтож одоо үдэнэ гэд бас 10 хэдэн жилийн одоо нүрийг устчихлаа. Энэ хараад ихэд бас одоо баггүй цаг хугацаа. Одоо ихэд анх эхэлд нөөжгээ тэр юм байдал бас нэгэн тотхон илхэн бас байгаа байлгүй би бас бодож юм. Тэгээд бол одоо ийм удаан жилийн хооронд одоо багасаа эхэлж одоо туршилгаа хуримтлуулж одоо олон талаас анхаар одоо ингэж сайн хийсний дүнд бол одоо бас иймэрхүү сайхан үр бүтээл олно гэдгийг бол одоо таны яраанаас бас сайхан ойлгож байна. Олон худалдаа авчдээ болсон байна. Нутгийн одоо байгалах цаа гэдэг бол олон түмэндээ одоо цөөр ариунаар одоо хүрхэж байгаа таны сайхан ариун сэтгэл бас их баярлж байна. Яг цаашдаа одоо өрийн одоо аралжааны зам нь одоо улам өөдрөх, сарвлахын одоо саад байхгүй гэдэг гарц бахтын олс ихтэй одоо жил бүрийн одоо төгс баяртай ухтаж явах юм бас хүсэл билэгдэе тий.
0: За баярлаа.
2: Эрхэм сонсогчдаа NLG-ийн нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Авира, хинагч Урансад ерөнхий хинагч Бүрэн Баяраа.

0: Худан бархотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааний нэвтрүүлэгтэй голдуу хотын намын хорооны банкны хороо хурал хурдтулсан.
3: Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга жиймчэн бүлхэн дагуулан Харин хотод төрж шинжлэн байцаах солилцоо хийсэн.
2: Кулумбер хотын өртөн дэсэг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулан тогтууны дунд урагшлах ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлаж сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтдаж төрөл зүйлийг атган нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжилтийг ахиулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хурлдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал заавар, төвийн холбогдол бүхий бичиг материал ба өртөн засах хорооны холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюмчэн хурал эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагта Шижинпин ерөнхий шүүжийн гүн ухаан, нийгмийн шинжил ухааны чанар сайдаа үгжилдэг ахиулах тухай чухал заабрын зориг санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж зөв улс төрийн чиглэл, өртгийн хандаж ба яраа хөдөлцөний удирдамжийг ямхтаа баримталж бүх хотын гол ажил ба хөгжилтийн их талыг чанга зэмдэн нийгмийн шинжил ухааны холбоот хурлын хөөрг холбоосын үйлдэлийг гүйцэд батруулж тус газар орныхоо судалгааны сэдвийг гүнзгий судалж нийгмийн шинжил ухааны оюун ухаанаар аж ахуйн нийгмийн чанар сайдаа үгжилтэд чадвар олгох хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийг ханамхай суралцсан ойлгож нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж буттагаар ажиллах ерөнхий шаардлагыг батзамдж өртөн дасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж манай хотын өх байлгийн давлаг ба аж улсын суурд суурлан улсын амь ахын амар төвшин

0: хил хязгаарын амар төвшин, энергийн амар төвшин, ам бутааны амар төвшин, аж үйлсийн амар төвчний батлах чадвараа тасралтгүй дөшлүүлэх хэрэгтэй. Ардэд буян үйлдэхийг ямагтай хамгийн их ажлын амжилтаа болгож, арми их ардын амьдралын инженерингийн хүчөө төвдрүүлэн айхулж, ам ахыг хамгаалан засах, хөдөө тосхны хүн ардын орчин суух орчин нөхцөлийг цэгчлэн засах зэрэг ажлыг лавдан буттай сайдвар атгахж, урд хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлж, хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн дутуудал буурай зүйлийг системтэйгээр нөхөрлөх хэрэгтэй. Шавдан байцаах эрчмөө чангаруулж, олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба ялжирдлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засахыг гүнзгий төлөнг айхулж, олон түмний тус буян ашиг тусыг үнэнхүү хамгаалж, ард олны хөртөмжийн түрэгдэл, зол жаргал түрэгдэл, амар төвчний түрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлахдаа Си Цзиньпин ерөнхий шүүжин улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийн тухай чухал үгдэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, өл хүрээний жагсаан байцааж цэгтлэн засаг ажлыг бүтэмжтэй нарин атгахж, аюулгүй илтгэлийн хорой шухмын бат сахих хэрэгтэй. Дахин ядуурхыг сэргийлэн хоригдох байдлыг ханин хэмжих ба хавсран тэтгэх тогтчийг бүрэншүүлж, ядуугаас ангижруулах бомд шавтлах үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн үргэлжлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн функцоны туршлагыг сайдвар ашиглаж, зөрчил зурлдааныг байнгжуулан байцаан шийдвэрлэж, захидал сурвалжлаг тогтууныг хамгаалах ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, нийгмийн их талын эз өгчөнгүү тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 18-аас 19-ний өдөр болтол хотын намын хорооны дэжүүжийн хотын дарга Жиюнчэн бүдгэм дагуулан Харбун хотод хүрч шинжлэн байцааж солилцоо хийжээ. Цөдөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, сургууль ба орон нутгийн хамтралцаа, аж үйлсийн хөгжилт зэргийн тойронд туршлах солилцсон хамтрал цаг ярилцаж хөгжилтийг эрэлхийлсэн байна. Дундад улсын цөлөө даралжааны туршилтын ордны харивны хэсэг тойрогт Жиюнчэн хамаарлтын тогтоц дүрмийн шинийг үүдэх гадаад нээлт зэрэг талаарх боловсронгуй туршлагыг нарин ойлгосон байна. Тэр хэлсэн нь Хармурдны цөлөө даралжааны туршилтын ордны харивны залгалдсан орон урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших, зоригтойгоор хийж зоригтойгоор туршихыг баримтлан олон зүйлийн арга хэмжээг бүх улсад анх үүдсэн байна. Бид төрөөнийхтэй харьцуулж гүнзгий сурчин нарлаг судлан туршлагыг суралцаж хэрэгжилж Өвөр Монголын цөлөө даралжааны туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг ордны чадамжийн байр тогтолтой уялдуулан улс өөртөө дасах орнд үйлчлэх байлдуудлагын гардах цэгийг оновчтой өрийн олж Дурмын хэлбэрийн нээлтээр бүх хотын бомт урц газар хөрөөлн тойргийн хамжилсан хөгжлийг хөдлөн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Жиюнчэн зүүн хойтын аюулгүй их сургуульд хүрч сургуулийн талын хариуцлагатантай уулзаж санаа солилцсон байна. Хоёр талаараа Хөдөнбөрийн амиахуй орчин тойрон шилдэгсэн айн хорбан их байдаг элбэг зүүн хойтын аюулгүй их сургууль лугагийн хамтралцааны нөөц хүчин лотик байна гэж санаа нэгтээ итгэсэн байна. Аюулгүй төмрийн сэргийлэх өрөө үлтрий байжулах хотын цэцэлгийн төлөвжүүлэх амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг хойруулах зэрэг хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн ихэд сургуулийн шинийг үүдэх их байдлыг бодон шинжилгээ ухааны судлагын өрөвтөдийг орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй өндөр бүтэмжтэй зөвлөхыг айхуулан хөхөмдөг ногоон уул усыг хамтар сайхан хамгаалж манай улсын умраатын чухал амиахын амар төвчний халхавч бэхжүүлэхэд хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэлээ. Бэйда Хуан Тарарингийн Атархал Уралтын Бүлэглэлийн хисгарт компанид Жиюнчэн тухайн газарт нь 93 ам тусны аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн хисгарт компани болон Бэйда Хуан Идэний Бүлэглэлийн Бэйду компаниг тойрон утсан бөгөөд хамаагүй хариуцлагатантай зөвдөлдсөн байна. Тэр хэлсэн нь Хөдөнбөрийн Шарвуурцгийн яс чанар шилдэг хөвчөө тогтун нарлаг идэвхжүүлэхийг хөгжүүлэхэд суйртай нөхцөлтэй юм. Бүлэглэнгийн ажил төрлийн давуулагч Давуулга Бадруулан бидэнтэй Шарвуурцгийн хангадаг сайн үлтрийн үржүүлэн дэлгэрүүлэх Умратаасийн тосон амын бүтээн байгуулалт зэрэг татар боттыг эрхэмсэн хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэхийг чин сэтгэлээсээ урьж байна гэжээ. Ажахын талынхан үүнд идэх үеийн хариулт өгч зодголт цаг чангадхан ажилсын яз чанарын дэстүүлэн дэстөвшгийг хамтар ахиулна гэдэг. Энэ хугацаанд Жиюн Чен бас тухайн газрын үр цасны талбай ордны дөрвөн удирдлын банкын эзэгнэлтийн байдлыг шинчилэн байцааж манай хотын бүх удирдлын цугаалцдыг амтлаг болгох гэдэг шин сэтгцийг өргөтгсөн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш хүлэн барь хот өөртөө дасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж тогтууны дунд өргөжлөх ажлын ерөнхий хугацааг баримталж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж төрөл зүйлийг атгаж нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжилтэйг ахиулв. Нэгдүгээр улиралд бүх хотын өл хошуу хотод ойрог өрөмхөйлөн тэмцэж өрсөлдөн хөгжиж 6 хошуу хот тойргийн орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртгийн нэмэгдлийн хурдц 105-ыг давж Жалан айл хот, Хайлар тойрог, Ягш хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртгийн нэмэгдлийн хэмжээ 4-3-д орж голлогтой орон бүсээр бүх орон бүсийн хамжилтсан давшхыг найчлан аж ахуйн нэмэгдлийн дотоод хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж бүх хотын аж ахуй олон талаар цэцгэлсэн тогтууны дунд ургашилсан үргэлжлэн сайжирсан сайн сайхан хөгжилтийн байдал илэрчээ. Өвөр Монголын энерги бүтээлийн жалан айл дэх 100 түмэн киловаттын салхин хүчнээр энерги нөөчлөх төрөл зүйлийн тухайн талбайд сурвалжлагч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт нэгэнт бүх талын шовтлтын шатанд орж ажилтнад яг тоног төхөөрөмжөд тойрон байцааж салхин хүчний машиныг дүүжлэн ухсрах бүх багтаамжаар торд нийлүүлэх зэрэг ажил яг өмгч журамтай явагдаж байхыг олж харав. Одоохонд тус төрөл зүйлийн төрөв бүлэг машиныг амжилттайгаар торд нийлүүлэн цахилгаан гаргаж Өвөр Монголын энерги бүтээлийн жалан айлын мөнгөн шин энергийн хязгаар компанийн дэд даамал Чанг Ючун сурвалжлагын хэлэхэд төрөл зүйл бүх нөрөө ашиглалтад орсны дараа аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг болон амиахын үр ашиг зэрэгээр илэрч жил бүр нүүс төрөгчийн давхар эсдлийг 112 түмэн тон багасгаж орон бүсийн амиахуй орчин тойрны хамгаалалтад хүчин нөмөрлөх болно. Жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ цаг бүр 16.18 доншвор киловаттд хүрч, бохирдлгүй цахилгааны хангалтын чадварыг ихээр дэвшлүүлж, орон бүсийн цахилгаан хэрэглэх даралтыг намдуулна. Салхин хүчнээр цахилгаан гаргах тоноглол үлдэх, ажилтулж хамгаалах үйлчлэгээ зэрэг хамаа бүхий аж үйлсийн хөгжилтийг дайчилж, ажил олголтыг дайчлан жалан айлын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд удаан даамгай хөдөлгөх хүчин нөмөрлөх болно гэжээ. Хүлэн байрын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажгард компанийн үйлдвэрлэлийн дасгад машин механик хүрчхэнж олон үйлдвэрлэлийн шугам цугаар ачилж ажилчид өрч зорихоо хөвчлөн захиалгыг шалбтан хийж бий. Энэ бүлэг захиалгыг Мөгдөн, Чингдоо, Харьван, Чанчун зэрэг хотод явуулна. Энэ жилийн 1-р удаарлд Хүлэн байрын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажгард компани 28-чиг 1-2 доншвор дүүргийн үйлдвэрийн ерөнхий үртгийг байлуулж борлуулгын орлого 29-чиг 7-5 доншвор дүүргэд хүрч гадаад гоёлго 9266 түмэн долларт хүрчээ. Хүлэн байрын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажгард компанийн дэд ерөнхий даамбал Сүнчибо сурвалжлагын хэлэхдээ Манай компани хэлхэг уртат хаан хэлхэг нөхөрлөж хэлхэг хүчрхэгжүүлж 3-р хугацааны төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулан ажиллуулахыг бүх хүчнээрээ сайдвар атгаж нэн лавдан баттай үйлдвэрлэлийн үр бүтэмж нэн чанар сайтай үйлдвэрийн үйлчлэгээр хүлэн байр хот болон жалан гол хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үйлчлэлтийг ахиулж байна гэж. Төрөө улиралд жалан айл хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртэг 42-чиг 6-6 доншвор дүүргэд хүрч хүлэн байр хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртэг нь 112-чиг 3-ыг эзэлж нэмэгдлийн хувь нөмөр үзүүлсэн норм 141-чиг 4-д хүрч адил хугацааныхаас 107-чиг 7-оор нэмэгдэв. Ягш хотын 12 доншвор дүүргийн ерөнхий бүл орлолттой бүх бөмбөрчгийн анхдагч оюунд сүлжээгээр холболсон шин энергийн машин төрөгний бүх хөдөлтлийн мөц цасны туршилтын цуурын газрын төрөл зүйл ажиллаа эхлүүлж бүх бөмбөрчгийн өвчээгээр хамгийн их ахуй байдлаар хамгийн бүрэн мөргөжлөөр хамгийн төрөвний мөц цасны туршилтын цуурын газар болсны хувьд дөөт дод урсгалын аж үйлсийн төвлөртлийг дайчилж Туршин байцааж судлан нөх аж үйлсийг иж бүрдүүлэх хэрэглээний жишээ үзүүлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг бүрдүүлж бүх бөмбөрцгийн машин төрөгний аж ахуйдлын хахир хүйтнийг төсвөрлөх шалгалтын гол тавцсан болох болно. Дундад улсын машин төрөхний хувь оруулсан хажгаард компанийн дэд ерөнхий даамал лизинг шин сурвалжлах нь хэлэхэд. Манай компани улсын хакер хүйтэн орны машин төрөхний яс чанарыг шалган байцааж шалган хэмжигдв. Оюунч сүлжээний машин төрөхний бүх удирдлын мөц цасны туршилтын суурин газраар гол тулгарлал болгож, тухайлсан ажлын гисх өргөлжлөлийн шилдэгжүүлж бусгайруулан шин энергийн машин төрөх хийгээд авд жолоодлогыг шалган хэмжих мэрэгжлийн шинжилтэд хүчин нөмрлөж, шин энергийн машин төрөхний үйлдэхүний яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлэн аж үйлсийн өргөлжлөлийн чанар сайдаа өгчөхөд батлах хангана гэжээ. Ягш хот бүх жилд 500 төмөн төгрөгөөс дээшх төрөл зүйлийг 57 хэрэгжүүлж 54 чиг 2 дуншуур төгрөгийн бүл орлолтыг бийдүүлэхээр төлөвлөж байна. 1-р улиралд улсын дотоод гадаадын 1 чиг 3 2 дуншуур төгрөгийн бүл мөнгийг оруулан авчирж нэмэгдлийн хурдц нь 180 чиг 8 төгрөг. Хүлэнбаяр хот өөртөө дасаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтай нягт уйлдуулж өөрийн өх баялагын давлаг аж үйлсийн суур ба орон бүсийн хөгжилтийн баяр тогтоолтод суурлан шинэ хөгжилтийн ойлголт хууны бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туншлуулан аж үйлсийн хэлбэрийн хувирвалын дэс дэвшиг том чухал төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ардын амьдралын буян жаргалыг батлах зэрэг ил зүйлийн голдлогын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн давлагтай хошуу хот тойргийн хөтлөн дагуулж дайчлах үйлдлийн үргэлжлэн ихсгэж хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж хөгжилтийн нийлэмл хүчнийг нэхтрүүлэн шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй бойжулж шин хөдөлгөх энерги буцгайруулан бүх хотын аж ахуйн тогтуунаар сайжрах хөгжилтийн ханд шиг үргэлжлэн бэхжүүлж бүх хүчнээр аж ахуйн их талыг тогтворжуулан хөгжилтийн яс чанар үр бүтөмжийг дэвшлүүлж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн чөлшин хуудсыг чармайн бичгэх болно.
1: Манай хөрөний мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр Хүлэнбаяр хотын ургийн бүртгэл юм байгууллагууд ураг бүртгүүлэх архил үйдэ хүрчээ. Бүх хотоороо тус өдөрт нийт 486 хос ураг бүртгүүлэх гар гүйцэтгэл хийсэн байна. Ургийн бүртгэлийн хэрэгцээ шаардлагын хангаж боловсон ураг хөрмийн занстын шинхэв суртыг бадруулахын тулд Хүлэнбаяр хотын эл ургийн бүртгэлийн байгууллагууд урдчтан байрлуулж үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамт нарийн бай ухаалаг төсөөлсөн өвөрмөц онцлогтой ажиллагаар дамжуулж шинэ хүмүүсийн ургийн бүртгэлд халуун дотно гэрэл зүгнэлт төвшүүлсэн байна. Хүлэнбаяр хотын ардын явдлын төвч Хүлэнбаярын тариалангийн атархалууралтын шартал тариалан малчтын талбайн хязгаар компанитын холбоотон 40 хос шинэ хүнд нэг удааны өвдөх шиг бүгд романтик хамтын хормын ёслол эрхэлсэн байна. Хормын ёслолд Хүлэнбаярын шинэ хүмүүс байхаар баггүй нэнч Бээжин Хөби зэрэг бүх улсын эл газраас ирсэн шинэ хүмүүс нэрмэдүүлэн оролцож өргөн удам үзэсгэлэн сайхан талнуудад насан туршдын тангараг хийсэн байна. Ажлын тухайн талбайд нэрт дуучин үг чинь дуугараа чинь хүмүүсд чин сэтгэлийн зөвнөл төвшүүлжээ. Газар орны онцлог хамтын ёслол болон нэрт дуучны ерөөлийн усал цулсан энэх хурмын ёслол нь 5-2-ийн хэрэгс ажлын гялс чиг болж хин цагуугийн ураг хурмын зан үйлийн соёлын нээлтэд олон шит болон цагийн өнгийн редчидийн амтлагаар тайлбарласан байна. Эл хочуу хот тойргийн ардын явдлын садаа мөчрүүд тус үеийн онцлогтойгоо уялдуулан олон хэлбэрийн гол сэдвүүд үйлчилгээ хангасан байна. Гэгэн гол хотод ургийн бүртгэлийн тухайн талбайд Саргайц хэсгийн ар үзэгдлийн хавтас бид хуримтлаа гэх гол сэдвүүд дэнгийн хайрцаг баярын үсэгт пайс босгох зэргийн нарийн юм байрлуулсан халуун дулаан романтик гол сэдвүүд сүүдэр татах тойргийн байгуулж шинэ хүмүүсийн өнөмлөл авч дурсгалын сүүдэр татахад талбар хангаж өгсөн байна. Шинэ бараг зүүн хошуудын ардын явдлын төвчөө болон цэргийн албанаас халагдах сэдийн хэргийн явдлын төвчөдний ургийн бүртгэлийн газрын 5-2-ийн хамтын өнөмлөл олгох нийтийн асрамжийн ажиллагаа эрхэлсэн байна. Тус ажилгын тухайн талбайд бас бичгэн найзнаар зургийн биерээр романтик хайр сэтгэлэг болон зол жаргалын тухай ойлголтыг зургалсан бөгөөд хүүхдүүд зурсан зургаа шинэ хөрмөлсөн авганьяатаа бүлгэлсэн байна. Энэх сайн сайхан зүгнөл нь өнөмлөл олгох тухайн талбарт хязгаалшгүй хайр халамжийг нэмэрлэжээ. Арийн жилүүдэд Хөдөнбөр хотын ардын явдлын товчоо, ургийн бүртгэлийн үйлчилгээний хэлбэрээ хуваарлан тестэвш

0: идэх үедээ хавуулж, орон бүсийн онцлог болон чухал цаг хугацааны зангилгын чигтээ уйлдуулан үйлчилгээний хэлбэрээ тасралтгүй шинээр үүдэж өрмөц онцлогтой урх хөрмийн шир сажилгын өргөнөлөн. Ургийн бүртгэлийг засаг захиргааны алхмаас дурсгалын аж холбогдлолтой хайр сэтгэлгийн ойлголт болгон хойруулж боловсон хурмын шинэ хөвсөртийг гүнзгэрүүлсэн байна. Үүний хамт ургийн бүртгэлийн явцын өндөр бүтөмчтэйгээр шилдэгжүүлсэн цуурн дээр ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох үйлчилгээний системийн байгууллалтыг лавдуунаар айхуулав. Одоохонд бүх хотод нэгэнт 14 баримжаатсан ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох тасгийн байгуудан Шаний шат болон Түүнес дэшхи ургийн бүртгэлийн байгуудаг хавсран жолоодох тасгийн бүхний хамрахыг биелүүлсэн байна. Үнд нэгэнтэй 3 хошуу хотод тойрогт сүлжээнд дээрх ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох үйлчлэг гаргаж үүлэн тавцангаар дамжуудан цаг хугацаа болон орон зайн хязгаарлалтыг өвдөн олон түмэнд нэн дүгмдүт ургалхаас өмнөх сурган хүмүүжил гэр бүлийн харьцааг зохицуулах зэрэг бүх татын хавсран жодоодох үйлчилгээ хангаан ураг гэр бүлийн эд зохицолтын тогтун байдлыг хамгаалж байна.
1: Шинэ бараг баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сургуульчлагч Солонгооны мэдээлснээр одоохон бол яг хаврын тариалгын бэлтгэл ажлын зангилгын цаг хугацаа болно. Шинэ бараг баран хошуу хаврын удирдлын тариалгын ажлыг сайдвар атгахж хаврын тариалгын бэлтгэл ажлын зангилгын цаг үед анхаарлаа төвлөрүүлж тариачдад ашиг хүртээх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагааг идэвхтэй өргнүүлж тариачдад ашиг хүртээхийг үнэнхүү баталж байна.
0: Энэ цагийн нөхрөлхийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөхрөлхч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
1: Хүлэн Баярын дамжуулах нөхрөлөг нөхрүүлж төгслөө.

дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалт мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Сэтгэл байвал сөрөөгөр ч шүл ууна. Төв чөр байвал төв нөр ч газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд та бүхэндээ би жаргалтай гэдэг дууг хүргэнэ.

Орхим сонсогчдоо дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулээ.
1: Ёс моралыг эрхэмлжээ. Ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахиа.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан

0: хөгжүүлэх бол дундад улсын байхын одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвч шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт засалтын уусалцлын хэрэгжмжийг бүгд талар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахуулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтар цэцэглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх байлдах бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын цогцолж яваа өмнө түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөлтсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөшин болтол Хэнкний баруун хэсэг, хойд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд баг зэргийн боронтой. Хэнкний баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Хэнкний зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Бусад газар оронд 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол Хэнкний зүүн хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд баг зэргийн боронтой. Хайлар оронт дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баянхүрээ болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Маянтухай болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 23 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтойгоос үлшин 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Алтан мал болгосонд үлтийгөөс баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Амгалан болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үлшин 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж

Төгс дөш 11 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 25 градус. Ягш хотонд дунд зэргийн боронтойгоос баг зэргийн бороо орно. 4-5 дэсэн салхи өмнө сарихлана. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 12 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 20 градус. Лавдарын балгасанд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнө сарихлана. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 21 градус. Гөгөн гол хотонд баг зэргийн боронтой 4-5 дэсэн салхи өмнө сарихлана. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 9 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 18 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн боронтой 3-4 дэсэн салхи өмнө сарихлана. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 20 градус. Жалан аль хотонд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнө сарихлана. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 17 градус. Нэрэг болгосонд үлтийгөөс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнө сарихлана. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Наажи балгасанд үлтийгөөс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнө сарихлана. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 19 градус. Хайлар оронт дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнө сарихлана. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 24 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

Манай хорооны мэдээ. 3-р сарын 15-ны өдрөөс 6-р сарын 15-ны өдөр болтлох хугацаа бол хаврын улирлын ойшгүй тал нутгийн галыг сэргийлэх хугацаа болно. Үүнд 4-р сарын дундчаас 5-р сарын дундч болтлох хугацаа бол галыг сэргийлэх зангилхийн хугацаа гэж онцгойлон тогтов. Хоёрын өдрүүдэд хөлөн байрын галыг сэргийлэх гал унтраах абрахан туслаг бэлтгэл салбар ангийнхан хаврын галыг сэргийлэх үүргийн буттай байдалтай нэгт үйлдүүлэн 5 бүрэн 3 хөдөлгөх хүчрхэгч чадварын харалтыг тогтоож 1-2-7 тусгай мэрэгчлийн хүчний системжийн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж өндөр баримжаа буттай арга хэмжээгээр цэрэг боловсруулан дайнд бэлтгэх бутад дайм бутад боловсрал хийж хаврын галыг сэргийлэх дайлалдааны ялалтыг олоход бат бөгс үүрэг тавьж өгчээ. Хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах абрахан туслаг бэлтгэл салбар ангийн хайлартх их ангид хүрэхэд ойшгүй нутаг бэлчээрийн галыг сэргийлж гал унтраах дайчлалтын сорилт хийж байла. Бачим дүргэн сугдрах зарлиг хүлээсний дараа галыг сэргийлж гал унтраах абрахан туслаг ангийн гишүүд дараахан хөдөлөлцөж гал унтрааж абрахан туслаг тоног төхөөрөмж түргэн авч байцааж хувь хүний сэргийлэн хамгаалах багц хэрэгслийг дүрмжүүлэн зүүж өтөр түргэн ягсаж өмг журамтайгаар тэргэнд гарч мордохоор бэлхэн болж гал гарсан газарт гүрж гал унтраах бэлтгэлийг сайдвар хийжээ. Хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах абрахан туслаг бэлтгэл салбар ангийн хайдар дэх их ангийн дараг Ливэй сурвалжлагын хэлэхдээ ойшгүй тал нутгийн галыг сэргийлэх зангилгийн хугацаад орсноос нааш хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах абрахан туслаг бэлтгэл салбар анги бутад байдалдаанаар удурдамж болгож үүргээр жолоодамж болгож галыг сэргийлж унтраах ба бачин байдлыг гаргацсаж абрахан туслаг чадвараа бүгд талаар дэвшлүүлв. Их анги нь бутад дайны боловсралтыг байнгүрнүүлж газрын байцтай нягт уйлдуулж өнгөний нарийн бодлоонтой орчин нөхцөлд орох зөвчих ба шийдвэрлэх чадварыг давтан боловсруулж чимээ холбооны батлахын системийн төрөл зүйлийн онцгой нөхцөлд ор тогтуунаар шуурхай ажиллах хэр төвчтний голдлоготой дэвшлүүлнэ. Үүний хамт олон хүнтийн орон бүсэд гүнзгэрэн галыг сэргийлэх үүрэг гүйцэтгэн шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулаг хийж олон түмний галыг сэргийлэх үзэл ухамсарыг дэвшлүүлжээ. Агарын гавшхай анги томлон голдлоготой шугуут орон болон тал нутгийг тойрон байцаг тоогоо нэмэгдүүлж агаар болон газар дээрхийг нэг цогччуулан ханин хэмжиж сэрэмжлүүлэх торыг сүлжижээ гэв. Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн хүлэн байрын тралангийн атра хагалбарлалтын бүдгэлэл хийгээд хуарын шивхаа Пив хайлрын хязгаарт компани хамтран нүүдлэн малчлалын үүсэл пивний шин бүтээгдэхүүнийг гаргав. Энэ бол хоёр талаараа улстай үйлдвэрлэсэн 40 нахаагаар нэрсэн пивний аж үйлсийн хэлхээний талаар их бас нэгэн шинийг үүсгэн үйлдэхүүн болно. Хоёрын жилөөс хүлэн байрын тралангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэлхэн их байлгийн давлагдаа суурлж одоо буйн тралангийн суурийг үргэлжлэн баттахж сайн тарж байснаасаа сайн худалдах нэрд төмдөг дуурсах үр ашиг өндөр болох тийш хувирхийг тасралтгүй агуулжээ. Энэ удаа хорын шуухай пив хайдрын хязгаарт компанитай байлдах бодлогийн хамтралцаагаа гүнзгэрүүлж шинэ бүтээгдэхүүнийг хамтран нийтэлсэн нь Хүлэн байрын атар хагалбарлалтын бүдгэлэлхэн ам ахуйн давлаг, төөх материалын давлаг, аж үйлсийн давлагаа батруулж, аж ахуйн нэрд төрөл төмдөгтийн хүчин, арга замын хүчин, зах дэлгүүрийн хүчний гашиглан тралангийн бүтээгдэхүүнийг нарлаг гүнзгий боловсруулах ба аж үйлсийн хөлхөө гуртад хаахыг биелүүлэх зангилгийн галхан болж, нөмч хүлэн байр хотын чанар сайтай тралангийн бүтээгдэхүүний тран газрын суурин газраас хэрэгдээний үзүр хүртлэх өртгийн дэс төвшлтийг биелүүлсэн байна. Танилцуулснаар хүлэн байрын тралангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэл ойрын хэдэн жилд улстай бэлтгэлсэн 40 тарих харж хармааж одоохонд 2 түмэн мөн баримжаатай тарих газартай байж компи 14 40-ны үйлдвэрийг дарж байна. Хуарын шуухай пив хайлрын хязгаарт компани болон хүлэн байрын тралангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэл 2025 оноос улсын арбайг хөгжүүлэн мандуулах төлөвжүүлгийг эхлүүлж улстай үйлдвэрлэсэн 40 тар бол ба бүтээгдэхүүнийг гаргаж улстай үйлдвэрлэсэн 40 дөдсийн бүтээгдэхүүнийг үүдчээ. Өх байлгад түшиглэн аж үйлсийг хүчрхэгжүүлж гар холбон хамтралцаж хамтар ашиг хүртэхийг ахиулна. Хүлэн байрын тралангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийн дарамтын давдаг дээр Хуарын шуухай пив хайлрын хязгаарт компанийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн чадварыг нэмээд хоёр талаараа гүнзгий гар холболцсон дөөт доод урсгалын аж үйлсийн хэлхээг хүчээ хамтдах нь нөвтрүүлж тус газар орны онцлогт бүтээгдэхүүний жагсаалыг байлгажулж тралан мал аж ахуйн аж үйлсийн үртгэн хэлхээг урт тотхов.
Хүлэн байрын тариалангийн атар хаалбарлалтын мэрэглээлийнхэн толгойлогч аж ахуйд лугааны буттаг эрхэмсэн хамтралцаагаа үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, аж үйлсийн хөлхөөг үргэлжлэн муртатгаж, үртгэн хөлхөөг дөшлүүлэн, хангалахын хөлхөөг бий болгож, одоо үеийн тариалан аж үйлсийн голлох хүрсэлдэг хүчнээ тасралтгүй чангаруулж, чанар сайтай аж үйлсийн хамтралцаагаар орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай өвжилтөд хүчин нэмэрлэнэ. Манай хурааны мэдээ. Ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэхэний үр бүтөмжийг баттахан дэвшлүүлж, мал жах ордны мал унааг оншлон өмнөх урт хугацааны бүтөмжтэй үйлчлэхэний тогтчийг байгуулахын тулд төрөхөн өвөн хүндэтгэлийн өртөнд асуух хашууны ханган бортлуулах хоршоо сүлжээн дөрөх өхөр хааны асуун оншлог тавцсан байгуулж, тоочлсон арга барилд үдшиглэн өхөр хааны байнга дохолддог өвчин өмгхийг асуун оншлог үйлчлэхэг тал нутгийн хамгийн үндсэн шатанд хүртэл үргэлжлүүлэхийн хамт сум шам болгосыг бүхний хамрахыг биелүүлжээ. Тус тавчинган Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн шинэг үүдэг төвийн зөвлөгч Вангжин ухаагаар голлсон мэрэгжлийн бүлхэм нийтийн их байлгийн өмгтлэн нийлүүлж WeChat-ийн холбоо боيو хараан давтамжаар асуун оншлог зэрэг хэлбрээр дамжуулан алсаас оншлон өмнөх хижиг өвчтний зөвлөгөө өгөх өм хөргөлөх жодоодлог тэжээ мөржүүлэх мэрэгжлийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг нөгөртөний майгийн сүлжээн дөрөх үйлчлэхийг хангасан байна. Малчид гар утсаар малын өвчтний байдлыг дамжуулж тусгай мэрэгжилттэй цаг тухайд нь холбоо авч тусгай мэрэгжлийн онцлогийн санал ба шийдвэрлэх төслийг олж мал жах орны газар уудам хүн чөнг тусгай мэрэгжилтний эх байлгыг цаг тухайд нь хамрахад хүчиртэй байгаа боттой хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Тавцамгийн ажил улсны дараа өдөр дотмын баг өвчнийг сүлжээн дээр асуух, гэнтийн дөргөн өвчнийг тусгай мэрэгжилтэн хавсрах, мэрэгжлийн мэдлэгийг цаг тухайд нь

суралцах үйлчлэхний харалтыг үнэнхүү бэлдүүлж, малчтын тусгай мэрэгжлийн дэмжлэг олох цагийн өөрийн үртгийг тойлон ихээр багсгаж, малын хижиг өвчтнийг өрт илрүүлэх, өрт оншлох, өрт шийдвэрлэхэд хүчтэй батлаг хангасан байна. 5-р сарын 10-ны өдөр болтол 450 гарай малчин холбод орж асуун оншилсан хүний тоо нийт 100 гарай хүн удаа хүрчээ. Манай хорооны мэд. Оёрт 2026 оны дундад тулсын итгэмжийн 4.16 төрүүчүүдийн ирааны тавцангаас байрын чимээ ирж Хөдөлмөр хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс зохион байгуулж мэдүүлсэн итгэмжиг сэргэх 5 албан гэр хамжилцаг тогтчиг байгуулж аж ахуйдлыг хөтлөн жолоодж байгаад итгэмжиг сэргэсэн хос амлалтаар хос дүйшлэлтийг ахиулж нийгмийн аврал туслах үйлчлэхэд нэн дүгүмдүүд бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болгов гэх хоёр зүйлийн хэрэгин жишээ Дундад улсын итгэмжиг хамтар байгуулсан шилдэг хэрэгин жишээний 2025 оны танилцуулгын самбарт амжилт оров. Тосоота хотын зах зээлийн ханилт хамаарлын төвчөө болон хотын ардын явдлын төвчөөний хоёр зүйлийн хэрэгэн жишээ амжилттай сонгогдсон нь бүх хотын худалдаа эзэнгэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх итгэмжийн системийн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн чухал үр бүтэл болно. Мөн ч итгэмжээр аж ахуйд ашиг хүртэж ардд дүгэн үзүүлж засалтын үр бүтэмжийг тасралтгүй дэвшлүүлсэн амтлаг үйлдэл болно. Ойрын жилээс Хөдөлмөр хотынхан ямагтай ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үдл санааг баримталж итгэмжийн системийн байгуулалтыг зах зээлийн ханилт хамааралд ардын явдлын үйлчлэхний бүх явчин ил хүрээнд туушлуулж итгэмжийн ойлгоход хүн итгэмжийн дүрм итгэмжийн арга барил болон засгийн явдлын үйлчлэхний гүнзгий өөрчлөлтлэг ахиулжээ. Тус удааны хоёр хэргийн жишээний амжилт болсон явдал нь итгэмжийн системийн байгуулалтыг улам нгалахын гүнзгийрүүлэх, аж ахуйд ашиг хүртэж ардд дүгэн үзүүлэх төрлийн бодлогын найдваржуулан бүр бүтэмж олохыг ахиулахэд эрхэм найдан туршлага ба үйлдвэрлэхийн жодотлог хангасан байна. Сонин мөдө 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэнд хүсэл.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиод үзэс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энхүү романаа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дромжиллыг хантал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Ваймин өөрийн догдолсон сэтгэлгээ чадах хэрээр дарж би чиний хэлсэн үгээ бүрмөсөн ойлгохоор барахгүй. Чамайг туйлаар ойлгож байх бөгөөд чиний сэтгэл санааны зовоорыг чинь хуваалцъя гэж ч бодож байна. Гэвчэ хэлэхгүй байхын аргагүй. Чиний дундад улсын ард түмнийг өр өвдөн хавсрах гэсэн чинь уулын нөхцөлт юм байж шүү. Япон хаант улсын ашиг тусыг хохирохгүй байдлын дор сая эцхинхэн гэрээсэлсэн захиагаар дундад улсын ард түмний зүг гараа сунгаадаг юм байна. Чи бодож үзээ. Энэ нь бэйлэгдэх учир мөн үү? Бололцоотын учир уу? Дайн хийвэл ер нь хүн өхдөгэ. Фантианы шилдэг цэрэг уулан дороод хэрвээ хоосон дарвал санаа мохчихно уу? Тэр дээгүр нисхэл доогур өхөр пуутай. Тэр хайр найргүй нэхэмжилэн сахина. Тэр улсаа хайрлагч хүмүүсийг аль хютхаар барахгүй гэмгүй эгэл ардыг гэж аль хютх юм гэж хэлээд гараараан зааж өржин яг энэ сунгарын мөрнөөс хойнох орноор Японы төрөмхий цэргүүд зүүн хойд орны журмын цэрэг ба Дин Чо Лиду Жангжуны цэрэг ангийн нэхэн цохгийн төлөө гэдэн 19 тамилан галзуурсан мэт бөмбөгдөн дэлвчиж маш олон айл тосхныг үнсэн товрог болгож хүн ам төвлөрсөн маш олон шяны хотодыг чулсан далай болгосон. Миний нэг дотн хамт сурагчийн гэрн эндээс 100 гарай газар зайтай байх баян шянд сууж байсан. Тэдний гэрн хөвшин ялах 4 уй нийт 18 амантай байсан юм. Энгийн үйдэн бүх хотны хүмүүсэд бахрагддаг эйвтэй баяр цэнгэлт гэр бүл байсан. Гэтэл нэгэлхэн дэлгүрэх бөмбөг тэдний гэрийн кэнийг нэг хүний чөлдөөсөнгүй. Нас дээрээс нь 90 гарсан хөгшин, нялхаас нь сая төрсэн хүүхэд нь бүр нүдийн ирэмхийн хооронд бүтэн бий үлдсэнгүйгээр энэ ертөнциас устдан ангиж ирсэн. Үүнтэй адилаар ямар ч ял гэмгүйгээр алагдж васансан гэр өрх 1000 төмөр яа зогсноо. Таны авгай багтаасан Японы төрөмхөөлөгчд одоо харбин мэтийн ийм дэлхийд нэртэй их хотод хуурмаг цэцгэрлийн байдлыг чадах хэрээр зохиож элбэн мэхлэх бодлогоо явуулж өргөн удам хөдөө тасханд харин өдөр бүр цаг бүр дундад улсын ард түмнийг алан хөдөж гээ. Та нэг туйлын харсалтай нэг мэдээг сонссон гэж сая хэлсэн. Ингээ та нэгэлхний сонсомогч сэтгэлчин тон хүнд нүсэр болчихлээ. Гэтэл бид харин өдөр бүр сонсож гэн шүү. Сонсож байхаар барахгүй бас үзэж гэн. Хаяндан цаашлаад бас өөрийн бай төрөл садны хан ань нас нэгэлхэн цагийн дотор сүмж дүүрэх байхаа гэж зовж ивэ. Эдгээр учрыг та дондод улсын ард түмний аз бус учирлыг өрөвдөг хүмүүлэг үзэлтэн яаж үздэгийг чинь би мэдэхгүй байна шүү. Ингэхлээр үнэ та надад хэлээд өгөөл ямар вэ? Гэж хэлэв. Юудийлан гараа нюхал хийлэн юу ч хэлж гарсангүй толгойгоо алгуурханаар бүхэлгэв. Фантиан Дазуова түүний дагуулсан цэргийн устгагдсаныг сонсоод та их зовж ийнэ. Гэвч та бодож өнгөрөв үгүй юу? Фантиан Дазуо Орсо Японы дайны дунд Японы ялсан түгийг дундад улсын нутгуудаар хатгаснаас нааш дундад улсад хэдэн арван жил хөндлөн гулд аашилсныг тэрээ цэргээ дагуулж Люишинаас хармөрөн хүртэл алан ирсэн. Түүний ялны үгэлт хоёр хөл нь хэчнээ олон дундуудын ард түмний хүүр чандрыг эсгэлсэн ажээ. Түүний сэлм нь хэчнээ олон дундуудын ард түмний тэрүүнийг царчсан ажээ. Түүний гар доор альж хөдөгдсөн дундуудын ард түмний улаан чус нь уурсан давлгалах сунгарын мөрний усэж улайлган шүү. Ийм нэг нүглийн цаванд дүүрсэн ярахчнаас дундад улсын ард түмэн чусан өрөө нэхэж болохгүй гэж юу? Төвний өгсөн нь үнэндээ ял хийснээс нь болсон ёстой хариулал байтал та харин сэтгэл зовж тулган асууж байна. Иймээс би таны өр өвдлийг чинь сэжиглэхгүй байхын аргагүй болжээ. Хэрвээ та ямар нэг хүний баривчилж аваад таны тэрх фантин даазуудан үши авч үгүй гэвэл би бол туйлын тохиромжтойх ба чи хэрвээ аяархан нэгүү кэлдгэл юм бол би дараа түмэн анги цавчигдчихнээсний би мэдчинэ. Чиний авг ноён таны багтаас нь төрөмхөл өгчэд хариуны сэгэтний итгэдэйн зөв ярахчны хутга нэгэнтэй далайсныг би бас мэдчинэ. Миний сайн найж дундад улсын ард түмний захиолж сайн шанши авгай нэгэнтэй баривчлагдчихсан. Өнөөдөр би чамайг ирсэн дараа үүний хэлийг гэсэн юм. Гэвч одоо би бас түүний баривн тоосын дагаж явах маягтай байна. Энэ нь мөн чи амьдралаас надыг туйлаар хошигнж байгаа хэрэгэ. Чи сайн надыг чиний асуултад хариулт өгөөсэй. Иймээс одоо би хариулж барлаа. Тэгээд бас үучи хүнч үлдвэл үгүй хариулт өгсөн. Та одоо шийтгэх гэмэдээ. Юри Илан эхнээс нь аваа толгогоон бүхэн сонсч байснаа. Сайшан шогийн баригдсны сонсонхуудаа сочи.

эсрэгийн толгойгоо өргөж Ваймины эсрэг ширтэв. Ваймин үгүй хурясны сүүлээр тэр би өрдөр асууя. Таны саяхан хэлсэн чинь харамхай сүнь гэдэг зохиолыг бичсэн тэрх туйлын авьяас чадвартай зохиолч баривчлагдсан гэж үү? Гэж яаран асуу. Тийм ээ, яг тэр мөн. Хэзээ баривчлагдсан юм? Өцөгдөр сүнь. Яагаад? Мэдгүй. Хаан хинг баривчилсан юм? Үүний харин мэднэ. Дагуулж байгаа төрүүн бол надыг гэтэж ордонд чинь хүрсэн алаг чарай тагнуул чингдэлий. Тэр бол гэмилигийн гард

Тэр очи. Вайн минь маш баярлан. Үнээр үзвэлэ та надад гэтлэ. Би таныг гэд үйдий илан вайн миний гарыг тавшин өртхөн гөгч санаа алдаад. Та бол нэг жинхэнэ улсаа хайрлагч. Дундад улсын хүний талаас үзвэл таны өгч нь бүр таарч байна. Гэвч энэ нь миний сэтгэлийн эмгэнэл завныдаа бүрмөсөн арилгаж чадах бишээ. Фан Тян Дазуэ гэж нэг тийш нь тавьж хэлхэн болъё. Мянга гараа Япон цэргүүдийг авч хэлвэл тэдний дотор олонхын чөм алуудлагын доор дундад улсаж ирсэн шүү. Тэд бол ялгүй. Гэтэл одоо харин хайр найргүй дайны дунд амин алдсан. Гэт бас дахин сүрс алдав. Таны сүүлэрх энэ үгч нь харин таарч байна. Гэд вайн мин. Дайм бол хэзэнээсэн аваад хайр найргүй юм шүү. Пуу дугармөгчээ. Чи үхгүй бол би амьдрах учир болдог. Асуудал нь харин үний ёсыг баримтлагч жинхэн хүмүүлэг үзүүлэлтэнд авч хэлвэл чухам аль талд нь зогсох бол тон чухлаа. Төрөмхөлийн тал зогсох юм уу? Төрөмхөлийг эсэргүүжих тал зогсох юм уу? Болжээ. Та ярих хэрэггүй. Таны өвчин таарна. Бид урдаарай маргалдахан болъё. Зарим асуудлуудыг би дахин бодлох хэлж үзье. Одоо нэгэнтэй 12 цаг болчихлээ. Бид онгоцон сэлж, усан дээр хоолон гэрт очиж хоол идэе. Бид багсаг архидж байгаа зоогдё гэж хэлв. Үгүй. Би одоо идээд орохгүй, уугаад ч орохгүй. Яагаад? Миний сайн найж Сайжан Шо одоо яг үхлийн даван дээр тэлчилж. Би түүний хурдан аварж гарах хэл хүсэж байна. Бид удаандаа нэг хоёр цаг л саатан штэ. Барвал би дараа очи. Болохгүй. Нэг минут оройтож очивол тэр туйлвэртэй үү хийгдэж мэдэн шүү. Йоо, тийм аймаар гэж үү? Одоо дундад улсын хүний амин нас нэгэнтэй нохой гэж хүрхгүй болсон шүү дээ. Болжээ. Илан би журмолон хийж гүйсдэгэ. Ээжи Илан онгоцон эргүүлж өмнө эргэн тээж төргөн төргөн сэлэн явлаа. Цагдааны тэнгимийн тагнуулын салааны нэг таслаг өрүүдэн шүүхээртэ. Сайшан Шо өцөгдөр орон 12 цагт баривчлагдсан ирснаас нааш нэгэнтэй 12 цаг болжээ. Энэ 12 цаг нь түүнд авч хэлвэл өнөөр 12 жилээс ч урт санагдана. Амьсгах зав үхгүй дахин дахин туйлын хар хортойгоор эрүүдэн асуух, цахилгаан гүйлгэх, лаажуутын ус чутгах, тамхин галаар хөвхөн товчин шарах, улайлгсан төмөрөөр гэдсийн соргиж, дээр нь давс үрэх, өлгөн дүүжлэх, төмөр хавчуураар зузаан махын хавчих зэрэг нэгэнтэй тагнуулчуудын гар хөдлөмөч хэргэлдэг энгийн зүйл нь болоод байна. Хархан багасан эрх таньк үсэж, дур таваараа явж зурсан Сайшан Шо ингэж тарчилган зовоохыг яад тэсэж чаднав? Гэвч тэсхүйе бэрх энэх 12 цагийн дотор тэр хашил шүд зун тэсвэрлэж дахин дахин манарж мэдээсэхэгүү болж байсан ч дайсарж мэдээсэхэгүү болж байсан ч дайсны олох гэсэн аман үчиг ба батлаврыг өгсөнгүү байлээ. Тагнуулчуудын асууж байх нь нэг нэ вайн миний улс төрийн байдал эвхамт нам үнүү биш үү? Энгийн үед ямар ажиллахтай байх? Нөгөө нэ Сайшан Шо ховны биеийн Манж Японыг эсэргүүчдэггүй үгүй юу? Манж Японыг эсэргүүчдэггүй юм бол яагаад хаант ёсны цэнгэлийн орны тунгалаг өдрийг одоч үгүй сарч үгүй харанхуй сүний болгон бичнэв? Яагаад Япон манжи найрамдлын магтсан жүчгийн захиал бичихгүй байх вэ? Хамаг сүүл нь өнөөс хойш дэ Манж Японыг эсэргүүчхгүй тулд Юйдэ Шүнъигийн зарлиг ёсоор хаант ёсны цэнгэлийн орны тунгалаг өдрийг магтсан жүчгийн захиал бичих бөгөөд
Одоо

Оран бичиг баримт бичиж, гарын үсэг зурн, батлавар үх хэрэгтэй гэсэн ийм уулга байлаа. Энэ удааны эрүүдэн шүүж үчиг авахыг Гэмингли баярын эрхэлж байх бөгөөд төрөө хавсрагч нь Чингдэли байв. Үйдэ шүнгий бас тасардаггүй шахамдуулан өнөөдрийн өглөөний 7 цаг өнгөрмөгч тэр Дянхаа ирүүлж шүүж байгаа байдлыг асуусанд эрүүдэн шүүж байгаа байдал нь огтхон ч урагшгүй байхыг Үйдэ шүнгий сонсоод ихтэй хилэгнэн Гэмингилид шалгуудан оролдож арга бүхний сөвөгчлэн бичиг баримтыг олох хэрэгтэй. Өнөөдрийн орой болтол бичиг баримтыг нь хүргэж авчрах хэрэгтэй. Үгүй бол Гэмилийг тушаалаас нь ухчруулна гэжээ. Гэмили харилцуураан тавиад толгой дүүрэн хөлсөн арчин хүргэсэн цайг нэг цомоо очоод газар дор байх шүүхэртэн орж очив. Энэ үед сайн шаншаа басаж манараад байлаа. Гэмингли дээр хувцсан тайлан Чингдэли ба баг тагнуулуудаан хөдлөгөн биеэрээ сахирч байгаад зангилгын чанартай нэг удааны ерөнхийд арилт хийхэр болов. Нэг төмпөн хүйтэн ус сөрчмөгч галар дээр хөвтөж байсан сайшаан шоос сэхэ оржээ. Түшиж басха, түүнд өзүүл гэж Гэмингли чинээ мэдэн хас хэрв. Хоёр тагнуул урагшаа нүрийн ирж

тал талаас нь ярьж, хоёр нүдний дээд доо завхгүй нь яран ас урагшин хандуулан үзүүлэв. Нүдэн өмнө хэрми халхалж байсан тэрник хэсэг харах хүшиг ярагдамагч, чарма нүцгэн эмэгтэй хүний үхдлийг доош хандуулан дүүжлээстэй байх харагдав. Үүнийг үзэнгүүтэн сайшаан шогийн үсэн босож хамаг биеийн цэцэр хийлэв. Гэмингли тэр эмэгтэй үхдлийг заагаад, олж үзв үү, энэ бол чиний төгсгөл чинь. Цагдаа ноён би чамайг ноорох цүлээгүй. Одоогоор гараан дахивал чи дараа тэрх эмэгтэй үхдлийн хажууд доошо хамтанд үүжлэгдэн. Мэдв үү? Гэвч чи сая 30 хэдхэн настай шүү. Сонсоход тэнгэрийн дагнаас сайхан юуши юм чамд биеийн тушаалай гэн үү? Гэтэл чи харин үхлийн замаар явж байх ч нэ. Ингэж бодвол миний сэтгэл бас өөдөрчхөн. Болжээ, би чамд бас нэг алхам найр тавья. Вай миний учрыг одоо чамаас асуухгүй. Чи ганцхтээр хаант ёсны цэнгэлийн орны тунгалаг өдрийн магтсан жүчхийн захиал бичгийг өвшөрдөг бичиг баримтаан бичиж гарын үсгэн зурж өгдөг л юм бол чамайг тавьж явуулна. Үгүй юм бол чамайг доор нь доошо хандуулан өлгөж эрлэгт чинь хөргөн гэж хэлэв. Гэмингли эдгэр үгэн хэлж бартал цаадах тагнуулууд нь хурдан хэлээ. Төргөн толгой доош, гарын үсгэн зур гэж чөтгөр ойлох мэт эри хорайгүй хасгирцгав. Сайшан Чогийн хамаг биеийн мөнч цэцэр хилцээр дөрвөн зүгээ ширтэхэд тэрх эмэгтэй үхдэл нүдэнд нь басч ширвэгдсэн дээ. Яаран бас нүдэн анив. Сайшан Чо нүдэн анив эли балай байхад Юшиян түүний өд гүйн ирэх шиг болж бас нүүр дүүрэн нюлуус хасхаруулан нүрийн ирж цээдэнд нь ялдаад, чи тэнгэрийн хаяанд хөрсөн ч би чамайгаа хүлээнэ гэж зогсол үгүй төднөх бөгөөд гарын чангаад эрдний чулуу шигтгсэн ногоон бүлзэнгэн идэм хуруунд нь хийж өгч байгаа юм шиг санагдав. Сайшан Шо гэнэт нүдэн бүлтэн гараан өргөж идэм хуруугаан үзсэнд бүлзэн нь харагдахгүй болчихсан байв. Тэр гэнэтэ толгойхон өргөж Гэмилигийн зүг хамаг хүчээ шахуун байж, бүлзнийг буцааж өгөө гэж хас хирв. Аманд нь шүлсүгүй болохоор дууны өнгөн сөнхөй бөгөөд ялгуур нь олдогдохгүй. Тагнуулууд бүр хүзүүгээ сунгаан чагнах бөгөөд юу гэж ярьж байх ялгуур нь олохгүй байлээ. Ганцхэн түүний бүлжингийн сугалж явсан чингэлий учрын мэдээд Гэмилигийн зүг бүлдсэн авна гэн. Түүний зүүж байсан бүлжин гэж яран хэлв. Бадна, чи бүлдсэн авна гэнэ? Тэр чи амархан учир шүү. Чи бичиг баримт бичиж гарын үсгэн зурчих бол чамд юу ч гэд үгэнэ. Хэрвээ олохгүй бол би зарлиг болгож ягаад чамд сайхан нэг хийлгэж үгэй гэж Гэмингли хэлэв. Үгүй, үгүй, би өөрийнхийг авна, зүүж байсан авна гэж Сайшан Шо толгой сажин хэлэв. Чиндэлий гаран дэлгэхэд гар дотор нь ногоон эрдэн чулуу шигтгсэн бүлжин үзэгдэж, энэ гэрдэхэд энгийн гэрэл доор цэл ногоон өнгөтэй болон гялтхан харагдав. Сайшан Шогийн нүднээс мөнч ногоон гэрэл сачрах шиг болж, хамаг биеэс нь нэг зүйлийн хүчин ундраад, хоёр гараан атгаж байсан хоёр тагнуулын гараас бүлт алдуулж, тэр бүлзөнгийн тийш нүрэн очив. Тэр хоёр тагнуул дав хиймэгч үлэн чон шиг ухасхийн түүнийг бас барьж явв. Миний бүлзнийг алья гэж Сайшан Шо мөнч тэлчилэн байж хасхирав. Болжээ, чи хэрвээ бичиг баримт бичиж өгөөвөл би чамд өөртөө зүүлгэж өгье. Бичиг баримтаа төргөн өгчих

гэж гэмингдээ хэлв. Тийм ээ, төргөн. Төргөн бичиг баримт бичвэл чамд буцааж өгнө. Чамайг тавьж явуулна. Юу авахт эмтээ чинь уулзуулна гэж тагнуулууд зүг бүхнээс нь хасхирав. Сайшанша нүдөө дахин анж юу ч дуурсангүй. Гэмингли хүрх хитлгүй босож гараа хүчтийнхэн дахин. Эхэл түүнийг дахин дүүжлээ гэж чинээ мэдэн хасхирав. Пас хийх дуун гарч сайшанша төлхөгдөн унаж үзэж мэдхийн зуур гар хөлийн хүлж уяад тэрх эмэгтэй үхдлийн хажууд доош хандуулан дүүжилчлөв. Тэр нэг мэдхэд газар тэнгэр хайвалзан дайвалзаж хамаг буйын чусан толгой уруун чинэрээд нүд нь бүлтэрж гармаар санагдан чихэн өнгөний шуйгэн. Энэ үед Гэмингли болон тагнуулаж чум дүүжлэгдэж байгаа сайшаан шог нүд салгалгүй ширтэж байв. Чиндели Гэмингилигийн чихнийхэн дэргэд уруулаа нялдуулан аха тэр бүлзэнэ төдий хармалж байхаар үсэхэд дотор нь лав учиртай шүү. Бид хэрвээ тэр бүлзэнгийн няцлах байдал гаргаж түүнд үзүүлвэл гэж шивнэв. Таарч байна. Би мэдлээ гэд Гэмингли тэр бүлжинийг чингдэлий дахиж өгөөд няцлах байдал гаргаж миний захиагаар болоо гэж хэлв. Чиндели яран төмөр хавчуураар тэр бүлжингийн ногоон эрдэн чулуугын ил үзэгдүүлэн байж хөнгөн гэж хавчин барьж басны хавчуураар тэр ногоон хэсгийн өмхүүлэн барив. Гэмингли нөгөө тагнуулуудаа захирч сайшаан шогийн чарайг нааш хандуулаад сая өгтчээ нүдэ нээ сайхан үз. Чамайг барьяад эрлэгч нь хөрөхгүй сомн. Чиний энэ орхоодын бүлзэнгийн чинь нац хавчаад эзэн нь чамтай адил үлдэх юмгүй болтол хэмхэлж сайн төгсгөлгүй болгоё гэж хэлв. Гэмилигийн ингэж эхэлж хасхирах үед сайшаан шоо нүдэн нээсэнгүй. Гэтэл тэр бүлжингийн няцлан гэсний сонсом өгч нүдэн гэнэт нэв. Чиндели сайшаан шоогийн өмнө хөөрч очин зогсоод бүлжин хавчиж байгаа төмөр хавчуураан түүний өмнө сунган хавчих маяг гаргав. Сайшаан шоо улайсан нүдэн чуса гармаар бутал бүлтэлгэж толгой ноос нь бүдэн бүдэн хулсан тусал чив чив тусална. Хавчаа гэж Гэмингли өндөр дуунаар хасхирав. Чиндэлигийн ангайлган барьсан төмөр хавчуурын ам нь ногоон эрдний чулууг өмхөн авлаа. Төмөр хавчуур яг сайхан ногоон эрдний чулуугын өмхөн авах үед сайшаан шоо хоолойхоо шахан өндөр дуунаар битгий хавчаа, битгий хавчаа, би бичээ гэж хэлв. Гэмилигийн дотор нь сэр хийж яг цонхон нээсэн мэт онгойв. Тэр баярласандан эсэл ихэд дуунаар инээч халдав. Тэгээд тэр гаран хурайлзуулан болжээ, эрүүдхэн зогсоо гэж хэлв. Сайшаан шог маш түргэнээр доош буулгалаа. Гэмили ширээнтэн суугаад чингдэлийг дохиж тэр бүлзнийг сайшаан шогийн идэм хуруунд нь хилгэж өгөв. Тэгээд бас нөгөө хэдэн тагнуулаад ахиж биир цаастай бэлтгэл тавьсан ширээг газрын дунд дамнуулан авчир тавьжээ. Сайшаан шоо эдгэрийг үзэн байж бас хуруун дэх бүлзэнгэн илвэн барин. Сайшаан шоо алгуурхан гөвч наашаан хандан ширээн дээрх биир цаасан дээр нүдэн тогтон байж гэнэт яг зүүнд хатгуулсан мэт байн агдас хийж араншаа нэг алхам ухрав. Үүнийг үзээд Гэмингли яанав үгэн буцаану чихлээ бичнэ үгүй юу гэж хасхирав. Олон тагнуулууд бас түүнийг даган ориллолдно. Сайшаан шоо айж мийсэн гарцаар ийш тийшэн ширтэж чарай дээр нь горь тасарсан өр өвдөлтэй байдал илрэв. Гэмингли гоцхийн өсрөн босож бичгүй

бол дахид үүжлээ. Бүлзэнгийн няцал, нүдийн сохлон хэлийн нотол, шүрүвсийн сугалж арсын нүч, төргөн гар хөдлөө гэж орилов. Тагнуулууд бас Сайшан Шогийн зөв бөөмдрийн ирэв. Сайшан Шо гэнэтэ ширээн дээр нүрэн очиж, би бичээ гэж хасхирав. Гэмийн лээ хоёрхан алхам харайлын ирж, тагнуулуудыг зайлуулан ширээг

0: Дээд хувцс нь бүр тайлсан болохоор нэгэн охор өмдөн сэггүй болон өрөгдснээс гадна өөр хувцс нь бүр уг хөвөөрөө бүтэн байжээ. Энэ өдөр тунгалаг сайхан өдөр. Зуны цагийн халуун нар яг галаар төмөж байгаа шиг их газрын шарна. Сайшан шо цагдан тэнгимийн цагаан асрын үүднээс гарч ирэнгүүт нарны гэрэлд нүд нь ялсан толгой эргэн нүд эрэлжиж өндөр их эндэр дээр эсэл унан завдав. Тэр хайвалцан дайвалжсаар үүдэн өмнөх бүдүүн цагаан толгуурын алан зогсож нүдэн анян жаахан амс хийгээд нүдэн алгуурхан нээв. Тэгээд тэр хөмсгөн атриулан шүдөө сууж илтгэх үе барих завуурлан өвдхий тасвэрлэн тентер мэнтер алхасаар өндөр яндрын гисхөрээр доошин буужээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьбан гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамчийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зоог нэвтрүүлгээ зоршил ёсороо сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлттэй сурвалжлагын дээд хэсгэлээс сонсох нь

0: хоёрын хэдэн жилээс олон тооны оюутад нутаг буцаж хөдөө орон мал аж ахуйн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байгаа билээ. Үүний нэгэн жишээ бол Хүлэнбэр хотын Шинбараг баруун гишүүний Хэрлэн сумны найрамдал гачаагаар нутагтээ болор нөхөртэйгэн хоёулаа ажиллан хайж хөдөө орондоо харж ирээд үхрийн өгөлдрөө сайжруулж ил зүйлийн суур бүтээн байгуультаа бүрэншүүлж шинэ малчин болсон юм а. Болор олон жилийн өмнө хөдөө нутагтан буцаж амьдрах бодолтой болохоор гэргийтэй хоёулаа уулын Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хуваар сургууль болох Эрэн хотын олон улсын дээд сургуульд багшаар ажиллаж байсан цагаас цалин мөнгө цуглуулан хөдөө нутгаан алгуур аажмаар бүтээн байгуулж шилдэг өгөлдрийн өхрийг цөөн тоогоор оруулж малжиж эхэлсэн. Ээж аав нь нас явах тутам түүний нутаг буцах зориг нь шуудан нэдэн жилийн намар яг ажлын байгуулга нь хувиралд гарах ташрамаар нөхөртэйгэн хоёул ажлаан хайж хөдөөгөө буцаж малын кан дэргэд ирсэн юм а. Олон жил малжих амьдралтай холдсон болохоор анх хөдөө ирэхдээ ажил болгоныг аав буюу айл саалтын хүмсээрээ заалгадаг байснаасаа хагас жилийн дараа одоо болоход ажил болгоныг буян түшиж хийн жинхэнэ малчин болсон юм а. Тэр бас суур тоног төхөөрөмж машин чилж битүү пэн задгай пэн зуухтын туглын пэн зэргийг барьж өхөр мала өгөл хаврыг мөндөнгөрүүлэхийг батлахын хамт баяжилтын нормо дээшүүлснээр барахгүй бас сайн өгөлдрийн бух авчран өгөлдрөө тасралтгүй сайжруулснаас одоо өхрийн тоо толгойн нийт 200 шахам болсон юм а. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулганаас шинэ малчин болорын тухай ойлгоцгоё.
1: 12-нд их сургуультай ороод тэгээд 16-нд төгсөөд миний их сургууль болоо одоо Өвөр Монголын багш их сургуулийн Өрөө хотын олон улсын дээд сургууль. Тэгээд би 12-нд отгүй өрөө манай сургууль дүнгээсээ байгуулагдчихэ. Тэгээд би хамаг төрөний анхны сургуультай. Тэгээд сургуультай бас одоо ерөн чадаа хэрэг бүтэн зов болчихно. Төхөрөө одоо 16-нд төгсөв өрөө сургуулийн анхны сургуультайсаа одоо сургуульд үлдээгээд ажиллах санаатай. Тэгээд би сургуультай үлдээд ажиллая өрөө хоттой. Тэгээд ажиллаад яг ажилласан өрөө өвлөлд ажиллажээ. Тэгээд анхны өрхлөж болоод. Тэгээд нөгөө 2 жил ажилласан ба. Тэгээд яг хотел орд ирэх юм чинь яг өнгийн их сургуулийн сурагчдад хотел ороход ял магистрын үнэл авах тухайтай. Тэгээд ороод бас осон тавтаад тэгээд Өвөр Монголын багш их сургууль 3 жил багтруудтай. Яг миний төмөр үзүүр бол айлж болчихлоо. Яг үндэ ух сатын жүйнээ доорх яа айлж болчихлоо.
2: Аа тийм.
1: Айлж болчихлоо. Яг одоо 3 жил өгчөөд өргөд одоо манай өөрөө хотын олон улсын дээд сургууль хараад одоо сургалт нарт хөчөл оржээ. Тэгээд хөчөл ороод бас нэг 2 жилийн нүрий үтжээ. Тэгээд яг нэтэн манай сургууль нэг эврэл гарчээ. Одоо манай Өвөр Монголын багшийн сургууль өрөө хотын олон улсын дээд сургуулийн яг үндэ Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хуваар сургууль шүү дээ. Тэгээд хоёлоо төв сургуультай яг хамтрахан бийтгэнэ. Тэгээд бас нэг шалханы хөлөө яг одоо багнарын ажиллаан аваад жалгаад одоо өөрөө хотод ажиллах төлөв болно. Өсхөө бол нэг жоохон төлөвөр мөнгө аваад хэрхэ төлөв болно наа. Одоо 2 сонгуул үгтэй. Тэгээд би одоо үл тали бодол хэл одоо тэгээд одоо ажиллаа хайгаад нутагтаа ирж ирчээ. Яг хэржилсэн шалтгаан болоо. Яг юм бас яг өгөлөө юм дуусан бишээ. Би бас нэг 20 оны үеэр яг нэг хөдөөгөө нэхлээд хам бүтэн байгуул дээ. Өөрөө яас ажиллаж магистр үтж. Нэг магистр 2 дугаар он шүү дээ. Тэгээд уулан болоо манай хөдөөгөө бол имжижээ. Яг төрөсөл яргаж ижээ. Өрдөө гөрдөн бол одоо миний мом апэн өгчөнд наттай 4 ам бүр ижээ. Тэр үдгээ хермо хийгүү дээ. Тэгээд бодол хийлаад одоо цангаа төрөсөл хүлээ гэдэг хөдөөнөн дахиад яарч яа бүтэн байгуулжээ. Тэгээд яг хөдөөгөө бүтэн байгуулад төр өчөө ухрахын цөөхөн байжээ. Нэг эсээ хүдөөнөө дихад гарч ирсэн чинь 50 атхан хань бол бас нэг 5 бүдүүнөө тэр бол энэ асан бас нэг 10 туул аваад нөгөө хүдөөгөө иржээ. Тэгээд дараад одоо өөдөө хүдөөгөө харчихна, энэ харчихна тэгээд

0: бодоод төвд ороод хормоо хийж болсны дараа би бас дотор нь гүн бодлого авчээ. Би бол одоо өөртөө хөдөөгөө ирнэ өөдөө. Тэгэд одоо яг түр үеэр бас одоо хормоо хийж болсны дараа зүг би бас магад цараа түгсэн. Үснэ дараа бодчээ. Одоо ажилна ажиллаад ажиллаа бас чалан байхгүй да. Тэгэд манай хойлон бүр чалан олж исэн юм чинь өл дэстрэх хэснэ дараа очирхан байлуу орж ирнэ. Тэгэд өн чалан орж ирэнгүүтээ би бас гэртээ зүгдээ одоо манай хойлон хөдөөгөн бүтэн байх болох юм. Тэгэд нэг юм авчээ. Пикатргу. Пикатргу шинэ авчээ. Уулы бас нэг чатлаасна авчээ. Тэгэд шинэ гөрөв, шинэ одоо пүн сарвч амаа шинэ хөхөй да. Бас нэг шинэ пүн бэрчээ. Одоо бүр тоног төрөмжийн талаар бүгдийг сайн шинэ хөхөй. Тэгвэл манай нутаг болоо яг одоо манай хосныхаа хилүү өдөр байна. Хилүүос ярихын уулдаан одоо малжиж явахаар одоо манай өөж аав уур малжиж явууд манай энэ дор бол одоо юм басгүй. Юу шихоо юм уу бэ? Дөрмөс чаялгаан уу бэ? Юу тхгүй байж ийжээ. Өнөө шин одоо бүр бэ. Тэгээ одоо чаялгаан шууд чаялгаан орж ижгүй. Тохироо чаялгаан гаргаад оно төрөмж авчээ. Яг одоо өнгийн хусан жартдаг чаялгаан тэгээд л тэр гонфу хадэн гэж нэ. Тэр нарны өнөр төгөө гаргаж ирдэг. Өнөө нь бас нэг бүгдийн аваад одоо таног төрөмж бүгдийн суур бүтэн байгуулалтаа сэ хийжээ. Одоо мамны тоотолгын уртар хөөтөлсөнгөө. Өгөөд таног төрөмж нь өгөөд шинжилсний дараа яа. Бараг бас нөлөөд агуулгатай манай хойлон чалан юм маань бүгдийн наашаа нь орлоод. Одоо юу гэсэн суур бүтэн байгуулалт үгүй болоо. Энэ шинэ одоо хөгжлөн магадгүй хийд дийх юм чинь. Одоо үнэнэ миний бодхоор ч үнэнэ залуучууд жирмэн их сургаан түүхтэн хөдөөгөө хараад малж байгаа нөө. Яг бас тийм амар хэлбэрхүү очив шээ. Одоо миний өнөө бодол санааг нь хаваалч явууч шээ. Яг бол суур бүтэн бол одоо уул нь одоо гөрмийнх нь бас малжиж ирэх болно. Тугаал суур бүтэн байгуулалт хийх чинь бас амар хэлбэрхэн очив шээ шүү. Нөлөөд бүлмөн орлоо. Одоо бүлмөнгө орж итлээ. А юрда хэн бас үрдэжтэй энэ хоёр дотор бас 200 хэмтэй болт. Гэт ухур бас нөгөө хэрэг болтгүй. Тэгжэл одоо бид бас хийхэд ажиллаж байгаа юм чинь ажил хайр тийм үүртэй хайнг бодж исэнгүй. Тэгжэл одоо хэнтэй ухуртэй хоёр талын мал тийм юм бас өрийн хүн бас одоо хүн жарахгүй бол яг ядрах маягтэй тэгвэл феном бүгдийг хөдөлгөе. Одоо энэ бүл мөнгөөр нь би бас бодтгүй. Одоо манай өнгийн малжилын юмөр хийвлөө. Одоо яг тоотолгой хөдөлгөлтөд болох юм бишээ. Нутаг бас өнө орчин жилүүдийн нутаг бас гангдан манай ийшээ бас голгонг ам шиг овоолчихв. Тэгээд одоо данхур болгоё. Данхур болгоод бас тоотолгой хөдөлгөлт санаагүй. Тэгээд өнө бодчих яа да шимэл тархур болоо. Бас нөлөөд болох шүү. Нутагт бас нөлөөд төрөвдөө. Тэгээд яг шимэл тар өгүүлдөрөөс ээж хүлдэе. Өндөр одоо ихлэнгүүтээ бас төөхний ачир нь шүү дээ. Одоо нутаг даануу даах юу. Тэгээд яг тоонлын хотног тусгана ороод юм уусан чинь бас очоод байж хад үдтэй төлөө яг манай шоу бас нэг жан төхөрөмж үгүй байтал тэгэхэд өөхн нэг 15 буруу авчираад төжөөж. Төсөн чинь одоо түрүү үлэн болоо даарад манай нутаг үнэд л бүлчөрд гараад яг үндэ малж одоо бүлчөрд чадхгүй. Тэгэд борууны цаг нь өнгөргөөд өвслөд сайн дулаахан хамуулаад тэгэд гарчсэн чинь дараа жилсэн мөр ярихгүй болчихжээ. Яг бодох юм бодох малт яа. Тэгэд дэжтэл гэж одоо 22 оны өдөр. Дэжтэл одоо өөрийн спорт үгтэй. Борд өгсөн чинь энэ бас яг одоо яг өнөө л бас энэ борд өгсөн талар бол одоо би бас тийм их урдар суур бүтэн байгуултаасаа хийсэн чинь надад бат их нөлөө болсонгүй. Харин улам хямдрах тотом би улам одоо үйлдэр эсвэл үйлдэрийг бод нутгатаа нэгэд авчирчихжээ лээ. Тэгсэн чинь одоо жинхэнэ нөм давна. Улам хямдруу улам нөм давна. Тэгэд учир нь би ерөн хөдөнө ирэх бодлоготой юм чинь 10 гэж жоохоо дараад тажин 20 гэж жоохоо дараад тажин тэгээд олж руулаад нэг л авчирчих одоо л авчирчих. Тэгээд тоглоо сарада унаа бодлого болоосо одоо тоглоо навл наварч бас 200 шахуу болоо халдлаа. Одоо яг үлдрээ бас одоо нөлөөс сайн болтгий.
1: Тийм байж.

0: юм байна. Өөх толоо бүдүүн үгүй. Үн бас нэг миний ажиллаа одоо хайж ирсэн шатхан шүү. Ер нь бол миний өөх толоо одоо наадын бодлоо сурлаг нүсэ. Сургуулаас гарч ийн ажилласнаа тэлээ одоо гурдаар багтараа үзээрэ доктор оно. Америктээ тийш нэг их сургууль яа. Гүйчилжээ. Тэгээ доктор нь Америкт очоод сураад төвжөрөөд доктор уучраад бас нэг 2 жил юм хийгээд бошхоо бас нэг 2 жил үтжээ. Бошхоо 2 жил үтжээд төвжөрөөд ондоо сургуулийн одоо бас гүйчлээсэн чинь юм. Одоо нэг одоо тослол сурсараа ажиллалгээ. Тэгээд бас өнөө Америкт ажиллаж байна. Тэгсэн чинь гөрдөө 2 хоног бүгдээ өгч бас Америкт явсан чинь би бас боддё яаlé. Одоо их тэрэг нутгатай хэрэг хэмжнэ. Тэгэхэд өртөх шиг ярьж ирэл дөрөөгөө тэгэд ярьж ирч.
1: Тэр үе нүртэй хоёулаа бүр ажиллаж байжээ тий.
0: Би манай хоёулаа бүр нүүр байгуул үгүй.
1: Аа тийм. Тэр үесүүд одоо хоёулаа адилаа хайг үесүүд бас одоо энэ хөдөөнөн бочиг тухай бас олон бод хэлсэн байлгүй дээ. Хоёулаа бас олон ярилцсан байлгүй дээ.
0: Олон бод л тийм. Яг хөлөөлөлөө. Өнөө бодхоор ажиллаа хайтээ эртээг бол одоо нэг хоёр хүүхэдтэй тэгэхэд дотор бодрос юм байна шүү. Одоо нэг хамгийн суурм бол одоо нутг байна. Одоо хүлэн байрын тал нутг бол бас амууд ич төбөл террор бас их сайн. Одоо өөр өнөөдөр бол одоо хамгийн сайн суур болж үгүй. Ерөн сайн хөсөөд одоо суур бүтэн байвал гээд бүлэн мөн орно. Ер нь бол хөр харин хавна. Одоо үн талын юм бодно. Эрүүн бодно.
1: Тий, тий.
0: Тэгэхээр бол одоо манай ажиллах хайгууд хүүхэнтэй болчих. Өөтэ болов хүүхэнтэй болоод одоо энэ ус уулах юм сургаа өндөлөө өндрөө эрүүн модло эрүүн мод.
1: Тийм байна.
0: Өөтэ бас чанг жарах шаардлага.
1: Тийм байна, тийм байна. Хөдөө бас урд угсаагаар сууж ийж. Хөдөөний адилхан тухай те. Ямар зэрэг байсан юм?
0: Яг хөдөөрөө гэж би магистр үтжээ. Тэр үед бас яг одоо юм гот коронавигад юм хэрэгжсгүй даа бас. Одоо яг ажил хийх ирлээ. Удин бол миний ажил жасан чинь удин амрал байхгүй да. Удин амралтаар жаахан нэг амраад унтаад авдаг цагтай болчих. Өдөө ирсэн чинь матер жаагаараа унтчихгүй даав гаднаа жилийжнэ. Тэр надад дуудах та сүр дийхгүй шүү дээ. Тэгээд зараа гараад ажил одоо дүүр нэг жишээ хэлж байна чи. Дараа ажил хийхөрө бүр юу ч хийхгүй. Одоо үнэн юу ч хийхгүй. Учир нь олон одоо дотогдамаас тэмээ уусаа ирээд малжсан юм чинь утгүй. Оно юугээ тор өрхий бач хийхгүй. Одоо тэр багц хэрэгсэл юу юм бач хийхгүй. Тим байж ичээ.
1: Тий.
0: Төлөө юрдөө бүдөнөө дуртай. Бүдөнөө гэр тэрэг юу ирнэ л үгүй. Аргийг сургал одоо бөнхөө байж ичихгүй шүү дээ. Тэр боддгоо. Одоо бөнхөө төхөөр морхоо бүдөнөө ирнэ гэдэг. Багасан би бүдөө дуртай. Тэгээд боддгоо. Тэгээд яг 12 оны одоо манай бас суур бэ шүү. Өөс агуулэ одоо уулдаа бас манай өөс агуул онд байгуулуд ажилласангүй. Малчин өнөө. Яг манай яг нутгаан гачаан дөрөсрөөс мөнөө уусан бас нэмэн төлөө хэнтэвчжээ. Төлөө нь тасвар бастал 1000 төлөө хэнтэвчжээ. Тэгэд 12 оны яг би их сургууль орох үеэр бүгдийг тэгэд худалдаад яг тэр үед бас хэнний ханс авах өндөр төр үеч. Төвч тэгэд бас нэг хэнний 1500 төлөө хэлдэг. Тэгэ бүгдийг худалдаад нутгаан дөрөслөөд одоо энэ төр үед одоо худалдсны дараа энэ хаш бас нэг хөдөн жил буурчээ. 15 16 оноос бодлоо чи нөрөн буурчээ. Нэг 3 4 руу юм болсон нь бас байна гэла. Тэгсэн чинь одоо худалдсан чи бас таарчээ. Дөр нь одоо манай хоёр бас одоо гөр гөрөлч одоо ямар учирч хөт таарна шүү. Манай хоёр бүр гатаа хөчрөж чи. Тэр үед өндөр дөө тоглоо хотод очиод үтчих. Миний өвч бас тоглоо хотод явсан чинь тэгээд 2 хүүхдээ тугаагаар дөрөөгд яг наадад бас тоглоо хотдгүй үлдээ.
1: Тийм бай.
0: Тэгээд
1: энэ 2 жил одоо хүүдэнэ хэрж ирээд яг одоо хүүдэнэ урт хугацаа суугаад энэ хүүдэний ажилд одоо ямар зэрэг өвшиж байна.
0: Одоо хүүдэний ажилд одоо их хашиглаад ирчээ. Хашиглаад ирж байна. Унда бол одоо бараг гөрөө болдоос жаач болоод л үгүйгээд байхгүй лээ. Яг уулын одоо уулын 10 жилийн өмнөх малжиж их бодлоо манай одоо гүн очмод нөлөөд одоо хүчил хөсөх үү да. Уус юм хаа юу гэдэг нь бүр байж чинь. Тэгээд одоо өвлийн төл тасгууд байна жоох хөтлөв шүү дээ. Тохиолд аваа зүгээр бүр камерод харуулчихье. Одоо гэнэ бүгдийг харуулчихье. Өлө пон хаша өвлө нутгаан бүгдийг үдэж өгдөг, дурмдж өгдөг бүр камерод харуулчихье. Одоо дан хөрөнгө юм зүгээр олон ажил үгүй.
1: Одоо энэ Украин одоо бас үлдэр сайжруулж байна. Энэ үлдэр сайжруулах талаараа одоо яа чи гэж гар хөл түлх хийж гэнэ үү? Эсвэл одоо бас бух тавьж гэнэ үү?
0: Тэр бас бодчихье. Гар хөл түлх хийнэ үү гэдэг. Тэгэд өнөөдөр бол одоо бух тавьж гэнэ. Яг Австриагаас орсон өх өнөө үл одоо нэг хямаш гэд гар хөл түлх хийсэн. Тэгэд үлдэр сайжруулах гарч ирсэн нэг тайхан бух тавьж гэнэ. Өнөө хоёр бух тавьж гэнэ. Бүр сайн үлдэр юм бохоо. Тэгээд би бас уусан бодчихье. Одоо гар хөл түлх сураад одоо нэг зэн үлдэр үлдэрнэн сайн болно шүү дээ гарга хөлтөлөгийг бол.
1: Тий.
0: Тэгвэл яг бүр олшроод ирүүлээ. Манайг нутгахараа болоо. Гарга хөлтөлөг үгүй байна. Үгүй байна. Би үл талыг бодор хэлгээ. Одоо ондоо хүнээ бас асуу. Одоо жишээлбэл шинэ голын дэж өх сайн гарга хөлтөлөг хийж гэн. Ондоо тийшэн их сайн хөж өнөөгөө гарга хөлтөлөг хийж гэн. Тэгвэл би олон нэг нутгаа заахт үзье. Дөрөмө би яаж шинэ голоо бүгд ачиж ирсэн. Тодор нэг доктор асуусан чинь одоо манай дот тоглоны нэг жин хөснөр бид нэг хөдөө 10 юм он хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтрүүлж өгнө. Үчиж амтх өгнө. Өө хөжинэ. Аха чи таны тэр чин уудан бүлжэртэй уужуу бүлжэртэй бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөлөө өдрүүдэр харж автх шүү. Уул одоо ороо ороод хөдөлгөхий гар хөдөлгөхий автх бол ухурч хэвшлээд юм. Одоо чи үүчэж автхгүй байгуулж. Үнэн үгүй бодоод оо үнэн бас таарч хүм байна. Бүлчэрийн бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрийн бохи авчраа тавьж хүлэ үлдэр гараа үлдэргөөс бас миний үгүй дутхгүй.
1: Тийм байт.
0: Учир нь би үдэд өнө сайн бох авчраад үнэг юм бас нөлөө сайн авчраад туулна үлдэр бат нөлөөсэй.
2: Сайн та бүхэндээ нутаг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын 1-р хэсгийг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Урт.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

0: ам байгуулж та өсвөрийн насны хөвгүүдтэй 5 хошин малын мань 1 эрдэнэ болох Марийг бол ингэ танилцуулж эхэлж өгдөг аа. Тэгвэл хөрхөн дүүнрүүд минь Марийг хэр мэддэг бол та? Марийн жисэн үү? Адан сүргээ харчихсан үү? Адант ямар жисэн байдаг бол та? Адуу ер нь өндөр юм уу, богино юм уу, хурдан юм уу, удаан юм уу? За, иймэрхүү байдлуудыг та бүхэн та ойлгуулж та өнгөд төрхийг хүслээ. За, ингээд танилцгаая. За, ингээд энэ элжийн нэвтрүүлэгт маань нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн хөрхөн дүүнрүүд хүрэлцэж ирсэн шүү дээ. За, ингээд танилцъя. Сайн байна уу? Ямар нэртэй хэн гэдэг үлээ?
1: Байгальма.
0: Аа, байгальма. Байгальма нь хэдийн настай, хаанаас хурж ирв?
1: Хама.
0: Аа, сумнасаа ирсэн. Таны сум ямар нэртэй сум бэлээ?
1: Баруун сум.
0: Синхэн баруун сум мөнө. Мөнө? За, таны сургуулийн нэрт нь ямар нэртэй вүлээ?
1: Нутагсаа.
0: Аа, за, нутаг цэцэрлэгийн хөрхөн дүүнрүүд ирсэн шүү дээ. За, тэгвэл танилцъя. Дараагийн найз нь хэн бэлээ? Ямар нэртэй вүлээ?
2: Питер.
0: Аа, байр нэртэй. Байр нь болохоор өнөөдөр хэдийн настай вэ?
2: 6-атай.
0: Оо, 6-атай. За, 6-атай хүүхдүүд чинь одоо хөдөр оны хүүхдүүд болчихлоо?
2: Би. Үрэл анги.
0: А, үрэл анги, үрэл ангийн уу? Аа, үрэл анги гэж хэлсэн дараа. Их хоны хүүхд байха. Мөнөө. За, тэгвэл одоо манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд мань нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, санда багш өөрөө хөрөлцөж ирсэн. Өнхөрөө хөрхөн одоо 3 сургац цагаа дагуулад хөрж ирсэн. Танилцъя. Сайн байна уу? За, санда багш сайн байж байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: За, ингээд санда багш болохоор одоо 25 жил үндсэн шатанд одоо өсвөрийн насны хөрхөн хүүхдүүдтэй цаг байсан хөрхөн хүүхдүүдтэй хайртай багш байгаа. Хүүхдүүдийнхээ бас маш хайр хүндэтгэлийг хүртсэн багш байна. За, тэгвэл одоо нутаг хүүхдийн цэцэрлэгээ бидэнд хэлж танилцуулж өгөх үү? Таны цэцэрлэг ямар шохон цэцэрлэг бол та?
3: Аа, нутаг цэцэрлэг бол хөлгөнгүй сургаан хүмүүжлээ төвшөөнийнхаа зан сургаалтын голдлог, шаардлага байдаг. Гэвч манай газар орны онцлог өөрийн хүүхдтэй бас өсвөрийн хүүхдтэй бүхэл улрлын хамаатай одоо мал унаада ойр байхаар нэгэд олон юм бас танилцуулдаг.
0: За, ийм зорлогтой ингэж маш олон хөдөлгөөнүүдийг зохион байгуулж бас хийдэг ийм хөрхөн цэцэрлэг. Таны цэцэрлэгт хэчнээн хүүхдүүд байдаг? Бүр ханаас ирсэн хүүхдүүд байдаг болоо?
3: Манай олонхин газар орны хүүхдүүд байдаг. Хайлаар Нантунаас шүсдэг, Баян Сагаанаас шүсдэг, одоо ингээд он оны хүүхдүүд олон төгсөд явсан. Тэгээд эмээ хөдөлгөөнүүдийг хийхээр дамжаан хүүхдийн үндэсний шатвар, буян дах шатвар, одоо юм үзэс харах, нүдгүй л гэж ухаа хорцолох ийм зорилгыг их баримталдаг.
0: За, тэгвэл хажууд нь бас улаан малгайтай хөрхөн хүүхэн суужин танилцъя. Хэн гэдэг нэртэй вэ лээ?
4: Саяна.
0: Оо, Саяна. Саяна нь бас их оны хүүхдүү. Хөдийн настай вэ?
4: 5-тэй.
0: Оо, 5-тэй юу? 5-тэй чинь дунд ангийн хүүхд мөн үү?
4: Нэ.
0: Аа, за. Одоо тэгвэл энэ элжийн нэвтрүүлэгт манай санда багш маань өөрөө байгальма, Саяна, байр гэсэн ийм хөөрхөн гурван одоо хүүхдтэй хөрөлцөж ирсэн. За, гурван дүү маань бас маш хөөрхөн одоо анцлагтай, улаан юудын малгайтай ирсэн шүү дээ. Та бүхэн харж байгаа байхтай хөөрхөн байгаа биз дээ. За, энэ юудын малгайны учрыг ярья. Энэ юудын малгай маань болохоор таны анги сургуулаараа ингэж нэгдэлтэй ойсон юм болов уу? Сэндэ багш.
3: А, тийм. Юудын малгай нар салхи халхалдаг. Бороонд бас нөх зүгээр бороо орхи бас халхалдаг ийм газар орны онцлогтой. малгай байгаа. Тэгээд манай хүүхдүүд бүр юм юудын малгайгаар эгэд өрт зүйлийн хөтөлгөнд бас оролцдог. Бас 6 сарын нэгнийх тоглолтоор бас сайхан өмсөд аав ээжийнхээ элгэн бүүэнүүд бас гоё тоглолтоо гаргаж хэдэг.
0: Харин тиймстэй. За тэгвэл бас орчим хан бас ингээд нийт олны хараанд

0: улаан юудантай, хөх юудантай хөхтүүд нийтийн цааны машин суугаад явж исэн зургс өдрүүд харагдчихлаа. За, энэ нь таны сургуулийн хөхтүүд байгаа байха.
1: Тийм ээ.
0: За, тэгвэл энэ өдрийн одоо үйл явдлыг бидэнд яриад өгөө. Ямар учир болов бол да?
1: За, нэг хугацаад бол нэг манай нийгмийн танилтын хөтөлгөөн байдаг. Хүүхдүүдийг бас боловсруулах, өөрийн буя авах, хувцас хунараа авах, юу үзэж хараа гэдээ бас ийм нэг хугацаа бүхэнд нэг хөтөлгөөн байдаг. Тэгээд энэ жил морин жил болохоор тэгээд малжих орны хүүхдүүд манай моринд малдаа бас хамгийн ойрхон байдаг нэг сэргэлэн амтан. Тэгээд энэ гол уулгаараа игээд гарч ирсэн байгаа.
0: Өнөхөр тийм. Тэгээд таны энэ хөрхөн хүүхдүүдт надаа маш их одоо олны домд ингээд нүдэн хараанд гоё тод торч даваас их одоо юудын малгайтай бас ингэж нийтийн цааны машинд сууж исэн. За, тэгвэл одоо дээр гаргийн дөрвөнд таны сургууль нь бас уламжилтын хөтөлгөөнүүдийнхээ нэг болох одоо хөрхөн хүүхдүүдтэй одоо адуу малыг таниулж мэдүүлэх энэ санаа ахуйгасаа үүсээд энэ Хулгамбаар хотын ажил мэргэжлийн сургуульд ачлаа гэж
1: тийм.
0: За, тэгвэл энэ үйл явдлыг яриад өгнө.
1: За, манай ажил мэргэжлийн энэ жил 12 жил дотор манай 5 хушуу манай 3 нь ордог штэ. Тэгээд энэ жил мори болохоор одоо мори бас хүндээл тээ ухаантай. Тэгээд өөрөө бас амтан юунаас босоогоор унтдаг бас нэг онцлогийн хөөхдүүтэй мэд үлэх. Тэгээд ухаан төсвөр салхи борооги даадаг эзэнтэй ингээл тээ одоо Монгол хүнээ мори гайхамшиг олон түүх судрдаар их гардаг штэ. Тэгэхдээ манай хүүхдүүдээ насны онцлог одоо байх юм шин би одоо хүүхдүүдийнхээ насан тээш одоо хамгийн ойлгомжтой хамгийн хүүхдтэй мэдрэгдэх энэ уулгаас л явагдсан да. Өвс бордоогоо голгохгүй. Тэгээд бас төсвөр хатуужил ухаан ийгэд энэ бүхнийг л ийгэд тань уланд гэж одоо тэгэд морны зүсэм өнтөр гэхээр бас олон байдаг. Тэвс манай одоо гол онцлогоорын халзан мор, хүрин мор гэд хүүхэд тест мэдэх тэр хүйс илгаагаас нь бас олон байдаг штэ. Тэгэд манай

0: Өнө таны хөдөлгөөнд танад хэчнээн хүүхдүүд атсан? Тэгээд ажил мэргэжлийн сургуультай тадан ердөө ингэж бас хоршиж ажилдаг байсан юм болов?
1: Бид гал унтраахан гэдэг уртад бас манай малж хорон шинэ өгөл зүнэ гал унтраах хугац галын хугацаа олон байдгаар гал унтраахан гэдэг олон харилцсан. Энэ удаа ажил мэргэжлийн сургуультай анх удаа харилцсан. Тэгээд тэнд 50 гарэ сайхан гоё мордууд байна. Бас 500 гарэ сурагши хүмүүс үзсэн их сургууль байгаа. Тэгээд одоо нэг хүүхдийнхэн нэг удааны энэ сурлагын хугацааны хагол ажил болоод одоо анх дугаар удаа ярилцсан. Тэгээд энэс хойч бас ингэж ярилцсаж бас олон ажил мэргэжлээ тэр сонин сонин шинжилх ухааны чанарнуудыг бас хамтран хийлнэ.
0: Харин өнөхөр бас таны цэцэрлэг нь одоо хөдөөр сомонда байсан цаасан бас нэг хүүхдүүдтэй ингэж боломж бүхний хангаж өгнө. Ажил мэргэжлийн сургуульд ийм бас ингэж унж болох юм намхан мар бас байдаг юм байна. Тэгээд бас өгдөө гэртөө байжсан мартай бас ямар ялгаатай байдгийг тийм шүү. Энэ бүхний бас тадан бас ингэж ойлгуулж мэдүүлэх боломж бүхнийг бол хүүхдүүдд бол хэлж өгч байдаг юм байна. За үнхөр гоё байла. За хэн баяраа
2: Баяра насаарта.
0: Баяра энэ зураг үзэгдлийг харахад энд бас баяр бас очсон байхаа.
2: Очиж юу баяра?
0: Энэ сургуульд мар үзэх очсон юм уу?
2: Шангархалда.
0: А?
2: Ошоо шангархал.
0: Очсон?
2: Очсон.
0: А очсон. Танд очиод юу хийгээв?
3: Мари хараа.
0: А мари хараа. Мари өндөр үү баягн үү?
3: Өндөр.
0: А өндөр. За тэгэд ердөө ч мари харж исэн үү? Мар унж өнгөрч үү? Унж өнгөрсөн үү? Гэртэ. Үгүй юу? Үгүй тийм ба.
2: Ахын ундаг
0: юм уу? Ахын ундаг мөн үү? Ахын мар ундаг уу? За.
2: Тэ, ахын ундаг тэ.
0: За, байгальма? Чи мар унж өнгөрсөн үү? Үгүй юу? За, байгальманыхан өнө даа ингээд бидэн бас энэ дүрсэд бичлэгээс харж ин байгаль намасанд очсон байхаа. Очсон уу? Тэ энэ морин ер нь ямар байна уу? Танд очсон хань ямар санагдаа уу? Тэр мари эгэд мари эгэд эгэд жолоонаас нь барьж үзэж үү? А? Үзөө. Аа.
4: Бараа
0: уу? Аа чи бараа уу гоё. Тэ халаас харсан мөн үү? Байгаль ма? Халаас харсан мөн үү? Аа, тэгэд мари ямар байна уу? Өндөр юм уу? Багын юм уу?
4: Өндөр.
0: Оо, өндөр тийм ба. Тэгэд марины жолоогийн хөн бариа уу? Багш нь бариа уу?
4: Чи.
0: Аа, тэгэд ер нь марины хажууд очсон хойно яаж болдоггүй? Татан мэднэ үү? Яаж болохгүй? Бахирч болно уу? Аа, гэд орилж болно уу? Болно. Ха? Хэлдэ? Яраад
4: гараа.
0: А болгүй тийм харин тадан толгоос өксөрүүлт нэнд бидэн олж харахгүй хөрхөн найзууд нь. За тийм байна. Тэгэд ер нь нэг одоо морины хойгор нь орж болно уу? А?
4: Болгүй
0: тийм ба. Тэгэд мориуд очиж ингээд дураараа ингээд морийг одоо гараараа ингээд цуцж болно уу? Баггүй тий. Тэгэхээр бас Мариас хичээ хэрэгтэй байдаг мөн үү?
4: Оша очоро баггүй.
0: Хм? Оша очоро баггүй. А усхын мөн үү?
5: Цөлж
0: баггүй. А тиймстэй Мари цахиж болохгүй. Мар усхлын шүү дээ. Тэгэд бас яах вэ? Намхан Мари гэдэн аавэжтэйгээ усхл багштайгаа унж болно уу? Бална тийм ба. За байгаль маа надаа өнөхөр сайхан сонсож айлгаж байна. За Саяна. Саяна нь танд очсон хайна. Морь үзэж үү?
4: Үзээ.
0: А хөдий морь байна уу? Талаа уу? Аваа байна уу? За танд дотор нь гөр дотор хөдий байна уу? Талаа уу? Нэг, хоёр, гурвга талж үү? Тол таалаагүй аваа байна тийм үү? За өнөөс өмнө мар харж ирсэн үү?
4: Харж
0: ирсэн. Аа хаан хараа уу?
4: Хаалдэ.
0: Гүртөө.

0: гэртэ харж өнгөрөө тийм ба. Тад морь унж өнгөрч үү? Морь унж өнгөрөө үү? Үгүй юу. Гэртэ унаа уу? Унач уу? Үгүй ээ тийм үү. За зарим нь ойлгохгүй байгаа байха. За үнхөр дэж отсон хойноо бидэн морийг харна. Морь юу иддэг вэ?
1: Өвс
0: идэн, лобон идэн, тиймстэй. Тад тадан лобон өгсөн юм уу?
1: Өвс.
0: Өвзээ? Тадан чинь тэгэл бас лобон өгсөн байна. Өнхөр дэд бас зураг үзэгдэл дээр бас бидэн олж харж олно. Да хөрхөн дөнрүүд минь гарта өвс бариад, лобон бариад, бас юуч барьжсэн тийм ба? Бас малий бас идүүлэх хэрэгтэй гэсний татан мэдчихсэн тийм үү? Өвс иддэг байна, лобон иддэг байна гэ татан бас айлгсан. За унах харснуу татан. Унаг харав уу? Хөтө хараа уу унаг? Унаг жаахан байдаг уу? Унаг жаахан байдаг мөн үү? Унаг жаахан байдаг мөн үү? Хэр өндөр байдаг юм?
1: Өндөр.
0: За тэгээд хэлэхэд та нар чинь бас өнхөр гэж хөрөлцөн ачаад одоо ийм гоё мар харлаа, мар унжисан хүнийг харлаа. За үнэхээр хөөрхөн байж гэн. За тэгсэн хайн таны цэцэрлэг ямар ямар нэртэй ангитай гэнэ?
1: Үнэр майхан.
0: А үрэл майха тэгээд
1: улаач.
0: А өөрөөс юу байгаа вэ?
1: Улаач мишэр.
0: Мошэр. Таны цэцэрлэгчин тийм гоё нэртэй ангитай юм байна. Тэгэд энэ гоё ангийн дотор нь чи айл ангинд нь байдаг юм. Маяхан ангид нь байдаг оо. Тэгэд маяхан ангид нь байна. Тэгэд маяг идэж өнгөрч үү? Майл идэж үү? Майл ямар өнгөтэй байдаг юм?
1: Хар өнгө.
0: Хар өнгөтэй юу? Үрэл ямар өнгөтэй байдаг юм?
1: Улаан өнгө.
0: Улаан өнгөтэй тийм ээ. Тэгэд үрэл төөж өнгөрөв үү? Маяхан төөж өнгөрөв үү?
1: Төөж өнгөрөв.
0: Тэгэд энэ майл үрэл гэдэг маань ер нь хаана ургадаг юм?
1: Хөт.
0: Хөдөө ургадаг сте тийм сте. Хөдөө очиад ер нь өндөр дөр ургадаг юм уу? Газар дөр ургадаг юм уу?
1: Өндөр
0: дөр. Модон дөр. Тэгэд хөнтэй төвсэй.
1: Яв тэ ушаа тэ
0: дүүтэ. За харин ижи автэга дүүдэтэйгэ ингээд төвдөг юм байна тийм үү? За тэгэхээр бас мөчр, удаалзав, майл, үрэл гэдэг хөрхөн хөрхөн ангитай байдаг юм байна. За тэгээд бас нутаг цэцэрлэг манай одоо өнөө нь одоо өөрийнхөө нутаг усанд урагдаг ургамал амтныг татандаа бас айлгуулж мэдүүлэхийг их зарддаг гэсний бол харуулж байна. За тэгвэл одоо хүүхдийн цэцэрлэг болохоор тадан өдөр болгон маш олон хөдөлгөөнүүдийг хийдэг байхаа. Цэцэрлэгтэй юу наадаг юм?
1: Бомбо.
0: Бомбог наадна. Өөр? Зураг зурдаг тийм үү? Харин тиймстэй хөрхөн хүүхдүүд маань бас зурсан зургаа аваад ирсэн. За энэ нь ямар зураг вэ? Танилцуулж өгье. Урдаар баяр танилцуулна. Чи ямар зураг зураа?
2: Морин
0: зураа. Тийм ба. За үзик зураа дэлгэд харуулъя. Олон найзтай харуулъя. Ямар өнгөтэй, ямар зураг зурсан, хаана очисноо зурсан бэ? Хари. За гээш харуулъя. За энэ хэн бэ? Энэ чинь. За ийм хөөрхөн зураг зурсан юм байна. За энэ дотор чинь бас олон хүүхдүүд байна. Мөн үү? Хүүхдүүд мөн үү баяра?
2: Тийм.
0: Энэ нь хэн бэ? Энэ нь юу вэ?
2: Морь.
0: Морь. Хасаан дотор морь байх мөн үү? Төлөн дарын тадан мари мэрэгжийн сурга олдон датсан хайна. Сурсныга олж харсныга ингээд зурсан байна тийм үү?
2: Тийм.
0: Тэл өөр ямар зураг зурсан? Байгальма? Чи зургаад л да? Чи ямар зураг зураа? Аа, ийм гоё зураг байна. Энэ нь хаан вэ? Энэ хаан вэ?
1: А? Марны гэрт.
0: А? Марны гэрт. А, марны гэрт. За, энэ марны гэрт төр юу байна?
1: Марын байна.
0: Хани. Зур над заа да.
1: Заса.
0: А, гэр тасано. А, ийм гай өндөр гэр татам марь байдаг юм байна. За, тэгэд энэ хэн бэ?
1: Хуугад багш.
0: А, хуугад багш. Энэ алин чи вэ? Чи өөрийн бай чи алин?
1: Анна.
0: А, улаан цамцтай юу? Аа, за улаан цамцтай гэж гоё хүн болон чинь да байгальмаа шүү дээ. Ингээд хөөхөн зурсан, зургаа аваад манай алтан хонхтой хөрөөд ирсэн байна. Өнөхөр гоё байна. За, тэгвэл дараагийн зураг нь ямар вэ? Өн юу вэ?
1: Шаучо.
0: Аа, шаучо. Сургуулийн машин уу?
1: Чи.
0: Аа, нийтийн хацааны машин татан сууж ирсэн үү? Тэгэд өнөө таа ирсэн хайнаад годомжинд атсан хайнаад бид ингээд мөнгө өгөө тэр нийтийн хацааны машин суусан тийм үү? Сургуулийн машин суусан мөн үү?
1: Чи.
0: Аа, танд суугаад гоё байна уу?
1: Гоё.
0: Аа, бид бас
1: зур. Аваа хүүхэд байна уу?
0: Аваа хүүхэд байна уу?
1: Аа.
0: За, ийгэж суудаг байсан хардаа. Тийм үү?
1: Чи.
0: Аа, ийгэж суусан. Тэгэд тэр яах юм бэ? Бас бид яах хэрэгтэй? Хүлээх хэрэгтэй мөн үү?
1: Чи.
0: Төргөө хүлээх мөн үү?
1: Чи.
0: Аа, ийгэж хүлээдэг юм байна. Өнхөр гоё стен чинь тий. Тэгэд нийтийн машиныгад хүлээгээ сууж их үйдэ яах вэ? Арилж бахирж гүйж болно уу?
1: Балкон.
0: А, балкон стен тийм ба. Харин машин хавгийн сонсоод, гэрээ хамдын хавгийн сонсоод ингээ хүлээх хэрэгтэй байна уу?
1: Чи.
0: Аа, за. За, тэгвэл Саяна, Саяна нь ямар зураг зураа?
1: Өнөө марин.
0: А, мари зура. За, марин хаа байна уу?
1: А, хурта хулиара юм ичэр
0: зогсож. А, за, гэрте хулигад юм ид зогсож их мөн үү? А, тадан очоод юу үгэй? А, мари уза. А, мари
1: уза.
0: Тий, тэгвэл тэр дөр талдан тэр захаан захаан хүн чин хэн бэ?
1: Энэ Атис.
0: А, Атис оо. А, чиний хамгийн сайн найз чинь хэн байдаг юм? Хай найз чинь хэн байдаг юм? Хүнтэй наадаг. А, байгальматай наадаг мөн үү? Аа, за. А, тэгвэл олон хүүхдүүд хурц очоод тэгээд морин тадны тэнд хашаан дотроо зогсоод хөлөөж исэн тийм ба? Аа, яасан гоё вэ? Тийм болохоор татан чинь ийм гоё авьяастай хүүхдүүд зургаа зурчлаа. Бас ийм нэг зургийн одоо бас нэг бичлэгийг бас та бүхэн харна. Тэгвэл энэ дотор бол одоо маш олон хөрхөн найзууд нь одоо нийтийн ацааны машин суусан да бас яг одоо мари мари жилийн ангид очоод бас морь харж үзснөө зурсан бүдүүн гөр дотор яг морь байна тийм үү? За, морига ингээд бас идүүлж уулаг зихийн харлаа, арч хамгаал зихийн харлаа, бас морь үнхийн харлаа, нийтийн асааны машин дээр суугаад бас очих гэдэг чинь бас төсвөртэй хүлээх хэрэгтэй, зөөл годомжаар гүйж болохгүй байдаг тийм үү? Аа, за, энэ сайхан үзэгдэл зургуудыг та бүхэн бүр харж байгаа байх та өнөхөр гоё байна. За, ингээд бас манай шууд нөтрүүлгийн үтсэн маш олон одоо бисхан найзууд бүвэнүүд нь цэцэрлэгийн багшид баяр хүргэе, бас маш хөөрхөн хүүхдүүдэд баяр хүргэе гэж өрхөө гаргаж байна шүү та нартаа. За, тэгвэл бас манай өсвэрийн насны жахан дүүнрүүд мэн ирээдүйд та бас нэн алан сайхан зүйлд бэйчлэн оролцож таван хошуу малаа мэдэж бас нийтийн одоо бас үйл хөдөлгөөнд илүүхэн оролцсон баян даах хэрэгтэй. за олон зүйлд бас цагаарах хэрэгтэй байдаг. За тэгвэл өгч нэг та бүхний шаалга.

0: таван хошуу малд юу юу байдгийг?
1: Марин тама ухура яма ханё.
0: Оо, таван хошуу малд бүр ийм юм байдаг. Чи ханё үдчихсэн үү? Хорог барьж үдчихсэн үү? Хорог үзөө.
2: Хорог барьж үдээ.

0: Өнөөдөр минь 6 сарын 1-ний баяртай ямар хөдөлгөөнд оролцохоор бэлтгэж байгаа бол та? За, баяр ямар хөдөлгөөнд оролцсон гэж байна? Хэлдэ, хамаагүй, хэл. Ямар юмд оролцсон? Бүжиг бүжгэлнө. Бүжиг бүжгэл өсөрнө. За, харин тийм байна. За, тэгвэл Саяна? Саяна ямар хөдөлгөөнд оролцох юм? Тодолно. Тодолно.
1: Тодолно.
0: Бүжиг өсөрнө?
1: Үсэн.
0: Аа, бүжиг үсэн. Аа, тэгвэл татан чим бас анги нэтээрээ бас бүжиг үсрэх байхаа, бас дуу бас дуулах байхаа гэж бодож байна. Тэгэад хөөрхөн дүүнрүүд минь 6 сарын 1-нд бүлэглэх одоо үйл хөдөлгөөнд идэвхжилэн оролцаарай. Тэгэад бас бидэн дөрсөд бичлэгээрээ та бүхний бас 6 сарын 1-нд утаг болготой өнгөрүүлж байх хитэн харья. За ингээд бас нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгөж байна. Тэгвэл нутаг хүүхдийн цэцэрлэг маань бас өнгөрсөн жилүүдэд бас 6 сарын 1 юм уу? Одоо онцгой баяр дурсгалын өдрүүдэд бас ямар шухан одоо хөдөлгөөнүүдийг хийжсэн. За тэгвэл бас та бас хэлжсэн бидэн одоо сургаан хүмжилийн дундаа хүүхдүүдийн одоо орон нутгийн одоо онцлогтой зүйл бүхнийг мэдж байх нь бол гол чухал бас атгадаг юм байна гэж. За тэгвэл бас өнгөрсөн жилүүдэд одоо явагдуулж исэн хөдөлгөөнүүд дурсаж ярина.
2: Өнгөрсөн жил 6 сарын 1 одоо жилдээ нэг тохиолдох манай хүүхэд багцуудын баярын өдөр болохоор хамтдаа заавал тэмдэглэдэг. Тэгээд дуурлагын талаар байдаг, бүх тамирын хөтөлгөөн бас оролцдог. Тэгээд 3-6 насны жолоодомж хөтөлбөрийн ёсоор манай хүүхдийн бүгэн дах шатвар одоо их дундангийн одоо голлоод одоо бага ангийн аав ээж нартай хамтарсан хөтөлгөөний их өрнүүлдэг. Тэгээд бас газар орны онцлогт яохор бүжиг, тэгээд ардын дуунууд одоо хүн бүхнээ мэдэх ёстой артарган амьдралын идэвхтэй сангыг салхи борооги даадаг гэдэгт хүүхдийн насны онцлогоор нь бүр явуулдаг да.
0: Өнөхөр тийм одоо орон нутгийн хаанцлагийг байрч ардын дуугаар хүүхдүүдийг бүүвэлэн тэгээд уламжилт бүжиг тарчлан одоо бие тамирын хөдөлгөөнүүдийг одоо харж бэйцлэн оролцож энэ зүйл бүхэнд багасаа ингэж ойлгож мэдэж дур сонирхолтой болоход татан бас их суурийн тавьж өгч байгаа шүү дээ. За өнөхөр гайхалтай байлаа. Тэгээд хөрхөн дүнрүүд мань бас нийтийн ацааны машин дэ суугаад одоо хөлөн байрийн хотын ажил мэргэжлийн сургуульд очоод морь харлаа гэж өнөхөр утаг ологтой сайхан хөдөлгөөн болсон. Тэгэд хөрхөн дүнрүүд мань бас одоо ингэж олон зүйлийн одоо зургуудыг та бүхэндээ ингэж бас харуулсан. Өнөхөр гоё гайхалтай гоё гэж өнгө бодог ялгарсан гой сайхан зургуудыг бол зурсан. Өнөхөр гоё байлаа. Энэ дараа та бид амьдрал дундаа олж харсан зүйл бүхнийг зурх болгож ингэж та зурж гаргаж та хүүхдүүд маань уян тархиндаа энэ зүйлийг цээжилж авах байх гэж бодож байна. За ингээд бас нэвтрүүлгийн маань цаг бас орчин. Тэгээд нэвтрүүлэгт маань оролцсон бүхэлөө ингээд бичхэн найзуудтай бол баярлсан шүү. За мөн чи та энэ сайхан зүйл бүхнийг зааж байгаа багш нар Гэрээ Ахмад утна бас баяр хүргье. За хүүхдүүд нь маш авьяастай, сайхан уянгалж шүлгэлдэг байна. За санаа ахыгаа бас бүрэн сайхан илтгэж байгаа юм байна. Тэгэд өрхөлдтэй бас авьяасаа бадруулж манай алтан хонхо хүүхдийн нөтрүүлэгт манай хүрч оролцаарай. За тэгэд бас боломж байсан байвал манай шууд нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирж байна шүү. За ингээд энэ ээлжийн нөтрүүлгийг найруулж нөтрөөс нэ бүрийн жав анхны хинагч гавира хинагч урансад ерөнхий хинагч бүрийн баяр дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. За авьяастай хүүхдүүд мань улам авьяастай болоорой. Улам баяр баясгалантай өөрийн санд бодсон зүйл бүхнийг бүтээж ягаарэ гэж хүсье.
3: Бүгдийн сонссон хүүхд дүнрүүдэд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгэдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуу. Өвөр Монголын

0: Радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: Ортон засаг орны намын хорооны банкны хороо хурлагыг ерөнхий шүүжийн шийдэм хэнгийн ойрын хугацааны хамаатай чухал заврын зориулснаг уламжлан суралцсан.
1: Ортон засаг орны намын хороо бүх орны засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүдлийн сэрэмдлүүлэл хүмүүдлийн хурал хийсэн.
2: Ортон засаг орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Богон бүх орны хянан бодох ажлыг байцаан судалсан.
1: Ортон засаг орны намын хорооны ухаал эхэлтээс одоогчлсон өвөр Монголыг бүтээн байгуулъя гэсэн ширс чаврал бичгийг найруулан хэвлүүлсэн.
2: 22 дугаар хугацааны дундад улсын Шэньчжэнний олон улсын соёлын аж үйлсийн өцгөлөн арилжааны цуглаанд манай орны олон аж ахуйлал онцлох соёлын үр бүтээл үзүүлж байгаа.
1: Бүх орны хотын үндэсний адлын харилцан үнэлж харилцан тойлдох солилцооны ажиллагаа хөө хотод явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 22-ын өдөр Ортон засаг орны намын хорооны банкны хороо хурлагч ерөнхий шүүжийн шийдэм хэнгийн ойрын хугацааны хамаатай чухал заврын зоригсноо уламжлан суралцсны зэрэгцээ төр явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шангийн манай оронд байцаан судлах үеийн чухал заврын шаардлагыг уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Ортон засаг орны намын хорооны шүүжийн Ван Уйзун хурлын эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээний чанарлаг хөгжилтийг ахуулах тухай чухал заврын зоригсноо уламжлан суралцж, бүх орны гүн ухаан нийгмийн шинжилгээний франтийнхан Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болгож, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Ялтруулын судалгааны тавцангийн үйлдэлийг үйсэд базруулж, ортон засаг орны чанарлаг хөгжилтөд холбогдох чухал их онол болон үйлдэлгийн судалгааны чангар болон нийгмийн шинжилгээний олон шилдэг үр бүтээлийг үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн 10 дугаар хугацааны дундад орсын өцгөлөнд илгээсэн баярын загтлын зоригтнаг уламжлан суралцж, улсын өмөрт нээлтийн чухал бэхлэлтийн үйлдэлийг үйсэд базруулан чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаас гардаж, Оростай тарилан малаач жоо энерги хэлийн арилжаа жуулчлалын хамтал цагаан гүнзгэрүүлэн хил асуулсан электрон арилжаа оюунч барааны гүйлдэг гайл батлах ба боловсруулах зэрэг аж ахуй арилжааны хамталцааны загварыг шинчилж, дундад орсын шим цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилцааны харилцааг багч хад өвөр Монголын хүчин чадлыг өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төр явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шангийн манай оронд байцаан судлах үеийн чухал заврын шаардлагыг хянамгай найдваржуулж, бодлолтын хүчний төрлийн байгуулалт ба суур судалгаа, энерги хангалах зэрэг ажлыг лавтан баттай хийх хэрэгтэй. Цаг үеийн шин байдлыг эзэмдэж, давуулгаан бадруулан бодлолтын хүчний аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, бүх улсын нэг чогцсон бодлолтын хүчний торжлыг байгуулах хэрэгтэй. Бодлолтын хүчний аж үйлсийн ят чанарыг сайжруулан урагшгыг нэмэгдүүлж, бодлолтын хүчний тоног үйлдэлгүүлийн үйлсийг хөгжүүлж, хэрэгдээний байдлыг бүх талаар өргөтгөн, аж үйлсийн хэлхэг нийтэм уртдгаж, нэмэлт өртгийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бодлолтын хүчин ба цэвэр цахилгааны хамжилцааг үнсгэрүүлэн газар шорог арвтай эрчимжүүлэн ашиглах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх сайн сайхан амь ухааг цогцолж, үйлдвэрлэл сургалт судалгааны байгууламжийн хамжилцсан бомж явдалгыг чангадгаж, зангилгын мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж, бодлолтын хүчний чадвартныг илүү хүн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас босод зүйлийг судлав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Ортон засаг орны намын хороо бүх орны засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүдлийн сэрэмдлүүлэл хүмүүдлийн хурал хийжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирах санааг суралчин туушлуулав. Ортон засаг орны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйзун хурлыг эрхлэн яриа тавив. Ортон засаг орны намын хорооны дэд шүүжийн Ортон засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Ортон засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янхун, Ортон засаг орны намын хорооны дэд шүүжийн улс төр хуульч ажийн зөвлөлийн шүүжийн Ши Гуанхуй, Ортон засаг орны намын хороо ардын төлөөлөгчийн хурлын банкны хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах нөхдө болон шүүх хорооны дарга байчаа хорооны байчаагч дарга хуралд оролцов. Ортон засаг орны намын хорооны банкны гишүүн Залхуугат байчаа хорооны шүүжийн ханам байчаагч зөвлөлийн эрхлэгч Лев Шван нийтлэх хэрэгин жишээ гэж арлан мэдэгдэж жадлан шинжилв. Ванвэй жүн ярандан. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай үжилтийн жүрөва бур ойлголт бол нийтийн төлөө нам байгуулах нам чанарын жарчмаас төрсөлж, ард түмэнд буян үйл төхөөртгийн хөөцөлдөл шинлуухаанчаар шийдвэр бодлох тогтоохоо үнэнхүү атгаж буттай адлах шийдлэг суртлаас дэрсэлж байгаа явдал мөн. Хэрэгээр тойл болгох байнг сэрэмдлүүлэхий баримтлан засгийн адлын бүтэмжийн тухай жив үжилтий бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх бүжил санааны ухамсар үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж гуравтай харгуулах чухал шаардлагаар алдаа буруугаа үргэлжлэн жалруулах хэрэгтэй гэжээ. Ванвэй жүн Бохор нэр чатны намын жохон байгууллалт болон намын гишүүн кадрчуд дотн гадныхын хавсарган засах үндэс сурвал жаасан жигтлэн засахыг баримтлан засгийн адлын бүтэмжийн тухай жив бүжилтийг бодит үйл адлагада илрүүлэх хэрэгтэй. Ажил үйлсийг тэрүүн тавих нийт зүдлийг хичээнгөлн сахиж алва бүхэнд ажил үйлсийнхээ төлөө чармайх жорог санааг бадруулан тушаал хариутлага гүйцэтгэх чадвараа чангатгах хэрэгтэй. Ард түмэнд буян үйлдэл тулгуур жоролтой үйлдэлгжүүлж ардын амьдралын 10 том инженеринг лавдун ахуулах хэрэгтэй. Эл шат эл салам учрын гол хариуцлагат нь өгөхд үндсэн шатанд буужас жагтал сурвалжилгийн хүлээн авч олон түмнээ тусгаалж чанга байгаа жагтал сурвалжилгийн жийлс

0: болон Сүм Шоучэн, Ванли Шажир хүмүүсийн захлагууд хуульч ажаас хүнд ноцтой жүрдсэн сургамжийг гүнжгэ шингэн авч, мөн гүнгэлгэ улсын өмтлөлт аж ахуй айлал, энергиг сургаа хүмүүжил, эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг, нээлтийн тойрог, даатгалж орлох даатгалд хүлээх ба хүн сонгож хэрэглэх зэрэг голдлоготой хүрээндэг авилгалын баачаан шийдвэрлэх эрчим хаж хангаруулж, тогтолцооч өрчин идэж уух, тогтолцооч өрчин бэлгсэлд жоос мөн хураах юм уу, хүргэх зэрэг төв бос суртлыг эрс жалруулан, улс төрийн ам ахуйг түргэн чивэршүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Вангий Чун Бохор нэг шатныхан суралцлах хүмүүдлэл хийгээд аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг зэрэгээр атгаж, баяча ахуй чигчлэхийг зэрэгээр айхуулахыг баримтлан суралцлах хүмүүдлийн нэг их үр бүтэмж олох хэрэгтэй. Өртөн жас хорны намын хорогийн 1571 адлын байрал улалтын сайтур найдваржуулж, чухал ихэд төсөл болон чөлөө даралжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын сайтур атгаж, аюулгүй үйлдвэрлэл, үер устлын сэргийлэн ган хагсаргаантай тэмчих адлын сайтур хийж, засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөгжлөлтөөр эл жилийн ажил үйлсийг анхуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Уртан засаг орны намын хорооны дэд шүүжи Уртан засаг орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Богон Уртан засаг орны хянам бодох тэнгэмд байцаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хянам бодох ажлын тухай чухал яриа чухал заврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж хөгжилтийн хамгийн зангилга олон түмний хамгаас анхаарч байгаа засалтын хамгийн хэрэгцээтэй хүрээнд оновчтой хүчлэж асуудыг тэр хэвээр нь илрүүлэхийн хамт үнэн боттойгоор цэгцлэн засах хэрэгтэй гэлээ. Багаан хянам бодох тэнгийн хянам шийдвэрлэх газар тоочлсон жолоодох төвтөрч засгийн ордны бэл оруулалтын төслийн хянам бодолт хийгээд ерөнхийлсэн хяналт хамаарлын тавцангийн байгуулалтын бүтэц чадамжийн хэрэглэлт чиж ажиллагааны үр бүтэмжийг ойлгосны дараа хиймэл оюун чадварын хөгжилтийн анц тохиолыг амжиж том дотоод зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг сайтар хэрэглэн ажлын бүх хэлгэнд хяналт тавьж хянам бодох ажлын яс чанар үр бүтэмжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Багаан бүх орны хянам бодох ажлын хариу мэдүүлтийг сонссны хандараа хянам бодолтын хяналт бол улсын хяналт тавих шийдтмийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш бүх орны хянам бодох шийдтэм 2 халгууч 2 суурин 1 бэхлэлтийн байлдах бодлогын байр тогтоолт ба өрх хариуцлагын тойронд хяналтыг чангатгаж эрхийн ажиллагааг дүрмжүүлэн аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд идэвх хөвтэй хөм нэмэр үзүүлэн хойшид эдийн засгийн төсөвдөлд өрөө өгцөө өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалт ардын амьдралын 10 том нэмж нарын мөнгөн гүйлэг шинжил ухаан мэрэгжил улсын өмчлөлт эд хөрөнгө амин ухаан бүтээн байгуулалт зэрэг хүрээгээр голдолго болгож бүх явцдах тууштай хянам бодолтыг чангатгаж аюул төгшөр гэмс суугийн цаг тухайд нь илрүүлэн төслийн үр бүтэмжийг үнэлэх ажлыг сайтар хийж асуудлын үндэс сурвалжийг гүнзгий садлах хэрэгтэй. Хянам бодолтын цэгцлэн засалтын сайтар атгаж хянам бодолт болоод эд төрлийн хяналтын нэвтрэлцэн хамжилцгийг гүнзгийрүүлж хянам бодолтын цэгцлэн засах эрдмийг чангаруулан хянам бодолтын үр бүтээлийг засалтын үр бүтэмж болгон ойлгуулах хэрэгтэй. Өндөрхий боловсрол бүхий тусгайцсан хянам бодох кадрын игнэ ба шалгарсан хянам бодох игнэг байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанарлах хөгжилтэй айхуулах тухай чухал заврын зөрөх санааг туушлуулж, нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд инхнэ Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг суралцан туушлуулах ярилц хурлын зөрөх санааг туушлуулна найдваржуулахын тулд өртөн жас хорны намын хорооны ухуулах хэлтэс одоогчлсон өвөр Монголын бүтээн байгуулалт гэсэн ширс чаврал бичгийг найруулж ойрд нийгмийн шинжилгээ ухааны тулгуур бичрэнгийн хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн бөгөөд дундад улсын маягийн одоогтлолтын судалгааны чаврал бичиг хэвлүүлэх инженерт оруулав. Тус чаврал бичгэд 8 ботар Баян хүчрхэг бүлхэмдэл нягтралх хууль засаглалаа боловсон үжигслэн цайхан амар амгалан нээлттэй ариун чигч өвөр Монголын бүтээн байгуулалтын тойронд өвөр Монголын дундад улсын маягийн одоогтлолтын айхуулах үйлчилгээний сувгчлэлт ба онлын үр бүтээлийг шишчэмтэй дүгнэв. 50 гаруй эрдэмтэн судалгаатад найруулан туурвах ажилд оролцож, үндэсний орны дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын одоогтлолтын бүтээн байгуулалтыг айхуулсан арга туршилтын тухай шишчэмтэй судалгааны гүнжгэрүүлэн бүх орны кадр олон түмнээ урагшлан давших эрч хүчний хөгжөөж, өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын тойронд боттой ажиллан бодод амжилтаараа дундад улсын маягийн одоогтлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичгэлхийг жолооччээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Уртан засаг орны аж үйлдвэр ба мэдээ зангилалтын тэнхим Өвөр Монголын Уртан засаг орны аж үйлдвэр ба мэдээ зангилалтын хүрээндх засаг сарханы хууль хэрэгжүүлэх гар авлагыг найруулан тойров. Гар авлагыг төвөг голч боловсноор хууль хэрэгжүүлэх шаардлагаар ерөнхий дүрм хууль хэрэгжүүлэх ажилтны үйл ажиллагаагийн баримжаа засаг сарханы хууль хэрэгжүүлэх 3 дүрм хууль хэрэгжүүлэх зүйлсийн нарийн данс шийтгэн торгох явц тасралтын үндсэн баримжаа жич бичих хар зэрэг 12 анги хувааж хууль хэрэгжүүлэх

0: бүх явцын дүрмжлэг системтэй амхилан хууль хэрэгжүүлэх эрх мэдэл баримжаа ба үйл ажиллагааны хязгаарлалыг тодорхойлжээ. Гар авлаган засаг зархааны байцаалд засаг зархааны шийтгэл зэрэг хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааны дүрмжлэгийг нарилгажулсан бүгэд тасралтын үндсэн баримжаа ба бичиг харийн баримжааг нэгтгэж хууль хэрэгжүүлэлтэнд дүрмжилгүй баримжаа нэгдэлгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж хууль тогтоолыг зөв хэрэгжүүлэхийг батлан аж ахуйлал ба олон төмний хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах болно. Ортон засаг орноос хууль хэрэгжүүлэх ажилтны гар авлагыг үндсгээ суралцсан ойлгох ба сурсан хэрэглэхийг ахиулан дүрмийн шаардлагыг хууль хэрэгжүүлэх бодот үр бүтэмж болгон хувирулж аж үйлдвэрээ мэдээ цангалалтын хүрээнд дэх засаг зархааны хууль хэрэгжүүлэлтийг дүрмжүүлэх, хуульчлуулах, баримжаалжуулах төвчнийг дэвшлүүлж бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Шинээр засвар оруулсан улсын эмчилгээний багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн ас чанарын хамааралтын дүрмдлийг энэ жилийн 11-р сарын 1-ний өдөр эхэлж хэрэгжүүлэх болно. Ортон зас хорны эмийн жилсийн ханалт хамааралтын товчоо бүх талаар байрлуулж хэрэгжүүлэх төсөл тогтоон шин дүрмдлийн найдвартай хэрэгжүүлэлтийг айхуулж байна. Шин дүрмжилд яс чанарын батлагаа, шалган батлах ба нутлах найдлагаар үйлдвэрлэх хийгээд бусдад найдан хамжин үйлдвэрлүүлэх зэрэг голдлоготой агуулга нэмэгдэж эмчилгээний багц хэрэгслийн хамааралтыг чангатхан хэрэглэх явц жангалаагийн адлын байрын хариуцлага яс чанарын шишчэмийн орчил зэрэг талын шаардлагыг нарилгажуулж ажил төрлийн шинэжигнэлтийн хэлбэрийн ханалт хамааралтыг төгөлдржүүлжээ. Энэ зэрэгээр аж ахуйлуудын яс чанарын хамааралт дэмжлэлд тооцоолж оюунчлахыг зоргожулсан нь одоохон эмчилгээний багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн ханалт хамааралт ба аж ахуйлын шишчэмийн байгууллалтын гол дүрмжил болжээ. Ортон зас хорны эмийн жилсийн ханалт хамааралтын товчоо жохон байгуулан удирдах ухуулын сурталчилж боловсруулах өөртөө байчааж зэгтлэн жасах бүх талаар хэрэгжүүлэх дөрвөн шат хуваан шин дүрмдлийг хэрэгжүүлэх адлыг айхуулах тухай байрлуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 22-р хугацааны дундад улсын Шэньчжэний олон улсын соёлын аж үйлсийн үзүүлэн арилжааны цуглаан 5-р сарын 21-ний өдөр Гуандун мужийн Шэньчжэн хотод эхэлжээ. Манай орны олон аж ахуйлал онцлог соёлын үр бүтээлэн үзүүлж байна. Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрогт соёл жуулчлалын их баялаг болсон бас соёлын үеийн ур мэрэгжил зэрэг 9 том хэсэг гаргаж Өвөр Монголын бэлэг дурсгал, эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар зэрэг 6 ажил төрлийн амжилт бүтэмжийг төвлөрүүлэн танилцуулав. Тус цуглаанд Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэлийн 2026 оны бүх улсын боёжилтын чанартай соёлын аж ахуйлын 30 хүчирхэгээр сонгогдов. Үзүүлгийн тойрогт содон, ном, бичиг, Өвөр Монголын соёлын хөмөрөг, тооцоолт, уулзалт, соёлын хөдөлтийн бүтээгтүүн зэрэг дөрвөн агуулгаар дэлгэн үзүүлж, AI Монгол морь, маниуудын хатан зураг зэргийг хэвлэлийн үр бүтээл ба тооцоолсон шин хэрэглээгээр Өвөр Монголын гүн зузаан соёлын агуулах тоныг илрүүлжээ. Баяртуулан ойлгуулах тойрогт 360 градусын цагираг хөшгөд салих мэдрэх төхөөрөмж тохируулж жишмэг нутгийн амь ухаан шитмийн харуулам үзэгчдэд We are төхөөрөмж зөвлөгөн Өвөр Монголын дөрвөн улирлын өнгө үзэмж элсэн цулд бартаа хайх зэрэг байдлыг ойлгуулж байна. Тус хуцааны цуглаанд 8 том үзүүлгийн ордон 34 тусгай мэрдлийн үзүүлгийн тойрог гаргаж 3000 гараа аж ахуйлал сүлжээнд дарих боёо ахуйн талбай үзүүлгэд оролцуулан 200 гараа AI мэрэгдлийн дагуулгач аж ахуйлал ба 100 шахам AI мэрэгдлийн хамгийн шинэ хэрэглээний төрлийг үзүүлж байна. Цуглаан нь 5 өдөр явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 21-ний өдөр Ортон зас хорны нами хорооны нэгдмэл франтын хилцээс жолоодож, Ортон зас хорны үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөлөөс голлон эрхэлсэн бүх орны хотын үндэсний адлын харилчин үнэлж харилчин тольдох солилцооны ажиллагаа Хөх хотод явагдав. Ажилгын 1-р өртөөн Хөх хотын бүлгэмдэл суугаал тойрогт явагджээ. Бүлгэмдэл суугаал тойрогт 6000 гараа өрх аль үндэснээ суугаалард аж төржээ. Тус суугаал тойрог бол бүх орны үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг бүтэн байгуулах жишээ үзүүлэх нийгэм тойрог болно. Нийгэм тойрог нь улаан нэр хэрэгэрч өвлөх танхимыг байгуулж, уудам талбайн бүтээн байгуулалтад сул байгаа хүрээ хашаагаа тэргэн жогсоол болгон өөртлөх, гажир доорох усны хоолойг нэвтрүүлэх, усан харьцхийг сэлбэн жасах зэрэг ардын амьдралын бодит явдлуудыг өвдөлчин, суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, хөрш жиргэлдээгийн журчил жуурганыг чаг тухайд нь шийдвэрлэж нийгэм тойргийг үндэснүүдийн олон төмнөд төшөлчин сууршсан гэр орон болгожээ. Бүх орны хотын үндэсний адлын харилцан үнэлж харилцан тольдох солилцооны ажил 2 өдөр явагдав. Энэ хугацаанд Хөх хотын нийтийн зам харилцааны компани, Өвөр Монголын бүсгүй соёлын хөгжүүлэлтийн компани, Хөх хотын засаг захааны ханин зөвшөөрөл ба засгийн явдлын бэлтгэлгээний товчоо зэрэг нэгчэд хүрч ойлгох ба үнэлэх 2 жилийн хэлбэрээр ял газрын шинэ чагуугийн хотын үндэсний адлын шинэ арга зам ба шилдэг амжилтыг солилцоон дэлгэрүүлв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын урт засаг хорны хөлбөмбөгийн хэд тасгийн холбоот уралдааны 2-р нуглаан уралдаан 5-р сарын 23-24-ний өдөр явагдана. 2-р нуглаан уралдаанд дээр хугацааны манлай болсон Хөхөтийн анги Жочин талбайд Шилэн голын ангитай уралдан. Тус 2 анги нь анхны уралдаанд цум ялгцсан болохоор 2-р нуглаан уралдаанд анхны ялалтаа байгуулахар ярьж хүчин хөвчилж байна. 2-р нуглаан уралдааны тодорхойлбол 5-р сарын 24-ний өдрийн 16 цагаас Шилэн голын анги ба Хөхөтийн анги, 5-р сарын 23-ний өдрийн 19 цагаас Улаанхатын анги ба Бухтын анги, 5-р сарын 23-ний өдрийн 19 цаг хагасаас Ордосын анги ба Уухан анги, 5-р сарын 24-ний өдрийн 16 цагаас Улаан цавийн анги болон Хөлөнбарийн анги, 5-р сарын 23-ний өдрийн 15 цагаас Хянганы анги ба Баяннурын анги, 5-р сарын 23-ний өдрийн 16 цагаас Алсиагийн анги ба Тунглоогийн анги тус тус уралдана.
1: Тооч мэдээ сонсхий. Ойрд Хурдангар шинлуухай мэрэглэн компани харандахаа гадаадын арал жаатны Белорусын 3 аж ахуйлал болгоо. Хөхөлт Хурдангарын шүүгүү шинлуухай мэрэглэн компани, Хурдангарын шинжүү шинлуухай мэрэглэн компани, Хурдангарын шинжүү шинлуухай мэрэглэн компани нь дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарал жаатны туршилтын орны Хөхөлтийн хэсэг оронд нутаг шив.
0: 12 дуншур 4,000 төмтөргийн Белорусалттай Алсиа аймгийн Алсиа баруун хошууны Тамины аж үйлсийн хүрээлэнгийн оюунч төвийн төсөл ойрд ажил эхэлжээ. Төсөл нь байгалийн салхин энерги ба цахилгааны үн хямд зэрэг дагуулга төвшгөлдөн эрчимжүүлсэн цахилгаан ба бодлтын хүчний орчлолоор Тамины аж үйлсийн бодлтын хүчний том дайтын тавцанг байгуулж, Тамины малчхад хамааралтыг оюунчлах, тоо баримтыг төвлөрүүлэхийг баяжуулж, Тамины аж үйлсийн тооцоололтод үйлчлэх болно.
1: Хөлмөр хотын Ягш хот ойрд 2026 оны улсын өрөөгөлдөр байжуулах том хошуу шаныг магдлан тогтох нэрсэд сонгогдлоо. Одоохондоо Ягш хотын өрөөгөлдрийн аж ахуйлал 14 болжээ. Томсын өрөө байжуулах талбай 8 том мөгөөс давсан байна.
0: 2026 оны бүх орны үндэсний бие чарга жулуу тамирын уралдаан ойрд Ордос хотод явагдаж, Улаан хотын төлөөлөгчдийн анги Ордос хотын төлөөлөгчдийн анги төрүүлжээ.
1: 2026 оны Бээжингийн багчуудын чиргэн сургуулийн хил хязгаар гардах аяллын ажиллагаа ойрд Улаан Чав хотод явагдлаа. Ажиллагааны хувьсгалын хүмүүжлэл шинлуухай мэрэгдлийн бэж ойлголч ирэх хэлбэрээр үндэснүүдийн багчууд хүүхдийн сус жаргаа давтан боловсруулах эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэхийг жолоодов.
0: Анцгийн нэвтрүүлэг нэвтрүүлэгчлөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж юу ярьж байна? Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаар хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьчилсан мэт. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хэнхний баруун хэсэг, хойд хэсэг, зүүн хойд хэсгэд баг зэргийн боронтой, бусад газар орнд дунд зэргийн боронтой. Хэнхний баруун хэсэгт 5-6 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхэлж, хэнхний зүүн хэсэгт 3-4 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхэлж, бусад газар орнд 4-5 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хэнхний зүүн хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар орнд баг зэргийн боронтой. Хайлар орнд дунд зэргийн боронтой гос үлшин 4-5 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баянхүрээ болгосонд дунд зэргийн боронтой гос үлшин 4-5 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баянтухай болгосонд дунд зэргийн боронтой гос үлшин 4-5 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 23 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтой гос үлшин 5-6 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Алтан мал болгосонд үлтийгөөс баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Амгалан болгосонд баг зэргийн боронтой гос үлшин 5-6 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 11 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 25 градус. Ягш хотод дунд зэргийн боронтой гос баг зэргийн бороо орно. 4-5 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 12 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 20 градус. Лавдарын болгосонд дунд зэргийн боронтой гос үлшин 4-5 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 21 градус. Гөгөн гол хотод баг зэргийн боронтой 4-5 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 9 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 18 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн боронтой 3-4 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 20 градус. Жалан айл хотод баг зэргийн боронтой гос дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 17 градус. Нэрэг болгосонд үлтийгөөс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Наажи болгосонд үлтийгөөс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 19 градус. Хайлар орнд дунд зэргийн боронтой гос үлшин 4-5 дэсин сэлэх өмнөөс сэлэхлэн. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордаро уулахын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: 2026 оны 5 сарын 19-ны Дүндэт улсын зугаачлалын өдрийн Хөлөн Борийн хуваар хурлын талбайны эхлэлтийн ёслол өргөнөө нуг газрын үзмжин оронд явагдсан.
2: Бүх хотын захидал сургуульчлагын голдлогын ажлын тохируулалтын хурлыг хурлдуулсан.
3: Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга Жийн Өмчин бүх хотын аюулгүй илэрвэрлэлжич үерийг сэргэлж гантаа тэмцэх залуучууд багчуудын усан живхийг сэргийлэх ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан зэрэг медалуудаас нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 19-ний өдөр 2026 оны 5 сарын 19-ний Дүндэт улсын зугаачлалын өдрийн Хөлөн Борийн хуваар хурлын талбайн эхлэлтийн ёслол өргөнөө нуг газрын үзмжийн оронд явагдсан байна. Тусаж ялхад Хөлөн Борийн соёл зугаачлалын ард дашиг хүртэг төрийн бодлогын нийтлэн эдийн засгийн дэмжлэгийн бүл мөнгө 4400 төмөнд төхрөгт холбогдсон. Соёл зугаачлалын ажилсийн чанар сайтай хөгжилтөд олон талаас хүч нэмэрлсэн байна. Тусуудаа нийтлсэн төрийн бодлого нь үзмжийн ордын бүтээн байгуулалт, мөс цасны жуулчлал, олон нийтийн үйлчлэг, нэрт тэмдэгтийг үүдэх тоочлсон соёл зугаацл, соёлын цогцлолт, ухуулын дэлгэрүүлэх зэрэг 7 их хүрээг хамран төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн соёл зугаачлалын загтлгүүрийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж аж ахуйлтын хөгжилтөд чадвар олгох болон зугаацсагсдын зугаацсан наадах бэж ойлголтыг дэвшүүлэхийг хавсаргасан байна. Үзмжийн ордын яц чандрыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэх талаар жил бүр 1000 төмөнд төхрөг тохируулан голдлогын үзмжийн ордын дансаг хүмүүлийг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэхийг тусгай зүйлээр дамжиж улсын 5 эдэсийн үзмжийн орон, улсын дэсийн жуулчлал амралтын оронд бүх хүчээрээ шавталт хийж голдлогч үзмжийн ордыг нэн илүү татах хүчин, өрсөлдөх хүчин, нөлөөлөх хүчинтэй болгоно. Жил бүр 500 төмөн төхрөг тохируулан эдэсийн үзмжийн орон, зугаацал зөвлөлтийн зөвл тойрог, хөдөө тосхны зугаацлын голдлогын тосхон, олон дэсийн буудлын ардын орон сууц зэрэг нэрт төрөл тэмдэгтийн дэс төвшгийг дэмжиж Хөлөн Борийг газар болгонд өнгө үзмжтэй содон бүтээлтэй болгоно. Мөс цасны аж ахуйг амьлуулж жил бүр 1000 төмөн төхрөг тохируулан өвдөн үлдэрдийн үзмжийн ордын эзэгнэлт зугаацлын үйлчилгээний бүлгмийн зохион байгуулан хүлээн авах зугаацлын даачилсан нисгэл зугаацлын тусгай галт хэргийг голдлогдөө дэмжиж аж ахуйлын өвдөн үлдэрдийн эзэгнэлтийн даралтыг үнэн хөх өнгөрүүлнэ. Мөс цасны биеийн тамирын хөдөлгөөн ардын зан датхлын ойлголт Туйлын ордны үзмж зэрэг хэрэглээний шин байдлыг бий болгож Хөлөн Борийн мөс цасыг бүх улсад алдаршуулна. Олон нийтийн үйлчилгээ бүрэн чөлөнд төгөлдөржүүлж жил бүр 600 төмөн төхрөг тохируулан зугаацлын жорлон болон үйлчилгээний үртэг бүтээн байгуулж эдэс төвшүүлнэ. Жил бүр 100 төмөн төхрөг тохируулан голдлогтой зугаацлын зам чуугмын тэмдэг пайсыг шинэтгэн шилдэгжүүлнэ. Нэг хүндлэн 2 гуулд 5 цагаргийн содон зам чугмыг иж бүртүүлэн дэжлүүлхийг төрөгдгөн ахиулж бүх цараг хамарсан дүгүн дүт өндөр бүтөмжтэй дулаан тааламжтай зугаацлын олон нийтийн үйлчилгээний системийг байгуулна. Дээд шинжил ухаан мэрэгчлэр тоочлсон соёл зугаацлалд энерги олгож жил бүр 300 төмөн төхрөг тохируулж тоочлсон үзэгдлийг дэмжиж бэйчилсэн ойлголт үүлэн дээрх үзүүлэг тоочлсон соёлын үдлтийг бий болгоно. Жил бүр 200 төмөн төхрөг тохируулж тоочлсон соёл зугаацлын тавцаныг эдэс төвшүүлэн оюунч болцоо, оюунч замчлагч, аянчдын цувралыг хянан хэмжих хийсвэр зугаацл зэрэг чадамжийг төгөлдөржүүлэн нэг гар утсаар Хөлөн Бороор зугаацах, ЭЯ хавсран зугаацах, оюунчаар дагуулдан үзүүлэх, аянчдын цувралыг урчлан сэрэмжлүүлэх, сүлжээнд дээрх захиалгыг бүрэн гүйцэд болгохыг биелүүлэн, соёл зугаацлыг нэн оюунлтыг үйлчилгээний нэн авновчтай, ойлголтын нэн төрөнд хөргөн. Гүндэс давхаргаас соёлын IP-г бий болгон жил бүр 200 том төхөргийн бэлмөнгө тохируулсан уусал цагийн замын онцлог та соёлын зугаалцлын нэртэй төрөл тэмдэгтээ бүх хүчээр дуурсуулсан. Эрдэм шинжилгээний судлагын соёлын солилцоо их байлгийн хамтар эдлэхийн өрнөж уусал цагийн замын соёлын IP-г гүнзгий хамтар байгуулсан. Үндэстэнүүдийн явуулцаа солилцоо уусал цагийн хөлн байрын үлгэрийн сайтар ярина. Нэртэй төрөл тэмдэгтийн ухуулгын нарилаг оновчтойгоор өрнүүлэн жил бүр 500 том төхөргийн нарилаг онцтойгоор эзэгнэн борлуулах тусгай бэлмөнгө тохируулсан. Бэйжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Гуандун, Шянган омоны том булангын орон, Зүүн хойтын гурван мужи зэрэг жочтын ерлтийн гол цаг дэлгүүрт анхаарлаа төвлөрүүлэн. Тусгай талбартаа танилцуулах, ялцсан солилцох, бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулахыг өрнүүлж, жочтын ерлтийн бүх талаар өргөтгөж, бүтээгдэхүүний хувирууллын нормыг дэвшүүлэн, нэг олон хүмүүсд хүлэн байрыг мэдүүлж, хүлэн байрыг хүссэн мөрөдөж, хүлэн байрт гэрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 20-ны өдөр бүх хотын захидал сурвалжлахын голлогтой ажлын тохируултын хурал хуралдаж, одоохны захидал сурвалжлахын голлогтой ажлын ахчин байдлыг мэдгэдэв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга Жийн Чан хурал эрхэлсэн бүгэд яриа тавьжээ. Хурал дээр зааж гаргасан нь захидал сурвалжлахын ажил бол намын олон түмний ажлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Нийгмийн байдал ардын санааг дуусгах цагуурын хэмжүүр мөн. Нэгч намын гишүүн кадрчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлт олон түмэнч үзэлтийг шалгах чухал хэмжүүр мөн. Бүх хотоор Шижинпи ерөнхий шүүжийн ардын захидал сурвалжлахын ажлыг чангадах

гүнзгэрүүлэхтэй нягт уйлдуулж, нэг цогцчуулан түлхэн аяхуулж, бутад ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь зурчлыг хүүслээсэн сэргийлэн намдуулахыг бутад атгаж, түүхнээс дарагдж байгаа бэрх хэргийг намдуулах эрч маань чангаруулж, хөдөө тосхны хамт нийтийн 3 мөл мөнгөний хамааралд, ам амтлагын даатгалын суур мөнгөний ханалт хамааралд, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, олон түмний зүй зохистой хүсэл шаардлагын аль төрөгнөр бутад найдваржуулна. Шинэ ноён хуучин дансыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Удирдах кадрын сурвалжлагын хүлээ авах ба доош бууж сурвалжлах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, хэргийг даачлах хариуцлагын чанга бодтойжуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба шалгуулдуулан байцааж шалгуулдуулан шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулж, тоо баримтаар намдуулах, бичиг материалын хэлбэрээр намдуулах зэрэг хэлбэр зүйчлийн асуудлыг эрс сэргэлж, нэг хүнд нэг удаа нэг арга бодлого, нэг хэрэгд нэг арга бодлого нь онин дөрн найдваржуулж, хэргийг тууштай шийдвэрлэхийг баталж, гурвад үл үсэг ажлын 20 шугамын эрс сахиж, үнэн буттай үр өгтөмжөөр олон түмний үнэн сэтгэлийн зөвшөөрлийг олж, олон түмний сэтгэлийн ханамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Загтал

0: ажиллагааны хос чигдлийн журамчлалыг ахиулж, хууль тогтоолосоор олон төмний зүй ёсны гомдол шаардлагыг зохистой шийдвэрлэж, нийгмийн их талын эз огчингүй тогтун байх суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарагч Юнчен. Бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийг сэргийлж ганти тэмчих залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх ажлын хурлын эрхлэн хурлдуулан холбогдлогийн ажлын байдлыг мэдэгдэж дараачийн алхмын голдлогын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Жиюн Чен зааж гаргасан нь манай хот одоохонд нэгэнтэй үйлдвэрлэл эзэгнэлтэй бүх талаар сэргэх шатанд орж бас жуулчлалын хөгжөнт айгм халуун цагуурын хугацаа, сурагчдын зуны амралтын хугацаа, гол үерийн хугацаа зэрэг дөрвөн хугацааны уулзалт оршин, эл төрлийн аюул төгшөөр данд гэм давхцаж, амар төвчний сэргийлэлтийн үүрэг хатуу бэрх байна. Эл газар орон эл сада мүжрэнхэн жавших бодлоод таягдаж, огт уучлахгүй авраар жагсаан байцаалт хийж, цөгцлэн заслтыг атган найдваржуулалт ятгаж хөгжилт болон амар төвчний сайтар төлөвчүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жиюн Чен чухалчлагдан дэд шатны шадуудуудын байцаахтаа хариу тусгасан асуудлыг бүх хүчээрээ сайтар цөгцлэн сайжруулж арга хэмжээг нэрлэгжүүлэн ажлын хугацааг тонгоруулан жагсааж асуудлуудыг чанар сайтай өндөр үтөмжтэйгээр шийдвэрлэн дөрөв тогтцын дутуудл болон хянан хамаарч хууль хэрэгжүүлэх буурай талаа хүчлэн шийдвэрлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамын үндэснэсэнд бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сэргийлэн эзэмдэх бомбтыг урьдчилан байрлуулж бат байдлын арга цах эгнэг байгуулан хүчрэх хөгжүүлэн үерийг сэргийлэх эд утсыг гүйцэд бүлтгэж урьдчилсан төслийн сорилтыг чангатгаж усан ашиглалтын инженерийг хотын үерийг сэргийлэх уулан гасрын үерийн гамц шиг зам харилцаа соёл жуулчлалын төхөөрөмж байгуулж байгаа барилгын газар үйлдвэр уурхайн ажиа хуулийн зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн торчилсан маягийн байцаалт болон цэгцлэн засах ажлыг үргэлжлүүлж барилгын гэм сугыг үерийг сэргийлэх гэм сугыг эрс арилгах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж ганти тэмчих ажлын адгагыг баримталж үйлчлэг жолоодлох хангах ганхах сарганти тэмчих төхөөрөмжийг байцаан засах ажлыг зохион байгуулан сайтар хийж ганхах сарган үер устлын бачим хувирлыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх амар төвчний торийн нягтай сүлжиж, харай газар садаа мөчр сургуул гэр бүлийн хариуцлагыг ботгийж удан, усны газрын аюул төвшөрийн бүх талаар ойлгон, усан тунхыг сэргийлэх сэрэмжлүүд хүмүүжил болон өөрийнхөө аврах харилцан аврах боловсролыг байнга урднуулж, залуучууд багцуудын эрүүлэр өссөн байжгийг хамгаалах хэрэгтэй. Айшуугийн гадыг сэргийлэн унтраах ажлын үргэлжилэн сайтар атгаж, голдлогтын орон бүсийг тойрон хамгаалах удаагаа нэмэгдүүлэн, хянан байцааж урьдчилан сэрэмжлүүлэх жижигүүрлэн сахих болон холбоотон сэргийлж холбоотон хөдөлгөлцхийг чангатгаж, бүх хотын амар төвчний байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын ууртан засах орны 16-р хугацааны бэйн тамрын цуглааны өвлийн улирлын төрөл зүйлийн уралдаан Гүлэнбэр хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм 37 алтан металл, 25 мөнгөн металл, 38 гуулан металл олж, металлын ерөнхий тоо 100 хүрч ерөнхий хөв нь 2147% байж бүх орны 1-дүгээрт төр жагсаагджээ. Өвлийн удирдлын уралдааны төгсгөлөг төгс амжилттай биелүүлэн шилдэх хэрэг бүтэмжээр Хүлэнбэрийн мэд цасны тамирын хөдөлгөөний гүн зузаан нарин агуулх үнийг илэрхийлсэн байна. Тус хугацаанд өөртөө засах орны 16-р хугацааны бэйн тамирын цуглааны өвлийн удирдлын төрөл зүйлд түргэн тишэлт, хоёр замын түргэн тишэлт, мөсөн бөмбөг, дан цанын цанлалт, өвлийн удирдлын хоёр зүйлийн төрөл зүйл зэрэг олон хуваар төрөл зүйл багтаж байна. Үүнд түргэн тэшилт, хоёр замын түргэн ташилтын хоёр их халамжил төрөл зүйлчм Хүлэнбэр хотод явагдав. Уралдааны хугацаанд Хүлэнбэр хотын тамирчид өдөлгөглөн тэмцэж зоригтойгоор урагшлан ойл уралдааны талбарт гойд цаахан уралдааны хэр төвшин болон сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлаа илрүүлж манай хотын мэд цасны тамирын хөдөлгөөний гүнзгий эрхэлж бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх системийг төгөлдөржүүлсэн илүү байлыг өрөвдөөлөг гүйцэд харуулж хоёр их гол талбар уралдааныг эрхэлсэн нь орны дотн гадных их хэмжээний үзэгчд хянахч тамирчид жич ажилтдаг Хүлэнбэр татаж манай хотын зугаачлал

0: мэдэн унтааны ажил төрлийн хэрэглээний үрдэлтийг хөгжөөж, энэ тамирын уралдаан болон орон нутгийн хөгжилтийн хос чиглэлээр энерги олгохыг биелүүлсэн байна. Өвлийн улирлын уралдааны шилдэг хэрэг бүтэмж нь Хүлэн Баяр хотын уралдааны биеийн тамирын хөгжилтөд бат бөх суурийг тавьж, бас бүх хотын биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтөд хүчрэг их хөдөлгөө хүчнийг нэмэрлсэн байна. Одоохонд өөртөнд асуух орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны зуны улирлын төрөл зүйлийн ил зүйлийн уралдаан залгаагаар эхэлж, манай хотын төлөөлөгчдийн бүлгийн бэлтгэл ажил нэгэнт шовтлтын шатанд оров. Дараачин алхамд манай хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм үргэлжлэн чармайж, шинжлэх ухаанчаар бэлтгэл хийж, нэн ориглом халуун сэтгэлэг, нэн буттай эрхмэлсэн суртлаараа зуны улирлын уралдаанд бүх хүчнөөрөө шовтлт хийж, шилдэг амжилтыг дахин та үүтгэхэр чармайн Хүлэн Баярт үн гэрэл нэмэрлэнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Айлд Манжуур хомтынхан бүртгэлийн тоо баримтаа нийтлж, 1-р хуулиралд Манжуурын төмөр замын бомтар дамжин гадаадд гаргасан биеийн тамирын хэрэгслүүдэн тоног төхөөрөмжийн барааны өртөг 9564-ийг 5-1 түмэн төхрөгд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 197-ийг 3-5-аар нэмэгдэн хүчтийн нэмэгдлийн байдал илэрсэн байна. Агарын дулаан дэслэхийн дагалдан бүх дэлхийн биеийн тамирын хэрэглээний цаг төлхөр зэрэгэр дэсэлж, гүйлтийн машин гулгуур хавтас, сагсан бөмбөг зэрэг биеийн тамирын хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах шин анц тохиолдлыг өгтөн авчирлаа. Манжуур хомтынхан хаврын өдрийн аж ахуйн аз тохиолдлыг чангадгаж, орчин тойрны шилдэгжүүлэх, чадамжийн шилдэгжүүлэх, төрийн бодлогын шилдэгжүүлэхээр гар тас болгон бомтор хөнгөрхий дүгмчдэг хил төвчний тасардгүй дэслүүлэн улстай үйлдвэрлсэн чанар сайтай биеийн тамирын хэрэгслийг Дундад Европын Чесаны гал тэргэнд сууж гадаадд гаргахыг бүх хүчээрээ төлхөн аяхуулсан байна. Манжуур бомтынхан олон зүйлийн нарийн оновчтын үйлчилгээний харах хэмжээг хэрэгжүүлв. Нэг талаар мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах тусгай аддтыг гүнзгийрүүлэн эрхэд халдах төгшөөрийн голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн ухуулгын гариг бомбын хуулиар засах ухуулгын өдөр зэрэг тавцсныг ашиглан аж ахуйлыг хөдлөн жолоодож байгаад нэртэд төрөл тэмдэгтийн хамгаалах ухамсарыг чангаруулан гадаадд гаргах тогтоолд нийцэх сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Нөгөө талаар Төмөр замын түргэн нэвтрэх загварыг бүх талаар дэлгэрүүлэн бомтор өнгөрөх жолоо дамжийн нарлагжуулан аж ахуйлын гуйдчлан мөдөвлөх Эдвараг билет хуваан нийлүүлэх зэрэг байнга тохиолдох асуудалд цаг тухайд нь хариулт өгчээ. Бомтор өнгөрөх бүхэл цагчийн цагийг бүтөмжтэй боогонсгочээ. Үүний хамт Төмөр замын садам учир лугаахын хамжилт цагаа өргөлжилдэн гүнзгэрүүлэн бомтор өнгөрөх ба барааны гүйлгэхний мэдээ зангийн харилцан нэвтрэлцэж хамтар хөдлөхийн ахиудан үйлчилгээний их байдлын урчлан нэгдлэлтийн төлөвлөлд тохируулж өндөр бүтөмжтэй садам учирын холбоотон хүлдэцгээр барааны бомтор түргэн өнгөрөхийг баталсан байна. Төрийн бодлогын жолоодлогоос бомтор өнгөрүүлэх хүртэл Манжуур хомтын ажилтны дотн үйлчлэг нь бидэнд туйлын их дүгм үзүүлж, гадаадд гаргах биеийн тамирын хэрэгслийг Дундад Европын Чесаны гал тэргэнд цаг тухайд нь оруулж, гадаадын зах зээлгүүрт борлуулахыг баталсан бөгөөд гадаадд гаргахыг өргөтгөх олон улсын зах зээлгүүрийг гүнзгэрүүлэхэд биднийг нэн итгэл төгөлдөр болгосон байна гэж Манжуурын Даачан хамгаалалтын хилчээрийн хамаарлын хязгаарт компанийн ажилтан ярьж байлаа.
0: Манай хорооны мэдээ. Хоёрд ариун хошууны зөмдөгчүүдийн холбоод хурлаас албан журмын өмчлөгийг ухуулах ширс ажиллагааг зохион байгуулан үрдүүлж, төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах эрүүл мэндийн албан журмын өмчлөг, сэтгчин жолоодлог зэрэг олон эсчилсэн үйлчлэгээр дамжин зөмдөгчүүд жич олон түмэнд буттай явдал хийж, хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Ажилгаан үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар үндэстний хуульчдын ухуулгын аргийн агуулгад ижил алхмаар өсөлдсөж, дундтын үндэстний хамтын цогцны ухамсарыг бат зохицуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн зөмдөгчүүдийг халамжлан хайрлах бүлхэмд нь тэмцэх сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бүх хүчнээрээ бий болгов. Ажилгаан асуун лавлага тавцан гаргах, ухуулгын гар дэвтэр тараах, тухайн талбарт тайлбарч хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан зөмдөгчүүдийн үнэмлэл авах, туслах багж гуйчлан авах, хүүхдийн өрүүлжил, Хоёр зүйлийн нөхөр ажил олж адал үйлс цогчлох зөмтөгчүүдийн даатгал зэрэг олон түмний анхаарлын хэмжээгээр өндөр байх төрийн бодлогын тойронд голдлоготой тайлбарж хийж зөмтөгчүүдийн эрх ашгийг батлах хамаа бүхий хууль сайжин мэдлэг хийгээд зөмтгийн урьдчилан зэрэглэх мэдлэгийг гүнзгий төгөөмлжүүлэн олон түмний хөтлөн жолоодж байгаад шинжлэх ухаанч эрүүл мэндийн онолчхууныг бий болгож зөмтөг болох төгшүүрийг эх үүслээс нь багсгажээ. Албан журмын өмчлөхөний бүлгэн бас тухайн талбарт олон түмэнд сүйтгэл хураакуугаар эрүүл мэндийн байцаалт хийх, өрвөлжлийн үндэлт хийх зэрэг үйлчлэгээ хангаж, тусгай өмчлөхөний эх байлгыг олон түмний дэргэд хүргэсэн байна.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мэрэгжилтэн Жуутан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нөтрүүлэг нөтрүүлж төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой уха.

0: ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төрөлд
1: эхэлж байна.
2: Амар сайн байцсан уу ирэх юм сонсогч та. Ардын дуугаа сонсож байгаа та бүхэндээ энэ цагийнхаа мэндийг айлтган залгаж байна. За энэ цагийнхаа ардын дуудаа хүүхэн наанаа хүмүүс дуугаар эхлүүлээ. Сод цэцэн

Ганхан саарлан үн яах вэ? Газрын холын туулд яах вэ? Ганхан түүнээ эргээх үү? Гавшиж хэлэхээр юу байх вэ? Давшилтын дуулахыг ганхан сар.

жайрхам сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн цагтаа нотлохын ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөх болж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянахч урт насан рүү хянахч бүрийн баяр.

Манай хорооны мэдээ. 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 15-ны өдөр болтлох хугацаа бол хаврын улирлын ойшгүй тал нутгийн галыг сэргийлэх хугацаа болно. Үүнд 4 дугаар сарын дундчаас 5 дугаар сарын дундч болтлох хугацаа бол галыг сэргийлэх зангилгийн хугацаа гэж онцгойлон тогтов. Ойрын өдрүүдэд хүлэн байрын галыг сэргийлэх гал унтраах аврагын туслаг бэлтгэл салбар ангийнхан хаврын галыг сэргийлэх үүргийн буттай байдалтай нэгт үйлдүүлэн 5 бүрэн 3 хөдөлгөх хүчрхэг чадварын харалтыг тогтоож 1-2-7 тусгай мэрэгчлийн хүчний системжийн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж өндөр баримжаа буттай арга хэмжээгээр цэрэг боловсруулан дайнд бэлтгэх бутад дайн бутад боловсрал хийж хаврын галыг сэргийлэх дайралдааны ялалтыг олоход бат бөх суурийг тавьж өгчээ. Хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах аврагын туслахыг бэлтгэл салбар ангийн хайлартх их ангид хүрэхэд ойшгүй нутаг бэлчээрийн галыг сэргийлж гал унтраах дайчлалтын сорилт хийж байлаа. Бачим дүргэн сугдрах зардлыг хүлээсний дараа галыг сэргийлж гал унтраах аврагын туслах ангийн гишүүд даруйхан хөдөлсөж гал унтрааж аврагын туслах тоног төхөөрөмж түргэн авч байцааж хувь хүний сэргийлэн хамгаалах багц хэрэгслийг дүрмжүүлэн зүүж өтөр түргэн ягсаж өмгч урамтайгаар тэргэнд гарч мордохоор бэлхэн болж гал гарсан газарт гүрж гал унтраах бэлтгэлийг сайдвар хийжээ. Хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах аврагын туслах бэлтгэл салбар ангийн хайдар дэх их ангийн дарга Ливэй сурвалжлагын хэлэхдээ ойшгүй тал нутгийн галыг сэргийлэх зангилгийн хугацаад орсноос нааш хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах аврагын туслах бэлтгэл салбар анги бутад байдалдаанаар удар дамж болгож үүргээр жолоо дамж болгож галыг сэргийлж унтраах ба бачин байдлыг гаргацсаж аврагын туслах чадвараа бүгд талаар дэмжлүүлв. Их ангин бутад дайны боловсралтыг байнгүрнүүлж газрын байцтай нягт уйлдуулж өнгөний нарийн бодлянтай орчин нөхцөлд орох зохичих ба шийдвэрлэх чадварыг давтан боловсруулж чимээ холбооны батлахын системийн төрөл зүйлийн онцгой нөхцөлд ор тогтуунаар шуурхай ажиллах хэр төвчний голдлоготой дэвшлүүлнэ. Үүний хамт олон хүнтийн орон бүсэд гүнзгэрэн галыг сэргийлэх үүрэг гүйцэтгэн шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулаг хийж олон төмний галыг сэргийлэх үзэл ухамсарыг дэвшлүүлжээ. Агарын гавшхай анги томлон голдлоготой шугуй торон болон тал нутгийг тойрон байцаг тоогоо нэмэгдүүлж агаар болон газар дөөрхийг нэг цогччуулан ханин хэмжиж сэрэмжлүүлэх торыг сүлж жайгв. Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн хүлэн байрын тралангийн атар хаалбарлалтын бүдгэлэл хийгээд хуарын шивхаа Пүү хайлрын хязгаарт компани хамтран нүүдлэн малчлын үүсэл пүүний шин бүтээгдэхүүний гаргав. Энэ бодлого хоёр талаараа улстай үйлдвэрлэсэн 48-аар нэрсэн пүүний аж үйлсийн хэлхээний талаар их бас нэгэн шинийг үүсэн үйлдэхүүн болно. Ойрын жилөөс хүлэн байрын тралангийн атар хаалбарлалтын бүдгэлэл хинхэн их байлгийн давлагдаа сууралж одоо үеийн тралангийн суурийг үргэлжлэн батдахж сайн тарж байснаасаа сайн худалдах нэрд тэмдэг дуурсах үр ашиг өндөр болох тийш хувирхийг тасралтгүй ахиулжээ. Энэ удаа хорын шуха пив хайдрын хязгаарт компанитай байлдах бодлогийн хамтралцаагаа гүнзгэрүүлж шинэ бүтээгдэхүүнийг хамтран нийтэлсэн нь Хүлэн байрын атар хаалбарлалтын бүдгэлэлийнхэн амь ахуйн давлаг, төөхөө материалын давлаг, аж үйлсийн давлага батруулж, аж ахуйн нэрт төрөл төмлөгтийн хүчин, арга замын хүчин, зах төлбөрийн хүчний гашиглан тралангийн бүтээгдэхүүнийг нарлаг гүнзгэ боловсруулах ба аж үйлсийн хэлхэг уртд хаахыг биелүүлэх зангилгийн галхан болж, нөмч хүлэн байр хотын чанар сайтай тралангийн бүтээгдэхүүний тариан газрын суурин газраас хэрэгдээний үзүр хүртэлх өртгийн дэс төвшөлтийг биелүүлсэн байна. Танилцуулснаар хүлэн байрын тралангийн атар хаалбарлалтын бүдгэлэл ойрын хэдэн жилд улстай бэлтгэлсэн 40 тарих харж чармайж одоохонд 2 түмэн мөн баримжаатай тарих газартай байж компи 14 40-ны үйлдвэрийг дарж байна. Хуарын шуха пив хайлрын хязгаарт компани болон хүлэн байрын тралангийн атар хаалбарлалтын бүдгэлэл 2025 оноос улсын 40-ыг хөгжүүлэн мандуулах төлөвлөгөөг эхлүүлж улстай үйлдвэрлэсэн 40 тар бол ба бүтээгдэхүүнийг гаргаж улстай үйлдвэрлэсэн 40 дөдсийн бүтээгдэхүүнийг үүдчээ. Өх байлгад түшиглэн аж үйлсийг хүчрхэгжүүлж гар холбон хамтралцаж хамтар ашиг хүртхийг ахиулна. Хүлэн байрын тралангийн атар хаалбарлалтын бүдгэлэлийн дарамтын давдаг дор Хуарын шуха пив хайлрын хязгаарт компанийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн чадварыг нэмээд хоёр талаараа гүнзгий гар холболцсон дөөт доод урсгалын аж үйлсийн хэлхэг хүчээ хамтдхан нөвтрүүлж тус газар орчны онцлогт бүтээгдэхүүний жагсаалыг байлгажулж тралан мал аж ахуйн аж үйлсийн үртгэн хэлхэг урт татхав.
Хүлэн байрын тралангийн атар агалбартын бүлэглэлийнх нь толгойлогч аж ахуйд луганы буттаг эрхэмсэн хамтралцаагаа үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, аж үйлсийн хөлхөөгөө үргэлжлэн уртатгаж, үртгэн хөлхөөгөө дээшлүүлэн, хангалахын хөлхөөг бий болгож, одоо үеийн тралан аж үйлсийн голлох өрсөлдөх хүчнээ тасралтгүй чангаруулж, чанар сайтай аж үйлсийн хамтралцаагаар орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай өвжилтөд хүчин нөмөрлөн. Манай хорооны мэдээ. Ардэд дүгэн үзүүлэх үйлчлэхэний үр бүтөмжийг баттахаан дэвшлүүлж, мал жихортны мал унааг оншлон өмнөх урт хугацааны бүтөмжтэй үйлчлэхэний тогтчийг байгуулахын тулд төрөвхөн өвөн хүнцний өртөнд асуух хошууны ханган бортлуулах хоршоо сүлжээнд дөрөх өхөр хонны асуун оншлох тавцан байгуулж, тоочлсон арга барилд үдшиглэн өхөр хонны байнга дохолддог өвчин өмгхийг асуун оншлох үйлчлэхэг тал нутгийн хамгийн үндсэн шатанд хүртэл үргэлжлүүлэхийн хамт сум шам болгосыг бүхний хамрахыг биелүүлжээ. Тус тавчингын Дундад улсын тралангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн шинэ гүйдэг төвийн зөвлөгч Вангжин ухаагаар голлсон мэрэгжлийн бүлгэм нийтийн их байлгийн өмгтлэн нийлүүлж WeChat-ийн холбоо боيو хараан давтамжаар асуун оншлох зэрэг хэлбрээр дамжуулан алсаас оншлон өмнөх хижиг өвчтний зөвлөгөө өгөх өм хөргөлөх жолоодлог тэжээ мөржүүлэх мэрэгжлийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг нөгөртөний маягийн сүлжээнд өрх үйлчлэхээ хангасан байна. Малчид гар утсаар малын өвчтний байдлыг дамжуулж тусгай мэрэгжилттэй цаг тухайд нь холбоо авч тусгай мэрэгжлийн онцлогийн санал ба шийдвэрлэх төслийг олж мал жихорны газар уудам хүн чөн тусгай мэрэгжилтний эх байлгыг цаг тухайд нь хамрахад хүчиртэй байгаа готтой хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Тавцамгийн ажил улсны дараа өдөр дотмын баг өвчнийг сүлжээн дээр асуух, гэнтийн төргөн өвчнийг тусгай мэрэгжилтэн хавсрах, мэрэгжлийн мэдлэгийг цаг тухайд нь суралцах үйлчлэхний харалтыг үнэнхүү биелүүлж, малчтын тусгай мэрэгжлийн дэмжлэг олох цагийн өөрийн үртгий тойлон ихээр багсгаж, малын хижиг өвчнийг өрт илрүүлэх, өрт оншлох, өрт шийдвэрлэхэд хүчтэй батлаг хангасан байна. 5 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол 450 гарай малчин холбоод орж асуун оншилсан хүний тоо нийт 100 гарай хүн удаа хүрчээ. Манай хорооны мэдээ. Оيرت 2026 оны Дундад улсын итгэмжийн 4.16 төрүүчүүдийн Ираны тавцангаас байрын чимээ ирж Хөдөлмөр хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс зохион байгуулж мэдүүлсэн итгэмжиг сэргэх 5 албан гэр хамжилцаг тогтчиг байгуулж аж ахуйдлыг хөтлөн жолоодж байгаад итгэмжиг сэргэсэн хос амлалтаар хос дүйшлэлтийг ахиулж нийгмийн аврал туслаг үйлчлэхэд нэн дүгүмдүүд бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болгов гэх хоёр зүйлийн хэрэгэн жишээ Дундад улсын итгэмжиг хамтар байгуулсан шилдэг хэрэгэн жишээний 2025 оны танилцуулгын самбарт амжилт дор Тосота хотын зах зээлийн ханилт хамаарлын төвчөө болон хотын ардын явдлын төвчөөний хоёр зүйлийн хэрэгэн жишээ амжилттай сонгогдсон нь бүх хотын худалдаа эзэн нэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх итгэмжийн системийн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн чухал үр бүтэл болно. Мөн ч итгэмжээр аж ахуйд ашиг хүртэж ардэд дүгэн үзүүлж засалтын үр бүтэмжийг тасралтгүй дэвшлүүлсэн амтлаг үйлдэл болно. Ойрын жилээс Хүлэн Байр хотынхан ямагтай ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үдл санааг баримталж итгэмжийн системийн байгуулалтыг зах зээлийн ханилт хамааралд ардын явдлын үйлчлэхний бүх явчин ил хүрээнд туушлуулж итгэмжийн ойлгох тухан итгэмжийн дүрм итгэмжийн арга барил болон засгийн явдлын үйлчлэхний гүнзгий өсөлтөлд ахиулжээ. Тус удааны хоёр хэргийн жишээний амжилт болсон явдал нь итгэмжийн системийн байгуулалтыг улам нгалах нь гүнзгийрүүлэх, аж ахуйд ашиг хүртэж ардад дүгэн үзүүлэх төрлийн бодлогын найдваржуулан бүр бүтэмж олохыг ахиулахэд эрхэм найдан туршлаг ба үйлдэлхийн жолоодлог хангасан байна. Сонин мөдөө 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэнд хүсэл.

0: хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
1: Таминьян жоон тебелдих сарбега крутовет Нэглүрхэн янжун пүйжэлч үчиендэгэс өрйрхэн үсүди хөрөдөсө ялдигэн амдастэйжи дошон пожоблара тагтшур төврөдам Шаг төврнэрэ ахтан улгийн эсгад уул нуудан буруулан баттавшу Тамосин тавн томын ширгэл ари догин ёг жангжун ханимэгэжэ ханимэм төврөдө бот дуугэн халлян хэрхэ тэсэжи бал хэнни тэдэрэн ахтун улги тэшхур дэж ан дуурн дуугарэж ал хусанна усэжи арэ носн нэмжэлэж нэсади гарни чиброн дэлгэ найнжан дэрли тернан тол төрзавсэн хүнэгэ Хөргөн наасан тошагжи дугарын дахлвэхэн үсэд. Үйчи шэнда ахтан хулгэмэрнэ жолагадгэ татас татас гэжэ сууны даур хэл хэл хажи үжи бэтл. Халяг хэнасн бэттэр бэшэжи мэрнэ дэл сууны жалгажи дэрэсн сэшэпши гэтл. Сэни ханиминги хатнидэр пөсэгэжи савжи ябол нар Урбэ чанна бачи ужанг бэнар хуайда тэглэ шууи Одаш би шэндэгэ альжэ гэж бодоад нэгэн сэтгэлэр бөлэсгэ шэпшкэн үсүн Урбэ чанна бад хуайда тэглэ халлянгэн толг дүлгүрэж тэрэг агрэж Нор нурса дүрэв шууи хатнэдэр савгсан толдан хөдөвөр гол тасарсан болмош тэртэн тэртэн гэж байна саваа дэвэн сүүнээр санаа айсангүй үргэд урвад жоус жоуд чуурун горболын нэжээ хиндонда чалбага тришэндэ часонган тэхай чуурдан бэлдэ шууи чуурлдэн бэлдэ живээ хөдөттөм дондохшэрэлэ чишэндэ калмату хэлэнгдвэн карадэрсэн тамулиби кашкамбу хийгулия нэгнэгэри ирудалгэн салгайгэж чалмгэлэм бэссар бэга чаусэрэ асхнур даасн гурбэн чирэ хорте чэдэгэ елгах шууи чаусэ нутнэжан хуэбонсэн толдан ахтулги тэшхурдэж бохавгэж Буруулын до тахийн үсэд үйчишэнд тэвэлгүй хэнаасын нэмгилэдэл. Чаусынэбэй чиргэн өдөөн дутажибэга толданы хэнаасын мэртэшгүрд үйчишэнд хагарангэж хэсгэрхудагуны мандуулэж тэганчангэ гэлбуулэж жүжан тэшчүрэ гэлэгадны нэмгилжирэ хэн үсэдэ чаудо хэнаасын нэмгилэбэ. Горбу мун хэнасан нөмжижибэхи хэлуэ тааджангжуурун өнжавшиан Уагуң намиги адиталлас сохта нэвчэл зоутэвчэн горбинжибиги хэлчэ Тохтливэга үйчи шэндэнэ асхэнасан чэбучгэжи харабах шууи Намиуш тэргэжи дуурхэнуэсут үйчи шэндэ Сэрэсрэптэйсэн толтон хойгнөрүн бөлгөөд ухгийн үйсүдэ Голдад үрсэн жива асхэн дэгүрэн гарч Өмэн талтон дутаж ясэн жоусвэнэ холэгар нолон нэгэн

нэгэн осондоо давтлаасан толдан шэндэ бүйгэд үхлээ жаусны хаал нарда үхсэн юм толдан шэндэ гараа хатгны нинэвэ та өмөр журан дотор дотороо таан туу болвол улстан алабир хоо юугш миний өртөө шившил шигэрлүүлнэ гэж мэрнэ жологи хэв хэтлэрлээ жаусны өдрөө хармаа алсан Төрөн юм би барбаг нэрэн аван дэрч гашуудын сан Чауда ахана нахсэн тулдани нэг мэскэний харсжи нут тугруулж

чэндэ табу хунарат дижал хобэси ми нэнгүл хойн хом чэндэ дамбалнги жирэм артос нөөрний абургу шадны уудлууд кэндвэтл зүрэлгэр хэлвэ суд чаудаг авжэтла тэгсэн зүрэнийг зүлдгэн асэн тачэтлэн мэрнэ шаванага шууи барбагы сандсан хүшиндэн бэрхүүдагуны мандж мөрөн жолоогийн хэрэг өдлдаридагэт түүнгарнэ чиужамэна тусулэдаг татадагсан түүндалэгийн махигийн гурбуур гудартал татаг мөрөндөш өсөл онун алдан түүрө мөдө гараад ибуруулан дуртав шууи чаусы чауд халлам нарууд нэгэн тас үргөгө зүүрэн дутаасан толдан хаагаар ингэж хэнэс нэмжээ нээс хүмэт туумэр нэг идахтлээж бүтэг ишад сэ чэтлэг этл таажан зүүрэн тавалган гэсэн мэгэн ширэг ямар чатли ямтл жохсож ахны да дилэгдөө дэрүүл чимна бар харамжээгаан үврэн замжураан өмгэ жамт болдан галту чимнэ ирэх хуангсун ороон ясэжээгэдл шууи чишэндэр яваад галтуужив эмшигтэй хэлж явах тулдаа орж авсангүй нэрн жолоогийн татжээ уулын дөхтөрлө шууи яг жан жунжуур талбшилог урсан тяад зүүмөрөн талдагаад уэлэнгүй дуугаар унди сунди мэган дагуулаад чиргийн жухтая хийрвэ абргу батар шэндэ жолоологан дагуулаад хандар сараа болсон ханиний дээрээ дэрхлээ баг ямаа надруудээ төртөн төртөн гэж дүрэн болчихно хөдөлгөө өнөө баалаа үүлөрөн бүтэн үүлчгээгээр зүрээ захиалвэ хаалгийн тачэрлаа далааш

Энэл хэний шари өмөр махша хомогдгий харуулжи. Хош хош болсын чуурундэнэ хүндөө шэрхэг яалуулаа. Хоёр жолуулу гантаа гуулаад уулан гажлан хүржиржээ. Үчэж бээсэн малэн шана хүүгэр үжлөөрөн уйржээ. Унарам бад басу шэндэ малгуулаа басам бүрэгэ төрсэн шуу. Бэлдгане хэн ябдлаа бээсэн ошрэгэн асуэлээ. Пага хогын шэндэ болбулаа богданын кэжим өттүлжээ. Тангын табын жангжуниви тасэжи лүйсуи сансима. Чуурунги болбул ёласэнгвэ чибун мүрэгин шэрэхтүлжээ. Чалу дүрбэн батэгэ чамин холгого тэлэвжээгэш. Утла богдан хэлхи лүйсуд малэн шаны абгэна. За, тэнасам божирад үбри хүүгэн хоёр гаригийн атгэж урдын явдал бодогдож нүднээ нэрм совд өнө тасрагэдлаа.

现在我想和你为数的我真的是那样的我不知道我的家里面特殊的

Шавхашаан уулне чайжан дурсоосн хөхшин жалу бүгдээрэн. Эрэд артны уухийн хоорондо хөхшин баатар үнтай. Татыран төмөж батчээ. Би малэн шанте дуртэян хүрлэж шавхашаан нэ гачир. Тэта юангар үүрлгэн шүтба. Өнөөдөр би хүшигээ гаргаагаар хүүхэд бүгдэн дээрэн хамт өвөр зүтгэн бэлтгүй болбол аанду болсон зүрмэн дүрний илвэ. Нөхтөн олбол өнөөдөр чи шэндэ гараад дүрмэн үүрхи юмага тэри дүргэн сарнуулаад дөгөөдү жангжун зүрүнгий болбол хүндо шэрэ уот сүсэгэн дөлбөлэжу сүрэгэн дасан дэлдан. Өрөөвэ армысын хугараад сүргэрлэн бүрэ байжэ чирэгэн бисхан дүр хэлжэ хэвалбол. Тэсэндэ бэлдэхтан дардар дэрэн дарангүйлэ хэрэхтэгжэх толдан би хоэр үүтэгаан сүнэ

Тэнэги сонгожи вега дороловэ. Амамнэн датрын хүндлэн маныги жуулгаган амгавал жуужаги хүмүнгөсөр орогоди чиргин хөрөөр хамбалт чимэ гаргажи болохэгэвэ. Утлэнас нэ вэнтай хоёру хуубалади табанжо иширгоги ариндалдандагожи хадуджиживетл хадуул надгоовэ. Чологи тухтукгэжи татаат алахгүй шимоги охтэн нэгэши гаргаавэ абаадэм явсарвэга хиргэн хүрэээ ртвэ. Сүнэ бэдли баргэж вэчэхэлээ сангэн байэ самуннэрэн хамжа шаачу лавлаадни хиргэн хүрэээ үчэхэлээ тэнглу хобоу нэгтэн хэнгэлэчвэн. Намай ширгэн хөрө охтын нэг сүргэв байдлыг их юм толдаан унтай сэтгэлийн датри тасгалууг байлжи гэрудаа хадяа гавья явдл бүтлээ. Елдиги үргэжи таван жоги далалжи түргэн ошон нарийн түргэн довтлж оррэгийжи.

нэг та ширгийг өрөөний дотор товтлж ороод хөдөн гажил дошоно ороод үжигсэн. Барбаа! Үнэрэн хаос өрөө байж. Хаос өрөө байж. Ах, мафий үнэрсэн. Машиж бит ээ. Төргөн ширэг өг гэж сайн хэлж батал. Дүрвэн тал. Дүн бавэн дугрий. Дээр дээр. Батаа таасан манди. Гарх тевсэн нэдл. Гадур талларэ бөслэжи. Гаргарны датрэй. Галвамбэрэ асаажи. Ганэ елдүүди үлөсэн гастан дэрэжи. Гаргал бавэгэш. Аксинда урдуагар лашу. Таванжал улу балат. Унтай уйян уйчи. Аху тэбүүдэр. Нө дүргөт. Баран хараа дүст. Нэмэн жахус. Дүрбэн тал. Нээдэм ширэг бүр. Болжих. Хүрээ дэлэй мүту. Хүбай юм бүргэн. Хал түлэй бай. Гал гэр үргэш. Гарнаас наасай юмур жирэх. Лэн хай жан. Хүнээ дэлэн жасхай шу. Барчэй. Түргэн шапшинч. Улнуудан гархай болхай гэш. Чэрлэг бүхэн үйсүүди. Амад хүгэн үйянгэ. Албы ширэгэн дондүрэй. Абиган ариоти оруэлэж. Агагалэлжэн. Абагэн сэнэгшо. Ариотиэгэн дагжээгэн. Хортэжэбэгэ лаблаа гэш. Дүгэн оруэлнэрэн. Хамгэй хүгэн уртэнэрэ шэпшлаш. Гадур талар. Бэээрчэг болгэл. Давхэрэ давхэрэ бэслэ. Дадоу бэстэн шэпша. Дангүн бэстэн харма. Дашибу хингарга. Бэрэ давсэн нэгэндэн. Ланжэгат ясэндэн алтугна махандэм мэнэ. Урэн урэ эшнэштэн ванхүгэн жирэгэн. Сундэ яне хаднэ дэрэ жохсэжи.

тэнгэрлэг та тэнгэрийн нар дуаан шигсэн нэтл төмөн ширв тал талаас ивэдэр хийвч өсөө уудгав устууж харам үндэр жаттаг жадал өрөөсөн сүхтэгэн болот өшөөтөн олгийг бэтхэг ханам үн бэрбол тэргүн гавья хүмүйн үсө тал талын ширвгүдий гавьяги томшиду гарамгэлэн гасонган жадилдэгэ сонгай жирлоо шууи уяуч абига намга ширгийн дондо шосын жам гаргаж хаашан хэмшвэш гаджал хэби бүрэхтэй боллоо шууи Чигууны шавшич баргууны гэж ядланч хэнагийн хамаг дундагы тахтан ерху чиргэгэгэ хүндлэн гол хэнсаншу шавшаадэ Чосангар урсач ясэн нүүн басыгийрэ хүнгээдл

цайнд автлаад чиргэн шавтыгээ сарна. Унам юу лу хямд тосч. Хүрэлээ түрүүлүү дамжи хойг ширэх Тэгэхэн байж толдан дурбын жоги тэрвэл хаашаа явж хаймтгүй лээ хэсгэр хөдөөний мандгий хэшэн ургаан хяшиж айж болвол хонсор шиш хулаг яхиэд ли шууи барах ширгэг орвьена уя чондур ордыш шэдлэг та буурсан толдан баад үгүн үнчи аяа байдлын үжиш а Чаав ин арете. Үшхи амгуям. Би чамдэсгүй гэж өмн талдын гаржира. Хамаг шэдлийг аргаж хар хүнси усхаагаад хойг ширгийн дундуури алжири хунгаруу. Хэнэн зурмий татар парас остэрэд хэнсай юусэ өнгөгдивэ юуи. Кэд бэтл нэг өмнө хадлаа дөр чим үлжгээж ирээр намёш таргит тамрав генераны үн тайнэ хоолоо нэгдэж имэр насгадаа доллаа шууи өнө хэн арав гобл ягсэн чирги хөсөж чавшиж явж хэндэн хадлаа вар гари дахт фуулун хадлаа дөр жохчихсэн нэна Амын унтай амуу жуу болж байгаа нэг биш. Амын дараа дөрөв хэлсэн хайрох нах шинж амар хайрны жагшлаа.

баньян ахтхсри ага хайлын ужон айлхэн дотор балэрже андугийн ошра эрүүн журмыг гэж агуутэран жүтэйжэ агуулнэ ижтэй агара хорвстаа тэнгэрэ ахар хэвэ юнэйэн санавади төшүүтэ гөрмөлэрэн үнэн сэтгэл сэн сана илвэрэл гөрнтэ шинд нани хамгла шүхэнэ дотор соосима үнэн чи санаа

ингэж үг өгөлнэ. Ах нэ хэндэрнэ. Абад эшиа клета атат нишэр гоочо жайшо. Адэго хайларан алгари нола. Ага тэнгри тордэла. Нэгэжэрэг орлдоди хэрнэ өшхи хэнчэндэри хүлгэндөр гаргаад амжи жавсангвэ. Гаргаад инжавскэ сонэгагад гадуугэн жангжуну хэмад бүслүү авлаашо.

яа гэж байна. За, өчиг нэг та уулын талд орсон тул дан өнгөрөө бүтгий. Өсхийн хандрий бачаа уртай бид эм гарч яаж хөөж бил өдөр дэж. Өөр гаж гад өсхийн хандрий өөр чапас уун мали эшиг билээ. Өртөө гар хоо болгой. Адой нуднаран шиг гас. Ах шин жаг. Ана шиди жооч. Ани нуднөө зүг хөнгөрөл сашири. Ах тан мөрөгнөр. Ус чус хайнаасэн. Босын сотс савраж. Хэвэн авсан аль нухин чирэг жангүрийн ондор ирэний бэлдлаа шуэгий сургаж, ботыгий үсгүлж, гоганныгий чэлэн гарж, жангжу шэрэгийн дондаа хэдэшиндаан шэдлаан гаргаж бэлдгүшэ, шофтл гаргэндэг бэрэх.

зүрмийн санаа эрөнгөгөн бодлогий борхоод юу гэж ялтгүй юм аа ахин дуушэн давалаад абх эмален шана эмин хамгалыг сансэн шаа абутэ гор болаара атат нэ ширэгдэ алхтхи өмдөө

天气多，好了你进山上呢，啊哈修不就穿嘛。俺这边很短的，那哈多，哎啦啦，那么人不得呢。特为了亚生，那卡人不明就是的。马来山，才简单说了个，这个地方长久经过的，我哪个去？我是他是这一只。Гадэлтаарэ галв юу шихсэн нэг л байна. Эдээ болтол гэж харуулчихэд гал шад үдээ мартаа. Шэндэг ийж байна. Чи цайжагийн сэнсэха би гарья. Шэндэг ийж байна. Ишг баралгот гэж яаг юу гэж гаргандаа. Бага хуу би биесэн шаг. Мэмнэлэгнэ өгшин буй бүтгэж үдөх хэрэгсэн. Ай ушгодор сэши нэг өдөр тав өдөр байндаш. Өнөөдөр хүшигээ тийжөөш. Шатли атгал хоол бай. Абгын би гараад. Аяр болсон ир хоол бол төрөөс шимэд гэв. Шинтэ чэг чамны хөлөг чай жагийн сяасоола. Абргу баатар малайшан ахн дээр морд нэг дүрэгш. Яг тоогаар дайын дуба гаскаран гарлаа шуу. Олдеоро. Нэс хомото. Дүн талбри эскинүүд үжээсэ тарабера поларга эмдар бергэж яртуур хэржээ сонгснаар сэрэнгален хэлэ төвнөө аттэй жалгаш салбалаа ус дух духтан бат гэн нуднус гэрл гэлэнга сасине ял дургэш мафы хубир бага ташай шавшанарлаа шууи малэн шанид лэхди сонгсоч Jerem jerem chirgudne jela jela dogjibeli hsug bulgin chirgudn hemma hemma damjiliben bem bem chirgudn bera thelag jibe herjen jerem negi chirgudn jede yildar dasjire hu malaysia yakto gare herit chirgina to samsa Мафы хуби болвол хамгийн арсаж ивэн улсын хөөр олгээ тайш фумна тэрнэ нохард болсон сүндэйн бинэ өгүн шир тантай би урдасаа нүшөөгөө хөн хүмүн жами тавьж өгвөл илднэ үзүр нэ тэлэмнэ жамигийн таслан бэлтгүү санаан тэрнэ би арга босо нэр үлдэ шатхаа Ягтаага арбе хэнийс ширгүүд бод юус нуунаар таарна мантай ямар ууш тэдэг бэмбэн да ярас ярас гэж чам тавэ юу Малайшан нөтөргөн чиргөйд ондор лавлаад хаан бэлж юм

хөсөх сэжлэжи хүнэ хүрн оллаа иншоса хамаг үйндэрэн бэлдаан шүрмэс болла судал елдигийн ороогоор бэм бүдүн болнэ жавду болла шүүй арвур талаар дүрв тавын сон годолдэж хүмэн шарах гэдэг болгүйш бүйндэрэн чүвэрм бэгаги үжиж чүрхөрөмдэж уяга үнчи Авахшин маалэ шампир ба. Бүтгээ сэжгэлэхээ нүйсүүдэ. Адыгэ хандуугэ сонгсаад. Амрэ халуухэн сандэгдэ. Айлхэнэ хэн датар. Адыгэнэг балжэ ананудэгэ үрэгэхэн. Лавэн чүжэхэлэ. Унэрэн авахнэ маалэ шан хүрэгдэр шууэ. Авага хэрэг гарчэ. Яхси бо өшөнөгэн та самуун жимэндүр оролдоваа мөн хийнөөсөөди малэншан зүргөм дээрээ за юус болгош абга намагида би таны гаргаж яжал мөд ёгэш өмөн талгүн ач мөрнэс хан ширгэ шавши ярлөш чочай ширэх чээл жүхкэн хэдихлээ хэмад авхэн бас хэди ширгэн бэдли юж сүндөөйэн Hanne örgül duru joxtu lingchi sejij lingje nar jaq hotel bunj uludal den cherlig bola halumun urjaygat jamdeb jogul thoruni emigigin uldohe helar hulchum murtun isnoska umuzugtigim bas yalle jalna halumun urakshi shermejegat kavya begulbul thorumuni ijdurel khajegat urhum jer alullagish хэсгэрийн үзүү чааж гэдэг

гэрдин болж өгсөн шади төвдөрж басан нэтл галб болоод ирхи дөрөгж ивэга эдл гажир болоод ертөмши чорж ивэга эдл гана дөрвөн мөрнүүди бэлгж ивэга эдл камшан нэртэ оорууд хагарж ивэга эдл гэмшигтэ дуугарэ хэрэгэн жилдүргэн явшин ивэ Долоон эмгэмөр дагаадагаад унын хоёр гурав үүжгдэн ивээн хуриала хуриала шахбул хороошав онжэн хийн дагаад унын хоёр гурав эмгэмөр өндөр өндөр эгэн үмэл үрөөрн бэгэн бэгэн эгэн бойлуурарн тал дарвул талам талам давсан дарвул елэв елэв гэдэс дарвул хар хар гамши бэгэн чуа чуа Карулэ нанахнэни гадж унаад яа ивэн гавл тох анахнэни гамн датр ууж ивэн шууи Тингрийн нар бүс шахтал маалын шам бэлдэж өгсөн одоо чуулсан дүр хордогдөш хоёр хөгий дагуулад аварж гал хий бүрхтэй барава Тогвала талбане босоод босоод жоожарха Толане ширгүчинда төр зүсчээ гэдэлди Нэмэн ууж босоос нэм нэхтагаар бүслийжээ Бэрагсэн дугэн хадоли хагламара Бэснэрвэн ширгүд өрөөн бүслүүлэн дэлэвжээ Палмадин уртаси сүндөйэн наруда Хадны дээр жохсоод хагаран гэж ивэржээ юу Чахчахигин дагаади чанчи тогон жожараад Чанчангин гүлүгүүд жалган жалган гүдгүнөөд Чамчун шэрэгэг бөгдөөрүүн чалсочан дүүржээ Чабын шавшаад гаран гэдэ бүрхөсөөм бүрхөө Утлавасын нэгвэй үүддүүр хэдгаа гошоо Үнчи хүү шэндэд өмөг түшыг байшатхуэ Үжан шэргэн донда нэгэн тэя бутлагдаба Үжижээтл бүйн дүүрін чибэн шэрэх гадэж бэйю Тавжуарган самун жив ирээд гадхийн үсэд маалэнша нэг жив гадуул нэг сөгэсгэж дотор хорсэлж ужарэж бэн бэн бүйгэй чангэж Хэсэгэсэн үмхий шосндуур монгхрэжэн бэм бэм жив ирээд гадуул сэшэг бүгөөдий хорсэг тэгаанэ сөрэм зүхсэн нэдл Ел дүрэргэн шэргэн дондон дотлэн бэлдэж ирээдл Уэшат абгэн бад хэр хулээ тулдан үйчишэн гашкаран Мэрнэсгад Кэганчан урхши сонэгад жиужан бэн зүнгастана хэргэн өбөдөр шоот дохтл жэрлэ Шэнда бир бэгэш яхтуғаар бэрхэн үйсүз Үйчишэн бэгэдэ нэрэгэн сонгсэж улсэн шэрэгэ бөгдөрэн ерэсгэж ус тасраад Улагасэн нэдл чамнэг дэй жоулэ шуу Үйчишэндэд нэр тэвгэ ябэдл гэж ивэнэ Холо хологин жэдара жэдлэж өр өрин Тэшхуурар тэшхуур дэж Гавл таасэнэн гаджуннаадий ухчилэвэн Гар хуул таасэнэн хугуршыгэдэ гаслэжэн Чэрэгэн дондур шотлэн дортлэжэ Утхуутхуэ ябэл Шэндэ бирвэ гэж нэрэн тэмгэж айжэвжэн шууи Чэрэгэн бэдлэ усэн Малэн шани бүгарга түргэн бэрагэж эг бэржэх түлбээрн Чэргэй шамтэж чонжамми гаргаажи Шэдлэгэгэй нэхтгаажи Шурбэйг ябсар бэгаад нор түргүүд Бара харад үжэх хэлэ Уолмэй өмчэн аргэн калсахтхуэ Хойра хэгэн дагулат на чашан мүнгэн сэнгдэн шэпшэж бэй шууи Шэндэ, үнэрэй жоурулла. Абага, хүшин бэйрбэ.

гинэрэн. Ахтан хөлгэмэри хөтгөн дэш үстэн бай. Асхрын мандалгүй толгал жирэхэн үсүрий. Абгэн шэндэ болон хоэр хан. Уйян үнчэ нөдүргэн баран харадус. Үнэрэн үбрэд үгэн шэндэ хүрүдүрсэн бай. Ая! Түмэнэ гашат хоэч обчэ ши юн дэр бох кэнэн. Би таны гаргагаад үргэж обчэ жэл алия. Ая! Хоёр дугаар авгийн хаваах хин үсэд үнчи их дугаар хэлж яана. Өшөө болвол нэгэн та кгэ тодраад уртэ. Гэн тэнд юм дарагчээ. Өшгэ дими сургалмаар бэ төргөн маний гаргаалаар ба. Юу чи шэндэ хай хай уулун мэрни насхаагаад гурван үни арин талдаан дагагүн ширгэн дон шусан замигэ гаргаа шавтыг гаргаа юу. Шавхашаан болны таван дайваны нэгийг буяраа налаад дүрмийг нь хавсал явсан долдар. Аа байж одоо гаргаж ивалаа. Сүмэн дуудиж ин дүрмэн үди бихсэн жасхаали элэр үлжи. Тох хивэгий сэж тулаанайг уулуудэлд дээр дээрэн хөйн шаажи шанглай. Хэндэ гэншимогий сонсод нэн юллуу хэлнэллэн барсын хүрэгий вэгүнч. Багатын шатлыг үтвэнш, бүшіргін дондур, домтлыг авсар байгаан барыад үжүрөөрөөн шамтлоад гарлааш. Чиргас, хоэр гажир, жетэ гасны сүүлөр, абыг үшгөөн хэлж байна, чи үйям үнчгий дагулаад, абыг мин уолэндар ашад байжи, би оржигаад, гарны шэр осынэр, санаанда үртл харан сүүгай. Абыгын хэлж байна, бол хуэ, бол хуэ. Мэн гаджиснэрэн хайжанда нэг ёгтл шэндэ хэдүүнэ читэгэнэрэн ширгэн дондур үргэ дараа явлаа.

хэсэндүү гадгадруу мандж камилдох хайр салмаа хэмбай чахча хийнур часарын хөдөлмөр чалабаргаа фай намаберэн фай хайхэсэндүү хийдэр мандж хай болодвол хадасарын хөдөлмөр хээлс мээлс намаберэн фай хэдэн тэнэшин уу туандёрэн гашаанан чэл тотай юуи энгэжи бэлди бэт чангун хөй аскрон даасан хүрэдэр хээлүүлээ үйчи жэнда жиужанг дэшхуран амны гойд хээлүүлээ тингфон алжан гойдэг даширм мэгэй үүжэ дахнэрэн хэжу талаасан дэшуурэгэ натхаа дас хой гэд үйчи жэнда татаг даширмдүүр кэрдээтл нэг номин овш тахэн Шэнда үжэ шар жавсан вэ? Чунгарнэ шугарн нэг жив чанаад гарлаа шууи. Ахка бинэрэм, тэшуури алгэш, бара харадус. Тэр хэрим дэхгэлэ, дэнгсэл мүй харамсэнэ жэ. Унэрэ шуурус, дэнгсэл мүй энэ ордаасы шудан жугат. Нудэгэрл дүүл, жасунгаани хүрүүдэр хэгүүс, дэнгсэлүүн, жожан хэргэндон, дутаадор хэнтэрсах, яхсээхэн, шатэ талдон, бажан жүүхэн, үйшан бэжэш. Үйшан, жадүргэш, урдасээн, өсрэгүүл, ерхэнүүс, үйшан ябан, жэдл хэнтэрсах, үйшан, нэгэл жэндүр, гарналлэгэ, мөнчүл, мөндон, өртэл, мөндэр. Мөдрл үгээ бол хэн тэршаг айогад бэртл амууж үүр шорчэд лаад гаргаг шууи. Багаад ямжүн үйшан автахсан долдай. Аяа үйшан автбаа гэж бүгд бүгд өөрөөм бэхэрээ жуу бэртл баатнан омөөгш талгээд дүмрэн. Жэбүж гэжжи бэхэрээ лүүд үйшэнтэ хэлгөөд үжжих гэллээ чэчгэннаад нэгжэв жэр лүүд холдай. Ирэд шаглаад атхаа навсан төржүвнээ дундаас нь бираа давлаа шууи. Дундаас нь бэрж авнааран өвөрийн үүхаагүн номигий араасаа навш. Хутры колдул жайгаад мөтр харбаатахсан үнээ зүг. Үргаад ирэд номөөгш дэнгээд дугарн. Чэвүүж гэж бээ хэрийн үүдүүд хармаж явалтан төрүүн. Би болвал жибүндөө мөргэн толдаан одоош энэ мөр унгаажээ гэж үмээж бараа хааж ятал бээжээ даа. Үмэлжүүр төвгийг өрөө шад ошаад төр өмөн мөрнасайн сабан өн баа. Хэнимдэгэлэ алин түнэ. Ех жангүн дэнсэлүүн нэгэн та дүүршэглэ шууи. Дэнсэлүүн өврийн жибүндөөн өөрөө нүхсэйн толдаан. Үжэн ясэн жангүнүүн сүнсэн хэрнэч, сүрсэн дөлөмрэч. Дяб өр бастоогийн болгүл, эд дошан халбий жару хэрээ хийн үлдүүд үйчий шэнда. Үврин ховтноосан чивий сүглаад амигод баран хараад үсн үжэсэ. Мэрий үсрүүнч, хадигий хэрээн үнч, үрий үр бээрбэн дартлсан ораан, чүб бүгдн хо ховтноосан үсэлгарад нэвас үээлээ шүү. Шоу шарахсан толдан, одоо баран гавл өрүүр, дотра бодла. Би үртэй хэн гаржээш, шарийгий сэн болгож, хэднүүдрийн хэн ойржээш, үшоган асхуэ гэж, бостан дэдэй, шэндэ би одоо явжу хээ гэнээр ангий, ахтан үхэлгийн эсхай, алдаа шэргийн дондур, үмэлдан оогий гэсхуэлжээ, эдл шоу шоу.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сэтгэл байвал сөрөөгөрч шүл ууна. Төвчөр байвал төвнөөрч газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэшиг. Эхлээд та бүхэндээ би жаргалтай гэдэг дууг хүргэнэ.

орхим сонсогчдоо дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үдгийг тань.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.

0: Миний сайхан хөлөн бай.
1: Миний сайхан хөлөн бай. Миний сайхан хөлөн бай. Хөлөн бай.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлгийнхээ энэжийн дугаараараа шинэ барга баруун хошины хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Молор Сарна цагаан эдэний дэлгүүрд эзэгнэж байгаа эзэнтэн Сарнатай ярилцсан шингэлтд сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсох гээр боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн байна уу та?
3: Сайн сайн. Одоо ер нь одоо ажлын яруу өрнөөр манай сурвалжлагын хүлээх болсон танд чин сэтгэлийн талархлыг одоо өргөн төвшүүлье.
4: За танд бас баярлаж байна.
3: Я ер нь анхлан манай араажуу сонсож бүхэнд өөрийн хувь бие төхөм таньсуулж хөлөөд өгнө үү.
4: За сонсож бүхэн та бүхэн сайн байж гэнэ үү. Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За би шинэ баруун хошин дээрх Сарна сагаан эдэний дэлгүүрийн эзэгтэй Сарна байна. Би баруун хошин дээр манай баруун хошины төв болох Дундад Орс Монгол худалдааны дэлгүүр дотор өөрөө нэг цагаан эдний дэлгүүр хэрэгж байгаа юм аа.
3: За ер нь одоо манай баруун хошины Дундад Орс Монгол одоо худалдааны асар бол энд бол ерөнхийдөө чанартай эдэн умдаа юу л ховчс хунар одоо тэгэхэд олон төрлийн одоо бараа худалдаж байгаа юу л одоо энэ хөгжөнтэй асар бол одоо цагаан эдний дэлгүүрээ нөөс юм байна. Айл оноос одоо ямар бодлоос одоо цагаан эдний дэлгүүр өрхөж одоо өдөөнөөж өрхөөс өгч одоо нэ гэж одоо гэж бодож нээсэн бэ.
4: Яг миний дэлгүүр өрхөсөн саг бол 2013 оны 3 сарын 9-нд бол би анх өрнөлтөл цагаан эдний дэлгүүр өрхөж эхэлж хийжээ. Эний ямар зорилгоос нь хийсэн бэ гэвэл одоо миний төрхөн гөр бол шинэ барга 100 шүү. Цагаан балгасын их уул гачаар манай төрхөн нахсинк бол хөдөн олон саалын үнэт. Тэгэд тэр үед бол одоо борлуулт тэр үеийн сагаа идэх хийхэд одоо борлуулт муу байдаг штэ. Тэгэд би бас өөрөө гэртээ хийдлгүй хоёр хүүгдээ тоогоо барьчихын нөхрөгөө тоогоо барьна хатам ажигаа тоогоо барьна тэг гэртээ суугаад бас хийдлгүй болохоор өөрөө нэг юм хийж үсэе. Манай баруун хошин дээр бол тэр үед яг манай худалдааны асарт бол сагаа дэний дэлгүүр байхгүй байгаа. Тэгээд одоо миний өөрийн төрхөн гүрийн нутгийн сагаа идэ. Тэгээд дөрөс нь бас яг өөрийн барга сагаа идэ болохоор би өөрөө нэг хийж үсэе. Аны худалдаж үсэе гэсэн зорилгоос өөрийн эдний дэлгүүр өргөлсөн байна.
3: Тэр үед одоо анх эхэлж нөхөд худалдаж авч байгаа хүмүүсийн байдал ер нь одоо маны ана хошуу нутгаар одоо цаан эдэ борлуулж худалдаж байгаа байдал ерөнхийдөө тэр ямар шүү байж гэсэн үү та өөрийн сонсчсэн байдлаасаа авч хөлөөл одоо тийм.
4: Тэр үед бол одоо яг баруун хошин дээр бол одоо цагаан эдэ өөрөө хийгээд худалдаж хүн гэж ховор байдаг. Ховор байсан. Юртэй шүү дээ. Тэгээ манай энд бол яагаад бол манай энд сүв үнтэй. Нэг чин сүв 3 төрөг 50 мөнгө байдаг. Манай төрхөн гөр тийшээ үл сүв хямтхан. Сүү хямтхан болохоор хаяа сүүний сагуур их бас сүүний хурааж авах үнэн дор байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай төрхөн гөр их бол одоо нахсинк бол олон саалын үнэт. Тэгээд үнээгээс агаад идэгөө хийгээд ихшүү айруул өрөм бидэн нэг амралтаар очиход нэг ихшүү өрөм айруул гэрте хатгалаад байж байгаа. Тэгээд одоо би өнний одоо баран хошинд очиод худалдуур ямар болох даа гэхэд тэгээд тэндээс асраад өөрөө дэлгүүртэй худалдаа. Тэр өрөнд бол одоо яг баруун хошин дээр бол одоо худалдаа бол одоо яг манай Дундад Монгол Орс энэ худалдааны асарт бол сагаа тэнцлэгрүү байхгүй байгаа. Энэ бол миний нэг онцлого. Яг ихэлж хийхэд бол манай худалдааны асарт бол сагаа дэний дэлгүүр гэж асаараа тэмдэлгүүр байгаагүй шүү дээ. Одоо гадна бол хаяана дэлгүүрт бол хошаад бол одоо багсаахан тэр оруулаад худалдаг. Хаяа дэлгүүрт байдаг. Яг ийгэд цол дангаараа ийгэд цагаан эдний дэлгүүр гэж байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнө бас нэг онцлог болохоор би тэгэд өөрөө ийж яг 13 оны 3 сарын 9-нд бол энэ худалдааны асуудал бол би анхлан өөрөө ихэлж хийсэн юм аа. Тэхэд үл одоо миний энэ чинь сүнхшүний цагаан эд шүү дээ. Тэр

0: нь хүндийн хөдөлнө хийчих болохоор чанарын талаараа бол асуудал нөхс байхгүй. Тэгэхээр өнөр амт бол одоо яг манайхны төөхний хөдөлнө хийчих шиг тийш хийчих болохоор айр ул урам шартаас одоо урмэнд бол олон зүйлийн урам байдаг ш та. Тоогоны хавтгай урам, хавтгайгаар нь хураагаад хөлдөчхөн, найт нар нь бас авлаад хөдөлдөчхөн, тэг хаад гашийн урам, хайлсан урам, олгойлн, гүсөөлн, олон янзын урмын төлөв олон янз юм байдаг. Тэгэд тэр үед бол ганцаараа болохоор арилжаа маяа их сайн байжээ.
1: За тийм юм байна. Тэгвэл төрхөн гөрөөсөө одоо оруулж байгаа юм байна. Хөдөөнөө хийж байгаа. Яг өөрийн одоо уламжилт одоо арх хэл өрөөрөө хийж байгаа юм чинь одоо өнөр амтын талаар бол одоо хөдөлгөн газар байхгүй.
0: Тий, тий.
1: Айруул өрөм шарт тос. Тий, манай өөрийн нутгаарны одоо цаайд маш одоо байгалийн байдаг. Худдаж авч байгаа хүмүүс тэр үед ямар шүү байжсэн.
0: Тэр үед олон байж байгаа. Анх ихлэхэд одоо яг худалдааны асар би ганцраа байгаа болохоор тэгээд мөний энд бол одоо бүр манай хөдөөний цагаан идэв шүү дээ. Одоо яг баг байгалийн цагаан идэв болохоор одоо ихэн дараадаа бол
1: асууж
0: сургуулж идэж үсэж. За тэгээд өнөөдөр нэг хөдөл авах юм уу? Тэгээд ам амнагаа дамжаад миний хөрөглөгчд бас надад олон ариун хөрөглөгчд ясарч өгсөн. Тэгээд одоо тэр үед дөнгөж ихэлж хийж гэсэн туршлага байхгүй. Яаж худалдахаа мэдэхгүй, яаж таньсулхаа мэдэхгүй. Тэгээд одоо улд ирүүл одоо ариула бариад л амтлуулж үснэ. Хүн таньсулж өгч мэдэхгүй шүү дээ. Мөний бүтөөдөн яаж хийсэн, яаж юмсан тэг таньсулж өгч мэдэхгүй. Учир нь би түрүүндээ бас ийм арилжаа маямаа хийж үзээгүй болохоор оны тухай жоохон юмны талаар жоохон дутмаг байдаг.
1: Тийм байна. Одоо энэ чинь бол Жинланга тааруулах тийм ба. Одоо дансаа бодох олон талын асуудал байна шүү дээ. Ер нь анх эхлэхдээ яг тулгамдаж одоо байсан байдал байж гэснү. Ааж аажор одоо энэ талаар нэгдэл боловсруулах байсан талаас нь яриад хэлээд өгвөл.
0: Одоо тийм шүү дээ. Анх эхлэхэд одоо өөрөө хийж үзээгүй шин хамгийн ихэрхэд энэ хөрөлтөд таньсулж өгөхөд бас хөширтнэ. За хүн ирвэл ба ичнэ. Хүний нүрдэд нүдэж хар шатгүй. Одоо хулгай хийчих шиг тиймдэг юмтэй байдаг. Тэгээд одоо нүр бархаж ажил хийж гаш юм уу гэж бодно тэр үйлээ. Тэгээд одоо аажимдаа гэдэг нутгийн зон, али ази, али амнар ер нь

0: одоо голдуу нь худалдан авагчд одоо али ази байна, али ап байна, одоо өлдвийн хөргөлөгчд орж ирж та худалдан авагчд бодол гүртвэл тэгээд нөгөөсөө 10-10-100 тэгээд одоо бэбэндэ танилцуулаад тэгээд олон худалдан авагчдтай болзээ бэбэний төлгөр басаа.
1: Одоо би өөрөө үзөөд их хэвчтэй манай цаанд төлгөрөөр одоо өөр одоо дагууд нь бас эдний төр зүйлийн нөмөж худалдаж байгаа олон харагддаг шүү дээ. Чи бас өнөө дэлгүүртээ бас одоо нөмөж худалдаж байгаа талаасаа бас ярил.
0: Анх ихэрхэд бол би нэг 7 төгс 4 метр тэм жохон гэртүүл дэлгүүрээ ихэлж хийжээ. Тэгээ ихэн дараада бас өөрөө дүнгүж ихэлж хийж гисэн. Өөрийн одоо маймаа болох юм уу, үгүй юм уу? Бас ихэл зоос мөнгө гаргаад өний хийгээд одоо олзаа байх юм уу, үгүй мөтгүй шин багаар ихэлээ шүү дээ. Тэгээд нэг жил хийгээний хүлээр бол болох шиг маймаа ба ихсэн. Тэгээд өргөд би 2-р жил 14 оноос ихлэдэж шүү дээ. Одоо л өөрөө жоохон бүдүүн болгоогаа. Одоо гусяад төгс төрүүлж метрийг дахин гэр төрөслөөд яг өөрийн угын дэлгүүрийгээ дөргөд нэг гэр төрөслөөд дэлгүүрээ их болгооч ээ. Одоо төрөл зүйлэл нь олон болгоо шүү дээ. Ихэн дараада бол одоо миний дэлгүүр үрэн мэрүүл, шартос одоо тийм л юм байдаг шүү дээ. Олон зүйлийн үрэн мэтэр. Сүлдөд бол би дэлгүүрээ их болгосны сүлдөөр бол хатаасан борс. Одоо тэр манай хулан байрын томдөгтэй тэм уут тийш байна, задгаас байна. Хатаасан борс юу бол одоо бас оруулжээ. Тэрөөс нь бас одоо манай нэг хулан байрыг өөрө хийж их үйлдвэрлэж их одоо манай томдөгтэй тэм сагаайдны зүйлсүүдийн сууны зүйлээр хийсэн олон янзын сагаайдны зүйлсүүдийг бас оруулаа. Тэрний үл голдуу гаднахын усуудыг авах төртэй. Тэгэд одоо өдөр тутмын хөргөлгөндө хөргөргөр бүрэлдэхүүн хөргөлдөг итэн омдааны зүйлүүдийг бас олонгоруулж яа. Одоо жишээ бол цайны төрөл манайхны айл болгон бүр цай уудаг шүү дээ. Цайны төрөл, будааны төрөл. Одоо тааж амттан шимтэн одоо төрөл зүйлээ олон болгож яа.
1: Хайрмал ёвн,
0: сахар одоо уу лавандар зардаг, ширээ төр базаадаг олон зүйлийн юм дагуулдуулж оруулсан байна.
1: Зуны уулрал болох юм уу? Ер нь одоо манай гошуун утгаар одоо айлж ирж явуулдууд бас байна. Өдгөр уулдууд одоо ер нь одоо өнөр амтын талаар одоо их сонирхож авч байгаа талаасаа ярил.
0: Гаднаас ирсэн зугаацлын үед бол зугаацлын үед бол голдуу юу илүү гарна та? Порс илүү гарна. Үхрийн порс илүү гарна. Манай сагаан идэв бол одоо өөрийн хийсэн нутгийн сагаан идэв бол тийм сайн биш яа гарах нь. Ягаад гэвэл гадагшаа аваашд хэлэхгүй. Өрөн бол яг аваашд хэлэхгүй шүү дээ. Одоо өвлийн өрөнгөө сайн болохоо юу хөлдөний өрөнд бол авсчихын. Цоны өрөнд бол ажиж айруул өөсгий. Шихэртийн өөсгий юм уу? Олон зүйлийн тийм өөсгний зузаан өөсгний зүйл бол бас болно. Яг одоо бүр тийм хатаасан тагар тагар хатаасны бол гадагш нь явуулахд болно. Яг 8% юм уу 7% хатаасан тийм сагаайд бол гадагш нь явуулд хэлэхгүй шүү дээ. Гэн халууны өрн гадны хиусууд чинь бүр гоёлгаар явуулна. Тэгэ гэрте хүрээ дотор нь тэр бүр өвдөрч гин шүү дээ. Яг цоны сугасны өрнд бол одоо манай баран гошууны гарал дотор уу одоо борсны зүйл сайн гардаг. Өхрийн махны борс сайн гарна.
1: Хулан бороор авч хөлөөж та нутгийн орны цаанд өөр өөр юм одоо өнөр амттай байдаг тий. Манай баруун хүсны цаанд оны онцлог төрөл зүйлийн хувьд одоо худалдаа хүний хувьд ямар шоу байж гэнэ үү тий. Итгэх зөөлгөн юм уу, хүчтэй юм уу тийм ба. Эдгээр талаасаа нь танилцуулж хөлөөд өгнө үү.
0: Тий, одоо аажуудаа би бас дэлгүүрээ их болгоосон. Манай нутгийн орны өгшдөнөр али ажинаар тэр хөдөнө хүчтэй сага ариул, хүчтэй өрөм өнтөр асраанад цоны өрөндөд асарч өгдөг. Одоо би бас оруулчихад тэднээс бас өөрөө сагаа идэгээ хийгээд нүс жоохон зоос мөнгө олчихно. Би бас тэдний сагаа идэгээ хураагаад хураачихын штэ одоо пифа жагаар авна штэ. Тэгэл бол манай 100 гуш болоод баран гушны сагаа идэний онцлог бол 100 гуш хүш бахтээ. Манай 100 гушны ариул бол жоохон хүш бахтээ. Баран гушны ариул бол жоохон хүштэй. Одоо ганц нүдний ариул үуч хэлдэг штэ. Гас нутны хайрвал баран гусны зон бол ерөнхийдөө бүр хүчтэй хайрвалда дуртай.
1: Тийм.
0: Хүчтэй хайрвалда дуртай. Хүчтэй гас өрөм. Миний төрхмөөс ирсэн өрөм гас өнгөд таньсуулж өгөхөд л итгэдэл бас л хүшин хүрхгүй л гэдэг. Тийм нэг

0: орчлогтой. Манай 100 хөшөө ариун өрөм бол жоохон хөшөр хул. А ийшээ баран хөшөө өрөм сагай дэний зүйл бол жоохон хүштэй.
1: Тийм байна. Одоо би бас одоо нутгийн хүн болохоор одоо хүштэй ариул хүштэй өрөмийг бас өөрөө идэв дуртай. Одоо багасаа дасны юм уу жоохон хол болгоод эхлэхээр бол одоо би бас жоохон хүштэй нэг байсан болгож өг. Эхлэхээр бол одоо манай энэ хошин нутгад удаан амьдарч одоо ирсэн хүмүүс бол бас хүштэй ариул өрмийг бас одоо их идэв дуртай болдох тий. Эвэл одоо бас дэлгүүр өмчин шүү дээ бас яруу өрөнг гэж байдаг. Аль өрнөөр бас их яруу болоод ирдэг тийм ба.
0: Яруу өрөнг бол манай энэ худалдаа дэлгүүр өрхөлж ганц манай сагаан дэний дэлгүүр биш шүү дээ. Ерөнхийдөө ихэд худалдаа дэлгүүрүүг бол зуны өрөн хамгийн яруу байдаг. Ягаад гэвэл манай энэ хошуу нутгаар уул аваа их олон. Тэгэхээр хурам найр олон, найр наадам олон. Тэгэхээр зуны өрөнг бол бид үсээ арилжаа маймаа их сайн байдаг.
1: Тэгвэл манай дундад орсон Монгол энэ худалдааны асуурд ер нь одоо орж гарч байгаа хүмүүсийн хүний тооны байдал ерөнхийдөө ямар шиг байж байна тий.
0: Одоо энэ чинь одоо дундад орсон Монгол худалдааны асарч нь манай баран госны мөн одоо хамгийн
1: том
0: төв хамгийн том одоо худалдаа болж байна шүү дээ. Ерөнхийдөө өөрөө манайхны худалдааны асарт орч ирвэл баядаг юм өөр аваад явчихна. Мах худалж их байна. Жимс худалж их байна. Ногоо худалж их байна. Өдөр дутрын амьдрал их хэрэгсэл худалж их байна. Тэгэхээр игээд хувцас хоноор худалж их байна. Нэг ороод ирчихвэл одоо игээд ерөнхийдөө нэг гэрээ амьдралыгаа юм бол барган бүр манай худалдааны асраас бүр аваад явчихна. Тэгэхээр манай энэ дүүл хөрөлөгчд худалдаа худалж авч их усуд бол олон. Тайрч их хүн бас олон.
1: Орж явуулдууд бас олон, үзэж харж явуулдууд бас олон. Тэгэхээр л одоо манай яван дундаа бас нэг юм бас авчхи хамтлагийн гэсэн байдал бас олон гардаг тий. Энэ талаараа бол хосоо бас нэлээд их сайн гэж бас үздэг. Ер нь одоо гадагшаа одоо борлуулж байгаа байдал ер нь байна уу тий.
0: Гадагшаа борлуулж их байдал бас байна. Одоо жишээлээд хэлвэл манай нутаг орны нотог орны улсууд гадагшаа антер амьдарч их байна, гадагшаа сурчиж явж их байна. Тэгээд хаяада бас гойлог ба явуулдаг.
1: Тий, голдуу ямар шоу улдууд хаанаас хааж их үү?
0: Ханхш бүр байна. Хухот, Бөөжин, одоо тэгээд Гуандун, Шэньян, Манил уд хөрөглөгчд бол ханхш бүр байна.
1: За таа ер нь дөө шатны төмөлдгийг бас хүртэж байсан уу? Одоо манай хошууныхаа бас одоо боловсрлын ангид бас орж одоо бас тухайд бас дөөшлүүлээ мэрэгдэл дөөшлүүлсэн бодол санаа төрүүдэй байжсэн уу tie.
0: Тэр одоо манай баран хошууны ажил олго товчоноос бол одоо жилжил олон янзын боловсрын анги эрхэлдэг шүү дээ. Тэгээд үл би нэг үйлс бас гох боловсрын ангид бол нэг 10 өдөр ихшэл оржээ. Боловсрын ангид бол ороод одоо яг бидний шиг ийгэж арилжаа маймаа хийчих, үйлс босгооч их бидний шиг ийм улс судал зориулд 10 өдөр ихшэл орчээ. Тэгэх хэшэлө төгснээс өлөр бид усад бас нэг хүм өнгөгүй штэ зөөлөг 2 жилийн зөөлөг бид усад хангаж өгсөн байна.
1: Бараг хэрэг зоос одоо.
0: Одоо ши өөрийн байдлаараа штэ. Ши хөдөө амнаа. Ийгэж гочно штэ. Тэ ши хөдөө багсаа зоосаарна. Одоо бидний шиг багаар жижигээр энтер хийчих маймаа шингууд бол багаар авна штэ. Том том одоо арилжаа худалдаа хийж өгсөллөө том томоор авах байлгүй дээ.
1: Тий, одоо хэдэн томоор тий. Ер нь одоо хүү мөнгөгүй зөөлөг бол тэр үедээ бас хэр дэмжлэг болж ирсэн нь тий.
0: Их шүү дэмжлэг болж ирсэн шүү. Тэр үед чинь шамд хүү мөнгөгүй игээд 2 жилээр зоос шамцуулж өгч ирсэн бас тэр зоосороо си бас их шүү бараагаа оруулчихна.
1: Тэр үед хүү мөнгө бас өндөр байсан тий.
0: Тий, тий. Их шүү бараагаа оруулчихна өргөлдүүлээд завдчихна шүү дээ тэр үед бол бас.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үйлчлэгөөний ажил хийж явуулдууд чинь одоо өөрийн үйлчлэг авар суртлаа сайхан гарах хэрэгтэй. Одоо чи өөрөө одоо ер нь одоо юу гээ одоо маш их анхаарж баримтлаж явуулдаг уу tie.
0: Одоо энэ үйлчлэгөөний талаар бол бидэн одоо энэ үйлчлэгөөний ажил хийж явах ус чинь хамаа анх нь үйлчлэг авараа анхаарна шүү дээ. Одоо бидэн бас өөрөө бас адилхан шүү дээ. Бид игээд хүний дэлгүүрт ошоод игээд юм авахд орход игээд хөрөөж бидний уртаас нь хүй төмсөх шараа шараалаад явал бидэн бас хаан сосоо зоосоо өгөх юм авах юм ээ гэд бидэн гараад явчихдаг шүү дээ. Биш тийм байдаг а өөртөө өөрөө ч үт юм байдаг. Энэ дэлгүүрт нь ошоод намаа жоохон таагүй санагдах юм уу? Жоохон намаа жоохон ойшоогоо гүнтер санагдвал би гараад явчихдаг. Тэгээ юу хийсэн чи хамаа урдаараа бол манай аралч аймаа хийж их усуд бол хамаа анх нь бол үйлчлэгний авраа хамаа анх гарна.
1: Халамсаг
0: байх хэрэгтэй. Одоо манай худалдаж аван хүч юм авсан ч болно, авахгүй ч болно, орж ирэхэд бол бид нүүдсэн заавал инэмсгэл нь сайхан авраар хандна штэ. Тэгээ өөрийн бараагаа тэнсүүлж өгнө. Төрөөс нь бол бидэн арын цөөрлөл хамаа анх гардаг. Яагаад гэвэл бид шин идэ худалдаж ш. Идэ худалдаж гшин, идэх юм худалдаж гшин арын цөөрийн хамаа анх гарна. Тэгээд өөрийнхөө оргуулсан барааныгаа бол чанар цансгаг заавал анхаарах хэрэгтэй. Миний барах сага идэгэр болоход болно. Тэгээд хаад нь уудтын идэ омданаар болоход болно. Бидэн бол тэр өтөр сар одоо юу хөдөө аль үед оруулсан энэ чинь хөдөө өрөнд одоо хугасаа нь хүрнэ. Тэр тэрнийгээ бол анхаарахгүй болохгүй.
1: Ер нь одоо идэм дооны байсалт бас одоо хамаа бүхий байгууллагаас маш одоо байцааж хяналт тавьж одоо шангарж байгаа байдал одоо ямар байж байна тий.
0: Тэр үл шанга. Одоо манай энэ чинь идэм удаан худалдаж чинь идэх юм худалдаж чинь бидний бол олон байгууллага ич дасалж авна шүү дээ. Бид энэ бас хамаа анхан төлгөрөөр эрхлэхэдэр бас олон байгууллагад очиод олон данс хийдэг. Олон идэ омдааны зүйлийн данс авна, данс өхмөл авна. Одоо олон янзын байгууллагад очиж. Тэгээ тэр бидэн одоо хэрвээ дүнгэж эхэлж хийж ивэл одоо тэр олноо бүрдүүлэхэд бас нэлээд утдаг шүү дээ. Хамаа анхан чи контрол байхгүй болохгүй. Өрөвлөн мөндийн гэрш байхгүй болохгүй. Өрөвлөн мөндийн гэрш байхгүй чи идэний юм худалдаж болохгүй шүү дээ.
1: Нодон маны баруун хушуунд бас өмгтийн ааж явахлтны дэмжих юм нэмэлэг байгуулагдсан гэж сонслоо. Энэхүү одоо хөдөлгөөнд оролцсон одоо тий тэр тагийн байдлаас нэг яриад өгнө үү тий.
0: Энэ бол нэтний 12 сарын 4-нд яг цинкнөр манай Хүлэмбэр хотын өмгтэй ааж явахлтын хөргөрхлөх газар манай баруун хушуунд хамаагүй үүдэн өгөө штэ. Тэгэд энд бол бас манай олон байгуулагын их цинк оролцож ин Дороосн төр шатны хошуу шатнаас бол манай ажил ба их өртөмжиж манай хамаа анх байгуулахад бол хошуу шатны том том дарга нороо манай хуралд бид нүсээ их өртөмжиж ирж хуралд орсон байна.
1: Одоо тэр худалдаа хийж ин худалдаа эрхэлж байгаа юм чинь ашиг орлогоо бол сайхан гарах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ер нь ашиг орлого олонжийн талаар одоо эдгээр жилийн хооронд хийгээд ихэд одоо хөр одоо дэмжлэгтэй байж гэн тийм ба аль хэрийн амжилт та тий.
0: Баймаа хийж гэж шин одоо олохгүй гэсэн уншрлаа байхгүй. Тэгэд одоо миний өөрийн биендээ үсгэд бол би багшта багсагчтай нөмөр болчихё гэж бодож байна. Яалаач та гэртөө минь сууснаас төр биш ээ та. Өөрөөгээд арилжаа маймаа хийчин за нэг утрич ингэрт дэлгүртээ суун. Тэгэд би бас энэ дэлгүр эрхлээд 10 хэдэн жил болж байна. 10 хэдэн жилийн турш миний нөхөр, миний хоёр хүүд бас намаа сайн дэмждэг. Би өдрийн жингэр дэлгүртөө суун штэ. Гэртэ хайр дийлэхгүй. Өдөд нь бол одоо голдуу бол манай хоёр хүүд бол манай нөхөр хайхарна штэ. Хоол өмдөнд тааруулж өгнө. Би бол өрт нь гараад ирчихвэл оройдоо сагиртэ харна. Тэгээд энэ сурвалж гараа бас аргарын нөхөртөө хоёр хүүхдөө бас баярлаж эхэлмэр байна.
1: Нэгэл төрлийн одоо ажлыг хийх, нэгэл төрлийн одоо арилжаа маяг хийх чинь бас хаяада бас ойдох юм уу? Бас өөр төрлийг бас хийх юм уу гэсэн бодол бас орж ирсэн үү тий.
0: Бас орж ичээ. Яалаач та бана 10 хэдэн жил хийчихсэн шин бас ондоо юм нөө хийж үсэх юм уу гэж хим бодож ичээ. Өөрөө нөө үгүй нөө холон гөр өрхөлж үсэх юм уу гэж төрөө хэдэн жил бана энэ бодлох тий байгаа. Тэгэд бодоод байхад мөнөний арилжаа маймаа яг миний төрөө дүнгүж ихэлж хийчихээ бодвол жилөөс жил ондоо болж ийн. Өрсөлдөөн их. Өрсөлдөөн их. Тэгэд миний төлгөр яханда би гансраа зогсочихын хүний зарахгүй. Хөрөөжө би нэг холон гөр өрхлөө хамаа анх нь хамаа урдаар би гэдэл холон гөртө бас нэг хоёр хүний зарах ёстой. Ар гөртө нэг зан уртлын юу чинтэ дараа бас нэг зарна. Тэхрээ бол би бараг олсноо игээд 2-3 хүнд хуваагаад өгчихин штэ.
1: Тийм байна.
0: Хөдөөр миний төлгөр би гансраа хийж ин орлог багахад бол миний олох юм бүр миний штэ.
1: За 10 хэдэн жил хийнэ тий нэг төрлийн ажлыг бас одоо хийсэн юм чинь нэлээд туршлан өндөр болсон гэдгийг бас хувьдаа бодож байна. Эхлээд бол одоо араажуу одоо сонсож байгаа бас нэг шинээр одоо үйлс босгох одоо хүмүүсд одоо бас хандуулж дахиж хэдмээр юу байна тийм ба одоо энэ цаг туршил гасаа нөх басаж хэдэд өгнө үү тийм
0: туршлаа гэж ямар юм байх уу да одоо манай нутгийн одоо сагаан улаан идэ гэж олон янз юм байна шүү дээ тэгээд одоо манайхны дүүнөр залуу залуу гар шинээр гарч их залуусууд бас олон байна тэгээд тэдэнтэй сануулж хэлэх нь хамаа анхан юу хийхээр болоход байхгүй да чанарын бол хамаа анхан батлах хэрэгтэй ямар маймаа хийсэн бид уртаар багаар ихэлж хий ихээр их зоос мөнгө ихээр хийж тгийж ямар байдлын бүтгүүгээр ихээр одоо бодлогогүй ихээр бүт хөвсөө гэсэн үг бүл оролттой бол бид багаар ихлэе за багаар ихлээд нэг жил хийгээд хоёр жил хийгээд ямар шоу байдалтай байгаа бол бид энэ дахиад тэрнийг өргөтгөх болно шүү дээ тийм ба багаар ихэлж бүл мөнгөний оролт бол багаар ихэлнэ дээрээс нь бол бид энэ чанар сансгын анхаарна дахиад нэг нь бол бид үчлэх авраа бол анхаарна дахиад нэг нь бол бид мөнөс нь яг энэ тор сүлжээний цаг үе болоо тор сүлжээ төбиний дүнгэж ихэлчихэд бол ийм юм байхгүй гэдэг ямар үчад бас байхгүй гэдэг дүнгэж ихэлж хийхэд бол үчад бас байхгүй за одоо ийгэд хийгээд хэдэн жил болсны сүлээр л одоо тор сүлжээ бас олон болчлаа үчадтий болчлаа найзын торгодоо бол өөрийн одоо өдөр тутмын худалдаж их бараануудаа ийгэд явуулчихна тэгвэл одоо найзын торгоогоо сачруулч болгоно энэ олон хүн мэднэ шүү дээ манаас нь яг ийгэд тор сүлжээний сав болсон чинь ухулах юм аа бол илүү хийнэ сурах зэнг ухулах ажил авар их хийнэ Одоо энэ хоёр жил шин бас нэг дөвийн пинтай гэд гарч явж шээ та. Одоо хэд монголоор юу хэлдэг TikTok гэж байна. Би бас энэ TikTok гарсны сүүлээр бас TikTok дээр бас хаяа хаяа игээд нэг юм зарантар явуулдаг шүү дээ. Тэр бай ихсэн. Одоо хаяа олдууд хөөе бишний тэр TikTok дээр явуулсан зарай шин үсэд танад ирж нэг юм. Төдөө тхэлнэ. Би шамаа нэм үтггүй шүү дээ. Баран гошунд 10 хэдэн цаг сагаайда хийчээ да гэж асууна. Би тийм шүү. За хагас нь бол намаа энд юм төлгөртэй гэж хагас мэдгүй болд бас байна. Тэгэхээр TikTok бас их сайн байна. Айгаад өөрийн бараагаа таньсуулчихна. Тэгээд олон хүн мэднэ шүү дээ. Ганс манай баран гошины биш шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бол одоо ажил үйлс бас гоч их одоо манай залуусууд шүү дээ. Дүүнэрштэй өгөхөх нь бол сураг занг бол хамгийн чухал. Хамгийн анхны бол сураг занг. Дахиад бол юуг юм на одоо мононы нэг хятар хэлдэш ши чангтай очаа гэж хэлнэ шүү дээ.
1: Нийгмийн байсаал.
0: Тий. Чи зах төлгөр дээр ши ямар маймаа хийх гэж бол урт дараасаа тэр нэг нь байсаалт хийж үснэ. Юнко би энэ ажлыг хийвэл болно уу болохгүй юу? Бидний төрөө тийм юм байхгүй шүү дээ. Одоо юу ши мэдхгүйгээр л болно уу болохгүйгаа мэдхгүй би ихэд сагаан дээр дэрэг өрхөлчөө шүү дээ. Мөнөө уу одоо тор сүлжээг нь одоо олон янзын юм шин шин юм гарч ирэв. Тэгэхээр бол бидэн бол тэрнийг бол илүүхэн хийх хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: За маш баярлалаа шүү. Энэ сайхан одоо нандин одоо туршилгаа бид бүхэнтэй одоо хуваалцаж хөлсөнд их баярлж байна. Тийм ийм удаан жилийн хооронд одоо бас өдр алгасгүй баримтлж сарнаас хайд дэлгэрүүлэх зөө очих хөдөлж ш гэсэн одоо нөөлттэй байдаг. Тийм энэ бол одоо халамсуу гавраар одоо олон түмэндээ үйлчилж байгаа. Энэ сайхан баримтлал бол одоо наад бол их сайхан санагддаг. Олон хүмүүс тийм бүл оруулах одоо тэгвэл одоо нийгмийн одоо зах төлөврийн одоо хянан байцаалт хийх хэрэг хэмжээнд одоо яаж хийхээ бүр төсөөлж одоо сайхан гаргах хэрэгтэй. Баг багаар ихэлж одоо аажухан өргөж одоо том болчтой тийм сайхан салдыг бол одоо төвшүүлсэн байна. Хоёртоо одоо ямар ч үс үтэй байж энэ тэгвэл санал бодол юу байна уу тийм.
0: Одоо 10 хэдэн жил бас өөрийн гэгч төлгүүрийн үдэнгэр байхгүй шүү дээ надад бол. Би энэ өөрийн мононы хийчих төлгүүр бол бүр хүний хэд төрөсөлж юм шүү дээ. Тэгэхээр бол би нэг шатуул нэг өөрийн гэгч нэг үдэнгэртий болоё гэж санаж байна. Тэмдэг төсөлөдтэй. Нэг айгуу чармайгаад өөрийн гэгч нэг тэлэн үдэнгэр олоход бас тийм амархан юм бишээ. Манай идэх юм худалж игшин орон байрын сан ажиглахгүй болохгүй. Тэр хос хонорт ява таарахгүй худалдаж их хоолонгор бас тийм штэ. Манай идэх юмний юм оо хоолонгорш болно. Идэн төлгөр эргэлж иш болно. Заавал нэг хүн олон төвлөрч гасар. Заавал нэг юм хийх хэрэгтэй. Тэхээр бол би бас нэг өөрө шатаа бол нэг үдэн гэрти балыг шармайж гинэ.
1: За тэр сайхан мөрөөдөл хүсэл одоо өрт нэг өдөр байлхий бас одоо зүгэн чин тий.
0: За би бас хүсэж байна.
1: За одоо сарна дэлгүүр маны баруун хөшөнд хөл тогтож одоо үдэнэ гэд бас 10 хүдэн жилийн одоо нүрийг үсчихлээ. Энэ хараад ихэд бас одоо баггүй цаг хугацаа. Одоо ихэд анх эхэлд нөөжгээ тэр үеийн байдал бас нэгэн тотхон илхэн бас байгаа байлгүй би бас бодож जैन. Тэгээд бол одоо ийм удаан жилийн хооронд

0: дагаасаа эхэлж одоо туршилгаа хурамдуулж одоо олон талаас анхаар одоо ингэж сайн хийсний дүнд бол одоо бас иймэрхүү сайхан үр бүтээлийг олно гэдгийг бол одоо таны яраанаас бас сайхан ойлгож байна. Олон худалдан авахчдын болсон байна. Нутгийн одоо байгалах цаа гэдэг бол олон түмэндээ одоо цөөр ариунаар одоо хүргэж байгаа таны сайхан ариун сэтгэл бас их баярлж байна. Ингээд цаашдаа одоо өрийн одоо аралжааны зам нь одоо улам өөдрөх сарвуулхан одоо саад байхгүй гэдэг гарц бахтын олс ихтийн одоо жил бүрийнх одоо төгс баяртай утаж явах юмс хүсэж билэгдэе тий.
1: За баярлаа.
2: Эрхэм сонсогчдаа NLG-ийн нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Авира, хинагч Оронсад ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр.

Иргэн хүмүүс сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуудлыг нэвтрүүлэх тань хамнэгэн дээл хэмэх сайхан уянгийн дуугаар эхлэн цорьамтж байна. Таалам сонирхоорой.

сонсогчдоо. Сайхан та бүхэндээ сонирхолсон хамдган дээлээ залгаад хамдган зон хэмэх дуу өргөж байна. Тус хоёр дуу бол хуучин баг хошууны өвөнг самар нутгтай хамдган ардын уянгал дуу болох юм.

0: хүмүүс сонсчдаг. Сая та бүхэнд гоцлол сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонслоо. Хэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн байна. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуу өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ний Баярын шүлэг, Даамал урт насны Чин Ай, Хулан Баярын Содон дуучин Дүүрэн Жаргал, Анар Анамс нарын хамтран дууснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хөдөө аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули хов юрээл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учрлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн баялаг дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Мөрөнхөө хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг

хэрэг. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3, дундад долгионы 954, охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэх зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдгөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдал үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хөжэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд нариган дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули хов юрээл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон жаргаарай.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхнийтэн сайн сайхан бүхний зүгэнсэн баялаг дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гүдэнбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гүдэнбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлэг

0: сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн залгаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар өвөнг үндэстний өртөнцсөн хөшөөний Монгол өмлөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадарх Хэмчиг сурвалжлан арсны өвчний төрөлд багтах могой илд өвчний тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондоо анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, энэ ээлжийн өвтрүүлгэд өвөнг үндэстний өртөнцсөн хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадарх Хэмчиг сурвалжлагад аваарч арсны өвчний нэг зүйл болох могой илд өвчний тухай ойлгож, могой илд өвчний үүсэх шалтгаан, шинж илэрл, засаж сэргийлэх арга жич анхаарах чухалтай зүйлийн талд нарийн тайлбар хийсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За манай Бадарх хүн шууд одоо яг өвөнг хөшөөний Монгол өмнөрийн хорооны уламжлал 5 жаслын салааны өрхлөгч юмж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо манай яг Монгол өмнөрийн уламжлал 5 жаслаараа болоод олон төрлийн өвчний засыг архаг өвчин одоо гэдэг хэрэгт төвөгтэй өвчний засаад одоо их сайн үр дүн олж байгаа юм байна. Тэгэхээр таныган сурвалж ирэгдээ урж энэ арсын өвчний нэг жил болох могой илд өвчний тухай ойлгыг хэлсэн байна. За энэ өвчний одоо яг үүсэх шалтгаан нь босоор юунаас болсон бол?
4: Энэ өвчин бол манай Монгол анаг ванаг хүмүүстэн чөсөрө халуун шаруулт хавсраад дөрөнгөөр гэнэт нэмэр хэлснээр болоод үрчээ гэж манай сүрдэг. Би масана энэ өвчний чөсөрө халууны ялгаа харгал бүгд тасралдаг юм.
3: Тэгвэл одоо яг энэ өвчин болсоор одоо энэ хий шар бадган чус шир ус хорхооны дотор болсоор энэ шир усны өвчин нь хараалагдана тийм үү?
4: Халын шир усны өвчин нь төрөл бүрт нь гүйж манай формулын чинэртэй шир усны өвчин маань юм. Энэ дотор бол ялан чус шир ус нэн хорхоо ширтэй хавсарснаас болоод энэ дотор нь хий нэмэр өвчнөөс болоод байгаа юм. Олон бодлын төлөө шинжилгэдэг гэдэг.
3: За тийм болохоор надаа яг энэ өвчин болсоор одоо бас их ужиг чанартай засал ахуйн хүчээр өвчнээ тоонд багтана тийм үү?
4: Тийм аа. Яг түрүүний зэрэгтэй үе юм бол тэр дараа засал ахуйн сайн байдаг. Гэвчлээ одоо уулдан чамар дараа болоход муу усгүй наттай хүмүүс байхаар усгүй арх өвчнээ бол байхаар энэ өвчин удам болоод өдгөх нь муу байдаг.
3: Тэгвэл одоо яг ямар хүн энэ өвчинд одоо амархан нэр өгдөг бол?
4: Энэ бол одоо могойл гэнэвэн юурсан болохоор тон сэрхэнүүд хөвтөний үед арван сэрхэнүүд гардаг байга та тэрнээ багчаар халдварын сухын хажим унаас яваад он бийн тамир цомодоор ясны сулуур ярбан нар багдаг байдаг. Анын голду наад ясны сулуурхнээ өвчнээ сүргэж чадварын дараа болж тамир цомын дараа болсны сулуур ота амархан ирэгдэг өвчнө. Сэрхэнүүд одоо хэттар илүүшээ идөө өвдөө илүү амгийн дүүгч одоо нэг юурс гэдэг. Энэ үрэс байгаад хүүхдийн үед нас өрнөд хүртсэн хүүхдүүд байгаад өмнө нь жас юм уусгүй бэн камерын тайчирсан нь болоо энэ өвчнээ вирус хэдгэрлэг бич нүний нохсон дошоод нохсны өвчтөр нь хэдгэрлэгдээд хэрэгдээ тэмнэг байдаг. Харин хүний өвчний сөргөж чадрын дараа болсны сулор тамир тунга дараа болсны сулор гэдэгт энэ вирус нь үрчээд хөгжөөд одоо үрднэд одоо ингэад хүний бие өвчлөлдөг байдаг.
3: Жирэм одоо сүлжээн дээр гэнэ бас ардын дунд ярьдгаараа одоо урд хувчаагаар одоо арай унтаж амрах юм уу? Унтаж амрахын төмчлөхгүй. Тэгвэл бас хэд ядрах юм уу? Оюун модерлийн одоо даралт их хүмүүс. Тавшир хямраад одоо амрах нэр өгдөг хүмүүс. Удаан чанартай өвчнтэй хүн гэнэ. Тэгвэл бас энэ шихэр шижиг өвчнтэй хүн одоо ийгэж бас амрах нэр өгдөг юм байна гэж ярьж байна. Энэ үг нь таарна уу юу?
4: Наа тийм аа. Өдгөр болоод шүү дарна. Арбин нейралдаг бол мууслоо удаан жинэртэй өвчин нэрвсэн мууслоо наар ихсэн мууслоо тамир дараа болоод болоор энэ өвчний өсөргөж чадварын дараа болоод энэ багцны өвчний дард ир хой. Тэр нь одоо цайхан нэг бах энэ цэсэри нахалоны үр нь идэх юм даа нэг хэвтер болоор одоо энэ вирус нь үрчээд өвчнөний намагтаа одоо орчруулдаг байдаг. Ийм үстэн нь хэлбэл таарна.
3: Залуучууд бас өн өвчнөд нэр өгдөг бололцоо тийв.
4: Тэйна. Тэгвч бага байдаг. Залуучууд бол одоо өөрийн ажил замраг цагаан төрөлд ирвэ. Эсвэл хатар ядарч өдрөөд эсвэл сэтгэлийн дараа хөндөрснээс өнөр одоо өвчнөөс сэргийлж чадрын дараа болно шүү дээ. Одоо эдгээр ондны талаар чөрлөлөлд ахтар хорт халын чирэмтэй эдгээр ондны хэтрүүлэг моцос идгүнгүй эдгээр ондны хэтрүүлэгнээс олоор амраандар өгдөг.
3: Тийм болохоор амаас үнтэж амраг ажил амраг чагаан бол тохирулж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээд бас идэв ондны явдлын мөрийн талд сайхан жогчлсон байх хэрэгтэй юм байна тийм үү?
4: Тийм аа тийм. Шинэ хүнсэн арбын сэтгэлийн ананы талаар арбын дараатай бол ерөн ядарч үтерсээр эргээд эрээр арбын алсаар бисай да хүний чамар танаадаар эдээд өвчнээ сэрвжиг хэдвэрэн дээр эдээд одоо юм болдгоо юмсэн олон өвчин дээр бүгд болжоо тий гасхан өнө бисай олон өвчин дээр бүгд болжоо тий юмсэн цаг тавайда амарч сэтгэлийн хагаан тэнэн байлгаад бол идэж ухаан төвшөлтөгөөд одоо сайн жоон буян хүдэрэн дөрлөд ийм байгаад.
3: За тэгвэл одоо яг энэ өвчин дүндэр үснээс үлээр одоо нэг анхны шатандаа босоор одоо ямар шуухан нийтлэг шинж илэрдэг бол
4: мобайл хурцсаар гэдэг анхны шатандаа одоо бүгд нэг нь өвдөж одоо талагийн өвдөж бүрийн ясгийн шинж хурдаар төрөх нэг хэшир үртэн байдал энэ шинж илэрдэг. Ол арсан дөрөн бол одоо жижиг улаан бичрүү гарч азмаар тэр нүрэгтэй одоо усан чүгрүү гарч энэ ирэл мос одоо мөтерли дагаад одоо жижиг бичрүү гар моско цагаа чүгрүү гардаг юм байх лээ. Өндөнөөс л бацаа халуурдаг юм байх лээ. Гур итгэнэ дурсал нуудаж жарман хүн дэн дур болгоод одоо юм олон жил ирэл гардаг.
3: Тэгээ лгснэр бол одоо бас энэ модерли дагаад энэ усан чүгрүү нь бич рүү гардаг учраас энэ их өвдөг гэж ярьдаг тийм үү?
4: Тийм үү. Энэ цэсэр халуунаас болоод одоо ярамны өвдөгний юу гэдэг аа. Одоо ярамны шинэ патгийн номер хэлсэн юм болоод одоо цаа өвдөх цаахан байдаг. Гэвч юу нэг тоо надад жишээ энэ өвдөх нь хүсв гэдэг. Калар халаажийн шиг сүлөө цайлганд цогсон шиг тэгээд харамж өгдөг модерли дагаад энэ өвчин бол дарбар мэтрэлийн дагаад гэдэг мөртөөн арсанд илэрдэг шинттэй учраас одоо хоёрын шинтур байдаг. Чүвруу болоод бичрүү гарч амар арсны шар усны шинж гарч одоо өвдөж харвж бичиг тэр болоод мэтрэлээ гэмтэлээс болоод өгч байна. Ийм асар өвчин болох их асуухай байдаг.
3: Тийм болохоор одоо яг энэ өвчний үерэс одоо мэдрэлд хаалсан болохоор энэ өвтгөн бас их халааж ягших тэгвэл одоо яг зүгээр хатагж ягших тгийж шинэлгэж өгдөг юм байна. За одоо ерөнхий одоо яг энэ өвчний шинжилэрлэгсээр бас одоо халааж өгдөн шинэлгэж өгдөн бас одоо чахилганд тийм тэгвэл одоо олон хэдэн нь усан чүврэг гардаг юм байна. Олон хэдэн нь бүйнээ элсэд гардаг бол
4: эн бүйнэ бүх юм мутга гадар мутрал дээрээс төрөлд гардаг болчат яг гоо чадан толгойн өрний өсөг өдөр дөрвөн мөчөд мөн одоо чөөжин хэсгээр гардаг юм байдаг.
3: Тийм байна. За энэ өвчний хүн одоо амархан ямар өвчнөд өндөрж мэднэ?
4: Энэ өвчний онсныас уур бусад төсөр халамтай арсны өвчнөд өндөр мөн өсгөө уур бусад боом өвчин эдэр халамт өвчнөд өндөрж байна шүү дээ. Яг сарпаня хамаг ялгаатай талам болоод байгаа. Хагас талыг дагаад нэг талын мөтерний дагаад байдаг. Яг сар олсныас л бүгд би тархагш. Нэг мөтерний дагаад мөн усгүй тэндээ хамаатай салаа мөтерний дагаад чүмрүү юм гардаг. Өвчлөг юм байдаг гэдэг. Тэсэлтэй болоод чүжин гэдэг юм бол чүжин хагас талаар хэвэргэн дарын мөтерний дагаад чүмрүү юм гардаг гэдэг.
3: За энэ өвчин одоо яг энэ халдвард чанар байна уу?
4: Энэ бас жоох юм дэний халдвар чанартай. Өмнө нь одоо сөрхөнүүд халсан хүмүүс болоод байгаа. Усан чүвэрний нэн батрын үрттэй хөрөлтнээс уттай хөрөлтнээс одоо халдвар гарын мэн сарвасэл бүрхэл бүм усгүй шаргалтай байсан юм лээ. Халдвар болжтэй. Гэвч халдварныхнээс уртад дараа тань түр бүдүүн халсаныс уртад байгаа. Могойл боллоосын болж байгаа гэдэг. Гэвч сөрхөнүүд нь энэ шинжилэр гараг болжтэй. Харбайга пах хууд болохоор одоо энэ халдварлог гэдэг нь бас тасархын талтай нь шүү дээ.
3: Тийм болохоор одоо яг хүн хүний дотор бас дундаа бас одоо халдварлог
4: хандж тийм.
3: Тийм болохоор одоо яг манай жирэмсэн өмгтэй тэгвэл одоо нэлэх хүүхэд нас тэжүүд бол одоо хичээх хэрэгтэй юм байна. Ийм өвчнөд хүнээс бол одоо жалис гэх юм уу бас нэг зайтай байхын дээр тийм үү?
4: Тийм үү, тийм үү. Манай солон өвчнөд бол ихээр бастан алдаа гэсэн юм. Тэмэр дараа хүмүүс юм уу хүүхдүүд багчуудаа явах гэдэг нь тэд нэг хол зүйл байдаг бүгд их тэр ярьдаг тэгээд хэлдэг. Энэ олон хэдэн сургууль араас өнгийн хүүхдүүд арим хэлдэр хань юу гэдэг.
3: За тэгвэл одоо яг энэ өвчин өдгөрснийхаа дараа өөрийн нь биеийн дархлага сайн бишээс болоод дахиж мэднэ тийм үү?
4: Тийм ээ, одоо чи биеийн хямрал дорой болох санаас хорвоёгоо сайн өмчлөө өвчнийг бичих гэдэг хаяг хуруудруудад хямрал дорой болох санаа дээр үсэг болж чадтай. Энэ өвчний юу гэдэг нь одоо сайн өмчлөө дараа 2-4 гараг сарын нэг сарын дотор багтвар ярилцдаг өвчин аа. Энэ зүгээр хямрал дорой юм уу эсвэл ахын өвчиндээ өвчний сэрүүл чадварын нэг дорой болсод болоод байгаа. Уг удаашраа тахтан жил хөрөх хөдөлгөөн байна. Өвчин мөдрийн өвдөг танд ярилцлаа.
3: За тийм болохоор одоо яг 2-4 гэрэг болсоор одоо хамгийн хурд өмчлөх авсан цаг нь тийм байна.
4: Тийм өмсөр дараа дээр өмчлөх нь манай бол одоо нэг бол ертэн нэг талаад одоо цэсэр халуун ярилгаад над татдаг байдаг.
3: Удаашруулал бас болох юм байна. Удаашруулал бас хөдөн жилээр өвтөх юм байна. Тийм болохоор одоо яг энэ өвчнөд одоо нэр өгдөл цаг тохиолд нь ирж өмнө засаг хэрэгтэй. Тэгвэл одоо яг энэ хамгийн сайн цаг болсоор одоо хөдөө цагийн дотор одоо ирж өмнө засаар хамгийн сайн байдаг.
4: Хамгийн сайн юм өвчнөд мөснөө солиод нэг гарахаар ирдэг хамгийн сайн шүү дээ. Олон удаашруулал та мөдрлийн компаниг руу гэдэг нь нэг нэг харахаа компаниг руу гэдэг юм асантер мөдрлийн компаниас л хачим өвчнээ шинжилгээ ярих үед удаан байдаг юм асанод удаашруулдаг. Хэдэн хурдан мөн хэдэн хэдэн шүү дээ. Хүмүүс энэ 60 хүн гэдэг нь гаштар гэдэг тийм ил тод дагны итгэлсэн зүгөө шүү дээ. А жарманы доктор энэ арчи тагаад байна нэг нэг жимчүүд хатгуур шивчээд одоо тэр нэг хөөс бий дэрэн дээр ирэл гартаа чи бичрүү юм гартаггүй юм бэ гэдэг нь жарманы тэр нь удаасруулдаг. Одоо жарманы хүмүүс одоо нэг арчи муу одоо юу яасан юм одоо босч жүлээс чигээд энэ батж оруулахтай юм асан удаасруулдаг гэдэг.
3: Тэгвэл бас манай жарын хүмүүсд одоо бүх юм андер юм гарсан юм уу? Арсан дээр юм гарсаар одоо өөрөө өмийн дөргөрд очоод төрхөө юм уу? Эсвэл одоо уух юм өөрөө аваа уучигдаг, төрхий чигдэг.
4: Хамгийн сайн нь бол өмнө нь ташаад өвчнэн анхтай онцлон шүү дээ. Онцлон зараас юм жаргал. Төгсөр өөрийн зураараа нэм жаргал. Энэ өвчин биш өөр өвчин болоод өөрийн хатгах чигдэг шүү дээ.
3: Одоо өм жарсан буруу болсоор бас ширэх сэрэв үлдэж мэдэн тийм үү?
4: Тийм аа, тийм аа.
3: За тэгвэл одоо энэ өвчний засгад одоо жоохон ямар хэдэн аргаар засдаг юм бол ямар ямар арга байдаг бол?
4: Өмнөхөн хатгаж арга болоод юм засгийн талаар засдаг гэдэг. Өмнө талаар одоо гэдэг нь мөн үнэ ярьсан дээр нэг талаад төсөри халуун ярилгаад тоорчгийн ялгарлыг хийжлээд одоо өвчний жогсоод байгаа засдаг шүү. Мөн засгийн талаар одоо гэдэг нь түрүүн хөвчөд нь одоо шинхэн хөвчөд нь гэдэг нь бол одоо ханам гэж рүү гарч юм уу чи юм чуруу гарч байгаа юм дээр сансорлын аргаар тэгэ нэ самсарлуусаар одоо бид энэ оронд нь сурлаад төсөрийн халуунын цуглуугаа дэргэд ханаг засан арга тэрийн гарна гэдэг. Энэ сургалтад нэг тэгээд багтад манай хүндээ өвчтэй бол өдөр тэрийн сурлаад мууч төсөрийн гаргасан юм санаар өртгөн дараадаа намддаг юм байдаг. Хэрэггүйг удаашираад одоо чувруу бичрүүгээ гэдэг нь хөрөглөлтэй гэдэг нь чуу засан хийж хатлах засан хийгээд одоо өрнөлт өгөө одоо ачмдаг. Мөн итгэнэн дэний таар гэдэг нь юм аа шинхэ хэлбэр шинэд юм сайтай сөрөг төрч хэмтэй одоо ийм их итгэнэн дэний шидлэг болон бүлэн арчин дээр нь одоо сэтгэл амар суулгаад сүрлэж таатамат татга.
3: Тийм үр хоо одоо яг энэ өм хавсаргаад засхас гэдэг мас энэ уламжлал аргаараа жастдаг юм бэ бас одоо энэ сургууль төвж ханж жастдаг юм бэ тийм аа.
4: Тэгвэл гэдэг нь бол энэ төсөрийн халууны ялгадаг өнгийн сав заддаг баг юм. Мэсэл олон жилийн хэрэг гэдэг нь заддаг.
3: Түүн одоо яг уламжлал жаслараа жасхийг төрвөл одоо энэ ширэх сэрэв үлдэх болчихоо байна уу?
4: Энэ өвчин байгаа үчигд одоо ямар төвөрөө энэ гараад ямар сүрхээ байдаг бол бүч энэ өвчин байгаа сэрэв үлдэх байх шээ. Сэрмэд хэрэггүй чөлөөд энэ төр шарын халууны нэр гацны ясаар ерөөдөн хасаа сэрвэлдэх бага. ямар нэгэн талбай сургуулиуданд бол чусны шир өндөр тань нэг төлөвтэй байгаад тэр хар байгаад

0: сурсан бол одоо дараа дан нэг зүйл айгу удаашраа дараа нэг ширний хэмжээнд хэтгэр үйлдэлж байгаа юм уу гэдэг одоо таах үйлдэл болчихтой гэж байгаа. Манайд бол ертөнцийн үйлдэлний харагсан.
1: За тийм байна. Одоо яг нэрэл хүндэрсэн одоо энэ могойл төвчин тэг хүний одоо засгад нь уламжлал засраа засгад одоо баг хөдий хөх цаар гэснэ үү?
0: Одоо хэрвээ нэг нас өндөр болоод хүртэл нэг одоо тэр нэг өөр хин тэр орчны хэрэгцээг зөвөр нэг дараа болсон нь өөртөө чагааны удаашилтдаг юм байна. Арагын болсоор нэг арагад тэр нэг засал томны нэг өөр нэг өнөргийн хүчаа одоо барьж байгаа юм.
1: Одоо нэг могойл ди усар бас ардын дундад ярддаг өнөвчний засаг одоо ардын дундад жур байна гэж ярддаг. Тэр жураар одоо засах юм бол бас хөрөгчөө байдаг уугүй юу? Өнөхөр тусдээ юугүй юу? Таан талаар яаж үтдэг бол?
0: Хөрвээг оолын тэр нутгийн өмнөд байдаг. Тэгний өнө чартдаг тэр бас чөл шир халууны ярга аваад нэний нэтлэг юм бол жураад байна. Тэр бол бас одоо манай нэг юм засаг статистик багцад юм асар тэр бол бас зүгээр байдаг. Одоо өнөөдөр нь та ярбин том засал гарч байгаа биш та. Том засал одоо бүхэр одоо могойлын тагаад одоо шоуч орчим бас гэнэ орчилын юм амжилт юм одоо юм байдаг. Энэ бол одоо нэг жил нь юу зурсан цамааг энэ бол бүхний үлгэрийн зарчаас зурсан зурх тэн цамааг гэдэг. Бүгсэр одоо чусын халууны ярилгаад ана чөл зогсоо мэдлэлээ одоо нэний нэтрэг имейл гэдэг юм асан тэрний юмсаар болоод энэ хэрэг ин альчихдаг юм асан бат юмсээ.
1: За тэгвэл одоо яг өн өвчний одоо урчилж сэргэлэх арга байна уу юу?
0: Өнний одоо урчилдаг юм бол ашиггүй арын цэврийн юм надад одоо орчин дээрний арын цэврийн хамгаад аргаад ана өвчнээ үнтэй одоо хэрэгтэй надад нарч явах хэмжээний зэ тэрэж одоо шууд хөрөлж хүлтэй арс үрцэн уусгүй тэр өвчтөнээс үүсгэнэ хөвчсөөр үрттэй одоо хөрөлж хүлтэй нас хэрэгэл зэдэл та мөн хөвд багчд болохоор одоо өвчтөнтэй холбоотой одоо нэлээд зэ тэгэл дээрээ гэж бүтдэг.
1: Өнөөдөр надад яг өмчлөгөн дээр өн өвчнийг сэргэлэх тарилга байна уу юу?
0: Одоо өнөөдөр нэг хөвтнээр сэргэнэтэн тарилга ийм хүмжин байх та бүгдд бол байна. Бүтэн нь яваад одоо тийм амжилт тарилга гэж байдаггүй. Манай дараа бүр ашиг нь тартан нөхтөд ийм одоо бүр нэг нөхтөд ийм одоо бүр ийм яваад чаддаг байдаг тэр байна. Одоо манай нэг бүр манай энэ тавраа тарилчны сэргэлэх гэдэг нь одоо чи хүн юм шин чиний хүн юм шин мусга хөвтний тараа тарилга гэж байгаад тамаш тарна.
1: За тийм болохоор яг энэ хүүхэд насндаа эсвэл одоо өнөө чинь бүр 6 наснаас өмнө бүр янжин тарилга бай хараа надаа тэр тарилга дотор одоо энэ сөрөнөдний одоо энэ үерсийн эсэргэлэг тарилга гэж байдаг юм байна. Тэрийг нь сайхан хийх чухалтай юм байна. За бусад талаараа манай өмч манай сонсогч идэ бас өдөр дотмын явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлээс сануулмаар юм байна уу?
0: Бусад талаар бол одоо энэ ерөнхий байдлаар одоо идэвхтэй нам данаас энэ тохиолдолд хурц халан чанартай ярагдсан зүйлээ багтэнс халуун хурцнартай гэдэг нь амдан яваас гүлчгийн материал юм бай. Ажил замархан төрөл сэтгэл санаагаан юм байсан гэдэгч жоохон зэнэ хөтөлбөрөнд оролцож чадсан сэна. Эндэрлэн төвчл явал одоо өвчнээс сэргэж чадвар юм байна гэсэн байдаг. Харвайг наттын хүмүүс явал одоо наттын хүмүүс энэ шим төвчл гэдэг нь амданы сэнгэн бич тангаж бие тамирын сайжруулж өвчний сэргэж сэргэлэн.
2: Эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдрал тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч Гавира, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
3: Хулан Баяр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ата цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурын байдал ямар болох тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол Хэнкни баруун хэсэг, хойд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд бага зэргийн боронтой. Хэнкни баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхимнаас салхилан, Хэнкни зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхимнаас салхилан. Бусад газар оронд 4-5 дэсэн салхимнаас салхилан. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол Хэнкни зүүн хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд бага зэргийн боронтой. Хайлар оронд дунд зэргийн боронтойгоос үүлшин

дөрвөөс таван дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баянхүрээ болгосонд дунд зэргийн боронтой гос үүлшин. Дөрвөөс таван дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баян тухай болгосонд дунд зэргийн боронтой гос үүлшин. Дөрвөөс таван дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 23 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтой гос үүлшин. 5-6 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Алтан мал болгосонд үүлтийгөөс баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Амгалан болгосонд баг зэргийн бороонтой гос үүлшин. 5-6 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 11 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 25 градус. Ягш хотод дунд зэргийн боронтой гос баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 12 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 20 градус. Лавдарын балгасанд дунд зэргийн боронтой гос үүлшин. 4-5 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 21 градус. Гөгөн гол хотод баг зэргийн боронтой. 4-5 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 9 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 18 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн боронтой. 3-4 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 20 градус. Жалан аль хотод баг зэргийн боронтой гос дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 17 градус. Нэрэг болгосонд үүлтийгөөс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Наажи болгосонд үүлтийгөөс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 19 градус. Хайлар орнод дунд зэргийн боронтой гос үүлшин. 4-5 дэсний салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнд гаруулъя.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид уулын улаан хатын Монгол Аражуугийн шингэн үйлдэсэн холбоохоос сэрүүлэн сонирхуулж байгаа юм. Одоо залгаа та бүхэнд байрны нутгийн Махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

талихан тунгнуура алдэр нөрний хөлнуура ачаан бол ундасын нуура мөнгөн давлга хайсан нуура мөнгөн чичг өдлгсэн нуура мөнгө мого туулын нартх нуура манни бэрни ихл нуура хэрнүдгаар дууны хаврэ вахта хаврэ хөгжлөө бэрха тогж хатлаан алныха бахтаал болж халва төл төд болж Ако намми төрийн бодлогоор онгон дүүрэх байгана хадгалсан ариун томдол их нуур минь алтан давлга хайлаа төгжөй. Усан болор хийжэрэ давлга, бугалжин хуартэ нэрсэн давлга.

гаярхан илүүсэн давлага алтын алса төгтөн давлага артэ торох шиг дөөрн давлага нуурын хан домд ногоос галлу нуруу налг цайхан галлу ботго орны жилийн галлу нэрит мэтгэ эрван галлу хамбар дуутэ хоннал галлу хосоор нисдэг маам галлу холоос ирсэн тэнийхний галлу холбоод барахгүй эрвэн галлу мөнгөн хайртэ молдого жахса мөхөр бөхтөр мөргөө жахса мокоо нээт мэйн жахса монгоон эрвэн чүйлэн жахса шаа жахса шамэ жахса шамди намтэ тавтлог жахса хийжин баажни бүддүүн жахса чүүгөө зархай эрвэн жахса хордон үстэг бэйлэн жахса хоор жиддэг гиньэ жахса хамгаа самтэ линьэ жахса хөдий апач эйхал жахса төргөөр төөбөж бахвэ жахса төмөөр абад хотихуа жахса налглаа доволоч мэйхал жахса дарангээ чүүгэ дуудан жахса дэлээ нуурихан үрээн жахса давсэл життэг амтээ жахса дээсэн дурудаг жахан жахса дэлгүүр царгадаг үнтээ жахса тарган тарган бүддүүн жахса татлжилээ едмэр амтээ жахса гонтун хийдэг гардээ жахса

0: гаагүй твайн хөлбөгөл ахтаа. Мэрэлчээ жиргэлг усны дэг мэнгэн хүчм тунраа тахт машин намч нуурын хандомд ботын дуун хөнгнөө төгт. Махтан гаралт гадэл чэдэн барьэн чармын атлаа тахт бэмэ тартан гаралтаа чэдэн мэнгний тэнэд айсаа төгт. Хөвөө хэтгари тагаада холсож ихтэн дэлээ чөхт хөндийг өвэн тагаада хатлан бүлт ярээ чөхт. Бүрт чэд мин дагаада баян төрөг дэлээ чөм бор тогин дагаада ботол модон шугай чөм. Байгаал дүрэр гэлэж атагт баян тансан их нуур мэдн бэрэн нутгийн жангнаан гач бахарли тасдан их нуур мэнд. Баатар байгаа орны урсгал байдд байгаа их нуур мэнд. Баатар түмнийхэ хөдлөмөр баатарсан дээрэн баатар туугай хай.
1: Залгаа та бүхэнд жоро морины махтаал гэх холбоог сонирхуулж байна.

гарнаас огч маан уускаа агу мөнгөний богчуудэн аялаа залгууж махтио олласаар дан алдэрдэ аврыг хуучтэ.

ардны надамдан чоглорала. Авьяас чадлан сарчи хоор алласа халлоо сэрчгэлэг. Одоо мишэлтэй монглын надамдан, уарэ эрдмэнгэ ходна.

шагарла бастын нүчд авраг бүгдүүд наад минь галвэди дэвэн галла хэнахчин гогн хэчэсгэл хоссон хоёр ширтэсгэл арны хүчэн чангаллалла бэрчи балалдам бэрлэжихэлла хай Jela talafta berwal kushka goida erto dirul orondeg ukhran jela ban chakhadeg yemma dirul ungadeg heshane chakha tamrudeg atka dapun ulgedeg alshan non ka hatkadeg urgedi

Үнд ангрихан чимгсийг Ортоора гарах оголооны Тугур хотууны ойргууны Уррэр мардах алтан чичи Илгудууны гасууны Хэвар гарах оголооны

0: тугалтыга урднас ойла хотаги
1: гуухан гуура алтан жичгэн

Энэ хонгор өдрөх минь өвлөө төгчээ. Холвааны нутаг бат гэрэнти хош. Холваа хэлэх сэтэв байги. Арлтан атгад суугаа тэхгэд аюулхэ дүрөх минь өвлөө төгчээ. Ахандэг онтэг уулжа тэхсэн. Амми холбо ондара төгчи Чагаан лунгэ жинжин савара Түхийн дурсгад бэрэн хошо Чадааг түхэнд алдарэн эсте Шагдарин олги бэрэн хошо

Айгу үн толгыг шовтолон гарсан сайхан ханди дээрэн хошо. Үлэгэр холбооны их ачи багда үсэг байны нотаг дээрэн хошо. Бомтин элин доржирав ха ардин дууни дээрэн хошо. Балар өрхи түүхэн дэр бүлдасын Раши фонхи нотаг дээрэн хошо. Иртэм читгэл хидэн ховоорхан байдаг Яматин тэнгэрт дээрэн хошо. Өжиннийхэн күнжүүгэг народ Мордан ерсэн дээрэн хошо. Агуулчи хатандан домого тэя Гэсэрин туулдэ бээрэн хошу. Усаачи мөрэндэн пүмши тэя Алтан унагдэ бээрэн хошу. Хүчүүд багатар мэндүл ахсан Жангин нуангдэ бээрэн хошу. Хогор сумиги өртөөбэй босн хатаан сээдэ бээрэн хошу. Холээгэн жасвал дуул чахтаг Ардийн дуучин монтвээл орно. Хуурийгэн атагвал холоу чээдэг Холбоочин үлгэрчин дуутвээл орно. Асын чи жодогон авадл өмүсвэн авургүй

0: За орхин хүндэ сонсогчдоо энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Энэлжийн нэвтрүүлгээрээ бид дандаа та бүхэндээ холбоог сонирхуулсан байна. Ингээ дараагийн дугаараар дахиж баяртай золгий. Сонсогчд та бүхэнд ажил амьдралын сайхан бүхнийг хүсье. Баяртай.
1: Үгэлдүү хол

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордаро уулахын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: 2026 оны 5 сарын 19-ны Дүндэт улсын зугаачлалын өдрийн Хүлэнбайрын хуваар хурлын талбайны эхлэлтийн ёслол өргөнөө нуг газрын үзмжин оронд явагдсан.
2: Бүх хотын захил сургуульчлагын голдлогын ажлын тохируулалтын хурлын хурлдуулсан.
3: Хотын намын хорооны дэдэр шүүжийн хотын дарга Жийн Үчин бүх хотын аюулгүй илэрвэрлэлжич үерийг сэргэлж гантаа тэмцэх залуучууд багчуудын усан живхийг сэргийлэх ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан зэрэг мэдээнуудаас нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 19-ний өдөр 2026 оны 5 сарын 19-ний Дундад улсын зугаацлын өдрийн Хүлэнбайрын хуваар хурлын талбайн эхлэлтийн ёслол өргөнөө нуг газрын үзмжийн оронд явагдсан байна. Тусаачлагад Хүлэнбайрын соёлын зугаацлын ардад ашиг хүртэг төрийн бодлогын нийтлэн эдийн засгийн дэмжлэгийн бүл мөнгө 4,400 төмөнд төхрөгт холбогдсон. Соёл зугаачлалын ажилсийн чанар сайтай хөгжилтөд олон талаас хүч нэмэрлсэн байна. Тусуудаа нийтлсэн төрийн бодлого нь үзмжийн ордны бүтээн байгуулалт, мөс цасны жуулчлал, олон нийтийн үйлчлэг, нэрт тэмдэгтийг үүдэх тоочлсон соёл зугаацл, соёлын цогцлолт, ухуулын дэлгэрүүлэх зэрэг 7 их хүрээг хамран төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн соёл зугаацлын загтлгүүрийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйдын хөгжилтөд чадвар олгох болон зугаацсагсдын зугаацсан наадах бэж ойлголтыг дэвшүүлэхийг хавсаргасан байна. Үзмжийн ордны яц чандрыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэх талаар жил бүр 1,000 төмөнд төхрөг тохируулан голдлогын үзмжийн ордны дансаг хүмүүлийг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэхийг тусгай зүйлээр дамжиж, улсын 5 эдэсийн үзмжийн орон, улсын дэсийн жуулчлал амралтын оронд бүх хүчээрээ шавталт хийж, голдлогч үзмжийн ордныг нэн илүү татах хүчин, өрсөлдөх хүчин, нөлөөлөх хүчинтэй болгоно. Жил бүр 500 төмөнд төхрөг тохируулан эдэсийн үзмжийн орон, зугаацал зөвлөлтийн зөвл тойрог, хөдөө тосхны зугаацлын голдлогын тосхон, одон дэсийн буудлын ардын орон сууц зэрэг нэрт төрөл тэмдэгтийн дэс төвшгийг дэмжиж, Хүлэнбайрыг газар болгонд өнгө үзмжтэй содон бүтээлтэй болгоно. Мөс цасны аж ахуйг амьлуулж жил бүр 1,000 төмөнд төхрөг тохируулан өвдөн өвлөрдийн үзмжийн ордны эзэгнэлт зугаацлын үйлчилгээний бүлгийн зохион байгуулалтын хүлээн авах зугаацлын даачилсан нисгэл зугаацлын тусгай галт хэргийг голдлогдөө дэмжиж аж ахуйгийн өвдөн өвлөрдийн эзэгнэлтийн даралтын үнэн хөх хөнгөрүүлнэ. Мөс цасны биеийн тамирын хөдөлгөөн ардын зан татгалын ойлголт Туйлын ордны үзмж зэрэг хэрэглээний шин байдлыг бий болгож, Хүлэнбайрын мөс цасыг бүх улсад алдаршуулна. Олон нийтийн үйлчилгээ бүрэн шүлэн төгөлдөржүүлж, жил бүр 600 төмөнд төхрөг тохируулан, зугаацлын жорлон болон үйлчилгээний үртэг бүтээн байгуулж дэс төвшүүлнэ. Жил бүр 100 төмөнд төхрөг тохируулан, голдлогтой зугаацлын зам чуугмын тэмдэг пайсы шинэтгэн шилдэгжүүлнэ. Нэг хүндлэн 2 гуулд 5 цагаргийн содон зам чугмыг иж бүртүүлэн дэжлүүлхий төрөгдгэн ахиулж, бүх цараг хамарсан дүгүн дүтэй өндөр бүтөмжтэй, дулаан тааламжтай зугаацлын олон нийтийн үйлчилгээний системийг байгуулна. Дээд шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тоочлсон соёл зугаацлалд энерги олгож, жил бүр 300 төмөн төхрөг тохируулж, тоочлсон үзэгдлийг дэмжиж, бэйчилсэн ойлголт үүлэн дээрх үзүүлэг тоочлсон соёлын үдлтийг бий болгоно. Жил бүр 200 төмөн төхрөг тохируулж, тоочлсон соёл зугаацлын тав цаныг дэс төвшүүлэн, оюунч болцоо, оюунч замчлагч, аянчдын цувралыг хянан хэмжих, хийсвэр зугаацл зэрэг чадамжийг төгөлдөржүүлэн. Нэг гар утсаар Хүлэнбайраар зугаацах, ЭЭ хавсран зугаацах, оюунчаар дагуулдан үзүүлэх, аянчдын цувралыг урчлан сэрэмжлүүлэх, сүлжээ дээрх захиалгыг бүрэн гүйцэд болгохыг биелүүлэн, соёл зугаацлыг нэн оюунлтыг үйлчилгээний нэн ав навчтай, ойлголтын нэн төрөнд төхөргөн. Гүндэс давхаргаас соёлын IP-г бий болгон жил бүр 200 том төгрөгийн бэлмөнгө тохируулан уусалцлын замын онцлогт соёлын зугаацлын нэртэй төрөл тэмдэгтийг бүх хүчээр дуурсуулсан. Эрдэм шинжилгээний судлагын соёлын солилцоо их байлгийн хамтар эдлэхийн өрнөж уусалцлын замын соёлын IP-г гүнзгий хамтар байгуулсан. Үндэстэндүүдийн явуулцаа солилцоо уусалцлын хөлөн байрын үлгэрийн сайтар ярина. Нэртэй төрөл тэмдэгтийн ухуулгын нарилаг оновчтойгоор өрнүүлэн жил бүр 500 том төгрөгийн нарилаг онцтойгоор эзэгнэн борлуулах тусгай бэлмөнгө тохируулсан. Бээжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Гуандун, Шянган омоны том булангын орон, Зүүн хойтын гурван мужи зэрэг жочтын ерлтийн гол цагт дэлгүүрт анхаарлаа төвлөрүүлсэн. Тусгай талбартаа танилцуулах, ярилцсан солилцох, бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулахыг өрнүүлж, жочтын ерлтийн бүх талаар өргөтгөж, бүтээгдэхүүний хувирууллын нормыг дэвшүүлэн, нэг олон хүмүүст хөлн байрыг мэдүүлж, хөлн байрыг хүсэн мөрөдөж, хөлн байрт гэрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэд 5-р сарын 20-ны өдөр бүх хотын захитал сурвалжлахын голлогтой ажлын тохируултын хурал хуралдаж, одоохны захитал сурвалжлахын голлогтой ажлын ахчин байдлыг мэдгдв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга Жийн Чан хурал эрхэлсэн бүгэд яриа тавьжээ. Хурал дээр зааж гаргасан нь захитал сурвалжлахын ажил бол намын олон түмний ажлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Нийгмийн байдал ардын санааг дуусгах цагуурын хэмжүүр мөн. Нэгч намын гүшүүн кадрчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлт олон түмэнч үзэлтийг шалгах чухал хэмжүүр мөн. Бүх хотоор Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ардын захитал сурвалжлахын ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж захитал сурвалжлахын ажлыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлаг хүмүүжлийг өргнүүлэх олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засахыг гүнзгэрүүлэхтэй нэгт үйлдүүлж нэг цогцчуулан түлхэн аяхуулж бутад ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь зөрчлөг их хүслээсэн сэргийлэн намдуулахыг бутад атгаж түүхнээс дарагдж байгаа бэрх хэргийг намдуулах эрч маань чангаруулж хөдөө тосхны хамт нийтийн 3 мөнгөний хамааралд өмнөдлөгний даатгалын суур мөнгөний ханилт хамааралд өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж олон түмний зүй зохистой хүсэл шаардлагын аль төрөгнөр бутад найдваржуулна. Шинэ ноён хуучин дансыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Удирдах кадрын сурвалжлахын хүлээ авах ба доош бууж сурвалжлах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, хэргийг даачлаг хариуцлахыг чанга баттайжуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба шалгуудуулан байцааж шалгуудуулан шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулж, тоо баримтаар намдуулах, бичиг материалын хэлбэрээр намдуулах зэрэг хэлбэр зүйлийн асуудлыг эрс сэргэлж, нэг хүнд нэг удаа нэг арга бодлого, нэг хэрэгд нэг арга бодлого нь онин дөрн найдваржуулж, хэргийг тууштай шийдвэрлэхийг баталж, 3-д үл үсэг ажлын 20 шугамын эрс сахиж, үнэн буттай үр өгтөмжээр олон түмний үнэн сэтгэлийн зөвшөөрлийг олж, олон түмний сэтгэлийн ханамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Захитал сурвалжлагын ажлын хуульчлалын байгууллалтыг гүнзгий ахиулж, захитал сурвалжлагын ажлын дүрмийг нарийн ханамгаа найдваржуулж, захитал сурвалжлагыг шийдвэрлэх явцыг журамжуулж, олон түмний гомдол тоочих арга замыг шулуутгаж, захитал сурвалжлагын ажлын ажиллагаа болон олон түмний захитал сурвалжлагын ажиллагааны хос чиглэлийн журамжлалыг ахиулж, хууль тогтоолосоор олон түмний зүй ёсны гомдол шаардлагыг зохистой шийдвэрлэж, нийгмийн их талын ийз огчонгүй тогтун байх суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жийн Үнчэн. Бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийг сэргийлж гантий тэмчиг залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх ажлын хурлын эрхлэн хурлдуулан холбогдлогийн ажлын байдлыг мэдэгдэж дараачийн алхмын голдлогын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Жийн Үнчэн зааж гаргасан нь манай хот одоохонд нэгэнтэй үйлдвэрлэл эзэгнэлтэй бүх талаар сэргэх шатанд орж, бас жуулчлалын хөгжөнт айгам халуун цагуурын хугацаа, сурагчдын зуны амралтын хугацаа, гол үерийн хугацаа зэрэг дөрвөн хугацааны уулзалт оршин, элтүрлийн аюул төгшөөр дандгам давхцаж, амар төвчний сэргийлэлтийн үүрэг хатуу гэрх байна. Өл газар орон Эл Сада Мүжринкэн, жавших бодлоо таягдаж, огт уучлахгүй авраар жагсаан байцаалт хийж, цэгцлэн засалтыг адган найдваржуулалт ятгаж, хөгжилт болон амар төвшний сайтар төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жиюн Чан чухалчлагдан, дэд шатны шадуудуудан байцаахтай хариу тусгасан асуудлыг бүхүчээрээ сайтар цэгцлэн сайжруулж, арга хэмжээг нэрлэгжүүлэн, ажлын хугацааг тонхруулан жагсааж, асуудлуудын чанар сайтай өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэн, дүрм тогтсын дутуудал болон хянан хамаарч хууль хэрэгжүүлэх буурай талаа хүчлэн шийдвэрлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамын үндэснээс нь бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сэргийлэн эзэмдэх бомбын урчлан байрлуулж, баж байдлын арга цах эгнэг байгуулан хүчир хөгжүүлэн, үерийн сэргийлэх эд утсыг гүйцэд бүлтгэж, урчилсан төслийн сорилтыг чангатгаж, усан ашиглалтын инженерийг хотын үерийн сэргийлэх уудан газрын үерийн гамшиг, зам харилцаа, соёл жуулчлалын төхөөрөмж, байгуулж байгаа барилгын газар үйлдвэр уурхайн ажиа хуулил зэрэг голдлогдлын хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн, торчилсан маягийн байцаалт болон цэгцлэн засах ажлын үрднүүлж, барилгын гэм сугыг үерийн сэргийлэг гэм сугыг эрс арилгах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлж гантий тэмжих ажлын адгагыг баримталж, үйлчлэг жолоодлог хангах ганхагсар гантий тэмжих төхөөрөмжийг байцаан засах ажлын зохион байгуулалтан сайтар хийж, ганхагсарган үер устын бачим хувирлыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх амар төвшний торийн нягтаа сүлжиж, хариа газар садам мөчр сургуул гэр бүлийн хариуцлагыг боддож удан, усны газрын аюул төвшөрийн бүх талаар ойлгон, усан тунхыг сэргийлэх сэрэмжлүүдэг хүмүүжил болон өөрийнхөө аврах харилцан аврах боловсролыг байнга урднуулж, залуучууд багцуудын эрүүлэр өссөн байжгийг хамгаалах хэрэгтэй. Айшуугийн галийн сэргийлэн унтраах ажлын үргэлжилэн сайтар атгаж, голдлогдлын орон бүсийг тойрон хамгаалах удаага нэмэгдүүлэн, хянан байцааж урчлан сэрэмжлүүлэх жижүүрлэн сахих болон, холбоолн сэргийлж холбоолн хүлэлцгийг чангатгаж, бүх хотын амар төвшний байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэд, 5-р сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын ойртон засах орны 16-р хугацааны бэйн тамрын цуглааны өвлийн уларлын төрөл зүйлийн уралдаан Гүлэнбэр хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм 37 алтан металл, 25 мөнгөн металл, 38 гуулан металл олж, металлын ерөнхий тоо 100 хүрч ерөнхий хувь нь 2147% байж бүх орны 1-дүгээрт төрж ягсаагджээ. Өвлийн удирдлын уралдааны төгсгөлийг төгс амжилттай биелүүлэн шилдэг хэрэг бүтэмжээр Хүлэнбэрийн мөцсасны тамирын хөдөлгөөний гүн зузаан нарин агуулхууныг илэрхийлсэн байна. Тус хугацаанд өөртөө засах орны 16-р хугацааны бэйн тамирын цуглааны өвлийн удирдлын төрөл зүйлд түргэн тишэлт, хоёр замын түргэн тишэлт, мөсөн бөмбөг, дан цанын цанлалт, өвлийн удирдлын хоёр зүйлийн төрөл зүйл зэрэг олон хуваар төрөл зүйл багтаж байна. Үүнд түргэн тишэлт, хоёр замын түргэн ташилтын хоёр их халамжил төрөл зүйлчм Хүлэнбэр хотод явагдав. Уралдааны хугацаанд Хүлэнбэр хотын тамирчид өрлөхөглөн тэмцэж зоригтойгоор урагшлан ойл уралдааны талбарт гойд цаахан уралдааны хэр төвшин болон сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлаа илрүүлж манай хотын мөцсасны тамирын хөдөлгөөний гүнзгий эрхэлж бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх системийг төгөлдөржүүлсэн илүү байлиг үр бүтээлэг гүйцэд харуулж хоёр их гол талбар уралдааныг эрхэлсэн нь орны дотн гадных их хэмжээний үзэгчд, хянахч, тамирчид жич ажилтдаг Хүлэнбэр татаж манай хотын зугаачлан эдэн унтааны ажил төрлийн хэрэглөөний өргөнөлтийг хөгжөөж бэйн тамирын уралдаан болон орон нутгийн хөгжилтийн хос чиглэлээр энерги олгохыг биелүүлсэн байна. Өвлийн уралдааны уралдааны шилдэг хэрэг бүтэмж нь Хүлэнбэр хотын уралдааны бэйн тамирын хөгжилтөд бат бөх суурийг тавьж бас бүх хотын бэйн тамирын үйлсийн хөгжилтөд хүчрэг их хөдөлгөө хүчнийг нэмэрлсэн байна. Одоохонд өөртөнд асах орны 16-р хугацааны бэйн тамирын цуглааны зуны уралдааны төрөл зүйлийн өл зүйлийн уралдаан залгаагаар эхэлж манай хотын төлөөлөгчдийн бүлхмийн бэлтгэл ажил нэгэнт шавталтын шатанд орв. Дараачин алхамд манай хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм үргэлжлэн чармайж, шинжлэх ухаанчаар бэлтгэл хийж нэн оргилом халуунс тэглэг нэн буттай эрхмэлсэн суртлаараа зуны удирдлын уралдаанд бүх хүчнөөрөө шавталт хийж шилдэг амжилтыг дахинтаа үүтгэхээр чармайн Хүлэнбэрт өнгөрл нэмэрлэнэ.
2: Манай хорооны мэдээ, эрд Манжуур хомтынхан бүртгэлийн тоо баримтаа нийтлж, 1-р хуулиралд Манжуурын төмөр замын бомтоор дамжин гадаадд гаргасан биеийн тамирын хэрэгслүүдэн тоног төхөрөмжийн барааны өртөг 9,564-ийг 5-1 түмэн төхрөгд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 197-ийг 3-5-аар нэмэгдэн хүчтэй нэмэгдлийн байдлыг илэрсэн байна. Агарын дулаан дэслэхий дагалдан бүх дэлхийн биеийн тамирын хэрэглээний цаг төлхөр зэрэгэлд өсөж, гүйлтийн машин гулгуур хавтас, сагсан бөмбөг зэрэг биеийн тамирын хэрэгсэл болон тоног төхөрөмжийг гадаадд гаргах шин анц тохиолдлыг өгтөн авчирлаа. Манжуур бомбтынхан хаврын өдрийн аж ахуйн аз тохиолдлыг чангадгаж, орчин тойрны шилдэгжүүлэх, чадамжийн шилдэгжүүлэх, төрийн бодлогын шилдэгжүүлэхээр гард цолгон бомтор хөнгөрхий дүгмчлэх хил төвчний тасардгүй дэслүүлэн улстай үйлдвэрлсэн чанар сайтай биеийн тамирын хэрэгслийг Дундад Европын жасааны гал тэргэнд сууж гадаадд гаргахыг бүх хүчээрээ төлгөн аяхуулсан байна. Манжуур бомбтынхан олон зүйлийн нарийн оновчтын үйлчилгээний харахамжийг хэрэгжүүлв. Нэг талаар мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах тусгай ажлыг гүнзгий урьдчилан эрхэд халдах төгшөөрийн голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн ухуулгын гариг бомбтын хуулиар засах ухуулгын өдөр зэрэг тавцсныг ашиглан аж ахуйлыг хөдлөн жолоодож байгаад нэртэй төрөл дэмдэгтийн хамгаалах ухамсарыг чангаруулан гадаадд гаргах тогтоолд нийцэх сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Нөгөө талаар Төмөр замын түргэн нэвтрэх загварыг бүх талаар дэлгэрүүлэн бомтор өнгөрөх жодод өмжийн нарлагчүүдэн аж ахуйлын гуйдчт мөдөвлөх Эдвараг билет хуваан нийлүүлэх зэрэг байнга тохиолдох асуудалтай цаг тухайд нь хариулт

0: өгчээ. Домтор өнгөрөх бүхэл цагчийн цагийг бүтөмжтэй боогонсгочээ. Үүний хамт Төмөр замын садам учир лугаахын хамцал цагаа өргөлжилдэн гүнзгэр удан бомтор өнгөрөх ба барааны гүйлгэхний мэдээ зангийн харилцсан нөвтрөлцөж хамтар хэдлэхий ахиудан. Үйлчилгээний их байлгийн урчлан нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж өндөр бүтөмжтэй садам учирын холуулан гүнзгэр барааны бомтор түргэн өнгөрөхий баталсан байна. Төрийн бодлогын жолоодлогоос бомтор өнгөрүүлэх хүртэл Манжир хомтын ажилтны дотн үйлчлэг нь бидэнд туйлын их дүгм үзүүлж гадаадад гаргах буян тамирын хэрэгслийг Домдод Европын жасааны галтэрэгэнд цаг тухайд нь оруулж гадаадын зах зээлгүүрт борлуулахыг баталсан бөгөөд гадаадад гаргахыг өргөтгөх одон улсын зах зээлгүүрийг гүнзгэрүүлэхэд биднийг нэн итгэл төгөлдөр болгосон байна гэж Манжуурийн Даачан хамгаалалтын хилгээний хамаарлын хязгаар компанийн ажилтан ярьж байлаа.
1: Манай хороо юм дэ. Хоёрд арын хошууны зөмдөгчүүдийн холбоод хурлаас албан журмын өмчлөгийг ухуулах шийдс ажиллагааг зохион байгуулан өргөнүүлж төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах эрүүл мэндийн албан журмын өмчлөг сэтгчин жолоодлог зэрэг олон эсчилсэн үйлчлэгээр дамжин зөмдөгчүүд жич олон түмэнд буттай явдал хийж хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Ажилгаан үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар үндэстний хуульчдын ухуулгын арьгийн агуулгад ижил алхмаар өсөлдсөж дундтын үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг бат зохчлохыг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн зөмдөгчүүдийг халамжлан хайрлах бүлхэмтэн тэмцэх сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бүх хүчнээр бий болох ажилгаан асуун лавлаг давсан гаргах ухуулгын гар дэвтэр тараах тухайн талбарт тайлбарч хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан зөмдөгчүүдийн үнэмлэл авах туслах багж гуйчлан авах хүүхдийн өрүүлжил хоёр зүйлийн нөхөр ажил олж адал үйлс цогчлох зөмдөгчүүдийн даатгал зэрэг олон түмний анхаарлын хэмжээгээр өндөр байх төрийн бодлогын тойронд голдлоготой тайлбарч хийж зөмдөгчүүдийн эрх ашгийг батлах хамаа бүхий хууль сайжин мэдлэг хийгээд зөмдгийн урчлан зэрэглэх мэдлэгийг гүнзгий төгөөмлжүүлэн олон түмний хөтлөн жолоодж байгаад шинжлэх ухаанч эрүүл мэндийн онолч хууныг бий болгож зөмдөг болох төгшүүрийг эх үүслээс нь багсгажээ. Албан журмын өмчлөхөний бүлхэн бас тухайн талбарт олон түмэнд сүйтгэл хураакуугаар эрүүл мэндийн байцаалт хийх өрүүлжлийн үндэлт хийх зэрэг үйлчлэгээ хангаж тусгай өмчлөхөний эх байлгыг олон түмний дэргэд хүргэсэн байна.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөтрүүлэгч хүсэл урангарл мэрэгжилтэн жуутан.
1: Хөдөн байрын дамжуулах нөтрүүлэг нөтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? За энэ цагта уянгийн дуулах би эх хорнтойгоо гих эх хорны махтуг сонирхуулан сонсгоё.

эрхэм сонсогчдоо. Залгаад хаврын төлөө божуулъя, дуулжгай гэх уянгийн сайхан хөгжмөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалн сонирхож гана уу?

хүндэ сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: 푸시는 몽골 알아줘 하라.
1: 호든베링 알아줘.
2: 봉래 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀싱 알아줘.
5: 뱅간 알아줘.

Шилэнгол аймгийн Хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Энэ жилийн 1-р улирлд Эрен хот хэдийн бомтор гадаадад гаргасан жимс идэснээ 4.2 түмэн тон байж, барааны ерөнхий өртгөн 1.4 тон шир төгрөгдгөрөн тусвар нодин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 додоо бодон 139.1-ээр нэмэгдэн тохимжи болон үнэн чум зэргэр үссэн байна. Өгдөө өртийн Эрен хотын засван замын хэдийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэн хөрхөгчөөр байлхана. Цагаан ногоо, төвд хашиг, халуун ногоо, банана зэрэг шин сургаг жимс идсэн ногоог дүүртэл төсөн хуйднаар хадгалах чингэлэгт барааны тэрэгнүүд бомтор өнгөрийг гараг үзтгээд гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын Чисааны гал тэрэгний Дундад замын цорын ганц хидэр орж гарах бомт усны хувьд Эрен хотын газар зүй болон орон байрын давуудыг илэт байж. Дундад Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэхүй яа нягтрахыг дагалдан тарайдны бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тотом чангарж байна. Одоохонд тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоон Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180-ийн шаардлагыг хангаж байна. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгэл

0: хэрэгслийн системийн гүйлдэг доор манай улсын гадаадад гаргах жимс нохон тус өдөртөө дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөвлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна.
1: Тунгалаг хотын хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэт. Одоо хуулийн гол хотын засгийн явдлын үйлчлэхний их танхимд мөрлөн зогсож хүлээхгүй дахин давтан удас авж асуудал авлах чухалгүй болж гар утсаараа нарийнлог онцтой үйлчлэхө хүрдэж дийлэх болжээ. Төс хотынхан AI засгийн явдлын туслах чиг нэгэнт хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэхө гэх WeChat-ийн нийтийн дугаар тухсарч 24 цагийн оюунч хөтлөн жолоодох үйлчлэхээр дамжуулан цаг орон зойны хязгаарлалыг өвдөн олон түмэнд засгийн явдлын үйлчлэхээ хангаж аж ахуй хүлэлт ба олон түмэнд нэн дүгмдүүд нэн оюунч ажил явдал гүйцэтгэх түргэдэл олгож бий. Өнгөрсөнд ажил явдал гүйцэтгэхэд алхам дарааг тодорхой мэдгүйгээс хамгаас илүү айдаг байсан бол одоо AI туслагчтай болсноос данч дүгэн болжээ гэж хотын ард ван авгай өөрийн өнгөрлөлтөөр ярьж байлаа. Тэр хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэгээ гэх WeChat-ийн нийтийн дугаарт ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлага дүгэн дүрслэлттэй системтэй гас тэр даруйд нь бүрэн бүтэн гүйцэтгэх явч материалын нарийн данс ба гүйцэтгэх чонховчийн мэдээ зангийг зэргийг хангасан байна гэж. Өнгийн үеийн үг хэлж янзаар асуулт асуувал даруй тодорхой зааж болоод иж болно. Сүнээр асуулт авалсан ч цаг тухайд нь хариулт олж цагад аривтай мөртөө сэтгэл амар гэж ван авгай баяртайхан хэлв. Билтгсэн материалаа аваад тэр цонховчд хүрч маш түргнээр ажиллаа гүйцэтгэж дуусхов. Өнөх оюунч туслагчийн ард тухайн газарт гүнзгий тохиролцох мэрэгжлийн тулгуурлал бий. Тавчинг нь төрүүний байгаллыг өгөхөлийг шийдвэрлэх мэрэгжилд суралж, загтэлгүүрийн ханилт хамааралд хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлаг, өм өмдлөгийн даатгал, байгалийн эх баялаг, гаялын явдал зэрэг 9 салаа мөчрийн засгийн явдлын үйлчлэхний мөдө зангийг нийтгэж, аж ахуй нөл эрхлэх, нийгмийн даатгал, өм өмдлөгийн даатгал, үл хөдлөх хөрөнгийн данслалт гайлын явдлыг гүйцэтгэх зэрэг өндөр давтамжид зөвлөсөд чиглүүлэн бүх талын хамарсан засгийн явдлын мэдлэгийн зургийн жагсаалыг байгуулв. Систем нь хэрэглэгчийн илтгэсэн ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгож, оюун чарлцлагаар дамжуулан буттай байдлыг тодорхойлохын хамт өөрмөц онцлогтой ажил явдал гүйцэтгэх жолоодомж хангаж, засгийн явдлын үйлчлэхийг гүйцэтгэж дийлэх байснаас гүйцэтгэхэд амар гүйцэтгэхэд дүгэн оюунчаар гүйцэтгэх тийш дэвшүүлснэг түлхэн ахиулв. Дараачийн алхамд хуулийн гол хотынхын зохиомл оюунч мэрэгжил болон засгийн явдлын үйлчлэхний уусалцсан хэрэглэлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж үг яраава харилцан солилцох алсаас хавсран гүйцэтгэх зэрэг чадамжийг сүйгчлэн үргэтгэж оюунчаар жолоодон гүйцэтгэх болон сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэхийг уйлдуулах үйлчлэхний жагсаалыг байгуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэлээр засгийн явдлын үйлчлэхний яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж сэтгэлэг дулаалах үйлчлэгээр олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх дүгмдүд төрөгдлийг дэвшүүлэн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх засгийн ордны засалтын чадварыг дэвшүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэх болно.
0: Өмнөд Гурлуусын хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохонд хот манх сумны баруун богн гачаадны тарвсад чихэ залгах хөдөлмжид лангуаны чих болон тарвсын чихийг золгуулах ажил яг хөгжилтэй явагдаж байна. Гар бүхэд нь ажилчин боловсронгуй мэрэгчлэр нэг суур суур нялхаж чихийг маш түргэн залгаж тусгажээ. Чих байжуулах талбайн сонгон хэрэгэлсэн лангуан тарвсын уламжлалт үйлдвэрлэлийн алиолдон гэмс сухгын хувирулан шинжилгээ хамрагчдын уулгад хүний нэмэгдүүлсэн байна. Чих байжуулах яс чанар болон өрөв төмжийн улам нэг алхам дэслүүлэхийн тулд энэ жил чих байжуулах талбай бас 10 гарын түмэн төхөр гимпэл оруулан дулааны эзэмдэх төхөөрөмжийн шинээр тохируулан хөдөлмжийн дулааны хэмжээг нэн тогтун болгож нялхаж чихийн өсөлтөд нэн тохиромжтой орчин тойрны хангасан байна. Хатуу тонгийн дэстэвших болон мэрэгчдийн дэмжлэг нь чих байжуулах талбайн үйлдвэрлэх чадварыг тогтуунаар дэслүүлжээ. Одоохонд анхдагч хугацааны чих мод нэгэнтэй 40 түмэн суур болж ил газрын хэрэглэгчдэд захиалагдсан байна. Дурдвчтай нь чих байжуулах талбайн зөвхөн чих худалдах төдий бишээ. Бас жил турш тарвсын үйлдвэрийн туршилтын өрнүүлж чих байжуулах мэрэгжлээс адил бус үйлдвэрийн уналт яс чанар хүртэл цөм нэгд нэгээр тэмдэглэн өргөн тойрны тариачин үрхэд шинжилгээ ухааны тармигийн үндэслэл хангасан байна. Чиг байжуулах талбайн 5 жил өргөлжилсэн сөвгчлэлт үйлдэлгээр дамжин нэгэнтэй боловсронгуй болсон тар усын чиг байжуулах үйлдвэрлэл болон тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөвц цагуурийн бүрдүүлэн тогтун жочтын ирэлт болон загтал гүртэй болсон байна. Одоохон жил бүр чиг байжуулахыг 2 улирал хуван үйлдвэрлэн 1-р бүлгийн тар усын чиг нь 5 сарын дунд чар шилжүүлэн зайлж 2-р улирлын үйлдвэрлэл нь залгаад явагдана.
1: Фүүшний хамз учтрын төвийн Монгол хэлний арааж ухраанаас ирүүлсэн мэт. 2-д Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв хаврын тралхын сүлжээнд өрөх тусгаствт боловсролтыг үрнүүлж өндөр хөв чанар бүхий тралчдыг хүмүүжүүлэн мөрдөн үйлчлэхээр дамжуулан сургачдын үе шатын цогцолтлыг мөрдөж суралцлагын мөдөө зангийн цаг тухайд нь хүрэхин хамт тралчдыг зохион байгуулан тогтсон цагт нь хүлээн авч үзв. Тус удааны боловсрол нь өндөр хөв чанар бүхий тралчдыг хүмүүжүүлэх төлөвчлөгөөр түшиг болгож зангилгийн довлгойч жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах хүчнөө төвдрүүлэх хамжилцлаа батлах зарчмыг журамлан гол болох ам тос тарималын талбай нэгчин үнэлтийг дөөшлүүлэх харалтын тойронд хаврын тралгийн үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтур хийхэд хүчин нөмөрлөж олон дэс давхраа олон арга зам олон хэлбэр маягийн тусгай сэтвэт боловсролоор дамжуулан боловсролын бүтэд өөр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлана. Сүлжээн дөрөх боловсрол нь орон зайны хязгаарлалыг шовтолж, гэртөө тариан ажил хийж байгаа тариачин сурагчид хамгийн шин тариалангийн мэрэгжлийг зах тухайд нь эзэмшүүлв. Дараачийн алхамд Фүүшин хотын одоо үеийн тариалангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв өргөлжлөн тусгай мэрэгжлийн бүлхмийг тохируулан 24 цагийн сүлжээн дөрөх асуулт хариултын үйлчлэхээ хангаж, тариачин өрхийн хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийн явцад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэж, энэ жилийн манай хотын тариачдын ажил үйлсийн сайн сайхан эхлэлтэд хүчин нөмрлөнө.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч Соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
1: Зүүн хотын 3 мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний арааж унаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

Улаанбаар хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн цараар та бүхнийгээ сонорт. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнхаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг, Даамал урт насны чин ая, Хулан Баярын содон дуучин Дүүрэн Жаргал, Анар Аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амдрал хайраа юрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амдрал хайраа юрэн дуулья. Хов юрэл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхан дуулья. Хундгаан өргөд нариган дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули хов юрэл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхан дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхнийтэй сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачууд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дор их харбин гэсэн